מולוקו סינג איט באק, איכות שידורים גלץ גלגלץ, חזרנו, שעה השנייה שלנו איתכם, עם המוזיקה, כל מה שטוב בחיים האלה בעצם. אז אנחנו יותר משמחים שאתם איתנו, מקווים שגם אתם, you know, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. גל אקלום בחרה לנו את המוזיקה ללילה, זה מיכל דביר על הסאונד, אני לינוי וובה, ואנחנו ממשיכים לסברינה קרפנטר ומדונה חדש בפלייליסט של גלגלץ. ממש לפני שיצא, למי שזוכר, הן הופיעו איתו לראשונה בקוצ'לה, ביצוע ששווה לא רק האזנה, גם צפייה. וגם אם שכחתם, זה בסדר, אני מקבלת, אני מבינה, אני מכילה, כי בכל זאת ג'נסיס וכזה. בכל מקרה, בלי חפירות מיותרות, bring your love.

יש אמירה כזאת על מוזיקה, אתה האוס, שאם כבר מתחבר ככה עם ה-Love Tonight, שהגיע הזמן להתאהב במשהו שיואב אותנו בחזרה, והדבר הזה זה house music. אבל זה ככה רק למי שמתחבר, מי שמסכים איתה יותר, מי שפחות. ככה או ככה, היא תמיד מכניסה לאיזושהי אווירה קיצית שאפילו קצת מזכירה מיקונוס בווייב, קצת יוון, משהו כזה. אם אתם בדרך החוצה, כי חמישי בית זה כזה יציאה ברזל, מכילה מכל מי שסוגר, נזכיר לכם כמובן ש... אמנם השעות מאוחרות, אבל תשימו לב למי שמסביבכם, לאופנוע שיבוא לכם מצד ימין או יחתוך אתכם, וגם לרכבים שנמצאים סביבכם, אם אתם עייפים מדי, אז לא חייב לנהוג, אפשר רגע לעצור, להתרענן ולהמשיך בדרך, כמובן, רק במקומות בטוחים. נגיד גם שאם יש לכם במה להתקן אותנו מהדרכים 05290-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו, רק אם אתם אלה שלא מאחורי הגה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה. פרנקי גוז טו הוליווד. רילקס.

טיאסטו, The Business. 34 דקות אחרי השעה 3, אנחנו רק באווירה כאן, וכל מילה נוספת מיותרת. אנחנו עכשיו ממשיכים עם Infected Mushroom, שדרך אגב, ג'נסיס, שכבר הזכרנו כאן כמה פעמים, הם גם יהיו שם אחר שבתכלס זה כבר היום. Becoming Insane.

יש משהו ב-Enjoy the Silence של דפש מוד שפשוט עושה חשק לחזור כזה ל-90s. איכות שידורים גלץ וגלגלץ איתכם עד שש לחברים פה שבכבישים, אנחנו מקווים שקודם כל ולפני הכל אתם שומרים על עצמכם, כמובן גם על מי שאיתכם בדרך. כרגע התנועה זורמת, אבל כמובן סעו בהתאם לתנאי הדרך ותמשיכו לשמור על עצמכם. אם לכם יש במה להדכן אותנו מהאזור שלכם, מהדרכים שאתם נוסעים בהם, 052-90-2000 ואז 2 לא בזמן נהיגה. אנחנו נמשיך לשמור פה על אנרגיות גבוהות עם תמי אימפלה, יחד עם ג'ני הדרום קוריאני, את גרסת הרמיקס הממכרת. אפילו מדבקת יש שיגידו. תקופה ארוכה שאי אפשר שלא לשמוע אותו ולזמזם אותו, מה שלא תרצו בכל מקום. נראה לי שאתם כבר מזהים מכאן. דרקולה.

Promiscuous, נלי פורטדו וטימבלנד. משאירים אותנו עם טעם של עוד. אז נחשו מה החדשות וחזרנו לעוד. עד החדשות אנחנו נהיה עם ריאנה וקניה ווסט, ממש מסיימים את השעה הזאת בצמדים. קניה ווסט, שאגב כמעט האמנו שיגיע לארץ, אולי כדאי שהיה מגיע לארץ, אולי לא, אנחנו נשאיר את זה פתוח, אבל בינתיים אנחנו נסתפק בפיימס.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. צהל הכריז על תרגיל פתע מטכלי גופרית ואש שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול לבנון, ירדן. במסגרת התרגיל בשעות הקרובות תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד מחר בשעות הצהריים. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופייה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששיגר החיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר, 6 רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, 3 מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים ייסגרו למבקרים במהלך סוף השבוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה עם איראן ברשומה ברשת החברתית Truth שבבעלותו וכתב, השמדנו את צבא איראן. ההמשך יבוא. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב, הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים. אלמלא עשינו זאת, לאיראן הייתה היום פצצת אטום לפחות אחת. הדבר הזה נגמר, אך עם זאת המערכה עוד לא תמה. מדבריו בטקס חגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב הביא כתבנו מרדכי הלפרין. צעיר בן 22 נפצע קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות בפרדס חנה קרקור. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ עושה לי את הדרך.
5: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש.

איזה פלואו, איזה וייב טוב יש לי, אני רוצה לזוז. כזה שעל אמת גורם לרצות לזוז. אז אם עד עכשיו לא עשיתם את זה, בום פעם ותומר יוסף הם הסימן שלכם, ובוא נגיד ככה שהם יותר מהסימן שלכם, אז תראו את זה כבקשה אישית, כללית, לא משנה, הבנתם. היי, שלום, לילה טוב, אתם על איכות שידורים גלץ וגלגלץ, אנחנו כאן כדי להרים לעשות לכם את הדרך, את השמירה, את המשמרת אם אתם באחת כזו, איפה שלא תהיו עם המוזיקה. ערכה לנו את הגל אקלו, מידו בנון הטכנאי שאיתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, אנחנו ממשיכים עם בלה קיי, אחד מהקולות המסקרנים, אפשר להגיד בפופ האלטרנטיבי, אולי חלקכם מכירים אותם, The Sick, שיוציאה בשנה שעברה, עכשיו אנחנו נשמע אותה עם I love it, I love it, I love it.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה, הגילה, מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

בעשיית השכל, תגידי שטוב. מתוך אוטוביוגרפיה, אלבום שהוא כמו מתנה בשבילנו המאזינים, אוסף של שירים ישנים, עיבודים חדשים, כלים, מיתרים, בעצם לא רק הוצאה מחדש, פרשנות מוזיקלית כזאת של ממש לכל אחד מהם. מזכירים לחברנו בכבישים כאן, 05290-2000 ואז 2, אם יש לכם ככה במה להדכן אותנו, בינתיים נגיד לכם שהתנועה זורמת. יכולים לנסוע בכיף כמובן במהירות המותרת, בהתאם לסביבה שבה אתם נוהגים, תשמרו על עצמכם, שימו לב לאלו שאיתכם על הכביש, ואני מדברת גם על האופנוע שאולי יחתוך אתכם מימין. כבר אמרנו איזה חברים, שימו לב, תחו עיניים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, דוג'ה קט, Paint the Town Red.

0: חדש אצלנו בגלגלץ של סטטיק, השיר האחרון שלו שהתנגן בגלגלץ היה צ'יק צ'ק, ועכשיו מנדם שגם ככה תפס תאוצה ברשתות, בכלל מדובר בסלנג בריטי כזה לחבורה של גברים, אז זה כאילו כמו להגיד חבר'ה, רק אני וכל החבר'ה, רק אני וכל הגנג, אתם כבר תמשיכו אותי מכאן, והבריטיות הזאת גם באה לידי ביטוי בקצב של השיר שהוא יותר על הסטייל הבריטי, נראה לי שאתם כבר קלטתם את זה. איכות שידורים, גלץ גלגלץ, הודעה קטנה, ונמשיך עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלה.

50 ways to say goodbye, train. 4:40 דקות כאן באיחוד השידורים של גלץ וגלגלץ איתכם לאורך הלילה הזה, אנחנו על המוזיקה, אתם על מה שזה לא יהיה שאתם עושים שם. מהכבישים נראה שאין לנו מה לחדש לכם כרגע, 052-90-2002 זה בשבילכם, המספר של הוואטסאפ שלנו, אם לכם יש במה להדכן אותנו מאזורכם יותר ממוזמנים לכתוב לנו. ברור שרק אם אתם לא אלה שנוהגים, ואם אתם אלה שנוהגים והעייפות קצת מתחילה להשפיע, עוצרים במקום בטוח, מתרעננים וממשיכים. אנחנו עכשיו ממשיכים עם מונסקין, זוכרים שגמר האירוויזיון זה מחר, נכון? זוכרים את זה? אז טוב, אנחנו נשמע את I Wanna Be Your Slave, אבל אני רק בודקת שאתם

אליס מרטון, איזה להיט. היא גדלה בין מדינות, בלי מקום אחד לקרוא לו בית, ודווקא משם יצא הלהיט הזה, No Roots. הלהיט איתו אנחנו כמעט מסיימים כאן עוד שעה, בייחוד שידורים גלץ וגלגלץ. אתם תישארו איתנו גם אחרי החדשות, ורגע לפני שאנחנו ניפרד להפסקת העדכונים קצרה, אנחנו עם הרי סטיילס חדש, American Girls, מתוך האלבום החדש שלו. האלבום הרביעי של הרי סטיילס, שיצא 4 שנים לאחר אלבומו האחרון, Harry's House. מתוך האלבום הזה התנגן גם הסינגל המקדים Aperture. אז American Girls. וחזרנו לשעה האחרונה, כן, כן, יישארו איתנו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
3: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: דמיינו, השעה 3 בצהריים ובכביש
6: שקט שם!
5: אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
7: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, לא יהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן, הם צריכים לעשות עסקה. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ, אמרתי לסין שאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני כי הם אנשים משוגעים, הם היו מפציצים מיד את ישראל בנשק גרעיני. הלילה כתב טראמפ ברשומה ברשת החברתית Truth שבבעלותו, השמדנו את צבא איראן, ההמשך יבוא. אמש בחגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב הצהיר ראש הממשלה נתניהו, המערכה עם איראן עוד לא תמה. המפגש בין צוותי צהל הכריז על תרגיל פתע מטכלי גופרית ואש שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. במסגרת התרגיל בשעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס, אוכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד מחר בשעות הצהריים. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופייה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששיגר חיזבאללה לעבר המרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר 6 רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, 3 מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים יסגרו למבקרים במהלך סוף השבוע. צעיר בן 22 נפצע קשה לאחר שנתקר באירוע אלימות בפרדס חנה קרקור. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. ומזג האוויר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.
10: Los muchachos, dale, chiquita, plata o plomo, amigos.
11: Nena, sentimenti, hoy, hoy, hoy, hoy.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

אומר רדיה, מחברות שלך, מכונת להיטים, נו, מה נעשה? מתחילים שעה עם שיר שישאר איתכם ככה לאורך כל הסופש, או שאולי רק איתי, אבל את זה אנחנו עוד נבחן. אז בוקר טוב לכם, וואו, 506 דקות, איכות שידורים גלץ על גלגלץ, אפשר כבר להגיד לכם בוקר טוב. מה נגיד, מה נאמר חוץ מזה שאנחנו שמחים להיות פה איתכם לאורך הלילה הזה שכבר ממש הופך להיות בוקר עם המוזיקה שבחרה לנו כאן גן גל אקלום. עידו בנון על הביצוע הטכני, לי קוראים לנועה רובה. אנחנו ממשיכים עכשיו לברונו מר, המקום השני במצעד השבועי הבינלאומי של גלגלת, חברים וחברות, מתוך האלבום החדש שהוציא לאחרונה, כבר לא כל כך לאחרונה, The Romantic. יש אנשים שאומרים שהוא כמו התשובה לגרנייד של ברונו, עוד מימים ימים, מה שנקרא. Risk it all.

חסר לי כלום. מועדון הקצב של אבי ופנחס סוב. 22 דקות אחרי השעה 5, חוט שידורים גלץ, גלגלץ. אנחנו איתכם עם המוזיקה, מלווים אתכם בשעה האחרונה עכשיו. נעדכן אתכם כרגע מהכבישים, שאין לנו יותר מדי במה לחדש אתכם. אתם רק סעו בזהירות, עזבו את הסחות הדעת. אנחנו פה בשביל המוזיקה, אתם רק תנהגו. בואו נשאיר את הטלפון לאחר כך, לחנייה. 052-90-2000 ואז 2, זה מספר הטלפון שלנו. למקרה שאתם רוצים לשלוח לנו וואטסאפ, להתקן אותנו קצת מה קורה באזורכם. כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לפורטרט. מחזירים אותנו לניינטיז, ואתם רוקדים.

0: סומבר, הומרקר. סומבר שפרץ אלינו בשנה האחרונה וככה הצליח לתפוס תאוצה ממש במהרה. זה התחיל עם Back to Friends שככה גם התנגן פה אצלנו בגלגלת 12 to 12, Undressed ועוד כל מיני. אז איזה כיף שעכשיו יש לנו גם את הומרקר. אנחנו נצא להודעה קצרצרה ונחזור עם המוזיקה.
1: גלגלת.
2: מהר תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלת.
0: מוזיקה זה גלגלת, גלגלת זה אנחנו. איחוד השידורים של גלגלת וגלגלת ממשיכים עם The Cardigans. Carnival.

ג'יין בורדו, חלמתי שאתה פה. סינגל שמגיע זמן קצר אחרי אמרתי תודה של דורון תלמון ואיזי שהתנגן אצלנו. שיר כל כך יפה, דורון תלמון, הסולנית של הלהקה, כתבה עליו שהוא על דור שבמקום לחיות כבני גילו מוצא את עצמו כבר שנים חי בין מלחמות על הבית הקולקטיבי של כולנו ועל הבית הפרטי שלו. 5:41, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו מזכירים לכם כמובן לשמור על עצמכם שם בכבישים, 052-90-2000 ואז 2, אם יש לכם משהו לעדכן אותנו בעזורכם, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא אם אתם אלו שנמצאים מאחורי ההגה, שימו לב, תסתכלו במראות מדי פעם, זה מאוד מאוד חשוב, מונע תאונות, אנחנו לא רוצים כאן מקרים עצובים. אנחנו ממשיכים עכשיו לחלונות הגבוהים. אהבה ראשונה.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מארח את עמיתו מארצות הברית. קווין מקארתי, יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית, נענה להזמנת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והתארח במשכן. הדברים המרגשים ביותר שאמר יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית היו תרגום לפסוקי תהילים. יברכך השם מציון. The Lord bless you from Zion.
2: The Lord bless you from Zion.
1: וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life.
2: And may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life.
1: וראה בנים לבניך. Indeed, may you see your children's children.
2: Indeed, may you see your children's children.
1: שלום על ישראל. Peace be on Israel.
2: Peace be upon Israel.
1: בדקתי את התרגום כדרך שבדקתי בכל 34 שנותיי בחידון התנך העולמי. תהילים קכ"ח. קווין מקארתי פשוט מחזיק אצלו עותק של תרגום התנך לאנגלית. בעקבות מלחמת ששת הימים ושובנו למחוזות התנך, נוסד בארצנו פסטיבל הזמר החסידי. 20 שנה, בכל שנה ושנה, התמודדו זמרי ארצנו הנודעים ביותר בתחרות פסוקי תנך ותפילה בלחנים חדשים. צביקה פיק הלחין ושר שמע ישראל. שלום חנוך, בני אמדורסקי, חנן יובל, שרו והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך. אילנה רובינה שרה, יברכך השם מציון.

0: את הלחן הסוחף הגה דוד ויינקרנץ, ואת פסטיבל הזמר החסידי ניהל כל השנים מנשה לברן. זכינו לחיות בדור שהברכה הגדולה הזאת מתהילים מתממשת במידה ניכרת. אין עדיין שלום על ישראל, אבל אנחנו רואים בטוב ירושלים ורואים בנים לבננו.
1: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, כ"ח באייר, תשפ"ו, 15 במאי 2026. היום 3:40 יום שהם 6 שבועות ויום אחד לעומר. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמו של חלל צהל אשר הודעה נמסרה למשפחתו. סמל ראשון נגב דגן, בן 20 מדקל, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, לא אהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן, הם צריכים לעשות עסקה. בריאיון לרשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ, אמרתי לסין שאיראן לא יכולה להיות בעלת נשק גרעיני כי הם אנשים משוגעים, הם היו מפציצים מיד את ישראל בנשק גרעיני. הלילה כתב טראמפ ברשומה ברשת החברתית שות' שבבעלותו, השמדנו את צבא איראן, ההמשך יבוא. אמש בחגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, הצהיר ראש הממשלה נתניהו, המערכה עם איראן עוד לא תמה. צהל הכריז על תרגיל פתע מטכלי, גופרית ואש, שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. במסגרת התרגיל, בשעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, והוא צפוי להימשך עד שעות הצהריים. המפגש בין צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון בוושינגטון הסתיים הלילה אחר חצות בתום 6 שעות. כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי האווירה בשיחות הייתה טובה, אולם קיימים פערים בין הצדדים בנוגע לאופייה של הפסקת האש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי השיחות התחדשו מחר בבוקר לפי שעון ארצות הברית. הלחימה בגבול הצפון. חיל האוויר ירד הלילה מטרה אווירית חשודה ששיגר חיזבאללה לעבר המרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש 6 רקטות שוגרו מלבנון לקריית שמונה וסביבתה, 3 מהן יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בעקבות פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה אתמול, ממנו נפגעו 4 אזרחים, אלוף פיקוד הצפון חתם על צו שטח צבאי סגור לרצועת החוף בין ראש הנקרה להחזיב, והחופים ייסגרו למבקרים במהלך סוף השבוע. צעיר בן 22 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בפרדס חנה קרקור. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

0: שלוש דקות אחרי שש בבוקר בגלי צהל, בוקר טוב לכם. אנחנו יוצאים לאור מדי שישי כאן. קוראים עבורכם עיתונים, כותרות, כתבות, כל מה שמעניין, אבל הבוקר הזה אנחנו פותחים עם ידיעה מרה שנחתה עלינו הבוקר הזה, על חלל צהל שנפל. נגיד שלום לכתבנו דורון קדוש, שלום דורון.
1: שלום ערן, כן, אז הבוקר הזה אנחנו מתבשרים ממש בדקות האחרונות הודעה שמותרת לפרסום על דבר נפילתו של סמל ראשון נגב דגן, בן 20, ממושב דקל בעוטף עזה, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אנחנו מדברים ערן על תקרית שאירה אתמול בסביבות השעה 9-10 בלילה, שנגב זיכרונו לברכה, לוחם גולני, נהרג במרחב הליטני בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת פצמר ששוגר על ידי חיזבאללה. אנחנו יודעים שחיזבאללה משגר לא מעט מתקפות של פצמרים, של רקטות לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון. הפעם פגיעת הפצמר הזו הייתה קטלנית, ונציין ערן שמאז תחילת מה שמכונה הפסקת האש, אם כי בוודאי לא מדובר בהפסקת אש, נהרגו כבר שבעה לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון. יהי זכרם ברוך.
0: יהי זכרו ברוך. אתה אמרת שזה היה במרחב הליטני. אנחנו שמענו על כוחות גולני שנמצאים שם בזמן האחרון.
1: נכון, זה המרחב שבו כוחות גולני פועלים כרגע. בגזרה המזרחית של דרום לבנון, צהל נמצא ממש עד הליטני. היה גם איזשהו מבצע, הייתה פעולה שבה הכוחות חצו את הליטני, אבל אז חזרו בחזרה לאחור, לאחר שהם השלימו פעולה שם שנמשכה כשבוע, אבל ממשיכים לפעול שם. המרחב הזה של הליטני בגזרה המזרחית, מרוחק לא הרבה קילומטרים, בסך הכל 3-4 קילומטר ממטולה, מהגבול של ישראל, ולכן יש חשיבות לנוכחות של כוחות צהל שם בשלב הזה, לפחות על פי מה שהמפקדים של צהל סבורים. זה חלק מההחזקה של אותה רצועת ביטחון שאנחנו רואים שצהל ממשיך לאחוז בה, ולצערנו גם המתקפות של חיזבאללה נמשכות, ובמקרה הזה הסתיימו בתוצאה קטלנית.
0: תודה דורון קדוש, כתבנו הצבאי.
1: תודה.
0: נגב דגן זיכרונו לברכה, הוא החייל שנפל, לוחם, זה מה שדורון אמר לנו עכשיו, לוחם מגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בדרום לבנון במרחב הליטני, כמו שדורון סיפר לנו. אז עם הבשורה הקשה הזו אנחנו פותחים את הבוקר הזה, ואנחנו ננסה איכשהו לחזור לענייננו הרגילים, מה שאנחנו רגילים לעשות כאן בימי שישי, שזה לקרוא עיתונים, לקרוא כתבות, לקרוא כותרות, לקרוא את הדברים שאנחנו חושבים שהם מעניינים. את כל זה נעשה בעזרת האדיבה של קרן רון. בוקר טוב קרן. טכנאית שלנו שאיתנו כאן הבוקר הזה, אני ערן קורץ. אנחנו נפתח עם האחים והאחיות. שיר שלא יודע... לא לגמרי בטוח לגביו עכשיו הבוקר הזה, אחרי הבשורה הקשה על נגב דגן, סמל ראשון נגב דגן שנהרג. אבל בכל זאת נקדיש אותו לכל חיילינו שנמצאים שם בצפון, בדרום לבנון, בסוריה. אנחנו יודעים שגם מוצבים בשטח ישראל הותקפו בימים האחרונים. בקיצור, כל חיילינו ושנמצאים בעזה, כבר כמעט שכחנו, לכל חיילינו באשר הם, הנה האחים והאחיות מוצאים אותנו הדרך עם בו בשלום. בוקר טוב.

כן, וזה לכל חיילינו הגיבורים באשר הם, בדרום לבנון, בסוריה, ב... השבוע אמרו משהו על עיראק, נכון? אמרו שצהל בנה בסיס בעיראק, ומשם ככה דיווח הוול סטריט ג'ורנל, על פי מקורות זרים, מה שנקרא הדבר הזה. נקדיש כמובן גם לתושבי הצפון את השיר הזה, ונזכיר שהבוקר התבשרנו בשורת איוב על נפילתו של סמל ראשון נגב דגן, זיכרונו לברכה, בן 20, מגדוד 12 של גולני, שנפל במרחב הליטני, כך התקן אותנו לפני דקות אחדות דורון קדוש, כתבנו הצבאי. אנחנו נקרא בוקר כותרות, זה השלב, התוכנית לנו מתחלקת לשתיים, לשני חלקים. החלק הראשון אנחנו קוראים את הכותרות, החלק השני אנחנו קוראים את הכתבות בעיתונים. אז הנה כותרות ישראל היום. חזר אלינו. ישראל היום עם הכותרת שלהם, תמונה של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ושי ג'ינפינג, הנשיא של סין, והם שניהם ככה עומדים מתוך הביקור כמובן שמסתיים היום, הביקור של טראמפ בסין. הפסקת אש, ומעל איזה כותרת, הפסקת אש, איום הרחפנים בצפון התרחב. תקיפת הרחפן בראש הנקרה, אזרח נפצע אנושות, צהל אומר, הפרה בוטה של ההסכם. בבייג'ין הועדו נשיאי סין וארצות הברית, טראמפ שהתחייב לא למכור נשק לאיראן. דריכות בישראל, עם שובו לארצות הברית, טראמפ אמור להחליט כיצד לצאת מהפלונטר מול איראן. עמית סגל כותב על גדול הסיכונים לדמוקרטיה הישראלית, מי זה גיל לימון? המשנה ליועמ"ש, הפקיד שמעולם לא התראיין טוב. ויואב לימור, החוזה בין ישראל לתפוצות הופר בגסות מול האנטישמיות הגואה, מול האלימות שעלתה מדרגה, המצוקה של פרנסי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם, ובעיקר מול אטימות מצד ישראל, זו הטענה. הבמה שלו, הגאווה שלנו, מחר בעשר יעלה נועם בטן על הבמה בשטאדטהאלה, משהו כזה, בווינה, כן, וכל עם ישראל מאחוריו. ירושלים תהיה הבירה הכלכלית של האזור כולו, רעיון לרגל יום ירושלים, ראש העיר משה ליאון אופטימי במיוחד. בירה הכלכלית של האזור כולו. אבל הכי הרבה מדברים עכשיו על סקרים, זה הנושא החם. הליכוד יורד, איחוד הנדל טרופר גורף מנדטים מבנט. ישראל היום במכון קנטר, הראשון לאחר, הסקר הראשון שלהם לאחר ההצעה לפיזור הכנסת. אז ככה, הליכוד 27 מנדטים, איחוד, לא, 26. אילו הבחירות היו נערכות היום, 26 מנדטים לליכוד, 24 ביחד, 16 אייזנקוט, 10 דמוקרטים וכו' וכו'. טוב, אנחנו מכירים כבר את המשחקים האלה, לך תדע איך זה ייגמר בסוף. בסוף מישהו צריך ליצור קואליציה. אז זה יכול להיות גוש כזה, גוש אחר, יכול להיות דברים אחרים, לך תדע. מלכוד חוק הפטור מגיוס, זיגזוג או ספין של ראש הממשלה, זו השאלה. ראש הממשלה העביר לדגל התורה מסר לפיו, יבחן מחדש את התכנות העברת החוק, נבדוק כמה אצבעות בדיוק יש בעד, ביהדות התורה סקפטיים, אך משאירים לו פתח, עד יום רביעי אף אחד לא הולך לשום מקום. דרי אומר, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמד לומדי התורה. רגע, הם לא בממשלה עכשיו, נכון? שס, כן, מדובר על שס.
גורם בכיר בקואליציה, נתניהו כמו נתניהו דוחה הכרעות לרגע האחרון. את החוק היה צריך להעביר לפני שנה, עכשיו יכול להיות שכבר מאוחר מדי. יכול להיות שכבר מאוחר מדי. תכף יש בחירות, חבר'ה. איזה חוק גיוס. טוב, שיהיה. הדרמה מאחורי הקלעים במושב הקודם, המגעים החשאיים בין יש עתיד לחרדים והפיצוץ בסופם. היה איזשהו דיל שביני אשכנזי טוען, כן? על פי בכיר ביהדות התורה, הדיל הדרמטי שנבחן לפני כמה חודשים, הפלת נתניהו באימון קונסטרוקטיבי בתמורה להקפאת סנקציות על לומדי תורה. אם אני לא טועה, אימון קונסטרוקטיבי זה אומר שבעצם קובעים על מישהו אחר, כן? וכן, הקמת ממשלה זמנית בראשות יאיר לפיד עד למועד מוסכם לבחירות. הגורם הפוליטי אומר, החרדים נתנו ללפיד בדיוק מה שהיה חסר לו כדי להציג אלטרנטיבה שלטונית אמיתית, אבל הוא לא הסכים לדון במהלך ברצינות. לא יודע. טראמפ חוזר מסין, הישר אל הפלונטר האיראני, או הביקור של הנשיא האמריקני בסין, הוא ניסיון שתי המעצמות לנהל את התחרות ביניהן, ובעיקר למנוע אימות. מכה נוספת לראש ממשלת בריטניה, אנחנו קצת בחדשות חוץ עכשיו. שר הבריאות התפטר, משבר פוליטי חריף שם. הוא התפטר עקב מה שהוא תיאר, אובדן אמון בנהיגותו של קיר סטארמר, ראש הממשלה. השר הזה הוא שר בולט. טוב, אצלנו מי שר הבריאות, אתם יודעים? אם אני לא טועה, זה חיים כץ, שהוא מחליף, כן? שהוא גם שר התיירות ושר, לא יודע מה, עוד השיקון. אם אני לא טועה, העבודה, אל תתפסו אותי במילה. אבל תראו, שם שר בריאות זה אישיות עם... וזה דרמה, לא שכאן זה לא אישיות, אבל בכל זאת הוא מחזיק איזה 5 תיקים בממשלה של איזה 38 שרים, כן? טוב. אש ללא הפסקה בצפון, הפקרות, פצוע אנוש מרחפן נפץ בראש הנקרה. בצהל הדגישו כי מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש. במקביל, גורמי מודיעין מזהים החרפה בביקורת הפומבית במדינה כלפי ארגון הטרור חיזבאללה. מדברים על לבנון, כן? שיש ביקורת פומבית שם. לפי מקור המקורב לפיקוד המרכזי של צבא ארצות הברית, צירוף חיזבאללה ללוח הזמנים מטיל הגבלות ישירות על מה שהממשלה הלבנונית יכולה להבטיח בשיחות. אז נזכיר, יש שיחות עכשיו בין ישראל לארצות הברית, והם תוקפים בראש שנקרא כנראה במודע. מה זה כנראה? במודע. על מנת לפגוע בשיחות האלה גם כן. לא רק לפגוע באזרחים ישראלים, פצוע אנוש, נחל לו החלמה מהירה. טוב, יש את הסיפור הזה של מינוי גופמן והבגץ. קשה מאוד לעקוב אחרי כל הבגצים שישנם, אני אומר לכם את זה כמי שעוסק בחדשות יום. כמעט בלתי אפשרי, כל כך הרבה בגצים וכל כך הרבה ניואנסים בעניינים האלה. אז עכשיו גלי בערב מיארה הוסיפה עוד איזשהו, הגישה אתמול לבגץ הודעת עדכון חסויה במסגרת העתירות נגד מינויו של גופמן לראש המוסד. השופטים הבהירו, לא נאפשר להרחיב את הטענות נגדו. כזכור, בגץ הורה לתת-אלוף ג' להגיש תצהיר אישי בנוגע לשיחה שקיים עם גופמן ערב מעצרו של אורי אלמקייס. ועכשיו, האם ג' הזה, יש גם שאלה אם אין פה איזשהו ניגוד עניינים, כי גופמן אמור להחליט על עתידו של אותו ג'. בקיצור, היועמ"שית הדגישה כי אין טענה כלפי תת-אלוף ג' וכי כל עניינה של הודעת העדכון הוא במידע שלטענתה היה על האלוף גופמן להביא בפני בית המשפט במהלך הדיון. זאת אומרת, הוא היה אמור להגיד להם שהוא מחליט על עתידו של אותו ג' שעכשיו אמור להגיש איזשהו תצהיר לבית המשפט. טוב,
עורך דין רז נזרי, שהיה המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, כותב, כשעמוד השדרה המשפטי שוכח מהחוליות שלו. על התנהלות היועמשית בייצוג הממשלה. בשונה מהממשלה ומלא מעט מהפוליטיקאים, מהייעוץ המשפטי לממשלה, ניתן לצפות להתנהלות עניינית ולהפנמת ביקורות. כן, אפשר היה לצפות. רעיון, סיפרנו לכם שיש רעיון פה עם משה לאון, כשתסתיים הבנייה יגיעו לירושלים מהארץ ומהעולם. על הרכבת הקלה הוא אומר, היא לא מקרטעת, בקרוב ייפתח הקו הירוק, העיר כולה נראית כאתר בנייה, עוד קצת סבלנות ויהיה טוב. תבואו לתל אביב ותראו מה זה עיר שנראית כאתר בנייה. אלי כהן השר אומר, אנחנו רעיון אחר דפדפנו כבר, הוא אומר, אנחנו חייבים להיות בשליטה מלאה ברצועת עזה. עוד נמשיך בדרכי נועם, מסתער על הדוז פועה. בזמן שטבלאות האימורים מנבעות פער דרמטי בין העדת הקהל בבית לשיפוט, נועם בטן יעלה מחר ב-10 על הבמה ווינה בניסיון לשחזר את הישגי העבר. אנחנו מקווים שהוא יצליח. עוד עושים היסטוריה, יישוב עמק דותן יוקם בצפון השומרון, תנופת ההתיישבות נמשכת, עשרות משפחות של לוחמי מילואים יקימו את היישוב בכפוף לאישור הממשלה, ראש המועצה יוסי דגן, היישוב הזה יהיה מרכז צפון השומרון, אז יש איזה בולמוס של בניית יישובים כעת, כי הממשלה הזו הולכת לחלוט את תפקידה, לסיים את תפקידה. ישראל גנץ, ראש המועצת בנימין ויושב ראש המועצת ישע, אומר, הרי בנימין הם חגורת ההגנה של המדינה. ועוד תראו קצת גישה, כן? עוד כותרת משנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות שנייה להרים את צפון השומרון, והפעם אנחנו לא נפספס אותה. זה עוד איזשהו ציטוט. ויש פה עוד כל מיני עניינים, אבל בעצם סיימנו לעבור על הכותרות בישראל היום. אין מה לעשות, אנחנו חייבים קצת הארץ, נכון? מה לעשות? גדי טאוב אמר באחד הפודקאסטים שלו השבוע, שמעתי, שהוא מנוי לארץ כדי לנטר את העיתונות האנטישמית, כך הוא אמר. אז אנחנו נקרא הארץ, כן, אז על החשיפה שלהם, הסיפור הזה של הנה גידי וייץ ומיכאל האוזר, טוב, גופמן ניסה להתערב בעתידו במוסד של קצין שנדרש להגיש לבגץ תצהיר לגביו. זה לדברי מקורות, הקצין שתחקר את גופמן על הפעלת אלמקייס מעוניין להמשיך בתפקידו במוסד, נכון? נו, מה לעשות? החשש משיבוש הבחירות גדל ככל שהן מתקרבות, ראש הממשלה מכשיר את השטח, יוסי ורטר כותב. מרוץ המינויים של נתניהו מעיד שגם הוא לא בטוח בניצחון, התעקשותו על גופמן מעלה תהיות לגבי, על כוונותיו לגבי המוסד. למה שלא יתעקש? הוא החליט למנות מישהו, מה? כאילו לא ברור. ואחרי החקירה הנגדית, השופטים יצטרכו לקבוע מי משקר, נתניהו או מקורביו, מדובר פה על תיק 4,000, גם על זה. כמו בכל שנה, מסעד הדגלים לא עסק בירושלים, אלא באלימות, דיכוי והשפלה, כך אומר ניר חסון. בחמש שנים אחרי הלינץ' בבת ים, המשפט עדיין לא הסתיים. הסיפור של שומר החומות כהלינץ' באותו נהג ערבי. מדהים הדבר הזה. באמת, הכותרות כמה הן חד צדדיות לגמרי. הוא אדם מסוכן, מעניין מי משלם לו, אמר פעם הרצור על ברדוגו. וגידי וייץ כותב, אמר פעם הרצוג על האדם שאיתו דן בחנינה לנתניהו.
נתניהו טרם השיב להזמנה של הרצוג לדיון בהסדר טיעון, גם זה לא גרם לה

0: זאת לגמרי. הוא אדם מסוכן, מעניין מי משלם לו, אמר פעם הרצוג על ברדוגו. וגידי וייץ כותב, אמר פעם הרצוג על האדם שאיתו דן בחנינה לנתניהו. נתניהו טרם השיב להזמנה של הרצוג לדיון בהסדר טיעון, גם זה לא גרם לנשיא לומר נואש. הדברים שכתב הרצוג לפני שנים מעידים שכבר אז ידע שברדוגו משרת אינטרסים אפלים. למה תמיד להגיד כזה אינטרסים אפלים? טוב, מה עוד? יש פה זמן ההמתנה ארוך מהרגיל, כותרת של עמוס הראל על הביקור של... בין ביקורו של טראמפ בסין למונדיאל נוצר חלון זמנים צר לפעולה נגד איראן. נכון, יש נכון, יש גם מונדיאל. 4 חודשים להקמת מועצת השלום ותוכנית טראמפ רחוקה ממימוש. כן, ניקולאי מלדנוב נפגש ביום רביעי עם נציגי התקשורת הזרה בישראל. לא ברור אילו כלים יש למועצה אם חמאס יוסיף לסרב לפירוקו מנשק וישראל תמשיך לתקוף. בדאבוס נזכיר שהתחייבה ארצות הברית לתרום לשיקום הרצועה 10 מיליארד דולר לאורך 10 שנים. כך הם אמרו. מתנחלים תועדו תוקפים את מנכ״ל שלום עכשיו בעין סמיה, ליאור עמיחי. זו הטענה. והאיש שנקבר פעמיים. מתנחלי סנוע מתחדשת ציבו על בני משפחתו של חוסיין על הססה להוציאו מקברו. או שאני מביא שופל וזורק אותו לכלבים, יהיה מרב שץ. איש לא מעז להתקרב אל בית הקברות. הייתם נקרופילי משהו הדבר הזה. נתנאל שלומוביץ כותב, טראמפ רצה לבוא לסין אחרי ניצחון באיראן, ובמקום זאת הגיע אליה חסר הישגים ונואש. אוקיי. ואם יש עוד משהו חדש, גם אחרי 5 שנים רוב הנאשמים בלינץ' בסעיד מוסה בזמן שומר החומות אינם מתחרטים. בתום החקירה הנגדית בתיק 4000, אמינות נתניהו נזדקה. לקרוא את זה, באמת, אמינות נתניהו, נו, יש... אחרי שכל היום אומרים שהוא משקר, משקר, משקר, ואז כותבים, אחרי העדות שלו, האמינות שלו נסדקה. שנקרא, אוי אוי אוי. טוב, שלום לך ירושלים בידיעות אחרונות, וזיני שלא הכרתם, הם אלה הן הכותרות, בוושינגטון מדברים, מלבנון יורים. כן. אני חושב שזה הזמן שלנו לצאת להפסקה. מה את אומרת, קרן רון, טכנאיתנו הגיבורה? אז אנחנו נצא להפסקה, נשמע כמה הודעות ונשוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
2: שבת שלום.
5: Good evening Europe.
6: Europe. ערב טוב אירופה.
7: אנחנו בגלי צהל.
5: ולחיילים לא מגיע אירוויזיון?
6: קדימה, מרימים.
8: מישל.
7: גמר האירוויזיון מגיע לגלי צהל במשדר מיוחד.
5: דור סגל על בוקרק.
6: רפאל יפרח.
5: ודנה אמרמי.
7: עם הפרשנויות והתחזיות.
6: רעיונות חגיגיים.
5: ועדכונים חיים מתחרות המוזיקה הגדולה בעולם.
7: מחר, 22:00.
5: גלי צהל.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
11: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: אברהם אביב אלוש, כן? אביב אלוש, אנחנו כולנו מכירים אותו, הוא גם זמר. יוציא כמה דברים ממש נחמדים, וזה הלב פתוח, כך נקרא השיר הזה. אנחנו את הבוקר הזה נזכיר שפתחנו עם בשורה קשה על נפילתו של סמל ראשון נגב דגן, בן 20, חייל גולני, לוחם בגדוד 12, נפל בקרב בדרום לבנון, הוא מדקל, מישהו בשם דקל. יהי זכרו ברוך, זו הבשורה הייתה, פתחנו את הבוקר הזה לצערנו. בשורות קשות. אנחנו עכשיו רוצים לקרוא עבורכם את הכתבות מתוך העיתונים עצמם. נתחיל עם ישראל היום הבוקר הזה. יש להם כתבות במוסף שלהם על העבודים בשפירה, פצע וחבורה, על ה-SSQ, אותה כנופיה בדרום תל אביב, ג'יימס בן למאגרים, כשיום היה חבר בכנופיית SSQ בדרום תל אביב. הוא הסתובב בתחושת תלישות, גנב מכל הבעל היד, הרביץ למי שרק הביט בו ברחוב ונתקל במשטרה כבר כשהיה בן 14. כעת אחרי שסיים לרצות את עונשו ופתח בהליך שיקומי, הוא חולם לשרת כחייל קרבי. ברעיון בלעדי הוא מדבר על ימי הפשע. אני מתנצל בפני כל מי שנפגע מאיתנו. נחרד מהקצנה של דור הכנופיות הצעיר. צריך לתת להם כאפה ולמד אותם שאפשר אחרת. נו באמת. הוא נוזף בחברה הישראלית שעדיין רואה בו וחבריו שקופים. באמת חשבתם שבלי שום מעמד או עתיד נשב בבית ונשחק שחמט? הייתי בנעלי הילדים האלה, אני יודע מאיפה מגיעה האלימות הזאת. אין לנו אזרחות למרות שנולדנו כאן. אנחנו מדברים רק עברית אבל לא מורשים להתגייס לצבא. ההורים שלנו בקושי מתפרנסים, אז הכעס מופנה לסביבה. רק הפשע מקבל אותנו ונותן לנו תחושת שייכות. תוקפי הילדה בת ה-12 הם קבוצה של צעירים יותר. אצלנו בנות הן קו אדום, החבורה שלי היא לא סתמים, אבל גם אני נחרדתי. האלימות של הדור הזה נעשתה חמורה יותר. גם שביצים בה בפני כולם. אני רואה חברי SSQ עושים נינג'ה על ילד אחר רק כי הוא לא נתן להם סיגריה. בכלא שמעתי הרצאה על מכינות קדם צבאיות והתלהבתי. זאת הדרך להרגיש שווה. בצבא אין הבדלים ולא משנה מאיפה הגעת. אני מקווה ששירות בצהל יסייע לי גם במאבק לאזרחות. אני מבטיח לך שאם יגייסו את כל חברי SSQ הם יהיו הכי נאמנים וירוצו בקו הראשון אל מול החיזבאללה. במאסר הייתי מוטש וכעוס, רציתי להראות שאני גבר כי לא מציגים שם חולשה. בלילות לא נרדמתי מרוב מחשבות, לא פעם בכיתי מתסכול. המזרן בלילה היה מגעיל ומסריח. בניגוד לאסירים אחרים לא יכולתי לקבל ביקורי הורים כי אין להם תעודת זהות ישראלית. גם שם הייתי שקוף. אחרי שקיבלתי מעמד של אסיר ברישיון, הזכרתי לשופט שלא הפרתי את התנאים אפילו פעם אחת, ודיברתי על החשיבות של לימודים ועבודה. אני יודע שרבים מבטיחים להשתקם ולא מקיימים, אבל אני כן. עורכת הדין שלי הביאה איתה מחברת וכולם כתבו מילים שסיכמו את המסע שעברתי. אני רוצה לכתוב לרמטכ"ל שנולדתי בישראל, גדלתי בישראל, למדתי בישראל. זאת המדינה שאני מכיר ולא אחרת. למרות שהתגברתי בתחושה שאני לא אזרח אמיתי כאן, אני עדיין רוצה לתרום. אם תגייס אותי, תדע שתרוויח חייל ממושמע שיחתור למגע. יש עוד הרבה כמוני בקבוצה אליה אני שייך. כך הוא אומר. מעניין אותו חבר בכנופת SSQ שמעמדם, באמת מעמדם, צריך מעמדם של הילדים האלה צריך להיות מוסדר איכשהו, כן? נולדו פה, אין להם שום אזרחות ושום לא יודע. אבל אלה הן נסיבות החיים. זה לא מצדיק בוודאי ירידה לפשע, נכון? עוד כתבה פה בישראל היום על נערים שמפתחים הפרעות אכילה. נערים בנים, כן? פעם ראינו הפרעות אכילה בנערים בני 15, היום אלה בני 10. דניאל קפא מקור גם בקיץ, התרחק מהחברים והפך לילד כבוי. אוהד הפסיק לאכול עם המשפחה ופיתח אובססיה לדיאטה בריאה שמסכנת חיים. ניב הובהל לטיפול נמרץ עם פגיעה בשריר הלב בעקבות תזונה לקויה. יותר ויותר בני נוער ישראלים, בנים, מפתחים הפרעות אכילה קשות. הסיבות לג בבית הספר, המלצות של גורואים ברשת, מגפה עולמית ומציאות ביטחונית. טיפול מקצועי מסייע להחלמה, אבל קשה מאוד לזהות את הסימנים המקדימים. כל ירידה משמעותית במשקל חייבת להדליק נורה אדומה. דוקטור עינת צוברי אומרת, בעשורים האחרונים יותר בילדים ובני נוער עולים במשקל, במיוחד אחרי מגפת הקורונה והמלחמה, ויש עליהם לחץ לרזות מצד הסביבה. אחד הטריגרים להפרעת אכילה הוא שמישהו משמעותי מאיר לילד על הגוף או על האכילה. דוקטור נוגה קרם, אני רואה עלייה ברורה במספרים גם אצל תלמידי ישיבה. הם חווים לחץ גדול מבחינה חברתית ולימודית, ומתוך רצון ליצור עולם פנימי פרטי בתוך אובדן הפרטיות של לחיות כל הזמן בחברותה, מתפתחת אצלם פעמים רבות הפרעת אכילה. וואו, מה אתה אומר? יש בה, נירית צוק אומרת, יש ברשתות המון סרטונים של מומחים לכאורה, נכון? בלי הסמכה, שמסבירים להם איך לעשות דיאטות, משגעים אותם בכל מיני שיטות ומציגים להם מראה בלתי ניתן להשגה. הילדים והנערים שנחשפים לזה יוצאים מדעתם, אבל למה בנים, נכון? מה זה הדבר הזה? יש נערים שלא מאובחנים נכון על ידי רופא מוסמך, או שהמשפחה מבקשת לא לרשום את ההבחנה, רבים בכלל לא מגיעים לטיפול, אומרת דוקטור מור ישראלי. צריך להביא בחשבון שיש עוד הרבה נערים שסובלים מזה ואנחנו לא רואים. אוקיי. זה מתחיל מסחפות לטרנד בריאות בלי ליווי של דיאטנית, אלא בעקבות כוכבי רשת שמפיצים שמנופוביה. אם תהיה בעודף משקל, לא יהיו לך חברים. זה הכל הצלנות, קום מהקורסה, תתאמן ותראה כמוני. אומרת דוקטור עדי חנוך. מעניין, נכון? הפרעות אכילה בקרב נערים, מגיל 10 כבר. זו הכותרת ששמענו עכשיו. מה עוד יש לנו פה בעיתונים? אז יש לנו ככה, יש לנו 7 ימים של ידיעות אחרונות. חיים ריבלין כותב, יש פה רעיון מיוחד של הגיבור של פאודה, ליאור רז. רז על הקצה כתוב פה. אבל לא על זה אנחנו נרצה לקרוא לכם ככה, גם על עדויות מחדר הטיפולים, קשר השתיקה סביב תופעות הפגיעות והטקסיות בישראל נסדק. מה זה הדבר הזה? מדברים על כך שיש בארץ פגיעות טקסיות ולא מעט, כן, יש נשים וגברים, מרביתם ילדים, שעוברים ריטואלים סדיסטיים, תסלחו לי על זה שזה ככה ביום שישי בבוקר, כן? עוברים ריטואלים סדיסטיים אלימים שלרוב כוללים פגיעה מינית עם מרכיבים של פולחן והרבה מניפולציות פסיכולוגיות, וכן, יש פוגעים רבנים ויש רופאים, אפילו טענות לגבי שופט, וכן, צריך קודם כל להאמין לקורבנות ולצאת למלחמה בדבר הזה. ועכשיו 4 מטפלות, 3 פסיכיאטריות ועובדת סוציאלית אחת ששומעות ממטופלים על התופעות, והן טוענות שהן רואות חופכות פיזיות על גופן. הפגיעות נעשות על ידי קבוצה של מבוגרים, כשלכל אחד מהם יש תפקיד מסוים, אומר הדוקטור לוי. למשל, יש מי שמנהל את הטקס, יש מי שמצלם אותו וכו'. הטקס עצמו כולל פגיעה מינית קשה ועינויים מסכני חיים כמו חנק. שמעתי תיאורים על הטבעה במקווה או בים, או שהכניסו את הילדים לבור שדימה קבר מכוסה באפר, באפר, או שהם היו כלואים בתוך מעגל אש. דוקטור ברנר מוסיפה כי בעדויות ששמעה פוגעים עשו שימוש באביזרי קודש. זה יכול להיות שופר או מטה שנאמר עליו שיש לו כוחות. היא לא יודע כבר. הייתה מישהי שידעה לתאר בצורה מאוד ברורה את האופן שבו הכניסו אותה לתוך הפגיעות הללו, מספרת עובדת סוציאלית אורן צ'יפמן. תיאור שאחר כך שמעתי מאוד מקומות ומאוד אנשים, שבן משפחה כמו הקריב אותה קורבן. זה ממש דבר שחזר על עצמו. גם הפגיעות עצמן שהן מאוד מאוד מאוד סדיסטיות, מאוד קשות, האלימות ביותר ששמעתי. המתנה דרוכה לקראת הפגיעה שיכולים להיות כמה ילדים שממתינים לתור שלהם, וכמובן מלמולים של פסוקים ואותיות. אני לא יודע, זה או שזה מופרך לחלוטין, נכון? או שזה באמת, או שאם זה קיים, אז קדימה, משטרה, מה העניינים? שכולם ייכנסו לעניינים האלה, לא? טוב. עוד, יש פה אבישי בן חיים. אבישי בן חיים, זוכרים את אבישי בן חיים שנעלם, נעלם מהזירה הציבורית כמעט לגמרי בזמן האחרון, מאז המלחמה התגייס למילואים. אחרי שירות מילואים של שנתיים וחצי הוא חוזר עם הצעת פיוס מזרחית עתיקה וספר חדש. ובראיון הוא אומר כך: מי שאמר לי אתה שונא אותי יטריף אותי, איך שונא? אני אוהב אותך. אחרי מותי אני מקווה שיזכר כמי שמנע מלחמת אחים. מה היה ברפורמה המשפטית? באיזשהו שלב נתניהו נכנע באלגנטיות כמו שאני הבטפתי כל הזמן, וכן אני שמח שהוא נכנע. אני לא הימין שמימין לימין שתקף את בגין ונתניהו כל השנים. למה הם ממנים אנשי שמאל? אני רוצה שימנו אותם. אני חושב שבגלל זה בוחרים את בגין ואת ביבי, כי הם לא קיצוניים, להפך. לטווח ארוך, מילואים של שנתיים וחצי זה נזק מטורף לקריירה. אני גם לא יודע איך אפשר לשקם את זה, או אם. יצאתי כאילו בשיא הכוכבות. אני, בואי נגיד, בצניעות מרצה מאוד מבוקש. איבדתי את זה לגמרי. כבר אין הזמנות להרצאות, נגמר. כשאתה לוקח על עצמך לשתוק, אתה משלם מחיר מקצועי קשה. זה לא פשוט. אני לא רוצה, אני גם לא רוצה שהילד שלי ימשיך להסתכן לבד בצבא. אבל אנשים אומרים הוא ימשיך להסתכן לבד, ואנחנו נמשיך להתנגש בקירות ולנסות לגייס חרדים. אני אומר, לא תצליחו לעולם. מתי תצליחו? אם תיתנו יותר כסף לחיילים. אני מוכן להתחייב על זה. אם תיצור תנאים טובים, החרדים יבואו לצבא. זה רעיון, נכון? יותר כסף, פשוט. רצינו לתת לכם קצת גלובס. קודם כל, יש להם את הזום הגלובלי שלהם. המונדיאל מעורר סערה רק לתיירים. למה? מקסיקו תארח השנה את המונדיאל מ-11 ביוני עד 19 ביולי. זה יקרה. אבל מה, בגלל המונדיאל, אז שנת הלימודים תסתיים ב-5 ביוני במקסיקו, חודש לפני המועד המקורי, בשל עומסי התנועה הצפויים סביב הטורניר. זה אומר ש-23 מיליון תלמידים יישארו מחוץ לכיתה מוקדם מהצפוי, וההורים יצטרכו למצוא, כן, 4 שבועות למצוא בייביסיטר. הילדים באמצע הבחינות שלהם, ועכשיו אמרו להם שיבחנו על מה שיש. איזה מין תשובה הזאת? הנשיאה קלאודיה שיינבאום, יהודיה, ניסחה מחדש את ההכרזה כהצעה לבלבד וכפופה לבדיקה נוספת. הנה עוד המהלך היצירתי של מודי לחסוך בדלק. ראש הממשלה, ממשלת הודו, נרנדרה מודי, קיצץ באופן משמעותי את מספר כלי הרכב בשיירתו האישית. או! למה? כדי לתת דוגמה אישית, נכון? צעד סמלי שמגיע ימים ספורים לאחר שקרא לאזרחי הודו לחסוך בדלק בעקבות המשבר בהורמוז. אז הוא קיבל ביקורת על הקריאה שלו לאזרחים לחסוך בדלק, בגלל שהוא נוסע עם הרבה מאוד מכוניות בשיירה שלו, כמו ראש הממשלה שלנו אגב, ועוד שרים אחרים שכבר הזכרנו. עוד יש פה על איראן, יותר מ-110 זוכי פרס נובל פנו בדרישה לדחופה לשחרור מיידי של נרגס מוחמדי, פעילה איראנית לזכויות אדם, זוכת פרס נובל לשלום לשנת 2023, בגלל שבשבועות האחרונים גברו הדיווחים שמצבה הרפואי דרדר באופן משמעותי בכלא. היא נאסרה לראשונה ב-98, הובאה מספר פעמים נוספות לכלא. נזכור שיש שם לוחמי זכויות אדם שעדיין נמצאים בכלא. עוד בגלובס היום, קים ג'ונג און ראה את טהרן בבוערת ושינה את כללי יום הדין של צפון קוריאה. בעוד המזרח התיכון סוער, קים ג'ונג און מבצר את שלטון משפחתו. החוקה מבטיחה תגובה גרעינית אוטומטית לכל ניסיון התנגשות. וואו. חזון הייחוד עם הדרום נזנח, וביתו הצעירה עוצבה בקדמת הבימה. פרופסור אנדרי לקוב מאוניברסיטה בסאול אומר, היקף המתקפה באיראן הבהיל לצפון קוריאה. הם ראו שבחירי ההנהגה חוסלו מיד וחוששים שזה יגיע גם אליהם. אומרים שיש להם 50-90 ראשי נפץ גרעיניים. חיסול חמינאי הפך לקריאת השכמה.
1: מה אתה אומר?
0: מה עוד ניתן לכם פה הבוקר הזה? קודם כל רצינו, אולי אפילו נגיע עם זה לסיום, יש פה במוסף הארץ, כן אני שוב מגיע למוסף הארץ, יש פה ככה, יש פה את גדעון לב. האם אנחנו לבד ביקום? כל הכוכבים מסתדרים ונדמה שבשנים הקרובות נזכה לתשובה, כך הוא אומר. רגע, תכף נמצא את הכתבה גם כן, אבל יש פה ככה תמונות נהדרות, באמת תמונות נהדרות. המאמץ לאתר חיים מחוץ לכדור הארץ צובר תאוצה, כל הסימנים מעידים שהתשובה מעבר לפינה. יש פה תמונה שכדור הארץ במבט מכיוון הירח, כפי שצולם בחודש שעבר על ידי צוות החללית ארטמיס 2. תמונה נהדרת, ממש. בפברואר האחרון שיגר ברק אובמה פצצה לחלל, כשנשאל בפודקאסט אודות חיים מחוץ לכדור הארץ, והוא השיב, הם אמיתיים. אף שהנשיא לשעבר הבהיר בהמשך שלא ראה בעצמו שום עדות לביקור של חייזרים, דונלד טראמפ האשים אותו בחשיפת מידע מסווג שהוא לא היה אמור למסור. ב-2021 אישר הפנטגון כי ברשותו תיעוד של מעל 100 מקרים בהם נראו עצמים בלתי מזוהים, חלקם הציגו יכולות טיסה שלא ניתן להסבירן. כן. טוב, אז מה אומרים? אומרים ככה שחיפוש אחרי סימנים לחיים מחוץ לכדור הארץ זה ענף חדש יחסית, אבל אומרים שיש פה כל מיני, כן, אם יש שני גופים בין כוכביים שזיהו אותם, ואומרים שהם הגיעו מחוץ למערכת השמש ויש להם התנהגות חריגה. הנתיב לא... מדברים על, כן, על האטלס, על 31 אטלס, או 3i אטלס, שזה איזשהו כוכב שביט שלא ברור שהנתיב שלו שונה משביטים רגילים, הוא יעיץ דווקא בעת שהתרחק מהשמש ולא שהתקרב אליה. אנומליות כאלה הובילו פרופסורים ומומחים להגיד שמדובר בגוף מלאכותי מתרבות חוצנית, אולי חללית ריגול שבאה לרחרח כאן. תחפשו אותם, תחפשו אינפורמציה עליה, על החללית הזו. אם החללית הזו תבוא, אז היא תראה שבמוצאי שבת אנחנו כולנו סביב השולחן עם, סביב הטלוויזיה עם האירוויזיון, ותנסה אולי לפענח את הסיבה שאנחנו עושים את זה. אבל אנחנו כולנו נאחל נועם בטן הצלחה, ובכלל לכל המשלחת הישראלית שם. אנחנו מסיימים, נגיד תודה לקרן רון הטכנאי שלנו, מיד אחרינו נורית קנטי תהיה כאן עם בוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע, ואנחנו מסיים עם מישל. בהצלחה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
2: גאון ברדיו עם יהורם גאון, היום, 3 בצהריים, גלי צהל.
3: גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סילבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. מחר, 2 בצהריים, גלי צהל.
4: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: חלל צהל נהרג אמש בדרום לבנון מפגיעת פצמר, כאן דורון קדוש. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, לוחם גדוד 12 של גולני, נהרג כתוצאה מפגיעת פצמר במרחב הליטני בדרום לבנון. שבעה לוחמי צהל ואנשי כוחות הביטחון נהרגו בחודש האחרון מאז תחילת התקופה שמוגדרת כהפסקת אש לכאורה.
2: ישראל ולבנון נפגשו לסבב שיחות מסע ומתן בפעם השלישית, כאן יניר קוזין. השיחות בין המשלחת הישראלית לזו הלבנונית התקיימו גם היום במשרד החוץ בוושינגטון. במרכז המסע ומתן ניסיון לייצר הסכם שלום בין ממשלת לבנון לישראל שיהיה מוכן לחתימה, אך יישאר תלוי עד להסרת איום חיזבאללה, משימה שעשויה לקחת עוד זמן רב.
3: רבבות חגגו אתמול במצעד הדגלים את יום ירושלים ה-59, כאן נועם נקש. ההמונים צעדו ממרכז ירושלים עד הכותל המערבי. לפני שהחל המצעד נרשמו עימותים בין קיצוניים לתושבי העיר העתיקה. 16 נעצרו במהלך היום.
4: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו נמוכות מהרגיל העונה. עם התחזית, כאן אודי הצורף. היום יהיה מעונן חלקית וינשבו רוחות ערות לצד הירידה בטמפרטורות. מחר בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
5: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם דורית קנטי.
0: שלום לכם, שבע וכמעט שתי דקות במהדורת סוף השבוע של בוקר טוב ישראל בגלי צהל. בדקות האחרונות נשמעו אזעקות ביישובים אילבון ומסד שבגליל התחתון, ולמרבה הצער אנחנו פותחים בבשורה קשה שמגיעה אלינו מדרום לבנון על דבר נפילתו של חלל צהל, סמל ראשון נגב דגן בן 20, שנהרג מפגיעת פצצת מרגמה בדרום לבנון. הלחימה באזור בתקופה שמכונה הפסקת אש נמשכת. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש איתנו. שלום דורון.
6: שלום נורית. כן, זו הידיעה שהותרה הבוקר לפרסום, דבר נפילתו של סמל ראשון נגב דגן, זכרונו לברכה, בן 20, ממושב דקל בעוטף עזה, לוחם גדוד 12 של גולני. נגב, זכרונו לברכה, נהרג במתקפת פצמרים של חיזבאללה על מרחב הליטני. הכוחות של חטיבת גולני נמצאים כרגע באזור הליטני בגזרה המזרחית נורית, זאת אומרת כמה קילומטרים ממש, ליד מטולה, ליד מסגבה ומרגליות, וחיזבאללה יורה כל הזמן רקטות, פצמרים, גם כמובן רחפני הנפץ שמוכרים לנו היטב, אבל במקרה הזה הייתה סברה בצהל בהתחלה שמדובר על רחפן נפץ, בסופו של דבר הבינו שמדובר על פצצת מרגמה, שלצערנו הפגיעה שלה הייתה קטלנית, מדויקת. ורק נציין נורית, כי הזכרת את הפסקת האש לכאורה שיש בדרום לבנון, אז מאז תחילת הפסקת האש הזו במרכאות כפולות, אנחנו מונים כבר שבעה לוחמים ואנשי כוחות הביטחון שנהרגו כתוצאה ממתקפות של חיזבאללה, גם מטענים, גם רחפני נפץ, וכאמור במקרה הזה שהראה אתמול בשעות הערב המאוחרות, מדובר על פצמר.
0: תגיד דורון, הבעיה הזו של רחפני הנפץ, שאנחנו מדברים בה כבר שבועיים או שלושה, אתה יודע, ככה באמת מנסים למצוא פתרונות בצבא, אבל ממה שאני מבינה, יחידות הצבאיות עדיין מחפשות פתרונות בדמות אבא אמא תקנו לנו רשת דייג.
6: כן, זה באמת מאוד מצער, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הבעיה הזו נורית מתחילת המלחמה, מאז 7 באוקטובר, כשאנחנו מכירים שהרבה מאוד מילואימניקים וחיילים שהיה להם מחסור בציוד, אם זה קסדות או אפודים, ואפילו יש בקשות אפילו הרבה יותר מרחיקות לכת, נאלצו לקחת מהמרחב האזרחי. בסופו של דבר, זה לא שאין רשתות כאלה בצהל, הרשתות האלה קיימות, אגב, הן היו קיימות גם מלפני כמה חודשים כבר. היחידות פשוט לא משכו אותם, לא לקחו אותם מהמחסנים, ולא פרסו אותם בזמן, וזו הסיבה לזה שראינו במהלך כל השבוע שבועות האחרונים כל כך הרבה קושי להתמודד עם אותם רחפני נפץ. בסוף נורית, כשמסתכלים על הפתרונות לאיום הזה שמגיע מצד חיזבאללה, אין כרגע לצערנו איזשהו פתרון קסם או איזושהי מערכת שאפשר להסתמך רק עליה, ולכן הצבא בונה כאן שכבה על שכבה. זה גם אותן רשתות שדיברת עליהן, זה גם מקמים שמציפים את השטח כדי לשפר את הגילוי, שזו גם זו בעיה בפני עצמה, וגם תחמושת מיוחדת שמחלקים ללוחמים, לנשקים האישיים שלהם, כדי שיוכלו לראות על הרחפנים האלה. בסוף אומרים בצבא, אנחנו מנסים להציף את השטח בכמה שיותר אמצעים, אבל ברור לנו שזה לצערנו קורה מעט מדי, ובהחלט מאוחר מדי.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
6: תודה נורית.
0: ועכשיו אנחנו עם רמית שיבת, חברת מושב דקל, ומי שמכירה מכירה היטב את סמל ראשון נגב דגן שנפל הלילה בלבנון. שלום לך רמית.
7: בוקר טוב, בוקר קשה מאוד.
0: בוקר קשה.
7: אני מצטערת, אין לי קול, אבל אני כואב לי הלב, ואני בכל זאת עליתי לשידור מכיוון שנגב הוא בן מושב דקל למשפחה מדהימה שמגדלת את הילדים שלה בצמר גפן ובכדור אהבה וערכים, ואנחנו נפילה מאוד גדולה למושב, קשה ביותר, הודעה קשה ביותר.
0: מתי נודע לכם? באמת, מתי קיבלתם את ההודעה הנוראה הזו?
7: קיבלנו את ההודעה הבוקר עם כלי התקשורת, ואנחנו בדיוק מתארגנים כדי בצחי, כדי לעזור למשפחה ולתמוך בה בכל מה שהיא תצטרך. נגב הוא ילד מדהים, הוא נתן את כל כולו, הוא כל כך היה חדור מטרה בצבא, וזה היה חשוב לו להתגייס ולהיות משמעותי.
0: הוא שירת בגדוד 12, נכון? של גולני.
7: כן, הוא שירת בגדוד 12, והוא תמיד היה ילד ערכי, וילד מיוחד, וילד שכולם אהבו אותו. הבן של אחי היה ילד שאיתו בשכבה, וההודעה הזאת היא קשה מאוד עבורו ועבור כל הקרובים לו, וכל המושב פה הוא בתדהמה, אבל כבד מאוד. נגב היה ילד מדהים, ילד מיוחד שלמד בבית ספר נופי הבשור במועצה אזורית אשכול. היה לו חשוב לשרת בצבא, היה לו חשוב להביא את את היכולות שלו, והוא היה חדור מטרה.
0: תשמעי, אני בטוחה רמית ששבעה באוקטובר כפי שהשפיע על כולם, בוודאי בנגב המערבי, השפיע מאוד גם עליו ועל מה שרצה לעשות במהלך שירותו הצבאי.
7: נכון, וזה הפתיע אותנו, כי חשבנו שאולי מה שיגדל פה זה דור שדווקא רוצה להתרחק מהצבא ומהממשלה וכל מה שקורה פה, אבל להפך, קרה פה דור שיותר התחבר לערכים, לאדמה, למדינה, וכן, הגיוס נהיה יותר רחב ויותר ללוחמה שהיא קרבית, וזה קשה מאוד שגם עכשיו אנחנו איבדנו נפש מדהימה, הלב נשפר פשוט ככה.
0: גם הלב שלנו, ואנחנו שותפים מלאים בכאבכם ושולחים לכם וכמובן למשפחתו של נגב כל אוהבה ואהוביו השתתפות בצער.
7: מדהימה, פשוט היא משפחה מתאימה, היא כל ילד הוא יעלום.
0: ספרי על המשפחה.
7: ואנחנו איבדנו יעלום.
0: ספרי לנו על משפחתו, על משפחת דגן.
7: היא משפחה מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת, משפחה שהם מגדלים את ילדם, גידלו את ילדם במסגרת פרטית בבית. הילדים הלכו לגיל בית ספר רק בשלב מאוחר יותר. הם ילדי צבע, הם אוהבים חיות, יש להם הרבה בעלי חיים בבית. הם אוהבים את האדמה, הם מחוברים מאוד לאדמה. זוג, באמת זוג מלח הארץ, שתיים. והילדים שלהם, כל אחד מהם הוא באמת ילד מיוחד, הם השקיעו את נשמתם בילדים. ונגב הוא אחד מהם שעדיין אני לא מצליחה להקל, שהוא לא איתנו.
0: רמית שיבת.
7: אנחנו נדור למשפחה.
0: כן, אתם בוודאי הגיוס, כמובן התגייסות של כל חברי מושב דקל.
7: זה המושב שלנו וזה המועצה שלנו, ככה אנחנו... אנחנו, זאת הדרך שלנו, זאת הקהילה שלנו בשכול, זאת קהילה מחבקת וקהילה שנותנת, ובמיוחד אחרי השביעי באוקטובר אנחנו מבינים שבסוף יש לנו אחד את השני. כן. ואחד את השני זה הכי חשוב, כי בסוף רק אנחנו פה.
0: רמית שיבת, בהחלט. חברת מושב דקל, תודה. תודה שעלית בשעה הקשה הזו לדבר מעט ולספר מעט על נגב דגן, סמל ראשון בן 20. יהי זכרו ברוך שלא נדע יותר. תודה רבה. ובדקות האחרונות מודיעים בפיקוד העורף על סיום האירוע במסד ובעילבון, לאחר שהופעלו שם אזעקות לפני כ-10 דקות. אנחנו עכשיו עם יעל חדד, כתבתנו בצפון, שלום לך.
8: שלום נורית.
0: אז מה באמת קרה שם קודם כל? נתחיל במה שקורה הבוקר.
8: כן, אז נאמר, בשעה האזעקות שהופעלו לפני כ-10 דקות למזג האוויר התחתון, לאזור מסד ועילבון, אנחנו מדברים על ככל הנראה שיגור אחד שיורט, אין דיווחים כרגע על נפגעים או על נזק, וזה מגיע נורית, נאמר, למעשה זו גם הפעם הראשונה מאז הפסקת האש, שבה אנחנו רואים ירי לטווח הזה, לאזור הכנרת, ואנחנו למעשה אפשר כבר לראות איזשהו דפוס של חיזבאללה ב-24 שעות האחרונות של איזושהי מטיפת עוד קו ועוד קו ועוד קו, לא שהירי בשגרה הוא סביר ומתקבל על הדעת, זה לא שגרה, אבל גם אתמול אנחנו רואים באמת את אחד הסיוטים הגדולים ביותר של התושבים בקו הגבול מתממש, כשרחפן נפץ מצליח גם לחדור לאזור ראש הנקרה, גם לא מפעיל הזקה וגם מתפוצץ שם, ופוצע 4 אזרחים. נורית, אחד מהם עדיין מאושפז במצב אנוש בטיפול נמרץ לבית החולים לגליל בנהריה, בנוסף אליו פצוע אחד בינוני ושניים נפצעו קל. אחד הפצועים גם ששוחחנו עם הוא אתמול בבית החולים סיפר שלפי מה שהוא ראה לפחות היו שם יותר מרחפן אחד, למעשה אחרי שהרחפן שפצע אותם חוצה ומתפוצץ, החיילים באזור מזהים עוד רחפן ויורים בו לפני שהוא מצליח לייצר נזק נוסף.
0: וכל זה כמובן, יעל, נדגיש, ללא הזעקה וללא התראה מוקדמת.
8: נכון מאוד, זה קורה בלי הזעקות, בלי שמופעלות בעצם מערכות הזיהוי. בצבא אגב אומרים שהם יודעים שהיה שם רק רחפן אחד, בניגוד למה שאומר פצוע, אבל כמובן שהמקרה הזה על כל בחינותיו עוד מתוחקר, גם סוגיית ההזקה, גם העובדה שהוא לא יורט בזמן, כנראה שזה הכל תוצאה של אותו בעיית זיהוי, אבל אנחנו נמתין את תחקיר צהל בנושא. ובנוסף נוריד, במהלך הלילה הזה חיזבאללה גם משגר עוד 6 רקטות במתח אחד לאזור אצבע הגליל, קריית שמונה והסביבה, למעשה 5 יישובים שנכנסו למרחבים המוגנים, 3 מהרקטות האלו יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים.
0: ובהחלט אפשר ממש לראות את מה שדיברת עליו, את עוד קצת, עוד מתיחה, עוד ירי, עוד הרחקת טווח של חיזבאללה.
8: בדיוק. אגב, צריך לומר, כל זה קורה ממש במקביל לשיחות שמתנהלות בישראל ללבנון, יכול להיות שיש כאן גם עוד איזה ניסיון לשבץ.
0: אוקיי. יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה. אנחנו עכשיו עם גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, שלום לך.
9: שלום ובוקר טוב.
0: אומרת יעל, הסיוט של התושבים פה התממש, מגיע למרחב אזרחי רחפן נפץ ללא התראה, ללא יכולת התמגנות. ואני מניחה שגם בשלומי תושבים מסתובבים עם הפחד הזה.
9: כן, נכון. יש מציאות שונה לחלוטין מירי טילים או ירי כתבנים, כאשר את הטילים ירתים 98% לכיפת ברזל, כך שאנחנו מוצאים את עצמנו כרגע, אולי גם צהל מוצא את עצמו בצורה כזו, שיש הרחפנים האלו, זה משהו שקורה שקשה מאוד לתאר אותו, ועוד יותר קשה לירץ אותו. ולכן אין הזקות, ולכן כשהוא נכנס לתוך היישובים, הוא פוגע כרצונו על פי רצונם של חיזבאללה. זהו מצב שמביא תושבי שלומי, ש100% מתושבי שלומי חזרו אחרי המלחמה הראשונה, למעשה מביא תושבי שלומי ש50% מילדי שלומי לא באים לבית הספר.
0: אנחנו
9: לא לומדים יותר מחודשיים. אתמול היה לי שיחה וישיבת עבודה מסודרת עם שר החינוך, יואב קיש, יחד עם מנהלת המחוז בתל אביב.
0: מה שמעת?
9: העליתי לו את הנתונים האלה, וגם הוא היה בתדהמה גדולה מאוד. איך 50%
0: מה זה בתדהמה גדולה מאוד? אני לא מבינה, הדבר הזה קורה כבר, אנחנו כ3 שבועות, אני חושבת, אולי יותר, בתוך האירוע הזה. עכשיו רק הוא לומד ש50% מהילדים לא הולכים לבית ספר?
9: הוא יודע את זה הרבה זמן, גם משיחות טלפון שאני מעדכן אותו מעט לעת, אבל האמירה שלו הייתה חייבים לנצח ולהכריע את החיזבאללה. זאת התרופה לכל הקדבמים, לכל
0: הקדבים. ומה אתה עונה לדבר הזה? מה אתה עונה?
9: ואני אומר, וגם אומר את זה גם לראש הממשלה, וגם לממשלה, ובוודאי גם לצהל, חברים, תסיימו את המלחמה הזו עם ניצחון, וכדי לנצח צריך להילחם ולהכריע את הקרב הזה. וזה לא קורה, זה יש מלחמת התשה, שאנחנו, תושבי הצפון במיוחד, תושבים צמודי הגדר, והנה היום ראינו שזה כמעט באזור טבריה, כלומר יש החרפה מיום ליום, הרבה יותר יישובים מהצפון נכנסים לתוך הקרב הזה ולמלחמת ההתשה הזו. אנחנו, לנו, זה לא נכון, לא טוב לשלומי, לא טוב לצפון, לא טוב למדינה, לא טוב לצהל, להישאר בסטטוס קוו הזה.
0: כן.
9: וגם מאמין שמה שקורה באיראן קורה כאן בצפון עם חיזבאללה, ואני מקווה מאוד שהנושא הזה של האיראן ייפתר בצורה כזו או אחרת, וכמובן לדעתי במלחמה ובהשמדתו של אותו ראש התמנון, ולהמשיך פה להשמיד את החיזבאללה עד אשר יש שקט, ואם לא יש שקט...
0: העניין הוא שכרגע לא מאפשרים לנו לעשות את זה, האמריקאים אומרים לא.
9: לא מאפשרים, זה מה שנקרא, מה שיש באיראן יש פה בצפון, מי שרוצה להפריד את האירועים, הוא לא פועל נכון, או שבעצם הוא...
0: אבל צריך אולי להסביר, כלומר צריך לעשות לובי, צריך, אתה יודע, יש אנשים שתפקידם, זה לומר לאמריקאים, חבר'ה, זו טעות, בואו נשנה אותה, בואו נעשה את ההפרדה בין איראן ללבנון.
9: ראש הממשלה התייחס לעניין בצורה שקטה ולא פירש יותר. אנחנו מבינים הרבה יותר ממה ששומעים. יש קשר ישיר בשקט הזה של מה שנקרא לתקוף את החיזבאללה עד לליטני ולא מעבר לכך, וזה מייצר לנו עימות מלחמת התשעה עם החיזבאללה, מצב שהוא לא תקין.
0: כן.
9: הוא לא תקין לתושבים שלנו. שימי למה שקרה אתמול, שקילומטר משלומי, בראש הנקרן, רחפן תוקף וגם פוצע אנוש.
0: אדם נלחם על חייו כרגע בגלל הדבר הזה.
9: כלומר, החיזבאללה שולט באירוע.
0: אני רוצה לשאול אותך, גבי נאמן, על אירוע משונה שקרה השבוע במועצה שלך. מישהו חשב שהוא אחד הקבטים, חשב שהוא מאתר רחפן נפץ משייט מעל בתי התושבים, והתריע ותושבים נכנסו אל המרחבים המוגנים, וכשנאמר להם שאין שום דבר ובדקת, הם לא הסכימו לצאת. כלומר, נאלצת ממש לצלם סרטון שבו אתה מפציר בתושבים, הכל בסדר, בדקתי עם צהל. יש פה ביטוי למבוכה גדולה, פחד גדול וחוסר אמון של התושבים.
9: זה מה שקרה באמת אותו ערב, באותו ערב, אפשר לומר שתושבים זיהו אורות מעל שמי שלומי, ולמעשה ואז התחילה הפרשנות של רפנים תוקפים מעל היישוב שלומי, ורפשץ היישוב שלנו כתב בפוסט בוואטסאפ, תיכנסו לממדים. דבר שאולי צריך לעשות זאת, כל עוד, הרי מי שצריך לעשות את פעולה כזו, זה רק פיקוד העורף ולא אנחנו.
0: אבל הוא יודע שאין התראה נגד הרחפנים, זאת אומרת, אני לא באה בטענות להתנהלות, לא אליו שהתריע ולא לך שהרגעת, אבל אני מדברת על התחושה של התושבים שהם איבדו לחלוטין אמון כבר במה שקורה.
9: אני אסביר, הרחפנים האלו בהחלט מהווים, כי היה יום לפני ביום שבת, היה רחפן שתקף מוצב שצמוד לשלומי ופצע ארבעה חיילים. כלומר, יש דרמה סביב הרחפנים האלו ויש פחד גדול מאוד.
0: כמובן.
9: המשמעות היא שיצאתי החוצה לרחובות, בדקתי ותחקרתי כל מה שיש, לפחות ממה שאמרו לי בפיקוד צפון, אני נחדתי שמה שהם אומרים אני מאמין להם, אין לי דרך אחרת, ולכן יצאתי להרגיע את התושבים, ואני חושב שהצלחתי להרגיע את התושבים, כי כל התכתובת בוואטסאפים נרגעה, ובאיזשהו מקום תושבי שלהם הלכו לישון, אבל התוצאה היא שלא שולחים את הילדים לבתי ספר, זו התוצאה. זה בדיוק המצב שלנו, אנחנו נדרש לעניין החינוכי, נדרש לתת איזה פרק בחיים שלנו.
0: בוודאי, נדרש לו עוד שנים קדימה.
9: כדי להחזיר את המסית התלמידים למסולם, כי אחרת אנחנו מגדלים דור שאולי אפילו לא יוכל להקציא תעודת בגרות, זה ממש מפחיד, מפחיד ומטריד אותי.
0: אתה יודע מה, עוד לפני תעודת הבגרות, שיוכלו לנהל חיים נורמליים, כי זה, הדבר הזה גם מייצר הרבה מאוד נסיגה, אתה יודע, בבריאות הנפשית. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה. מה אני אגיד לך, לברכתנו שלוחה אליכם, ותחזיקו מעמד.
9: להתגבר גם על זה, להתגבר גם על זה. אנחנו אחד משמעים, להתגבר על זה.
0: אין עליכם תושבי הצפון.
9: שנים טובות ואיכותיות, עם הרבה הרבה תיירות, ותושבי מדינת ישראל מפרגנים לנו, ועל כך אני מבקש את המנהודות
0: האלה. אל תדאג, נהיה פה גם אחרי כדי לקרוא להם לבוא. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה. להתראות.
9: להתראות, שבת שלום.
0: אוקיי, כמו שאמרנו, הדבר, כל מה שקרה בצפון קורה בזמן שבוושינגטון מתקיימות שיחות בין לבנון לבין ישראל. היום זה היום השני של הסבב השלישי. יניר קוזין, כתבנו המדיני איתנו, שלום יניר.
10: שלום, שלום נורית, בוקר טוב.
0: אז מה קורה שם?
10: תראי, אתמול פגישה, כמו שאמרת בפעם השלישית, בין הנציגים, את ישראל מייצג יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, מהצד השני שגרירת לבנון בארצות הברית, ועוד משלחת גדולה. אגב, היא קצת גדלה יותר גם אצלנו וגם אצל הלבנונים. ליחיאל לייטר הצטרפו נציגי המל"ל ונציגי צה"ל, ביניהם תת-אלוף עמיחי לוין, שהוא ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון של צה"ל. בסוף, יש כאן פער בין ישראל לבין לבנון, שנראה שלפחות כרגע בטח נוכח המציאות קצת קשה או קשה מאוד לגישור. הלבנונים, ועוד מעט ג'קי ירחיב בדיוק על העמדה שלהם, רוצים הפסקת אש. קודם כל, הפסקת אש קבועה, אמיתית, לא רק הפסקת לחימה או צמצום הלחימה. מצד ישראל אין על מה לדבר, כל עוד חיזבאללה נשאר איום, והוא, כמו ששמענו בשיחה האחרונה, מהווה איום על תושבי הצפון. ישראל חייבת להמשיך להילחם, קרי גם להיות נוכחת, וצהל נוכח בדרום לבנון. הלבנון, אם ממשלת לבנון רוצה נסיגה של צהל. עכשיו, יש כאן שאלה שהיא, איך לומר, מעט משונה, מכיוון שישראל נלחמת בחיזבאללה. ממשלת לבנון לא רוצה את חיזבאללה, אבל זה בדיוק הצד הדין בסיפור הזה, מכיוון שלמרות שממשלת לבנון לא רוצה את חיזבאללה, העובדה שיש כוח נוכח זר בתוך המדינה לא מאפשר לממשלת לבנון באמת להתקדם לאיזשהו הסכם, והפער הזה שבו ישראל רוצה עכשיו לסגור את כל הפרטים, להכין הסכם שלום מלא כזה כולל, אבל בלי חתימה, להשאיר את החתימה לסוף כדי לטפל בחיזבאללה, לעומת ממשלת לבנון שרוצה תוצאות כבר עכשיו בשטח, הפער הזה לא נסגר. אני כבר לא בטוח גם כמה אמריקנים יכולים לסגור אותו. עכשיו נורית, את יודעת, אפילו שר החוץ רוביו לא נמצא שם כדי לעשות איזשהו גישור, הוא נמצא בכלל בסין. בכל מקרה היום ייפגשו שוב. החשיבות של הפגישות הללו, כמובן מעצם הקיום שלהן, בינתיים לפחות בשלב הזה, איך נאמר, משדרים די פסימיות.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
10: תודה רבה נורית.
0: אנחנו עכשיו עם פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, שלום.
11: שלום נורית, בוקר טוב.
0: אז באמת, תשמע, יש את ה... הם רוצים ממשלת לבנון אולי לחתום על הסכם, ולא רק להשאיר את ההסכם ולחכות לחתימה עד אשר חיזבאללה יהיה מוגר, אולי משום שהם מבינים עד כמה המשימה הזו לא צלחה בעשרות השנים האחרונות. אז מה בעצם מבחינתם, איזה שיח ציבורי מתנהל בלבנון סביב השיחות האלה?
11: שיח מאוד קשוח, מיד נתייחס גם לזה. קודם נספר על השאלה הגדולה גם בשיחה שלך עם יניר, האם הייתה שם איזושהי פריצת דרך או יש סיכוי לפריצת דרך, ויניר אמר בצדק שהפער הוא מאוד גדול. אז אחד הערוצים בלבנון, ערוץ אל-ג'דיד, הכתב שלהם ערב לשליח, השליח המיוחד של נשיא לבנון, סימון קרם, מחוץ למחלקת המדינה כשהוא יצא מהשיחות אתמול, זה אצלם 17:00 שעון ארצות הברית, שאל אותו, אתה אופטימי? יהיה שלום? הכל מצולם. קרם חייך אליו חיוך רחב מאוד, ממרחק אפס, ולא ענה. לא אמר אפילו מילה. זה לא מקובל אצלם. אצלם אומרים אפילו איזושהי מילת נימוס. זה לא קרה. אותו דבר אחרי כמה דקות, שגרירת לבנון בוושינגטון, נדה חמדה, יוצאת מהשיחות, נכנסת לאוטו שלה, הוא שואל אותה, הכתב, את אופטימית? גם היא מחייכת ולא אומרת שום דבר. אם הייתה התקדמות אפילו קטנטנה, סביר שהם היו אומרים משהו, סימון קרמו השליח המיוחד.
0: אבל לפחות הם מחייכים, ג'קי.
11: ולפחות יש דרג. כן. סימון קרמו, שליח מיוחד של נשיא לבנון, שנשלח מלבנון, כלומר הייתה, בהמשך לדברים שאמר יניר על איבוי המשלחת הישראלית, גם הם שלחו אדם בכיר, גם זה משהו, המחוות הדיפלומטיות הקטנות האלה, גם הנספח הצבאי שלהם בארצות הברית, בשגרירות הלבנונית בארצות הברית, נכח בשיחות, אבל עדיין יש פערים. הלבנונים רוצים הפסקת אש מוחלטת ונסיגה של צהל, ואומרים רק אז נתחיל לבנות את הכוח שלנו ואת המשילות שלנו, והם אומרים תנו לנו שקט ונתחיל, אחרת אין סיכוי שנתחיל לפרוק את חיזבאללה בכלל. ישראל אומרת סליחה, מי שפורק אותם ומחליש אותם זה רק אנחנו, ולכן הדרך היא להמשיך להילחם. זה הפער, זה מהותו של הפער הגדול. כן. כרגע לחימה מול שביטת נשק. נגיד שניים שלושה דברים בקצרה לסיום. אחד, זה שישראל מדברת עם לבנון למרות כל מה שאמרנו, זה לא דבר קטן. ממשלה ערבית רוצה את השיחות האלה ונלחמת בביתה פנימה עם אופוזיציה חמושה, זה לא דבר פשוט, ולכן כדאי שנאמר אותו. דבר שני, לא הרבה ישראלים יודעים, חיזבאללה לא מתנגדת לשיחות, שזה גם חסר תקדים בפני עצמו. חיזבאללה אומרים מפורשות, תדברו עם ישראל, אבל דרך מתווכים, לא פנים אל פנים. ודבר אחרון, כדאי שנדע, תוך כדי השיחות, הלחימה נמשכה. צהל תקף כמה פעמים, גם הלילה בצור, בין מפגש אחד לשני, כי המפגשים הולכים להתחדש כאמור. חיזבאללה במכוון שיגר את הכתבם שלו לראש הנקרה כמה שעות לפני השיחות, כדי להפריע לשיחות.
0: כן,
11: האלה.
0: וגם במהלך הלילה וגם הבוקר שיגר טילים. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה.
11: תודה נורית.
0: עכשיו אנחנו עם שגריר ישראל באום, דני דנון, שלום לך ולילה טוב אצלך.
12: שלום נורית לך ולמאזינים.
0: תגיד, יכול להיות שהשיחות האלה הם רק בגלל שהאמריקאים כל כך לוחצים? כי הרי את המעגל הזה שתיאר ג'קי ותיאר יניר אי אפשר לרבע.
12: קודם כל יש מעורבות אמריקאית ואנחנו מברכים על כך, אבל משהו קורה עם ממשלת לבנון, משהו חיובי. עצם הנכונות להיפגש בצורה גלויה עם נציגים ישראלים, וכפי שציינתם הפעם השיחות נורית הם בדרג יותר גבוה, נציג מלל, נציג צהל, מגיע יושב עם נציג.

0: ואנחנו מברכים על כך, אבל משהו קורה עם ממשלת לבנון, משהו חיובי. עצם הנכונות להיפגש בצורה גלויה עם נציגים ישראלים, וכפי שציינתם, הפעם השיחות נורית הן בדרג יותר גבוה, נציג מלל, נציג צהל, מגיע, יושב עם נציגים בכירים של ממשלת לבנון, וגם הפעילות של ממשלת לבנון מול חיזבאללה ומול איראן היא גלויה. ראינו השבוע דבר חריג ביותר, מכתב של ממשלת לבנון, תלונה נגד איראן שהם שולחים למועצת הביטחון של האום. זאת אומרת, יש פה שינוי, אבל הבעיה, כמו שאת מציינת, היא מובנית, שהממשלה הזאת היא ממשלה חלשה. היא ממשלה עם רצונות חיוביים.
1: אתה מדבר על ממשלת לבנון, אני מניחה.
0: בהחלט, בהחלט. ממשלת לבנון היא ממשלה שיש לה אומץ ציבורי ללכת קדימה, אבל אין לה יכולות אמיתיות להתעמת מול חיזבאללה. ראינו את זה בשנה האחרונה, מעד ההסכם האחרון, הם רצו לעשות מעשים, אבל בפועל לא היו שום פעולה.
1: אז זהו, הם אומרים, כמו ששמענו מג'קי, הם אומרים, קודם ישראל תעזוב את שטח לבנון, הרי אנחנו יודעים שכוחות צהל עכשיו מצויים בדרום לבנון עד הליטני, תצא מלבנון, ואז נוכל להתקדם ולהקים כוחות ולפרז את חיזבאללה מנשקו.
0: אבל
1: ניסינו את זה, בדיוק.
0: היינו בסרט הזה, היינו בסרט הזה, נובמבר 2024, נכון. לא מדבר איתך לפני 100 שנה. ממש לפני למעלה משנה, אנחנו נסוגנו, הייתה תוכנית מסודרת של צבא לבנון, נתנו להם תצעות, נתנו להם מקומות מדויקים לאיפה הם צריכים להגיע, ובפועל ראינו שהם לא עושים את זה, ושהם כן עושים את זה, אומרים בערבית בחווה, עושים את זה מאחורי הגב, מתקשרים לחיזבאללה, אומרים להם תקשיבו, אנחנו באים בו יום כזה בשעה כזאת, אז תזוזו, כי אנחנו רוצים לבוא לצלם כמה תמונות. זה לא רציני, זה לא אמיתי, ולכן ממשלת לבנון היא כרגע צריכה לקבל החלטה, האם היא סוף סוף מוכנה להילחם על העצמאות של לבנון, או שהיא תמשיך לשחק, ללכת באמת
1: לא,
0: על...
1: לא, אבל תראה, השאלה אם היא יכולה, אתה אומר האם היא מוכנה, יכול להיות יגידו לך, כן, בטח אנחנו מוכנים להיכנס בהם, אבל השאלה אם יש להם בכלל, אם לצבא לבנון יש את האפשרות, ולכן ישראל אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי התנגשות, הם רוצים את הריבונות שלהם, ישראל אומרת, אבל אם זה יצליח, זה יהיה רק שאנחנו עושים את זה, ואיך להגיד, גם אנחנו עובדה, לוקח לנו יותר קשה ממה שחשבנו.
0: תראה, כדי שיהיה להם יכולות, הם צריכים לזוז בכיוון הזה. צבא לבנון הוא צבא גדול, 70 אלף חיילים על הנייר, אבל לצערנו הרב, חיזבאללה חדר לצבא הזה, מוטת השליטה שם היא בעייתית מאוד, ולכן הם צריכים לעשות מעשה, ובאמת להפעיל יכולות, לוודא שיש להם שליטה על הצבא, וכן, בסוף הם צריכים להחליט שהם מתעמתים עם חיזבאללה, הם מאוד חוששים. אני אתן לך עוד דוגמה, שגריר איראן בביירות קיבל מכתב לפני למעלה מחודש ימים שעליו לפנות את המדינה.
1: נו, הם כבר הודיעו לו שהוא פרסונה נון גרטה והוא שם?
0: בכל מדינה אחרת השגריר לוקח את המזוודה והולך לשדה תעופה. בלבנון, איראן שלחו מכתב תגובה שהם לא מקבלים את ההחלטה הזאת של ממשלת לבנון, והשגריר לא רק שהוא שם, הוא פועל ומחבל ומנסה באמת להפריע למהלכים של ממשלת לבנון. לכן אנחנו כן אומרים לידידים שלנו, גם בארצות הברית, אנחנו בעד מסע ומתן, אנחנו רוצים לשלום עם לבנון, אבל בסוף זה יקרה שהם באמת יגלו אומץ כדי להתעמת מול חיזבאללה.
1: אבל תגיד, דני דנון, שגריר ישראל באום, בסוף, יכול להיות שיש את זה ואנחנו לא חשופים לזה, אבל בסוף העניין הוא לא רק, ניתן יהיה להכריע אותו כנראה, לא רק בצורה צבאית. יכול להיות שצריך דיפלומטיה יותר חובקת עולם ולגייס למאמץ, גם, אתה יודע, עוד מדינות, כולל את אירופה, להבנה וללחץ, בתמיכה בממשלת לבנון, אולי שישלחו להם עזרה וכוחות. זאת אומרת, נדמה שכאן הדיון הוא בין שלושה גורמים, ישראל, לבנון, ארצות הברית, והרבה מאוד מאמצים צבאיים. אבל בסוף אולי צריך דיפלומטיה גם יותר חזקה, לפחות כדי להציב חזית מול לבנון, במיוחד אם נכון מה שאמר אתמול מפקד כוחות סנטקום, שאיראן כבר לא מחמשת את לבנון.
0: דיפלומטיה היא חשובה, ובהחלט תרומות שונות כאלו ואחרות, אנחנו בעד, אבל צריך לזכור שאנחנו לא רוצים מעורבות של כוחות זרים. די, ראינו את זה. אנחנו עברנו החלטה יחד עם ארצות הברית במועצת הביטחון, שכוח יוניפיל, סוף סוף, יוצא בסוף השנה, בסוף 2026, יוצא מדרום לבנון, והיום, תראי, אני לא התפלאתי, כבר באו מדברים על כוח אחר שרוצים לשלוח לאזור שלנו. אנחנו לא מאמינים בכוחות האלו. אנחנו רוצים שצבא לבנון, שמייצג את ממשלת לבנון, הוא יהיה בגבול ישראל, והוא יהיה אחראי על מה שקורה שם. הכוחות האלו מפריעים, ובסוף הם...

0: משמשים מחסה למחבלי חיזבאללה. ולכן ממשלת לבנון צריכה לקבל סיוע ותמיכה, אבל בסוף בסוף היא צריכה להיות זאת ששולטת במרחב בדרום לבנון.
1: אבל הם אומרים, אין בעיה, נעשה את זה, אבל תצאו.
0: אנחנו אין לנו שאיפות טריטוריאליות בתוך לבנון. אנחנו מצד שני לא רוצים לקחת סיכון של כינון ישיר, ואנחנו רואים את הרחפנים ואת כל מה שקורה. ברור. אנחנו כמובן שנסוג מלבנון, שנראה יכולות של ממשלת לבנון לשמור על המקום הזה בטוח.
1: אוקיי, דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה, שבת שלום.
1: נצא להודעות, מיד נשוב.
2: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל
6: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
7: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
8: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
9: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
7: דבר כמו נואבה לא היה.
10: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נואבה.
11: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
10: ואתם חובדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
12: והיום שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. הערב ב8, גלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
1: 7:33, חזרנו, הפסגה ההיסטורית בבייג'ינג בין נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תסתיים היום. גם המלחמה מול איראן כמובן הייתה שם על השולחן. הלילה המשיך טראמפ ביומה ואמר כי צבא איראן הושמד וכי ההמשך יבוא. כתבת חדשות החוץ שלנו, שקד ויקינסקי, את עם כל הפרטים, שלום שקד.
14: בוקר טוב נורית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לעזוב הבוקר את סין לאחר ביקור של 3 ימים בבייג'ינג, במהלכו נפגש שעות ארוכות עם נשיא סין שי ג'ינפינג. הביקור הגיע בזמן טעון במיוחד, סין היא בעלת ברית של איראן במשך שנים וביתר סד במלחמה האחרונה, ולפי דיווחים אף סייעה לטהרן במהלך הלחימה. בראיון עם הנשיא האמריקני ששותר לפנות בוקר בפוקס ניוז, טראמפ הצהיר, נשיא סין התחייב בפניי שלא יתמוך צבאית באיראן.
15: We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything. He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that.
14: שוחחנו על מערכת היחסים של בייג'ין עם טהרן. תמיכה באיראן לא אומרת שסין נלחמת בנו או משהו כזה, סייג טראמפ אך הבהיר. נשיא סין אמר שהוא לא מתכוון לספק לאיראן ציוד צבאי, וזו אמירה משמעותית. באותה הנשימה, הוא אמר שסין גם קונה הרבה נפט מאיראן, ומעוניינת להמשיך לעשות זאת. טראמפ התייחס למצב במבצע שהופסק במזרח התיכון, והצהיר שזמנם של המנהיגים האיראנים עוזל.
15: I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal, but they might be crazy. Now they can make a deal, or they... get annihilated. I don't want to do that.
14: אני לא אהיה סבלני לעוד הרבה זמן, הם צריכים לעשות עסקה. כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל הם אולי משוגעים. הם יכולים לעשות עסקה, או שיושמדו, כך טראמפ. לדבריו, נשיא סין גם הציע לסייע במסע ומתן מול איראן, במיוחד בקשר לסוגיית פתיחת מצר הורמוז. וכך נורית, תם הביקור הראשון של נשיא ארצות הברית בבייג'ינג, זה עשור, ויכול להיות שהביקור יוכל להביא להתפתחויות משמעותיות בהפסקת האש מול איראן.
1: תודה, שקד ויקינסקי, והשאלה היא באמת איזה התפתחויות, כי בינתיים טראמפ חוזר, ואנחנו במצב ההמתנה המוכר לנו כל כך, דריכות רבה גם בעולם, כמובן גם אצלנו, האם המלחמה תחזור? עכשיו, הרטוריקה של הפוליטיקאים בארץ, ובהם שר הביטחון כבר עלתה כמה מדרגות, ובמערכת הביטחון נערכים לחזרה למלחמה, ולאור ירוק מוושינגטון, אנחנו שוב עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שוב שלום דורון.
5: בוקר טוב נורית, הנשיא טראמפ יחזור היום מביקורו בסין, ביקור שעסק בחלקו לפחות באיראן, ולכן גם בישראל תוהים האם חזרתו של טראמפ מסין תביא איתה גם החלטה חדשה ביחס להמשך המערכה נגד האיראנים. האפשרות של חידוש המלחמה נמצאת על השולחן כל הזמן, וכמובן שאיתה גם הדריכות והכוננות שלמעשה לא השתנו באופן מהותי. ההנחיה של הרמטכ"ל זמיר לכוחות ולמפקדות בחיל האוויר ובאגף המודיעין להישאר בכוננות גבוהה לכל אורך חודש מאי לאפשרות שידרש לחזור ולתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אמר אמש שהוא רואה עין בעין עם נשיא סין את הצורך לפתוח את מיצר הורמוז ולא לאפשר לאיראנים לגבות שם אגרה, ולכן ייתכן שיש כאן רמיזה של טראמפ שהוא עומד לפעול בקרוב כדי לפתוח מחדש את המיצר שסגור כבר שבועות ארוכים. המצב כרגע באיראן הוא תקיעות, גם המסע ומתן לא מתקדם, האיראנים ממשיכים לגלות קשיחות וחוסר פשרות, והמצור האמריקני אמנם לוחץ את האיראנים כלכלית, אבל בשלב הזה לפחות לא ברמה שגורמת להם לשנות את עמדתם, ולכן נורית לא מן הנמנע שבקרוב הנשיא טראמפ יקבל החלטה לשבור את הקיפאון וללכת למהלך צבאי שהיקפו עדיין לא ברור.
1: דורון קדוש, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם סגן אלוף במילואים אור הורוביץ לשעבר עובזר ראש אמן, היום עמית בכיר ב-JPPI, שלום לך.
16: בוקר טוב נורית.
1: אז אני רוצה לשאול אותך משהו על משהו ששמענו מהרעיונות של טראמפ. הוא אומר, סין מתחייבת לא לתת עזרה צבאית לאיראן, וזה דבר גדול. עד כמה באמת זה דבר גדול?
16: אז יש בזה התפתחות חיובית, אבל יש לנו בעיה גדולה עם סין בשנים האחרונות, והיא לאו דווקא העברות של אמצעי לחימה לאיראן, אלא העברות של מה שאנחנו קוראים לו חומרים דו-שימושיים. זה בעצם חומרים שאין איתם מכורה בעיה להעביר לאיראן, אבל הם הכרחיים בתהליכי ייצור הטילים שלה. ולפחות לא שמעתי את טראמפ אומר משהו כזה, והשאלה הגדולה היא האם סין תפסיק להעביר את החומרים האלה לאיראן. אם היא אכן תעשה זה, אז אני חושב שלאיראן תהיה מורכבות מאוד מאוד גדולה בתהליכי ייצור הטילים, וזו בשורה מאוד טובה. אמצעי לחימה זה דבר בפני עצמו, כמובן שחשוב שסין לא תעביר, אבל כאמור זו לא הבעיה היחידה שיש לנו עם דברים שמגיעים מסין לאיראן.
1: ואנחנו לא יודעים אם מה שדיבר עליו טראמפ זה אותם חומרים דו-שימושיים גם.
16: נכון, זה כן, בסוף כל המעצמות האלה מסתכלות על החיים דרך פריזמה של מאבק מעצמתי, ויכול להיות שמכיוון ששתי המדינות האלה רוצות עכשיו שיפור ביחסים, הדרך להשיג את זה תהיה באמצעות הגעה לאיזה שהן פשרות מול איראן. אני מקווה מאוד שזה מה שארצות הברית עושה עכשיו. אני יודע שקהילת המודיעין הישראלי עבדה מאוד קשה כדי לנסות ולהסביר את ההבדל הדק הזה שעמדתי עליו עכשיו, אני מקווה שזה באמת מה שהושג בפסגה.
1: עכשיו, עוד דבר, אתמול מפקד סנטקום, שזה פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל קופר, הודיע שחמאס, חיזבאללה והחוצים מנותקים מהספקת הנשק ומתמיכתה של איראן. זו הודעה שהוא הוציא אתמול, אז קודם כל, מה חדש? זאת אומרת, מה פתאום אתמול ולמה? והאם זה, ככל שאתה רואה ומבין, כלומר, זה באמת הישג גדול אם ככה. כלומר, זו הייתה אחת ממטרות המלחמה.
16: אז אני חושב שלפחות ביחס לחיזבאללה המצב לא הרמטי. זה נכון שהיכולת של חיזבאללה היום להעביר אמצעי לחימה בהיקפים תעשייתיים הוגבלה באופן דרמטי, הייתי אומר. קודם כל בגלל סוריה וההשתנות שם, וגם בגלל שקשה יותר לחיזבאללה לפעול בתוך נמלי התעופה והים של לבנון. וזה בשורה חשובה. אבל עדיין יש לנו שתי בעיות. הבעיה הראשונה, שחיזבאללה כבר למד לייצר חלק ניכר מהדברים, בדגש על הכתבאמים שהם האיום הגדול ביותר שנשקף לפתחנו, אותם באופן כמעט גורף חיזבאללה מייצר בלבנון, כמובן בהדרכה איראנית. הדבר השני עוד יכול להעביר פה ושם אמצעי לחימה שמגיעים ללבנון, לא באותם היקפים. והשלישי זה הכסף. וכל עוד הוא מצליח לעשות את הבנות הכספים שמקורן באיראן, אז הוא יכול להמשיך להחזיק בהשפעה שלו ולהצטייד באמלח וכו', ובגלל זה אני חושב שזה ממש לא הרמטי. לגבי חמאס, אני חושב שאנחנו מאוד קרובים למניעת העברת אמלח באופן כמעט קטגורי, ופה באמת יש הישג גדול.
1: עכשיו בוא נחזור רגע באמת לאותה תקופת המתנה שהתרגלנו אליה כל כך, והנה אנחנו שוב באותו באותה המתנה דרוכה ולא ברור, ותלויים בהחלטתו הבלתי ברורה ובלתי ידועה של טראמפ. הוא עצמו אומר, השמדנו להם את הצבא, זה יס בנק וגמרנו, תוך דקה אני מוריד להם תחנות כוח וקשרים ויאללה סיימנו. אבל הרי זה לא ככה.
16: אז השמדת הצבא היא אמצעי, ופה צריך, וטראמפ אמר את זה במילותיו, מה שארצות הברית רוצה זה הורמוז פתוח ואין גרעין. וזה ההישג שכרגע לפחות לא מתקיים, כי הורמוז אינו פתוח, וכי עוד יש חומר מואשר על אדמת עירה.
1: כן.
16: לזה אני מוסיף דבר נוסף, שבסוף זה התנאי הישראלי שלצערי במובנים רבים ויתרו עליו, והוא סוגיית הטילים. וכל עוד שלושת היעדים האלה לא מושגים, אני לא חושב שנוכל לדבר על ניצחון, גם אם הצבא האיראני נפגע באופן קשה, וצריך להגיד, זה נכון, יש פגיעה קשה, שיטתית, עמוקה, במערכות הצבאיות האיראניות, אבל שוב, כל עוד לא עמדנו ביעדים, וזה נכון גם לגבי ישראל וגם לגבי ארצות הברית, אני לא חושב שאפשר להגיד שעמדנו בהישגים וביעדים שהגדרנו לעצמנו.
1: תגיד, אור אורוביץ, מבחינת הנוכחות הצבאית של הצבא האמריקני במזרח התיכון, הרי לפני הפרוץ המלחמה ב-28 בפברואר, אנחנו ממש ספרנו כל מטוס וכל נושאת מטוסים, עכשיו אנחנו יודעים שיש גם פה נוכחות גדולה של מטוסים של חיל האוויר האמריקאי, ושיש עוד נוכחות גדולה במפרץ. מבחינת הנוכחות זה באמת משהו שאפשר, יכול להתחיל מעכשיו לעכשיו?
16: התשובה היא שכן. אני חושב שבפרק זמן של שעות בודדות ארצות הברית יודעת להוציא מתקפה אגרסיבית מאוד באיראן מרגע ההחלטה של הנשיא, ולזה אני מוסיף גם את ישראל שבשנה האחרונה שכללה מאוד את יכולת ההתקפה שלה באיראן. לדעתי זה עניין של מרגע קבלת ההחלטה, גם ישראל וגם איראן יכולות לפעול תוך שעות בהיקפים מאוד רחבים על אדמת איראן, זה רק עניין של החלטה מדינית.
1: וזה אולי באמת שאלה קצת מוגזמת, אתה אומנם פרשן לנושאים האלה, אבל בכל זאת לנסות לפרש ולהבין ולצפות את טראמפ זה מעל ליכולות כולם, ובכל זאת, האם לדעתך קרובה החלטה כזו, אותה החלטה שאתה מדבר עליה?
16: ככל שאני מבין את טראמפ, זה כמובן, כפי שאמר, זה כנראה המשימה המורכבת ביותר על הפלנטה כרגע, הוא מחפש כמעט כל נתיב כדי להימנע ממלחמה ולהגיע ליעדים ללא המלחמה. ולמה זה? יש לו את בחירות האמצע, יש לו מלחמה שהיא לא פופולרית בציבור האמריקאי, ויש לו קושי הולך וגדל להסביר את הנחיצות שלה, ובוודאי את הנחיצות של החזרה למלחמה, לציבור האמריקאי. ובגלל זה הוא מחפש חלופות. הבעיה המורכבת כרגע היא שאיראן עושה חיים מאוד קשים, בין אם בגלל שאין שם הנהגה אחידה שיודעת לקבל החלטה, ובין אם כרגע לפחות בטווח הקצר היא מונהגת על ידי חונטה צבאית קיצונית, וכנראה איזשהו אספקט של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, אז בנסיבות האלה איראן עושה חיים קשים. ועכשיו השאלה היא מישהו ימצמץ ראשון, ואם טראמפ ימצמץ ראשון בגלל הנסיבות שתיארתי, הכלכלה וכולי, אז אני חושב שהוא פשוט ידלג עליה, או שהוא יסכים להגיע לפשרה לא טובה. ואם לא, יכול להיות שלא תהיה לו ברירה, אלא לחזור ללחימה, אבל אני חושב שהוא מחפש הרבה מאוד דרכים אחרות שאינן מלחמה, בהבינו את המשמעות.
1: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, מי שהיה עוזר ראש אמ"ן, תודה רבה.
16: תודה נורית, שבת שלום.
1: להתראות. בפעם השנייה בשבועיים צעירים חרדים קיצוניים ניסו אמש לחדור לתוך ביתו של מפקד המשטרה הצבאית באשקלון. הפעם המשטרה הצליחה למנוע את החדירה כשהתעמתה עם המפגינים, אבל איש לא נעצר. כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס איתנו, שלום.
17: שלום נורית, כן, עשרות מפגינים חרדים מהפלג הקיצוני העדה החרדית הגיעו אמש במספר אוטובוסים במבצע שנשמר בסודיות מהמשטרה עד לאשקלון לביתו של קצין המשטרה הצבאית, תת אלוף יובל ימין. זאת במחאה על מעצר חרדים עריקים. בניגוד להפגנה הקודמת שהייתה לפני כשבועיים בה מפגינים רבים הצליחו לפרוץ לחצר ביתו של הקצין, הפעם הם נבלמו בכניסה לבית. עימותים נרשמו בין המפגינים למשטרה בכניסה לבית הקצין, אבל המפגינים לא הצליחו לפרוץ למקום ולא נעצרו מפגינים באירוע. בדובר צהל הגיבו לאירוע וכתבו, צהל מגנה בחריפות כל ניסיון לפגיעה באנשי כוחות הביטחון ובבני משפחותיהם, וימשיך לגבות את תת אלוף יובל ימין הממלא את תפקידו בנאמנות.
1: יום ירושלים צוין אתמול ברחבי הבירה, וכבכל שנה הביא רבבות לעיר, וגם את האמרות הקשים של פעילי ימין קיצוניים תוקפים את תושבי העיר העתיקה המוסלמים. כתבנו בבירה נועם נקש עם סיכום היום בירושלים.
18: אין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה. אני הייתי בקרנבלים, כמו זה, אין. לבושים לבן ועטופים בדגלי ישראל, רבבות חוגגים צעדו את מול מרכז ירושלים לכותל המערבי לכבוד יום ירושלים ה-59. בין החוגגים היה שלמה אפל, שהגיע מקיבוץ געתון בצפון הארץ. הוא סיפר על ההתרגשות הגדולה.
19: אספנו את הקיבוץ לשלושה ימים, הילדים שלנו שם, הנכדים שלנו שם. היציאה דווקא ליום ירושלים משם נותנת הרבה עוצמה והרבה גאווה. ואני מתפלל שכל הכוח הזה והעוצמה שספקתי פה, אני אצליח להביא אותה חזרה הביתה לגעתון, לגול הגליל המערבי.
18: אל הצעדה הגיעו גם רפאל ורבית שמש, דור 22 לירושלמים, לחגוג את איחוד הבירה.
20: זה ממש כיף וזה מרגש לראות את כל ה... אנשים אלה, כל המון, כל עם ישראל פה.
21: ברוך השם, קיבלנו את הכותל בחזרה. כל עם ישראל יכול לעלות לכותל. אנחנו מאחלים באמת שירושלים תהיה מיוחדת מהרבה בחינות, ולא רק מהבחינה הזאת.
18: ולצד השמחה, המראות הקשים של עשרות קיצוניים שהגיעו לעיר העתיקה, עוד לפני שהחל מצד הדגלים ותקפו את תושבי העיר העתיקה, היו גם השנה. נרשמו עימותים עם פעילי עומדים ביחד שהגיעו לנוכחות מגנה לתושבי המקום ונשמעו קריאות גזעניות. מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס לאירועים.
22: מישהו בא כדי להתפרע, יתקל ביד קשה איתנו, אנחנו לא נסלח לאף אחד, לא נוותר לאף אחד. אבל אם מישהו בא להתפרע ואנחנו לא נמצאים שם ואנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, אז ליבי עם מי שמותקף.
18: זה כבר מספר שנים שלצד השמחה, המראות הללו נראים ביום ירושלים, למרות שכוחות גדולים של משטרה נפרסים במקום. השמחה הגדולה שביום הפכה למעט מעולה בעצב, בגלל אירועי האלימות הללו.
1: הצעת החוק לפיזור הכנסת אמורה לעלות להצבעה כבר בשבוע הבא, אבל אמש ניסו בליכוד לבדוק, אולי בכל זאת יצליחו להעביר חוק פטור מגיוס בכנסת הזו ולהרגיע את זעם החרדים. עם הפרטים, כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי.
23: בוקר טוב נורית. הנהלת הקואליציה פנתה אמש לחברי כנסת כדי לבחון את עמדותיהם בנוגע לחוק הגיוס. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ קיים לאורך הלילה סבב שיחות עם חברי ליכוד בניסיון לבדוק אם קיים רוב שיאפשר לקדם את המהלך. המטרה מבחינת הקואליציה ברורה. אם חוק גיוס יעבור, הלחץ מצד המפלגות החרדיות שמתבטאות לפחות באופן פומבי לגבי הרצון שלהם להקדים את הבחירות, יפחת משמעותית. אלא שבדרך יש לא מעט קשיים. בליכוד יש חברי כנסת שמזוהים כמתנגדים נחרצים, כמו למשל סגנית שר החוץ שרן השכל, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין וחבר הכנסת דני לוז. גם בקרב סיעת הציונות הדתית נשמעו הסתייגויות מהנוסח הקיים, כמו למשל שר העלייה והקליטה אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון. ועד אותה הצבעה דרמטית, נדמה שכרגע נורית בהנהלת הקואליציה צפויים להמשיך לעסוק בשאלה האם קידום חוק גיוס או אפילו עצם הניסיון לקדם אותו יספיק כדי לרכך את העמדה החרדית כלפי נתניהו ולאפשר הגעה לתאריך בחירות מוסכם.
1: מחר זה קורה, נועם ביתן ומישל יעלו אל גמר האירוויזיון, חצי הגמר השני הסתיים בווינה אתמול וננעלה גם רשימת המדינות שיתחרו מחר בגמר. נועם ביתן יעלה שלישי, תהיה המשלחת השלישית שתעלה, לא תהיה לנו, לא יהיה לנו הרבה זמן המתנה, זה טוב, המשדר המיוחד הרי צפוי לארוך כארבע שעות. כתב המוזיקה שלנו, שואר מר צבי, עם כל התחזיות לקראת מחר, בוקר טוב.
24: בוקר טוב נורית. 25 מתמודדים התחרו בגמר האירוויזיון שערך בווינה ביום שבת. 10 מכל חצי גמר ועוד 5 הבטיחו מראש את מקומן. 4 המדינות שאחראיות למימון העיקרי של התחרות והמדינה המארחת, אוסטריה. אך איננו נשואות כמובן לנציג אחד. נועם ביתן עם השיר מישל. מישל! ביתן ביצע את השיר בחצי הגמר הראשון בהצלחה רבה, כשברקע נשמעו קריאות בוז ואמירות כגון ייצרו את רצח העם בעזה. המשטרה בווינה אף ערוכה להפרנות פרו-פלסטיניות נוספות שעשויות להתקיים במהלך סוף השבוע. למרות זאת, רוב הקהל בווינה היה בעדו של ביתן, והוא כרגע במקום החמישי בטבלאות האימורים. אם זה יקרה, ישראל תסיים את התחרות בחמישייה הפותחת שנה רביעית ברציפות. את התשובה לכך נגלה מחר בגמר האירוויזיון שיתחיל ב-10 בלילה. כל העדכונים והפרשנויות יועברו במשטר מיוחד אצלנו בגלי צהל.
1: שבע חמישים, ואחרי חדשות 8, מחשבות באה ממשה שלונסקי ועירית לינור. שלונסקי?
25: זהו, יום ירושלים הסתיים אתמול בשקט יחסי. עם סיומו, כל המכובדים ירדו לתל אביב. שרים, ח"כים, קצינים. דיבורים לחוד, מעשים לחוד. עד סוף השבוע, עוד סוף שבוע, מתוח בגזרה האיראנית, זה הפך כבר לשגרה. וגם זה כבר לא בידיים שלנו. אלימות המשטרה שוברת שיאים, מחש מתנהל באיטיות מופגנת בחקירת האירועים. תבדקו, לאורך זמן, לא מזמנים את המעורבים בכלל לחקירה, ומצאנו אויב חדש, ימין למעל. כן. השחקן של, אנחנו מחפשים הרי אויבים, עכשיו עזבו אותו.
1: איכשהו לא חסר לנו. תודה רבה, משה שלונסקי, ואחרי חדשות 8. אני מזמינה אותך להישאר לשמוע, דיברת על יום ירושלים, סיפור מעניין ונחמד מאוד על העיר. מאז הוקמה עמותת מתנת חיים בשנת 2009, יותר מ-2,000 ישראלים תרמו כליה בתרומה אלטרואיסטית, רבים מהם כמובן לאנשים שכלל לא הכירו. ירושלים הבירה מובילה במספר התרומות, עם יותר מ-200 נשים וגברים שהחליטו לתרום כליה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל שוחח עם רבקה ושי, מנהלת חנות ומתכנת שתרמו כליה לפני כמה חודשים.
25: מדהים.
0: רבקה גסול, בת 38, היא מנהלת חנות בירושלים והם לשני ילדים. בעקבות אירועי שיבה באוקטובר וסיפורי הגבורה ששמע, החליטה לעשות מעשה גמי ולתרום מעצמה.
2: לא חשבתי על תרומת כליה בכלל, כי אף פעם לא הכרתי גם אנשים שזקוקים או שתרמו. ואיכשהו הגעתי לפוסט באינסטגרם, הבחור צעיר שמחפש ממש שמישהו יתרום לו כליה כדי להמשיך לחיות. וזה היה נראה לי כזה, וואו, כל כך צעיר, כאילו, מה הסיפור? והיה לינק כזה למלא פרטים. אמרתי, אני אנסה, אני יודעת שהסוג דם שלי זה O, פלוס, שהוא ככה מתאים לכולם. אמרתי, יכול להיות שזה בדיוק מה שאני צריכה.
0: בזמן שרבקה עברה את תהליך הבדיקות לקראת התרומה, נמצאה כליה עבור הבחור הצעיר, אך היא לא ויתרה ובחרה להישאר במאגר התורמים של עמותת מתנת חיים. לפני 7 חודשים, רבקה תרמה את הכליה שלה לצעיר בן 30 שהיה זקוק לה. התרומה נקלטה בהצלחה, ומאז השניים מקפידים לשמור על קשר בכל שבוע.
2: הוא מהעולם החרדי, אין בינינו כזה, אתה יודע, קשר עממי, אבל כן, בכל יום שישי אנחנו מדברים, במוצאי שבת, כמובן לשאול מה שלמה ואיך הוא, ברוך השם הוא בסדר, זה התקבל אצל טוב. נראה לי שזה החשש הכי גדול של תורמים, אבל באמת זה יצא טוב, יצא בדיוק מה שהוא היה צריך.
0: לפי נתוני עמותת מתנת חיים, העיר ירושלים מובילה במספר תרומות הכליה בישראל, עם לא פחות מ-200 תורמים ירושלמים. שי חורש, גם הוא תושב העיר, הציב לעצמו שתי מטרות כשהגיע לגיל 40.
3: דבר אחד זה להשתתף בתחרות חצי איש ברזל שעשיתי לפני כשנה בסביבות פסח בכנרת. בערך איך שסיימתי זה אשתי אומרת, נו יאללה, עכשיו יהיה לצעד הבא. לקח לי עוד כמה שבועות בודדים כאלה, שעברתי את כל התהליך הארוך, שבאמת בודק מכל הכיוונים שאני בריא וקשיר לתרום כליה, גם בגופי וגם בנפשי. זהו, ולפני 4 חודשים מצאתי את עצמי בחדר הניתוח, מתרגש מאוד.
0: הכליה של שי נתרמה לגבר בן 60 מדרום הארץ, שעבר טיפולי דיאליזה במשך 3 שנים. רבקה ושי תרמו מגופם כדי להציל חיים של אחרים, תרומה שהולכת איתם מדי יום.
1: ועכשיו אנחנו לסיפור היפה הזה של צמיחה מתוך כאב. אנחנו עם אור סטריקובסקי, שלום לך.
4: בוקר טוב, נורית.
1: יועצת ארגונית במקצועך, ואת בת קיבוץ בארי, ובשבעה באוקטובר איבדת את אמך, דוקטור מרסל פרייליך קפלון, שנרצחה בידי מחבלים עם בן זוגה, בעלה, דרור קפלון. בעצם אתם יומיים לא ידעתם גם מה קורה איתם, נכון?
4: יותר מיומיים, אנחנו בעצם רק אחרי שבוע וחצי, מהשביעי לאוקטובר, קיבלנו דיווח פורמלי שהיא נרצחה. עד אותו רגע לא היה ברור אם היא נרצחה, אם נחטפה, עוד לא הייתה אינדיקציה ודאית.
1: ואני מניחה, את אדם בוגר, את אם לשלושה ילדים בעצמך, אבל אמא זו אמא, כמובן, בכל גיל ובכל שלב, וזה היו שנים מאוד קשות.
4: קודם כל, אימא זו אימא, כמו שאמרת, ואימא שלנו הייתה מגה אימא. זאת אומרת, הפחד הכי גדול שלנו בחיים היה שהיא לא תהיה. היא הייתה החברה הכי טובה שלי. וכשזה קרה, קיבלנו החלטה שהיא ככה לחלוטין רציונלית, שאנחנו ממשיכים בחיים, בוחרים בחיים ברוחה. אימא שלנו הייתה האדם הכי אופטימי שהכרתי בחיים. מבחינתה היה אפשר לנצח כל סיטואציה, שום דבר לא היה דרמה, לכל דבר יש פתרון. וזו החלטה שלקחנו, שאז בזמנו עוד לא ידענו איך הדבר הזה בכלל הולך להרגיש ולהתנהג.
1: ואז בעצם משמה, מזה שאמא הייתה בן אדם כל כך אופטימי ושמח, וזה מה שבעצם, את יודעת ככה, את נורא אומרת, זה אחד הדברים הכי מאפיינים, משם הבא הרעיון בעצם לפתח איזושהי הרצאה חינמית שתעזור לעוד אנשים לצמוח מתוך כאב?
4: אז ככה, אני אעשה לך סדר. קודם כל כן, זאת אומרת, מהרוח שלה, מהאופטימיות שלה. ההרצאה הייתה בעצם ההתחלה של המיזם הנוכחי. זה בעצם הלך ככה, אני אחרי השבעה חזרתי בעצם לעבודה, והייתי צריכה לנהל איזושהי שיחת חברה עם אחד הלקוחות שלי, ככה לעודד את האנשים לחזור למשרדים, באותה תקופה אנשים פחדו להגיע, ובסוף השיחה העובדים ככה פנו אליי ואמרו לי, אם את מדברת ככה, וואלה, לא נעים לנו להרגיש ככה לפחד להגיע מאבני לראשון. ואז הבנתי שאם בעצם הם מדברים ככה, יש אופציה שעוד אנשים ועוד ארגונים ידברו ככה. לילה לבן כתבתי הרצאה על הבחירה בחיים, והתחלתי בעצם לעשות אותה בארגונים, בהתחלה באמת בהתנדבות, ואחר כך שככה זה כבר מילא לי את הזמן, כבר התחלתי לגבות על זה. מאון לאון מצאתי את עצמי במשך שנה מרצה, את אותה הרצאה הספציפית של הבחירה בחיים.
1: אבל היום אנחנו מדברות כי את בעצם הפכת אותה לאיזשהו קורס חינמי, שכל אחד יכול להעלות, להוריד לעצמו, ולקבל את ההרצאה עם ההשראה של צמיחה מתוך כאב. אז איך מגיעים להרצאה הזו, אם רוצים, לקורס הזה?
4: אז קודם כל, זה נמצא אצלי בפייסבוק, ואפשר גם לפנות אליי ישירות, אני פשוט שולחת לינק, וזה נמצא בסקולר, באתר של סקולר. עכשיו, בעצם אתה מדריך, זה לא הרצאה וזה לא קורס, זה מדריך חינמי שהוא לא ארוך, שהוא בעצם נכתב מהחוויה האישית שלי, של התמודדות עם אובדן וצמיחה מתוך כאב. מתוך ההרצאות, תוך כדי ההרצאות, הבנתי שהיה לזה בעצם אימפקט הרבה יותר גדול ממה שחשבתי בתור התחלה. אני ככה עשיתי את זה בשביל לרפאת עצמי, בשביל להנציח אותה, בשביל להיות בסוג של עשייה.
1: וגילית שהרבה אנשים צריכים השראה ועזרה בצמיחה מתוך כאב. טוב, אז מי שמעוניין ורוצה בסקולר או גם בעמוד הפייסבוק שלך, מור סטריקובסקי, מדריך חינמי לצמיחה מתוך כאב, ואנחנו נסיים, ותודה רבה לך. ונסיים עם השיר שאת בחרת להקדיש לזכרה של אמא, חזקה מהרוח. תודה לך, להתראות.
4: תודה.

נודה לעורך אודי הצורף, הפיק דרור צוקר, לצידה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ועירית לינור, מחר ב-88 לקפה עם דוקטור שמרית ממן, יושבת ראש סוכנות החלל הישראלית. אני נורית קנטי, שתהיה לכולנו שבת טובה, להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו? הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל, נפל לאחר שנפגע מפצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במרחב הליטני בדרום לבנון. כתבנו צבאי דרון קדוש מציין כי נגב הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה על נגב לנורית קנטי ביומן הבוקר.
1: נגב היה ילד מדהים. היה לו חשוב לשרת בצבא, היה לו חשוב להביא את, את היכולות שלו, והוא היה חדור מטרה. קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית. איבדנו נפש מדהימה, הלב נשפר פשוט ככה.
0: אזעקות נשמעו לפני כשעה בגליל התחתון, באזור היישובים מסעד ואילבון, עקב רקטה ששוגרה מלבנון ויורתה. לא ידוע על נפגעים או נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי אמש נורו 6 רקטות לאצבע הגליל, 3 יורטו, השאר נפלו בשטח פתוח. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אמר ביומן הבוקר, נכנסנו למלחמת התשה.
2: הרחפנים האלו זה משהו שקורה שקשה מאוד לתאר אותו ועוד יותר קשה לירץ אותו. כדי לנצח צריך להילחם ולהכריע את הקרב הזה, וזה לא קורה. יש החרפה מיום ליום, הרבה יותר יישובים מהצפון נכנסים לתוך הקרב הזה ולמלחמת ההתשה הזו.
0: ובעקבות הירי הבוקר, דובר צהל בערבית הורה תושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. במקביל בוושינגטון השיחות בין לבנון לישראל תתחדשנה בצהריים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי נשיא לבנון ג'וזף אהון פנה הבוקר לחיזבאללה ושאל האם יצייתו להפסקת אש עם ישראל. ונביע ברי, יושב ראש הפרלמנט, השיב לו, הבעיה עם ישראל ולא עם חיזבאללה, כך מדווח העיתון הלבנוני על ג'ומהוריה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בוקר בגלי צהל, ממשלת לבנון צריכה להחליט אם היא רוצה להילחם על עצמאותה.
3: משהו קורה עם ממשלת לבנון, משהו חיובי. עצם הנכונות להיפגש בצורה גלויה עם נציגים ישראלים, וגם הפעילות של ממשלת לבנון מול חיזבאללה ומול איראן היא גלויה. אבל הבעיה שהממשלה הזאת היא ממשלה חלשה, אין לה יכולות אמיתיות להתעמת מול חיזבאללה, ולכן ממשלת לבנון היא כרגע צריכה לקבל החלטה האם היא סוף סוף מוכנה להילחם על העצמאות של לבנון, או שהיא תמשיך לשחק.
0: פועל בן 48 נהרג מפגיעת משאית במפעל סמוך לאזור התעשייה שוהם. צוותי מדע שהגיעו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. הם נאלצו לקבוע את מותו במקום. עוד כבן חודש מהפזורה הבדואית הובא הבוקר לחבירה עם צוותי מדע סמוך לתל שבע כשהוא מחוסר הכרה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מעדכן כי הצוותים הרפואיים מפנים אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, תוך כדי שהם מבצעים בו פעולות החייאה. מזג האוויר היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב, אירית.
1: בוקר טוב, שלונסקי.
0: נשים אוזניות.
1: נכון.
0: אתמול היה יום ירושלים, נדבר עליו בהמשך התוכנית, כן. אבל חשבתי, כשראיתי את הנאומים ושמעתי ירושלים על ראש שמחתנו והכל, כן. ונגמר הטקס וכולם יורדים לתל אביב. תבדקי כמה ח"כים, זה לא רק דבר חדש, זה לאורך שנים, כמה כן. ח"כים, כמה שרים, כמה אנשים במשרד לא, בחירות זה... בממשלה גרים בירושלים.
1: זה שיש חברי כנסת שהם באים ממקומות שאינם בירושלים, זה דבר אחד. יש, אתה יודע, יש למשרדי הממשלה, יש משרדים גם בתל אביב.
0: זאת הבעיה, אחת הבעיות, כן.
1: כן, זה... אוקיי. תשמע, לפעמים קורה שעיר הבירה אינה מרכז כלכלי או דברים אחרים.
0: זה קורה גם במדינות אחרות, אבל זה מבאס שמספרים על ראש שמחתנו. אני רציתי לפתוח...
1: כאלטרנטיבה זה פשוט להכתיר את תל אביב בתור בירת ישראל, ואפילו אני, שאני תל אביבית, דור שלישי, אני מתנגד לזה, ירושלים. המקום החשוב ביותר בעולם, לא רק בישראל, וברור שהיא צריכה להיות בירת ישראל.
0: עד עכשיו הסכמתי איתך שהיא צריכה להיות בירת ישראל, מקום החשוב בעולם. אני לא מספיק גדול בשביל להכריז הכרזות כאלה.
1: אני יכולה להסביר.
0: לא, תכף, עוד נגיע לירושלים.
1: כן.
0: אני לוקח אותך את צפון הארץ. השבוע קראתי בעיתונים, זה היה יפעת ראובן בדמרקר, הייתי בהלם. המדינה ביטלה הרחבת כביש בין ערבה לסכנין בעקבות רצח קבלן משנה בפרויקט. זאת אומרת, חבורת פשע שלא הסכימה, לא קיבלה לידע את המכרז, רצחה קבלן אחד, הגיע קבלן נוסף, התקיפו אותו, הוא ברח עם העובדים ועם הציוד שלו. באותו אזור, באותו שבוע, חברת אנרג'יקס, קיבלה אישור מהמדינה, אישור מהדרוזים בצפון, הכל מסודר, מאורגן, הסכמה, פיצוי והכל, להקים טורבינות רוח, עלו לשטח, הגיעו 300 או 200 דרוזים לאומניים, אנטי-ישראלים, פרקו אותם, פרקו את השוטרים, פרקו את הציוד.
1: מה, שוב, היה כבר סיפורים דרוזים וטורבינות רוח.
0: וכלום, וכלום, והמדינה לא בעסק, ואת הולכת לכל קבלן, הוא אומר לך, אני משלם פרוטקשן, אפילו יש כאלה עם חשבוניות. אז אני אומר, יש לנו מלחמה באיראן, ויש לנו מלחמה בלבנון, ויש לנו מלחמה לצערי הרב עוד בעזה, אבל יש מלחמות בפנים, בפנים שצריך לטפל בהם, זה החיים שלנו, וזה עובר כאילו...
1: לא, א', זה לא עובר כאילו, אני אגיד לך מה הבעיות ומה לדעתי, להתלונן זה דבר, והתלונות שלך מוצדקות כמובן. אבל לשאלה מה עושים, כשמדברים על פשע מאורגן, אתה צריך לפתח סט כלים שהוא באמת מתאים לארגונים, ובעיקר כשמדובר בחברה שהיא חמולתית וסגורה, והיא לא משתפת פעולה עם המשטרה, וחלק, אגב, מסיבות טובות, כי הרצחו אותך. אני זוכרת שהייתה פעם, היה רעיון עם אנשים, עם ערבים בישראל היום, כולם בעילום שם כמובן, שאחת מהן מספרת שהיא מורה, שאם יש רצח, היא אומרת שהייתה איזה מורה שאמרה איזה משהו שאולי צריך לדבר על הרצח, על האלימות וזה, וקיבלה ביקור מאחת מהמשפחות של הרוצחים, ואמרה לה שיש נושאים אחרים ללמד בבית ספר אם היא רוצה להיות בריאה.
0: כן, אבל עכשיו ערבים אשמים בטרור אצלם ובפשיעה אצלם. יש מדינה,
1: איש
0: הוא השליט, הוא צריך לדאוג. אגב, גם יהודים פוחדים
1: ממשפחות
0: פשע יהודיות.
1: אבל את הפשע המאורגן היהודי, המשטרה לפני שנים נכנסה בכל הכוח, והצליחה לחסל את רובו, ועכשיו היא פשיעה מאורגנת ערבית. לא, אבל בשביל זה היא צריך לתת לה את הכלים. יש את הוועדה למיגור הפשיעה במגזר הערבי, והיא מבקשת שיאשרו כלים שמתאימים לפשע מאורגן, והיומשית לא מוכנה לאשר אותם, אלא אם כן אפשר היא להשתמש בהם גם נגד נבחרי ציבור.
0: אז עכשיו זה היומשית.
1: שלונסקי, אני חושבת שאנחנו דיברנו על זה שאם אתה רוצה להתווכח, אתה תתווכח, אבל כאילו תן לי להגיד את הטיעון שלי.
0: אני שומע אותך, אני רק צוחק שעולה שוב היומשית. היומשית אשמה, הערבים אשמים בטרור, רק המדינה עצמה שצריכה לטפל, היא לא אשמה.
1: המדינה...
0: זה המשטרה לצורך.
1: המדינה הקצתה לזה, הקימה גוף בשביל זה. אגב, היומשית זה הגוף שמוסמך באמת לדברים של הפשיעה, והיא לא עושה שום דבר בקשר לזה. כן. היועמ"שית אשמה. וכן, ברור שיש, אני חושבת שהחברה הערבית מאוד נפגעת מסיפורי הפרוטקשן, והחברה היהודית גם כן.
0: והפרוטקשן בחברה היהודית גם היועמ"שית אשמה?
1: כן.
0: אוקיי. אולי נעשה הפוך, במה היא לא אשמה, זה יותר קל.
1: כל מה שמוצלח כן. היא לא אשמה.
0: הבנתי, ברור. יש בחירות בישראל, ואני שמעתי
1: רגע, זה... עוד לא, אולי.
0: לא, לא יודע, כן, הולכים לבחירות. ומי שאני שואל אותו, ימין ושמאל וזה, יש איזה סוג של עייפות, תעזבו אותנו ספטמבר, אוקטובר, מתי שאתם רוצים, באים אשלכם, די, אין לנו כבר כוח. באמת עוברים על האזרחים הישראלים שנים באמת קשות. באמת קשות. אני לא יודע, הפוליטיקאים מתגלגלים בתוך זה, אני לא יודע, אני, התחושה שלי באופן אישי, אתה רוצה אפילו תעשה בדצמבר, אתה רוצה תעשה בינואר. די, אני הרמתי ידע, אין לי כוח.
1: תראה, א', אני אשמח אם אתה וחברים שלך באמת לא תתייצבו להצביע מרוב עייפות, בגלל שאתם שמאלנים, אז זה לטובתי. אבל בנוגע...
0: אבל הדמוקרטית...
1: נכון, אני דמוקרטית, לא, אני לא רוצה לשלול זכות הצבעה מאזרחים, חלילה וחס. אלה הצעות שהם עלו מכיוון, אתה יודע, מחנה השמאל, לאחרונה, שמי שלא משרת בצבא, מי שמשתמט, לשלול זכות הצבעה מחרדים. נדמה לי שזה יאיר גולן הציע. אז אני ממש לא עולה בדעתי, אבל האם אני מעדיפה שמי ש... אני לא מסכימה להשקפת עולמו, יבחר מרצונו החופשי לא לבוא לקלפי? בטח, איזו שאלה.
0: נרוץ כמו משוגעים.
1: אני יודעת, אז בגלל זה אני אומרת.
0: נרוץ כמו משוגעים. גם אתם וגם המחנה שלך.
1: אני מאוד מקווה שהמחנה שלי ירוץ, אבל בגלל זה אני רוצה להגיד שהקטע של העייפות, תראה, אני מניחה שכמו שאני מדברת עם החבר'ה שלי, אתה מדבר עם החבר'ה שלך, קודם
0: אני
1: כל...
0: אני כמעט לא מדבר עם אף אחד, אבל לא חשוב.
1: לא, אני אומרת, אני לא יודעת, כי אני לא תמיד דיברת על זה, אתה יודע, זה לא בדיוק הוכחה סטטיסטית, אני מקבלת את זה בתור אווירה, כן, אווירה.
0: בחדר
1: כן.
0: כושר בבוקר,
1: כן,
0: שיש סדר, שם אוויר. אפילו הרבה יותר ימין משמאל.
1: כן, לגיטימי, לגיטימי.
0: וכולם... וואלה.
1: אז אני חושבת ככה, קודם כל, גם אם בחירות יוקדמו לספטמבר, זה עדיין ממשלה שכמעט והוא מילאה את ימיה.
0: נכון, די, אגב, דבר... מ-1981 נדמה לי, לא הייתה אף
1: מ-2015 לדעתי.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה ממש, זה מדהים.
1: אבל גם הייתה די הרבה זמן. אז אני אומרת, אז ממה הייתה יפתם ובאת, אני זוכרת שכמה חודשים אחרי תחילת מלחמת חרבות ברזל / התקומה, כבר אז התחילו לבחירות, בחירות, בחירות, בחירות, בחירות, ממחנה שעכשיו אני מניחה שהוא...
0: את מתפלה שאחרי אסון 7 באוקטובר רצו בחירות?
1: אני מתפלה שאנשים רוצים בתוך מלחמה בשלבים עצימים, אנשים רוצים גם קמפיינים של בחירות.
0: אבל תמיד אנחנו במלחמה. את רואה את זה.
1: כזאת?
0: כזאת, אחרת, כל פעם יש מסוג מסוים. להזכיר לך ביום כיפור, חודשיים אחרי, נדמה לי חודשיים, אחרי התחלת מלחמת יום כיפור, היו פה בחירות.
1: חודשיים אחרי, לא תוך כדי.
0: אין, אין, אנחנו תוך כדי כל הזמן, את לא מבינה, אז גם לא צריכות להיות בחירות עכשיו.
1: א', אני שמחה שאתה אומר שאנחנו נמצאים במלחמה מתמדת. ולכן, העניין של המלחמה המתמדת הוא בעיניי כן צריך להכיל על הצדדים נורמות התנהגות ודינמיקה פנימית שהיא קצת יותר רגועה, אבל בחירות כן, אחת לארבע שנים, אם יש בחירות, מקובל עליי לחלוטין. אני לא מתעייפת מזה. וגם אם יהיה כל יומיים, ארבעה סבבים כמו פעם הקודמת, גם אני אלך להצביע כל אחד מהם.
0: מהפוליטיקה אני מתעייף. אני מודה שהיא מעייפת, היא פחות, היא קובעת לנו את החיים, אבל ביום יום היא לא מעניינת.
1: טוב, תראה, אז אם אנחנו כבר דרכנו בעניין של הפוליטיקה, אני יודעת, אין דבר שמנחם בן אדם שיש לו מודעות פוליטית, כמו מפח נפש ורגשות קודרים אצל המחנה השני, אז אני הולכת להגיש לך, שי, תשמע, יש בעסה מאוד גדולה במחנה הימין, בגלל העובדה שחוק הגיוס לא הוגש, הופרה הבטחה קואליציונית משמעותית ביותר בין הליכוד
0: לחרדים. מתי מממשים פה הבטחות? ממתי?
1: יש הבטחות...
0: זה שאת מתפלט.
1: לא, תשמע, יש הבטחות שבאמת מתלויות בדברים אחרים וקשה לממש אותם יותר, אבל אתה כן צודק מהבחינה הזאת שאם אתה הבטחת משהו לשותפים קואליציונים, אתה יודע, זה גם בהסכמים קואליציונים שאתה חתום עליהם, זה אפילו לא נגיד הבטחת בחירות שעומד מישהו ואומר אנחנו נעשה רפורמה במערכת המשפט. זה הפרת, זה לא הצליח כי היה מרד בחיל האוויר, אבל אני מדברת עליו. אני רוצה, אבל שלונסקי, תן לי, אני נותן לך מתנה, עטופה יפה על מפח נפש בימים.
0: מרד חיל האוויר, היועצת המשפטית, מי עוד לא הסגנו? שבק עוד לא עשינו.
1: בית המשפט העליון.
0: אה, נכון, בבגד החום ושבק.
1: כן, גם חדשות 12 ועלילת הדם שלהם נגד לוחמי כוח 100, אבל אני יכולה לספר...
0: עוד פעם מתחילה עם עלילת הדם?
1: סיכמנו שאני אף פעם לא הנחתי לעלילת אדם. אני רוצה לדבר על הפוליטיקה. נתניהו הבטיח שהוא יעביר את חוק הגיוס, ובסופו של דבר ראה שאין לו רוב. יש מורדים בתוך הגוש עצמו.
0: למה זה מורדים? אנשים שיש להם דעה, הם לא אוטומטית מצביעים, כי ראש הממשלה אומר, סוף סוף יש מישהו שיש לו מחשבה אחרת. זה נקרא מורדים?
1: אני אגיד לך למה, בגלל שיש דבר כזה משמעת סיעתית, וקואליציה שהיא לא מצליחה, שיש חברי כנסת מטרפדים את ההבנות הקואליציוניות, אז אני יכולה לקרוא להם מורדים.
0: עברה דקה לפי דעתך?
1: מה?
0: עברה דקה?
1: למה? אני חושבת שאתה חמוץ במקום ליהנות מזה שיש צרות בגוש הימין, אפילו...
0: זה לא גורם לי שום שמחה.
1: לא גורם לי, למה? אני, אם יש בעיות בשמאל, אני ישר עולצת, זה עושה לי מצב רוח טוב.
0: טוב מאוד. אני מקווה שלא יהיה לך סיבות למצב רוח טוב. היה סיפור עם שמיר שהבטיח לשר נאמן סוג של הבטחות כתובות.
1: כן.
0: והשר נאמן הגיע אליו איזה יום ואמר לו, לא, השר, ראש הממשלה שמיר, ואמר לו, הבטחת, מה אני אעשה עם זה? אם אני אומר, תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
1: חייבת שאתה הולך, יש גם את הסיפור על לוי אשכול, שגם הוא הבטיח שהראש הממשלה, ואמרו לו, אבל הבטחת, אז הוא אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
0: זה ארליך, זה לא אשכול.
1: ארליך?
0: ארליך, ארליך, כן, זה משפט נהדר. אני רוצה לדבר איתך על המינויים של ראש הממשלה.
1: איזה מהם?
0: שורה של מינויים, כל האחרונים. איזה? זיני, ראש המוסד, עורך הדין שלי, כנראה עורך הדין שלו שהוא מריץ אותו למבקר
1: המדינה. מיכאל
0: רבלו? מיכאל רבלו. Okay. עכשיו אני לא נכנס לעניין של גופמן והבגץ והסיפור על מקייס. אני אגיד לך את דעתי,
1: okay.
0: הסיפור של אל מקייס, כמו שהוא נראה עכשיו, לא צריך למנוע ממנו להיות ראש מוסד. אוקיי, זה אני אומר, הוא לא צריך להיות ראש מוסד בגלל שאין לו שום כישורים להיות ראש מוסד. וכך לגבי זיני ואל רבלו בכלל. ואז אני לקחתי ואמרתי...
1: מי החליט אגב? מי צריך להחליט על המינוי?
0: ראש הממשלה. עכשיו לקחתי ואמרתי, רגע, בוא נלך אחורה על מינויים שעברו ועברו בשקט. פרדו, ראש המוסד עבר. יוסי כהן עבר. ברנע עבר, זה ראשי מוסד. ראשי שבק, ארגמן, יורם כהן עבר. ארגמן עבר, רונן בר עבר. רמטכלים, גנץ, אייזנקוט, כוכבי. הכל עבר באיזה שקט יחסי בלי... פתאום כולם התעוררו, או שפתאום מישהו קיבל החלטות שאומרות, לא מעניין אותי הממלכה, מעניין אותי המלך, אני אמנה אנשים שנאמנים אליי, וזה ידוע שהוא שואל אנשים שאלות, אמרו אנשים שעברו אצלו, האם תהיה נאמן אליי בדרך זו או אחרת. אז רוב המינויים עברו, מינויים גדולים וחשובים, כולל מינוי רמטכ"ל עכשיו. אז מה קרה פתאום? שכולם קופצים.
1: אני יכולה להסביר לך.
0: אני אשמח לשמוע.
1: בגלל שברגע שאתה ממנה את האנשים הנכונים, שהם מה שנקרא פון אונזרה משלנו, כאלה שאתה יכול לסמוך עליהם, שתמיד יצאו נגד ממשלת ימין, שיצאו להפגין בחובות, כל השמות שאמרת, היו מראשי דוברים בולטים של מחאת קפלן, אפילו יורם כהן, ראש המוסד לשעבר, השב"כ, שהוא היה גם מיודד עם נתניהו, היה צריך להתיישר עם החבר'ה במועדון. ואז כשראש הממשלה ממנה אנשים שלא מתיישרים לפי הקו האורווליאני, השמאלני, האנטי-ממשלתי, של פרדו וארגמן ומערכת המשפט והפרקליטות והיועמ"שית, אז מיד נמצא עמותת שקר כלשהו, לאיכות שקר כלשהו, שמגישה עתירה נגד המינוי. אז לא אנשים בעייתיים, אלא מערכת שמנסה לשלול מהממשלה את סמכויותיה, ומראש הממשלה את סמכויותיו ואת חובותיו, למנות את מי שהוא רואה לנכון, ומיישרים אותם. ואותו דבר ברנע אגב, גם דדי ברנע, שבסך הכל אני חושבת, הוא התחיל את הכהונה שלו, שהוא התיר לאנשי מוסד לצאת להפגנות נגד הרפורמה. שזה פשוט חוצפה שאין כדוגמתה, אבל אני חייבת לומר לזכותו, גם שהיה ראש מוסד מצוין, וגם פשוט עשה את העבודה שלו. לא היה הדלפות מהמוסד, לא זה. ואז כותב מכתב מאחורי גבו של ראש הממשלה לבגץ, ובו מביע... הוא... הביע דעתו בפני ראש הממשלה, הביע דעתו בפני ועדת גרוניס, וזהו, עשית את שלך, אז לא מסמכותך למנות, אבל כן, המינויים האלה הם מינויים מצוינים, ונלחמים בהם בגלל שהם לא מהמחנה הנכון.
0: בגלל שהם מעוותים, ככה אני חושב, והם לא במקום, והם מוזרים, ובעובדה שכל שורת המינויים שלו בעשר שנים הקודמות, לא מתאימים, לא מתאימים by definition, ואני אומר לך עוד פעם, בלגופמן, הוא נראה לי בחור מאוד אינטליגנטי, אגב, אני עקבתי אחר...
1: אז למה אתה חושב שהוא לא מתאים להיות ראש
0: ממשלה? כי זה לא מספיק להיות אינטליגנטי.
1: זה בן אדם שאלוף בצהל, אתה יודע, זה לא הביא אותו פה ממסדרונות.
0: הוא היה מפקד דוגדה ומינו אותו להיות אלוף שהוא הלך עוזר של נתניהו.
1: היה מזכיר צבאי במשך שנתיים, מזכיר הצבאי של נתניהו.
0: לא מספיק, לא חשוב, זאת דעתי.
1: אתה יודע שהיו ראשי מוסד שהם הגיעו מחוץ למוסד, ואז שאתה אומר הם עברו בשקט, למה הם באמת עברו בשקט אנשים שהגיעו מחוץ למוסד?
0: תני לי אחורה, כמה כבר שנים לא. את יודעת למה פחות במוסד? בשנים, כי זה הפך לארגון מאוד טכני.
1: לא, אני אשאל את הג'מיני.
0: זה בסדר. עכשיו אני רוצה לקחת אותך...
1: אתה בינתיים דבר, אני אחפש בג'מיני.
0: 100%, תחפשי, אני רוצה לקחת אותך ליום ירושלים. ואני שומע את הנאומים...
1: לא הגיע זמן אולי לשמוע שיר לפני יום?
0: לא, אני רוצה לקראת השיר, לומר, ירושלים בבעיה גדולה, שלא יבלבלו לכם במוח, היא לא תהיה בירה כלכלית, ומי שיכול מהחילונים, לא מי שיכול, הרבה עוזבים אותה. יש היום בירושלים 33% חרדים, 20% דתיים, בין היהודים, מסורתיים 15% ו-20% חילוניים, ויש הגירה גם של מסורתיים לא דתיים וגם של חילוניים. ירושלים הייתה פעם 5 במדד הסוציו-אקונומי, ירדה ל-2. זה עיר בהידרדרות, וצריך להגיד, הידרדרות כלכלית. מי שבוחר לגור בה, אבל אל תפכו אותה, היא בירת ישראל, הכל נכון, אבל... לא כיף לחילוניים ולמסורתיים בירושלים.
1: אני בנת המורכבות, זה עיר מורכבת, אבל תשמע, זה...
0: מורכבת מאוד, ויש את העניין של ערבים, שהסתכלתי על... אתמול עבר יום ירושלים בשקט, ושמחתי. זרקו כיסאות פלסטיק, אגב, מה היו עושים? לא היו כיסאות פלסטיק. עבר בשקט. אבל זה לא ירושלים שחוברה לה יחדיו, כמו שפעם אומרים.
1: אני יודעת מה הערבים עושים כשהם רוצים, זה, דוקרים,
0: זה שלנו, זאת, אנחנו בעלי הבית, אתם מיותרים פה, חיברנו אותם, את יודעת, הצענו להם תושבות, יצאנו להם הרבה דברים, לא באמת. מבחינתנו, כמו יהודה ושומרון, אם אפשר לסלק אותם, הכי טוב.
1: אני לא ראיתי שדבר כזה קורה, אבל ראשי מוסד שהגיעו מחוץ למוסד, אני הולכת אחורה. אלוף מאיר דגן הגיע מצה"ל ומערכת הביטחון, שירת כראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, ראש המטה ללוחמה בטרור ויועץ מיוחד לרמטכ"ל או ראש מוסד.
0: תפקידים שלמים שקשורים בעוד, אני אומר,
1: אלוף דני יתום הגיע למוסד. קודם נגיד את השמות. אלוף דני יתום,
0: מה הם עשו?
1: אתה תסביר מה הם עשו, ואני הסברתי לך מה גופמן נושא, אבל בגלל שזה חבר'ה שלך, והם לא מונו על ידי נתניהו, אז המינויים שהם לא נראים לך מוזרים. מאיר דגן, אגב, הסגיר לאמריקאים את תוכניות הישראליות של תקיפה באיראן, כי הוא חשב שזה לא רעיון טוב, אבל זה לא היה מינוי מוזר. דני יתום, שנייה, תן לי להקריא את השמות.
0: ביבי הסגיר לאמריקאים את מדינת ישראל.
1: תן לי להקריא את השמות, כן. אני חושב שהיה צריך לעמוד לדין על בגידה, אבל אוקיי, זה רק אני. אלוף דני יתום הגיע מצה"ל, היה אלוף פיקוד מרכז והמזכיר הצבאי של ראש הממשלה יצחק רבין, לפניו היה אלוף יצחק חופי, ואלוף צבי זמיר, ואלוף מאיר עמית, ישר הראל שהיה גם ראש השב"כ וראש המוסד, וזהו.
0: זאת הולכת הרבה שנים אחורה. ב-15 שנים האחרונות, אחרי דגן שהגיע אגב מקלנדסטיין, מעבודה, עם יחידות סודיות ומכיר את העבודה.
1: אתה מסביר לי שזה בעצם לא אותו דבר.
0: כן, כי יש לו היסטוריה שנוגעת בעבודת מוסד. פה אין שום קשר, לא לזיני לעבודת השבק, ולא לגופמן, שהם אנשים ראויים בפני עצמם.
1: תראה, אני יודעת שהוא עבר את ועדת גרוניס, הוא עבר את אישורו של ראש הממשלה, או מינוי חוקי, אם אתה לא מרוצה ממנו, אז אתה יודע, בסדר, אתה לא מרוצה, מה לעשות? רוצה לשים שיר? אנחנו בכלל רק משירים ליום ירושלים.
0: אני בכלל לא שמח, גם מצד שני, שכל דבר מגיע לבגץ, אני מוכרח לומר, ולא שמח, בקיצור, אבל אני מבין למה. כן, בחרתי שיר ליום ירושלים.
1: בגץ הוא הסמכות האחרונה, יכול להיות מבין בהכל, ויכול להחליט על הכל כמובן, ולהחליף את כל ההליכים החוקיים, ואת כל הסמכויות החוקיות, ברור. אין ברירה. איזה שיר?
0: לא הבנתי מה אמרת.
1: מאזינים הבינו.
0: כן? את חושבת? כי אני לא. כותל המזרח, אני מת על אביב אבידן.
1: מי לא?
0: לא, באמת?
1: בטח.
0: כי פופולרי?
1: ברור, מה אתה גדר?
0: טוב, אוקיי.
1: אוקיי, אתה חדש פה?

0: בצער אנחנו נפרדים מהשיר.
1: כן, לדעתי הוא די נגמר. את המילים כתב דודו ברק והלחין יוני רואה, ואני חושבת שבאמת השורה האחרונה של הפזמון היא מתאימה לך, שאתה התווכחת איתי על ירושלים, שאמרתי שהיא העיר החשובה ביותר בעולם. תרצה או לא תרצה, שלך לעד כותל המזרח.
0: כן, אוקיי, העיר הכי חשובה בעולם. כן.
1: שהוא לא הכותל הרבה, הכל שלנו.
0: קיבלתי טלפון ממישהו שהזכיר לי את הפעילות של המדינה בעניין הפשיעה בעולם, במגזר הערבי, אז רק מישהו הזכיר לי את ועדת, איך קראו, סגלוביץ', שהקימו ועדה, רכזו את כל המשרדים, ישבו פעם בשבוע, והורידו את שיעור הפשיעה ב-20%. אבל זה נמחק, זה לא היה, איך שבאה הממשלה חדשה, מיד מחקו את זה. היה דבר טוב שעבד,
1: החליטה להיות לעומתית לממשלה בכל דבר בעיניי, אבל לא חשוב.
0: טוב, אני רציתי לדבר איתך על אלימות משטרה.
1: בעזרת השם, אם אנחנו ננצח בבחירות, הזמן קצר אחרי זה, תפקע כהונתה של...

0: נמחק, זה לא היה, איך שבאה ממשלה חדשה, מיד מחקו את זה. היה דבר טוב שעבד,
1: החליטה להיות לעומתית לממשלה בכל דבר בעניין, אבל לא חשוב.
0: טוב, אני רציתי לדבר איתך על אלימות משטרה.
1: בעזרת השם, אם אנחנו ננצח בבחירות, הזמן קצר אחרי זה, תפקע כהונתה של היום שאתה מפוטרת, ונבחר מישהו שהוא יודע מהחיים שלו ואחראי.
0: מבקר מדינה
1: שיהיה,
0: מבקר מדינה שיהיה העורך הדין של ביבי נתניהו.
1: הוא לא עורך הדין של נתניהו, היה עורך הדין של הליכוד, תראה.
0: עזבי.
1: רגע. לא, שנייה, אני מנסה להבין.
0: הוא מגן עליו בכל הזה, הוא כנראה עורך דין מצוין.
1: הוא לא יכול להיות מבקר,
0: זה לא משנה, אבל הוא עובד, המשרד שהוא עובד מולו.
1: חנן מלצר, שהיה סגן נשיא בית המשפט העליון, היה חבר מפלגת העבודה, והיה יועץ המשפטי של מפלגת העבודה. עד לא מזמן הוא היה, עכשיו הוא אמר, הוא נשיא מועצת המשהו?
0: העיתונות, המשהו, כן.
1: הוא ישב בכנסת ואמר שמי שמתנגד לשידור ציבורי, אז אסור לו, אז צריך להתפסל מלרוץ הכנסת, על מה? אני, תסדר את הזעזועים שלך כזה בצורה, לפי כללים מסודרים.
0: אני מציע לך לדאוג מהמינויים של ראש הממשלה נתניהו.
1: אני דואגת שלא מאשרים אותם, ושהיום מה שמתרפדת אותם.
0: עכשיו, מי שעוקב
1: גם אחרי שבגץ מאשר אותם, אגב.
0: מי שעוקב אחרי העיתונים, בעניין פעילות המשטרה, מגלה כל פעם בהלם, אני בהלם, מהאלימות של השוטרים. גם האלימות וגם השקר. אני אקח אתכם לשני מקרים. אחד בשבוע שעבר בבית של פרקליט בבאר שבע, פרקליט ערבי סלח נעמה, התפרצו לבית שלו, עיקו אותו מכות רצח. באמת פרקו לו את הצורה, ואחר כך...
1: למה?
0: לא יודע, היה רעש בדירה או משהו,
1: הודיעו להם, לא,
0: זה לא חשוב.
1: למה הם עיקו אותו?
0: זה לא יודעים, אף אחד לא מבין. לא, לא, הם אמרו שהוא התנגד, הם אמרו שאין להם מצלמות על הראש, יתרו את המצלמות וראו שהוא לא התנגד. שיקו אותו מכות רצח, איתו ועוד רופא שגר שם בדירה. זה מקרה אחד, ואיך אני יודע שיש בעיה, כי השוטר שהיה מעורב מיד הושעה. היה עוד מקרה, לצערי הרב, תושב רעת, בן 50, שכנראה הוא לא מצב מי יודע מה, לא עם נשק, נתקל בשני שוטרים, הייתה אלימות, לא הייתה, מסתבר שירו בו בגב, האיש חולה, בלי נשק, היה בעבר שירת בצבא, מי ירה בו? איש מילואים של מג"ב, גם הוא מיד שוחרר. עכשיו, קורים דברים לא טובים, אבל אם יש מחש, אז תעבדו, תיקחו עדויות. היה ירי בימון לפני חודשיים, של זוג הורים ושני ילדים שחזרו מקניות, ירו בהם מרכב מוסווה כי חשבו שהם מאיימים. עד היום החקירה הזאת לא התחילה. כלום, לא חקרו את השוטרים שירו. זה לא הגיוני. המשטרה הזאת נולדה בשביל להגן עליי, לשמור עליי. אני לא צריך לפחד מהמשטרה, אני צריך לסמוך שהיא תגיע. ואני חושב שקורה שם משהו רע מאוד בעניין הזה.
1: אני חושבת שהאלימות שוטרים היא צריכה להיות מוצדקת, רק באמת במקרים שהאנשים שמנסים לעצור מתנגדים, ולכן זה מאוד חמור. ואני רוצה לצרף עוד דברים. אני חושבת שמאוד, העובדה שהם מבין חוסמי הכבישים בתקופת המחאות נגד הרפורמה לא נעצרו ולא, חלק נעצרו, אבל מיד שוחררו, לא הוגשו כתבי אישום. אלה שהציטו טבעת אש סביב ראש הממשלה עדיין לא עמדו לדין ולא הוגש נגדם כתב אישום.
0: ישבו במעצר איזה חודש.
1: אותו דבר.
0: לא שום טבעת אש, הדליקו פח אחד.
1: אני זוכרת שנתתי לך לדבר ולפרוט את טענותיך.
0: אני מודה לך.
1: כן. אותו דבר לגבי אייל יפה מלוחמי כיפור, שאגב הוא נמצאו אצלו שני קלצ'ניקובים ותחמושת חדשה, החזקת נשק שלא כחוק, עדיין לא הוגש כתב אישום. הוא התחכך באחוריה של שוטרת מג"ב שניסתה לפנות מפגינים מהכביש, הוא חסם את כביש הגישה לכנסת וקיבל 8,000.
0: ירדו מזה, אין כתב אישום כזה, ירדו מזה, למה את אומרת
1: על זה? אני מדברת, כיוון שאני ראיתי את התיעודים. Okay. הפצרית עדיין לא נשללו דרגותיה, לא נפסקה הפנסיה שלה, לא הוגש כתב אישום אחרי שהיא בעצמה הודתה בהדלפה פלילית מתוך תיק חקירה מתנהל, שבכתב אישום שנמחק בסופו של דבר. אז אני אומרת, כן, אני חושבת שגורמי אכיפת החוק בישראל צריכים לשמור על החוק.
0: מה הקשר בין, סליחה, בהפגנות בקפלן, לבין זה שהמשטרה מפרקת, אם אתה ערבי ולא יהודי, מפרקים לך את הצורה, או אתיופי, מפרקים אותך עד ירי.
1: מה הקשר הזה שתמצאת עכשיו איזה תופע?
0: מה הקשר לעניין של אייל יפה, התחכך, לא התחכך, זרקו, הדליקו משהו על יד בית ראש הממשלה. אלה הפושעים, אלה הפשעים של מדינת ישראל, הם הבעיות שלהם.
1: אני אשמח, תראה.
0: איזה טבעת אש, את פשוט מסיתה את הוויכוח. משטרת ישראל היא משטרה משטרה אלימה שמתנהלת דרך רוח השר שלה, ומיום ליום זה מחריף, ויש פה דברים איומים.

0: איך אני רואה שהמשטרה בבעיה? היא לבד משחררת
1: מתפקיד. איך אני יודעת שאתה מתפקיד? בבעיה? שאתה צועק.
0: משחררת את, את השוטרים מיד מתפקיד. לא חוקרים אותם, אין מסקנות, מחש משתאה, אבל טבעת, אש, התחכך ושוטרת. כן. אלה הפושעים, אלה הבעיות של מדינת ישראל. כן. אייל יפה. כן. כן.
1: אני חשבתי פשוט שאתה אומר דברים שאתה חושב שהם לא בסדר, שזה הנושא, ואז אני אומרת דברים שאני חושבת שהם לא בסדר. אבל טעיתי... ואיך אני יודעת? כי התחלת לצעוק בזעם. רק האנשים החביבים האלה שכולה ירו נור תאורה לעבר מעון ראש הממשלה, איזה צחוקים.
0: נשבו חצי שנה בבית סוהר. תראי לי מישהו
1: שנעצר. אחד מהם חזר לעבוד ברפאל, על מה אתה מדבר?
0: 100%, בטוב מאוד. תראי לי מי נעצר לחצי שנה מאלה שרוצחים פלסטינים בגדה. תראי לי אחד ששורפים,
1: מי ישב חודשים במעצר על זה שהוא ניסה להעביר ידיעה לראש הממשלה, כן, אבל בסדר, אני מניחה, אתה, כל אחד צועק מה שמפריע לנו.
0: יש משטרה, את מסכימה שמשטרת ישראל משטרה אלימה?
1: לא. אני, לא, זה לא שאני חולקת, אני אומרת, אלימות של שוטרים היא צריכה להיות מוצדקת ובהתאם לנסיבות. שוטרים, בגלל שיש להם מונופול על שימוש בכוח, שלך ולי אין, הם צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בשימוש בו. וברגע שהם עוברים את הגבול, העניין צריך להיבדק, להיחקר, וצריך
0: לעשות. ויצאנו לא פסקות.
1: אבל, אני נגד כל מיני הנאומים הגורפים, והזה והמשטרת בן גביר. אבל מצד שני, זמרירים, אתה יודע.
0: מצד שני זה גם נכון. זמרירים, כן.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
5: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו, היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל. כן.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
9: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף 4 כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב״ם, מבצעים בי ניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום, חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: האמת היא שכל פעם שאני שומע את הסיפורים של החיילים, גם בסדיר וגם במילואים, שבאים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומדברים כמו שמדברים, באמת הלב יוצא אליהם, באמת גיבורים גדולים.
1: נכון.
0: כן, הנה הסכמה.
1: חד משמעי.
0: אוהב לא אוהב.
1: כן.
0: הייתה לי הרימה, אבל אני הולך על דבר אחד, קטנצ'יק, אבל
1: מעצבן. שאתה אוהב או שאתה
0: לא... שאני לא אוהב. כן. השר קיש כועס מאוד על הוועדה לבדיקת תוצאות ובחינות במשרד החינוך.
1: כן.
0: הוא אומר שהבדיקה שלה לא הייתה טובה. זאת אומרת, יש תוצאות לא טובות, לא מפתיעות, באנגלית ובעברית. מה עושה שר החינוך? עוצר את המבחנים. תבדוק למה הגענו לזה. זאת התשובה שלך, אתה עוצר את המבחנים. זה לא אינטליגנטי. יש בעיה, את יודעת מה? הבעיה הזאת לא התחילה גם בממשלת הליכוד. זה כבר עשרות שנים שמערכת החינוך בירידה גדולה. ופעם היינו מובילים בעולם, בשנות ה-60, 70, 80, קרה משהו.
1: כן, אני לא מתמצאת בזה, אני לא תראה, אם התוצאות לא טובות, אז צריך לפרסם אותן, אם הבדיקה לא מוצלחת, גם את זה צריך לפרסם, אבל כן, תראה, מערכת החינוך, אבל זה אמרתי לך, זה, אני אומרת שזה המבנה של ארגוני המורים, ואתה צועק עליי, אז איפה בן דוד השמה?
0: אני אומר לך שזה גם, סליחה, גם חמש מערכות חינוך שונות. יש, זה, יש לו מערכת כזאת, והוא מערכת אחרת, ואחד לא נכנס לתוך השני, רק לחילוניים אין מערכת פתוחה וזה, זה אין, לכולם יש.
1: החילוניים, אתה יודע, זה ציבור די גדול וחזק, ויש הרבה כסף במערכת, לא משנה, אין לי כוח לזה. יש משהו שאתה אוהב?
0: אני חושב, אני מנסה, לא יודע.
1: מה, אין לך?
0: לא, לא כל כך. תדברי, אולי אני אגיד לך.
1: טוב, אני אעשה...
0: אני אגיד לך כן. אני אגיד לך כן. שבניגוד למיתוס הזה של הכדורגל האלים והנורא, אני מסתכל פעמיים, שלוש בשבוע, אצטדיונים מלאים, 30,000 איש, בית הר, הפועל, מכבי, עובר בשקט, קורה משהו. בעיקר, בעיקר זה ממש שינוי גדול בשנתיים האחרונות, כן, זה כיף לראות. שאלתי את החתן שלי שהוא עד ביתר בכלל, פגשתם מועדי הפועל במשחק, הוא אומר, כן, ישבנו ביחד, שתינו, וזה לא היה פעם. 30,000 איש נכנסים למגרש ויוצאים בשקט, בלי מכות, בלי אלימות, שפו.
1: כל הכבוד.
0: אהבה גדולה.
1: יפה מאוד, מצאת משהו שאתה אוהב. אני באוהב, אני כמובן רוצה לדבר על יום ירושלים ועל ירושלים, ואני אצל את הזדמנות בשביל להסביר את מה שאמרתי לך קודם, למה ירושלים היא המקום החשוב ביותר בעולם. תראה, מדינת ישראל מבחינה גיאוגרפית ומספרית, וגם ירושלים אגב, מקום קטן ונידח, נכון, גשר יבשתי בין פה לשם, אבל איכשהו ציוויליזציות הצליחו להתקיים, לסגסג ולפרוח גם בלי זכות המעבר ברצועת הקרקע הקטנה הזאת. ו...
0: סליחה, מה זה אומר שהמקום הכי חשוב בעולם?
1: אני מסבירה.
0: אני שואל, אוקיי.
1: זה מה שאני מסבירה. מירושלים ומהעם היהודי יצאה הבשורה המוסרית והדתית החזקה והמחייבת מכולם, שזה שמירה על רמה מוסרית גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, מה שכמובן עורר הרבה מאוד מורת רוח בדתות אחרות שהם לא רצו להיות מחויבות לדברים האלה. עכשיו ירושלים נכבשה על ידי המוסלמים ועל ידי הנוצרים, למרות שכמובן זו עיר יהודית, נבנתה על ידי יהודים למען האל של היהודים, שהוא האל היחיד באופן כללי. יש, כשאתה מסתכל על כל מיני תשומת לב, שלפעמים נראית אפילו גם לאנשים שמאלנים כמוך, חריגה של העניין בישראל בעולם, שהיא תופסת מדינה כל כך קטנה, שתופסת כזה מקום בעמודי חדשות, במוסדות בינלאומיים.
0: זה די מבאס אותי, כן. אמית.
1: אז אני אומרת, לפעמים החשיבות הזאת, המניבה פירות
0: היא לא
1: באושים.
0: היא לא מסיבות טובות, לצערי.
1: כן, הרבה. נכון. זהו. אבל... כשאני חושבת על, על הסיבה לכל האנטישמיות הזה, ולמה אנשים מאוד חשוב להם שאנחנו לא נהיה ריבונים בירושלים, ולא נהיה ריבונים בהר הבית, כי זה המקום, זה בגלל שהבשורה המוסרית היהודית היא הבשורה המוסרית והלאומית, אגב גם הלאומית, כי היא מדברת על לאומיות שהיא מבוססת על לוקליות ועל משפחתיות, מירושלים יצאה הבשורה החשובה ביותר, ומי שאוחז בה הוא הכי חשוב בעולם, ואנחנו היהודים הם הכי חשוב בעולם.
0: אני לא חושב ככה. אני חושב
1: לא חשבתי.
0: לא, אני חושב שדברת על מוסר יהודי, אני חושב שבשנים האחרונות, זה לא כך חדש לצערי הרב, איבדנו הרבה מהערכיות והמוסריות של העם היהודי, ולא כל מי שלא מרוצה ממדינת ישראל הוא אנטישמי.
1: כן, כן.
0: יש לאנשים הרבה סיבות טובות לא להיות מרוצים מאיך שאנחנו מתנהגים, כמו שלי יש הרבה סיבות טובות לא להיות,
1: אז אני אנטישמי. אתה לא מתעסק בפוליטיקה של צרפת מבוקר עד ערב, אתה לא אומר...
0: אנחנו מרכז העולם. מה? אז הם מתעסקים בנו.
1: נכון, זה מה שאמרתי. אז אתה מסכים איתי, אנחנו באמת מרכז העולם, ניסיתי להסביר למה.
0: זה רק מטלה, קחו את זה מאיתנו. קחו, אבל כשאת מדברת על מוסר יהודי וזה, אני אומרת, לא יודעת איפה את חיה.
1: אנחנו הבחירה, אנחנו הספר, הספר אגב זה ספר התורה.
0: אנחנו איבדנו את זה. השבוע שמעתי את אייזנקוט אומר שלושה דברים שהוא ייקח אנשים אליו, על שלושה דברים. אחד על שירות צבאי, אחד על מגילת העצמאות, והשני על מדינה דמוקרטית, יהודית, עם שיווי זכויות מלא. מתאים, ממש קשקוש. כי אתה יוכל לחיות עם זה. אבל זה, לשם זה קמה המדינה היהודית בארץ ישראל, דמוקרטית, יהודית, ליברלית. לא נהיה ככה, לא נשאר בארץ ישראל.
1: תשמע שנייה. במגילת העצמאות, היא הייתה עוד אחד מהאביזרים של ההפגנות נגד הרפורמה, כזכור המילה דמוקרטית לא מוזכרת בה אפילו פעם אחת.
0: אבל שיווי זכויות מלא מוזכר.
1: שוויון זכויות. כן, בסדר, את יודעת, זה סוג של הצהרה, אף אחד לא חושב שזה יהיה מסמך מחייב, וכמובן, ברוח חזונם של נביאי ישראל.
0: מי האור שלך? מי האור שאת הולכת לרוחו היום?
1: משה רבנו.
0: לא, עכשיו.
1: ביבי נתניהו.
0: ביבי נתניהו. אז לכן אני אומר...
1: בנימין בן צילה.
0: עכשיו, אני הרבה יותר מודאג ממה שנכנסתי...
1: גדול מנהיגי ישראל בעת החדשה.
0: עכשיו נכנסתי הרבה יותר לדיכאון וללחץ. נכנסתי למצב רוח טוב, אבל בסדר.
1: אתה נכנס למצב רוח... אתה

0: כן. מצב רוח טוב.
1: דווקא באמת. כן, דווקא כן.
0: כן?
1: כן. שיר יש לך?
0: כן, אחד השירים הבאמת, שירי ירושלים המזוהים יותר, זה התחיל בפסטיבל הזמר, שר אותו אז רבקה זוהר, את המילים כתב יורם תהרלב לדעתי.
1: חושב.
0: כן, אני מיד אבדוק. המון ביצועים מאז, יש ביצוע של עדן חסון ושל אמיר בניון. מצאתי ביצוע נפלא
1: של?
0: של ביני אשכנזי. אתה תשמע אותו?
1: אה, לא הלכת על זו?
0: מה? לא, לא, לא הלכתי לרבקה זוהר, הלכתי על ביני אשכנזי, על כפיו יבין.

0: יפה.
1: שירים על ירושלים יש.
0: עכשיו מי...
1: לגור בה לא כל כך מתים.
0: מי... אל דאגה, היו מספיק יהודים דתיים שיגורו שם. אחרי שאתם תלכו. לא רק שאת המילים כתב יורם תהרלב, אלא הלחין יאיר רוזנבלום, שזה צוות פרימיום.
1: כל מקום שאנחנו הולכים, תראי מה קרה בצפת, בטבריה, בערד. כל מקום שהחילונים עוזבים, תראי מה קורה לו. זה מה שהולך לקרות גם לפי דעתי עוד 50 שנה במדינת ישראל.
0: כן, אוקיי, אני כל יהודי שנולד, אגב זה המצווה האנושית הראשונה, פרו ורבו מדינות שאין בהם ילודה, הם בצרות צרורות.
1: מסכים.
0: אז בוא נגיד ככה, זה לא שאני לא חושבת, אני חושבת שמדינת הרווחה צריכה להיות יותר מתונה, ושהעניין של השכלה והשתלבות בשוק העבודה, זה דבר שהוא מאוד חשוב לאזרחים.
1: זה שתהיה לך אחריות על גודל המשפחה שלך. אני אומר בשיא הזהירות.
0: לא, אני, אבל הדבר הראשון במעלה שיהודים צריכים לעשות זה עוד יהודים. אז לכן אני מתייחסת לתופעה הזאת של הילודה החרדית בתור ברכה גדולה מאוד לעם היהודי, שאתה יודע, כשליש ממנו נכחד. ועד היום אנחנו לא התאוששנו, עוד לא חזרנו.
1: אותו גודל.
0: כן, אז לפני, אז נגיד, גם שדברים...
1: וגם אתם אתם רוצים לגרש, את הרפורמים, את הקונסרבטיבים, גם להם לא מתאים, לא לכם.
0: מה אמרנו? מה שלא משתמשים בשון רבים?
1: חוזר בי, אני לוקח את המילה בחזרה. האורתודוקסי, גם עליהם רוצים...
0: אני לא רוצה...
1: אני רוצה לזרוק מהיהדות.
0: תבין עלי נכון, אני לא רוצה לגרש את הרפורמים, אני רוצה לגייר את הרפורמים. כהלכה.
1: אוקיי, מה עם הפאצ'ים?
0: הפאצ'ים, כן, זה, האמת היא שתכוונתי להגיד, שים את זה באוהב לא אוהב, שהרמטכ"ל ביקר בחטיבת הנחל, ושם היה חייל, נביא לי חייל מילואימניק, שהיה לו...
1: טוב, אני חושב סדיר.
0: סדיר? שהיה לו מה שנקרא פאצ' משיח, עם הכתר של המשיח של הרבי מלובביץ', שזה פאצ' פופולרי מאוד, אבל לא תקני בצהל. עכשיו הרמטכ"ל התרגז מאוד, והחייל הוא עמד לדין, נשפט ל-30 ימי מחבוש, המפקד שלו ל-14 ימים על תנאי, ולממפה נרשמה הערה על תנאי. עכשיו אני כבר אומרת, יש מדים בצהל, כמי okay. שנשאר השבת, בגלל שיצאתי בלי קומתה מהמגורים.
1: אז הייתה משמעת בצבא, לא דומה.
0: Okay. אבל אני חושבת שכשאתה בודק על הנישה, ולכן אין לי בעיה שהוא עמד למשפט ושהוא נענש, אבל אני חושבת שצריך להסתכל על עונשים מידתיים, ומי מקבל עונשים, ואיזה מקבלים עונשים, ואני שוב אחזיר את הדבר שאתה כל כך אוהב לשמוע. הפצרית עדיין לא נענשה, לעבירה פלילית הרבה יותר חמורה, הסרבנים לא נענשו, אבל אם אתה רוצה דוגמה יותר
1: לא, שכחת היועצת המשפטית
0: לא, כן, שהבן שלה גנב אפוד מחבר שלו ולא הוא עמד לדין
1: אז מה, איזה מין קשקוש אתם ממציאים איפה את ממציאה את הקשקושים האלה לעסוק בהם, הבן שלה גנב כלא גנב
0: אבל הוא תועד גונב את האפוד
1: זה אחריות שלה, זה עניין שלה
0: אבל זה לא הוחש הדבר האחרון ואז אני אסיים עם הפאץ' העניין של הייאוש והדפיקה על שולחנות שלונסקי זה לא מכבד בתקופת המלחמה כשהיית כל הפגנות בחיכר החטופים, כמה טייסים מחיל האוויר על דעת עצמם ציירו בשמיים בכל רחבי הארץ את סמל החטופים, את הלולה הזאת. שזה היה ברור שטייסי חיל האוויר בשירות סדיר, הם מביאים את דעתם בנוגע לחטופים. עכשיו, כשנשאל חיל האוויר בקשר לזה, שיקרו במצח נחושה שזה היה במקרה, שזה היה סתם תרגיל. פה הביאו מחאה, באמת עושי חיל האוויר, לא קרה להם כלום, לא עמדו לדין, לא נשלחו למחבוש. אני בסך הכל רוצה, אני אישה סדירה, לא אכיפה
1: ברבנית. אני רוצה כרגע לחזור לפאץ'. כל דבר יצא חוזר, או מיד לסרבנים, לשדה תימן, ליועצת המשפטית לממשלה ולפצרי. אז אני זז מזה לדקה אחת, מיד תוכלי לחזור. אני חושב ש-30 יום על זה מעצר. בצוהר גבוה מדי, אמרת את דבריך, 7 ימים זה מספיק, ממה אני מודאג? זה תופעה שהמפקדים היום פוחדים מחלק מהחיילים, לא יכול להיות שממם, ממפי, מגד, מחת, עוברים על זה לסדר היום, לא עוסקים בזה מול החיילים, זה לא נראה להם, זה לא סתם שאתה שם פתק של פט של הפועל או ביתר, זה משיחי, זה אנטי צבאי.
0: אנחנו מאמינים במשיח.
1: מי ששולט בצבא זה המשיח, זה הרב, ולא הרמטכ"ל, זה לא מתקבל על הדעת. אז הם צריכים לחטוף ולחטוף חזק. אני מודאג מאוד מהמשמעת בצהל בכלל, לא רק בעניין הזה.
0: אבל יש אתה מודאג מיהדות בצהל, לא מהמשמעת.
1: לא, מהמשמעת, והפאץ' הזה הוא מיותר. כמו ה-30 יום הזה. טוב, מספיק 7 ימים.
0: אז אני רוצה להציע הצעה לפתרון, לפני שנפנה ליואב, פשוט צריך להפוך את פאץ' משיח לפתק ניב צהל, וזה...
1: למה? בגלל... למה? למה? מה פתאום? מה כי... חייל חילוני? מה אני קשור למשיח?
0: לא חייב, לא. שלא,
1: איזה
0: לא,
1: עניין
0: לא,
1: יש לי א', בזה?
0: א', החייל ששם את הפאץ' משיח היה חייל חילוני, קודם כל. ב', אנשים יוצאים לקרב, מסכנים את עצמם, מה שנוסח בהם רוח.
1: בשם המדינה, בשם עצמם.
0: ובשם אוקיי. בשם, בשם אלוהים, הקדוש ברוך הוא. תוקעים לא. בשופר ושמים לא. תפילין ושמים ציציות. יואב!
2: כן. פאץ' תרבות.
0: פאץ' תרבות. יפה. ושים, אלא רגע, אנחנו כולנו פה חתנו. תלאי תרבות. תלאי משיח.
2: אוקיי, בסדר.
1: לא, לא, לא, תשאירי פאץ'.
2: תלאי נשמע, תלאי יש לו קונוטציות, כן. בכל מקרה, אפרופו, אהבתם את נועם ביטן?
0: אני חולה עליו.
2: כן?
0: כן.
1: אני לא ראיתי את זה בשידור.
0: א', אני חושבת שזה שיר טוב, ב', אני חושבת שהוא זמר נפלא. כן, אז אהבתי. זה לא הייתה תשובה טובה?
1: לא נעים לי להגיד, אני מסכים עם שניכם.
2: זה השיר הכי טוב בחצי הגמר, ללא ספק בכלל.
1: הוא זמר טוב.
2: אגב, ראיתי את הרעיון שלו גם בבי-בי-סי, הוא היה מקסים.
0: אני לא מכירה את השירים, אני לא שמעתי אף שיר אחר, ושמעתי את זה, אמרתי, לא, זה השיר הכי טוב, וזה אמר הכי טוב, זה אכפת לי.
2: אוקיי, אנחנו נדבר...
1: בקיצור, יפה מאוד.
2: כן.
1: ובסדר, כן נזכה במקום של שיר רביעי, חמישי, לא אכפת לי, זה בכלל לא מעניין, זה לא מעניין אותי. אחלה שיר, אחלה ביצוע, אתה אומר, בן אדם גם מתראיין כמו שצריך,
2: כן, כן,
1: מייצג
2: כן,
1: את ישראל, בהחלט, תודה בהחלט. רבה, מספיק אנחנו, לי. אנחנו... אני לא קם ונופל על הדבר הזה, ועם ישראל לא קם ונופל.
2: כן, אנחנו נדבר עם יואב צפיר, במאי השיר שנמצא בווינה כמובן, על כל הבלגן שיש שם, ויש שם בלגן אה, עדיין, כמובן, כל הבוז וכל הזה,
1: אבל... כן, יחסית יותר שקט משנים קודמות.
2: לא כל כך, לא, לא, ממש לא יותר שקט.
0: אתם יודעים שאני גם יודעת שזה רדיו, בגלל זה אני עושה את זה, עמדת הריקוד של מישל.
2: וואו, הנה, היא רקדה, אני מעיד.
0: בבקשה.
2: אני מעיד.
1: הגיע הזמן שיכניסו פה, שיראו תמונה מהאולפן.
2: נדבר על התיאטרונטו שחוגג 35 שנה, זז מפסח, מכיוון שהייתה מלחמה וזה, אז הוא זז לשבועות. נדבר עם גילה אלמגור על המפעל חיים הזה שלה ושל יעקב אגמון.
1: מה עם דוק אביב? לא מתחיל?
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. ונדבר עם נורית גרץ על הספר החדש שלה, והמאוד מומלץ, אני חייב לומר.
1: איזה?
2: זה נקרא הספר שלא נכתב. שלא ייכתב, סליחה, הספר שלא ייכתב.
1: מה זה? זה פרוזה? מה זה?
2: זהו, זה הז'אנר המיוחד שלה שמערב בין פרוזה לתיעוד, להיסטוריה וכו' וכו'. תרת אישה דימנטית שבעצם חוזרת לאירועים בחייה. מאוד מיוחד, מאוד אגב קל לקריאה, מומלץ. גיל חובב יהיה כאן, שלושה סרטים חדשים. מיד אחרי 9.
0: רגע, היא לא כתבה את הספר אל מה שנמוג?
2: כן.
0: שאני קראתי אותו, איך אני... זה, תמס, נכון, לא מקובל למסור דרישות שלום כזה בשידור.
1: לא, תמסורי. מה? מניאת, כן?
0: לא, רציתי שיואב ימסור, לנורית גרץ.
2: אה, טוב.
0: כן, קראתי את הספר, זה כל כך, כל כך התלהבתי, אני יודע שזה מספר שמגיע אליך, היא מספרת שם על
1: לא
0: אבא שלה.
1: לא כתבה על עמוס קינן.
2: כן, גם על עמוס קינן.
0: היא
2: כן.
0: כתבה גם על בעלה, מנוח כן. עמוס קינן, אבל שם היא כתבה על, על אימא שלה, נכון. שאימא שלה שהתחבטה בין, לא כל כך התחבטה, בין שני מחזרים. אחד בחור תרבותי, פולני, וזה שאהב אותה מאוד, והשני חלוץ, מחוספס, שובב קצת וזה.
1: מה נגמר?
0: זה נגמר שהיא בחרה בחלוץ הארץ ישראלי המחוספס, שהיה בעל, בוא נגיד, כאילו לא, לא הבעל האידיאלי, ויתרה על הבחור הפולני, אבל... אבל הבחירה הזאת נתנה לה חיים ומשפחה, בגלל שהבחור הפולני נרצח בשואה יחד כן. עם... כן. הלכה, אתה רואה שזה ו... זה ספר נפלא.
2: היא
0: ספר
2: כותבת מקסים, כן. והיא
1: אני
2: באמת...
1: לומר, אני מוכרח לומר שבזמן שאני עומד על דעתי, אני קורא הרבה, וקורא הרבה סופרים ישראלים, ומאוד מאוד נהנה, ונהנה גם ממנה, והשבוע קראתי ספר של ישי שריד, שאני בכלל ממליץ לקרוא אותו, הוא כותב טוב על חנוך הרופא מקורזים. אהה. 2000 שנה אחורה. אז יש גם עבודת תחקיר על איזה צמחי מרפא היו, יופי של ספר, ממש ספר, ולא ארוך. אני רואה את הספרים האלה ש-600-700 עמוד, אותי הם מפסידים על המקום. מיד.
2: אז זה ספר, הספר של נורית גרץ הוא באמת קצר, הוא מקסים.
0: אני, יש לי בעיה, בגלל שאני קוראת הרבה ספרים דיגיטליים, אז אני לא יודעת מה, כאן אני הולכת ליפול. אין שאתה, אי אפשר להחזיק את ה...
1: יש אחד שכותב ספרי ריגול, וזה כל נהדר, שכחתי את שמו, כל ספר 900, 1000 עמודים.
0: לא חוקי, לא חוקי.
1: ספרייה שלמה, נכנסת הביתה.
0: לא חוקי, צריך להוציא את זה מחוץ לחוק. מצד שני, נגיד, יש כל כך הרבה יתרונות לספרים דיגיטליים, אז... אבל זה לא יוצר לך ספרייה, אני לא יודעת מה יש לי, זה צריך לחפש אותם, אני לא זוכרת.
1: תראית איזה כיף זה לחפש ספר, ופום להוציא את זה מהספרייה. את מנויה לעיתון?
0: מה פתאום? בבוקר. מה פתאום? מה אני אראה לך?
1: אני לא יכול להשתחרר מהקטע הזה, לפתוח את הדלת בבוקר ב6:30, ולהרים את עיתון הארץ.
2: ולשמוע את המקישה של הזריקה של העיתון.
0: היה לי, אתם יודעים למה אין לי יותר מנוי לעיתון? אני לא אגיד את השם של העיתון, אבל זה לא היה מסיבות פוליטיות. אני הייתי איכשהו משוכנעת שקיבלתי מינוי לעיתון מטעם העבודה, ושאני לא משלמת עליו. ואז יום אחד הם עשו את הטעות, והתקשרו אליי, וביקשו ממני זה לחדש את המנוי עם עוד איזה דברים מורחבים, ויתנו לי מתנת הצטרפות ספר מתנה. אז אמרתי, אבל יש לי כבר מנוי מהעבודה. אז אמרו, לא, זה אז אמרתי, אז בוא נעשה משהו עוד יותר טוב, לא רוצה את הספר ותבדלו לי את המנוי. עכשיו, המהירות שבה אני התרגלתי שאין לי עיתון בבוקר, זה כאילו, אתה יודע, זה... אני גם חשבתי שאני בחיים לא אצליח להתרגל לזה, זה היה חלק מהחוויה של לשתות קפה, וגם שיש עם מה לנקות את החלונות עם העיתונים. אז עכשיו אני גם לא מנקה את החלונות, ואני מסתדר.
2: מנועים אנונימיים.
1: אני הולך עם העיתון לחדר כושר.
0: אנחנו שומעים ברקע את שומר החומות, בביצוע של ליאור פרחי, עוד שיר נהדר ליום ירושלים.
1: שירים יש, הכל יש.
2: דן אלמגור.
0: דן אלמגור, כן.
1: שירים יש, הכל יש.
0: אבל מילכן, בני נגרי, נכון?
1: רק חילוניים בורחים משם, לצערי הרב.
0: מה?
1: אני אומר, הכל יש, עזבי.
0: טוב, תשמעו, פרשת השבוע היא פרשת במדבר. המפיק הוא איתי אוהל גלילי, הטכנאי, אוהד מנדלאוי, ואנחנו פה נערוזת מטלטלנו.
1: מה אנחנו מבקשים? שקט.
0: אני רוצה גם ניצחון מוחלט וגירוש כיבוש והתיישבות, אבל בסדר,
1: שיהיה בשקט. את כבר רוצה הרבה זמן, את רואה שזה לא קורה, את מספיק אינטליגנטית להבין שזה לא יקרה.
0: יקרה עוד לפני בוא המשיח, בעזרת השם.
1: גם הוא לא יבוא.
0: ברוך הוא שיבוא.

0: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: שלום נטע לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
6: חקלאי דור שישי, לא?
7: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: מיד אחרי החדשות, יואב גיני עם מה יהיה.

0: גלי צהל, שעה 9, שלום רב, באולפן ערן קורץ, עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל, נפל מפגיעת פצצת מרגמה ששיגרו מחבלי חיזבאללה במרחב הליטני בדרום לבנון. הוא יובא למנוחות בשעה אחת בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מתחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה עליו לנורית קנתי.
1: נגב היה ילד מדהים. היה לו חשוב לשרת בצבא. היה לו חשוב להביא את היכולות שלו. הוא היה חדור מטרה. קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית. איבדנו נפש מדהימה. הלב נשפר פשוט ככה.
0: אזעקות נשמעו הבוקר בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ויורתה. לא ידוע על נפגעים או נזק. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אמר בגלי צהל, נכנסנו למלחמת התשה.
2: הרחפנים האלו זה משהו שקורה שקשה מאוד לתאר אותו, ועוד יותר קשה לירץ אותו. כדי לנצח צריך להילחם ולהכריע את הקרב הזה. וזה לא קורה, יש החרפה מיום ליום, הרבה יותר יישובים מהצפון נכנסים לתוך הקרב הזה ולמלחמת התשה הזו.
0: במקביל בוושינגטון השיחות בין לבנון לישראל תתחדשנו בצהריים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי נשיא לבנון ג'וזף אוון פנה הבוקר לחיזבאללה ושאל האם יצייתו להפסקת אש עם ישראל. נביע ברי, יושב ראש הפרלמנט, השיב, הבעיה עם ישראל ולא חיזבאללה. כך מדווח העיתון הלבנוני אל-ג'ומוריה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר ביומן הבוקר, ממשלת לבנון צריכה להילחם על עצמאותה.
3: הממשלה הזאת היא ממשלה חלשה, אין לה יכולות אמיתיות להתעמת מול חיזבאללה, ולכן ממשלת לבנון היא כרגע צריכה לקבל החלטה האם היא סוף סוף מוכנה להילחם על העצמאות של לבנון או שהיא תמשיך לשחק.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפגישתו האחרונה בסין עם נשיא הרפובליקה העממית שי ג'ין פינג, שוחחנו על איראן, אנחנו חושבים דומה, אנחנו רוצים שזה ייגמר, שלא יהיה להם נשק גרעיני, שהמצר ייפתח. בריאיון לרשת פוקס הלילה איים טראמפ, לא יהיה סבלני לעוד הרבה זמן, הם צריכים לעשות עסקה, כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל הם אולי משוגעים. טראמפ הוסיף, האיראנים יכולים לעשות עסקה או שיושמדו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. פשיעה לאומנית הלילה בבנימין, חשד שיהודים הציתו מכוניות וריססו כתובות גרפיטי בהן נכתב לשחרור ירושלים ודש מעצר בית מנהלי. בנוסף, הפלסטינים טוענים שבתפילה מוסלמי הוצת בכפר ג'יבי הצפונית לרמאללה. ידיעה שמסרה כתבנו הצבאי דורון קדוש. הפשיעה בחברה הערבית פוענח רצח וואי סעיידה שנהרג מפגיעת כדור תועה באום אל גנם לפני כשלושה חודשים. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
4: מהחקירה עולה כי הרקע לירי הוא סכסוך שהחל בבית ספר והידרדר לדקירות ברחוב הראשי בשיבלי, ובהמשך נפתח ירי כבד על עסקים של קרוב משפחה של אחד המעורבים בקטטה. המנוח כאמור נפגע מכדור תועה. חמישה חשודים קטינים ובגירים נקשרו לאירוע, וביום ראשון צפויה הפרקליטות להגיש כנגדם כתבי אישום.
0: ומזג האוויר היום מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונם. אלה החדשות בצוות אדווה בייזר ואלון סמיד.
5: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
7: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה?

0: בוקר טוב לכם. בוקר טוב לכם, אולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. עוד מעט תהיה כאן השחקנית גילה אלמגור אגמון, ותספר על פסטיבל התיאטרונטו, שנדד בשל המלחמה לחג השבועות. נועם ביתן יעלה מחר מוצר של בימת האירוויזיון בווינה, אחרי שצלח בהצלחה את חצי הגמר הראשון. אנחנו נשוחח כאן עם יואב צפיר, במאי השיר, גם על ההכנות לקראת התחושות ורעשי הרקע שעולים וגועים נגד ישראל שם. עוד הבוקר נדבר עם הסופרת נורית גרץ על רומן חדש שלה, ספר שכבר לא ייכתב, שבוחן דרך אישה בתהליך דימנציה את המציאות הישראלית אז והיום. גיל חובב עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס, וגם מבקר את הקולנוע שלנו, ריטה קורן, עם המלצה על שלושה סרטים חדשים. אלה ועוד עניינים עד 10 בבוקר, הצוות שלנו באולפן, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח משה לוי. תודה מיוחדת לעיניו הבודק החירון, שהייתי על תוכן התוכנית. נצא לדרך. פסטיבל התיאטרונטו, החגיגה הגדולה של הצגות היחיד בישראל, מהפסטיבלים הבאמת אהובים, מוכרים, חוגג השנה 35 שנה. הזדמנות מצוינת לדבר עם המנהלת האומנותית של הפסטיבל הזה, גילה אלמגור אגמון, שבעצם לקחה את המקל או את הלפיד מיאנקלה אגמון, שהקים וייסד והגה את הפסטיבל הזה. שלום גילה.
1: שלום ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז הפסטיבל בדרך כלל קורה בחג הפסח.
1: נכון.
0: והפעם לא היה ממש חג פסח פה.
1: לא, זה יקרה בשבועות, בעזרת השם, כמו שאומרים.
0: זה יקרה בשבועות, ובעצם אותה מתכונת, נכון? של השנים האחרונות.
1: כן, יש פה רק השנה, אנחנו נהיה גם בהרצליה, במרכז תאו, בהרצליה.
0: מקום יפה, כזה פטיו כזה, נכון?
1: כנראה, אני לא ביקרתי שם, אבל אומרים לי שזה מקום מקסים, ואני מאוד שמחה שהתיאטרונטו, מה שנקרא, פוסע מעבר לתל אביב. בדרך כלל הוא היה גם באקו, הפעם בהרצליה, שהיא קרובה, ובשבועות, ומה שיפה בכלל בעיניי בפסטיבל הזה, שכולם שווים, לצד שחקנים צעירים ופחות מוכרים, מופיעים שחקני תיאטרון ותיקים באמת מהשורה הראשונה של התיאטרון הישראלי. אנחנו רואים את ששון גבאי ואת אלון פרידמן ואת יונה אליאן ואת אהובתי רבקה מיכאלי ויגאל שדה ותומר שרון, תומש. באמת, וגם הנושאים של ההצגות הפעם מאוד מגוונים. מאוד מגוונים.
0: כן, אז תגידי, 35 שנה חלפו מאז שיאנקלה ייסד והקים את הפסטיבל הזה, המדינה השתנתה, התקשורת, האופן שבו אנחנו מתייחסים בכלל לתרבות וכל הדברים האלה, והנה הדבר הזה שורד. כנראה שלראות שחקן באופן 100% שחקן על הבמה, אחד שאומר... שאומר בעצם מונולוג מתמשך, זה דבר שעדיין עובד.
1: עובד נפלא, והרבה מהמחזות לאורך השנים גם נכתבו על ידי השחקנים שמבצעים אותם.
0: כן.
1: אבל זה לא מחייב, יש גם מחזות שנכתבו על ידי אחרים. כן. ומחזות הפעם באמת המבחר, מרחב של הנושאים של המחזות הוא כל כך מרגש בעיניי, ויש לנו לא לשכוח גם את הקצרנטו. הקצרנטו זה המחזות הקצרים עד 15 דקות שהגה ניר שטראוס, שזה באמת חגיגה.
0: שזה אולי גם מרוח הזמן, נכון? היום שהולכים על מסרים קצרים, וזה מוכיח שאפשר לעשות גם תיאטרון כזה.
1: נכון, נכון. וזה באמת, אני כל כך נרגשת לקראת הפסטיבל הפעם. אני תמיד נרגשת, אבל הפעם באמת עברנו מלחמה כל כך קשה. בתקופה בעצם מהקורונה, עוד לא חזרנו לקוחות שלנו כאנשים. אנחנו מנסים באמת לשנס מותניים ולצאת, לעלות על הבמות ולשחק ולקרב את האנשים לשבת יחד, כמו שיאנקלה היה אומר, הם כל כך אוהבים לדעת אור נוגע באור, צופים, ולראות אומן אחד במאי, כן. שחקן אחד לבמה, כשכל האור עליו, אף אחד לא מסתיר אותו, וזה באמת, זאת חגיגה, אני כל כך אוהבת את זה כשחקנית, כצופה.
0: אז זהו, ואת מיישמת את זה גם במציאות שלך, בגילך הצעיר, מה שנקרא, מתרוצצת עלי במות, עכשיו יש לך הצגה חדשה בתיאטרון חיפה, נכון?
1: היומן. ממש בעוד יומיים, ב-12 לחודש.
0: זה היום, זה היום. אז בואי נגיד את זה שוב, זה היום, יום שישי, נכון?
1: היום, יום שישי.
0: אז בואי נגיד את זה שוב. את ממש עולה היום, יום שישי על הבמה.
1: אחרי שאני אפרד ממך ומהמאזינים, אני אכנס לרכב שלוקח אותי צפונה, לחיפה, ועם כל ההתרגשות והחרדות שמלוות אותי כל החיים,
0: את אפילו שרה שם, אני שומע, נכון?
1: כן, כן, מאוד, מאוד. אין מה לעשות, החרדות זה, לפעמים זה גם מנוע, ומנוע טוב, אבל לפעמים גם החרדות, אתה יודע, גונבות לי את הכל, משבשות לי את הצורה, אבל אני יודעת שזה עוד יום, עוד יומיים, עוד הצגה, והכל ככה, אני ארגע. אני חושבת שגם החברים שלי, בחלקם, סובלים מאותה תסמונת של חרדות, אבל ביומן, בהצגה הזאת, המפגש שלי הוא בעיקר עם צעירים.
0: כן, למרות שהפרטנר שלך שם הוא דודו פישר.
1: אז אנחנו הזקנים שבחבורה, וכולם צעירים. כל הזמן אומרים, אתם השראה, את השראה, דודו השראה. יש לי חדשות בשביל החברים שלי. הם השראה בשבילי. אני חייבת להגיד שאני עוקבת אחריהם בשקיקה. לראות את הנאמנות ואת ההתמסרות שלהם למקצוע שהם בחרו בו. ואת הפרגון שלהם אחד לשני. ואת הנאמנות לקפטן. באמת, אבל אני גם חושבת שהם מרוויחים רווח נקי, כי יש להם פה מפגש עם במאי מצוין, אבל מעבר לזה הוא גם מורה נפלא. ותאמין לי, יואב, אני יושבת על ידו, ככה, כשהוא נותן הערות עם הפנקס שלי, ורושמת כל מילה שהוא אומר, כדי לא להחמיץ את ההערות שלו, כאילו שאני עכשיו תלמידה בבית ספר למשחק.
0: כן, טוב, אבל זה כל היופי, ואת מצליחה כל פעם מחדש להמציא את עצמך מחדש. אז אני קודם כל באמת מברך על התיאטרונטו שחוגג כבר כל כך הרבה שנים, מעל לשלושה עשורים. וגילה, תמשיכי ככה. להיות לבמות, לשיר ולשחק ובקולנוע.
1: אני עושה את כל המאמצים להמשיך ככה, ואני פונה לציבור, בואו לראות חגיגה של הצגות יחיד. באמת, זה פעם בשנה, ולא בשנה שעברה, דילגנו על הפסטיבל. בואו הפעם, אני מבטיחה לכם חוויה יוצאת מן הכלל. אז בואו.
0: אני מבטיח לך, לא תהיה פה מומולדת.
1: תודה
0: רבה גילה אלמגור אגמון, ונסיעה טובה לחיפה. להתראות. ביי ביי.
2: מה יהיה בתיאבון?
0: בתיאבון עם פינת המלך של גיל חובב. שלום, בוקר טוב.
3: שלום ליואב. לשים אותי אחרי גילה על מגור, איזה סיכוי יש לי.
0: מומולדת.
3: אתה יודע מה התכונה של גילה שאני למדתי עליה, שהכי הפתיע אותי?
0: מה?
3: יום אחד אני יושב איתה, ואני רוצה לדעת מה השעה, אז אני לא שואל, אני מסתכל רק על השעון שלה. השעון שלה מקדים ב-20 דקות. אמרתי לה, גילה, מה זה מקדים ב-20 דקות? אז היא אומרת, ככה אני מגיעה לכל מקום בזמן. אמרתי, את זה מקדים ב-2 דקות, 3 דקות. לא, 20 דקות זה יותר טוב.
0: צודקת,
3: צודקת. ותראה, הגיעה יפה מאוד.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. אתה לוקח אותנו היום לחיפה.
3: אכן לחיפה, בכיוון שאנחנו תוכנית תרבות, אז אני רוצה להתחיל ולספר לך סיפור קטן על וולטר, שהוא קשור לזה. בסדר?
0: טוב.
3: קטן, קטן. בעיניי, הספר הגדול ביותר שנכתב בהיסטוריה הוא קנדיד של וולטר, ושם בסיפורו של קנדיד באיזשהו שלב, קנדיד מוכה, מושפל, מבוזה, רעב ללחם, והנה הוא פוגש איש דת, ואיש הדת אומר לו, אני אתן לך לחם אם תודה בזה שישו היה אנטיקריסט או משהו כזה, זה משהו דתי. וקנדיד אומר, האמת אני לא יודע כן או לא, אבל אני באמת באמת רעב, אולי תיתן לי לחם? אז איש הדת אומר לו, אתה לא ראוי ללחם, אתה בזוי ולא תגיע ללחם. ואז אשתו של איש הדת יוצאת למרפסת ושופכת על קנדיד עבית שופכים. וולטר אומר, עד כמה מגיעה האמונה הזקה לפסגות בליבן של נשים מאמינות. וזה בדיוק מה שאנחנו חווינו.

0: השבוע, ולצערנו אנחנו חווים שוב ושוב,
1: כן.
0: מסעדה איטלקית חמודה בחיפה, מסעדה ותיקה שנקראת לזנזרה, תכף אני אסביר לך את השם, כמובן עברו חבר'ה עם ציציות בחברותיהם ארוכות הסמלה, וניפצו את חלונותיה כי היא פתוחה בשבת. זאת אומרת, במקום להתגייס, זורקים אבנים על חלונות של מסעדות לא קשבות, זאת פעילות מאוד יפה. אני חושב שתפקידנו כאנשים מוסריים ותרבותיים לנסוע, כפי שיש לומר, לזנזרה בחיפה ברחוב הגליל 103 בנווה שאנן בחיפה, ולאכול שם אוכל איטלקי מאוד מאוד חמוד וטעים. זאת מסעדה בנוסח, בוא נגיד, חיפה של פעם. זאת אומרת, זו מסעדה איטלקית משפחתית, רוגעת, בלי זיקוקים, אבל בהחלט עם המון חן, ואני חושב שזה מאוד חשוב לתמוך בעסק הזה, ובכלל בעסקים שנפגעים מפעילות בזויה כפי זו שציינתי. אני אכלתי בלזנזרה חתילים ממולאים שהיו מאוד מאוד מאוד טעימים, ריזוטו עם שרימפ שהיה לא מוצלח, אני חייב לומר, וכינוחים נהדרים ממש, והמקום הוא חמוד, הוא משרת את חיפה היטב היטב כבר משהו כמו 20 שנה, גם בצהריים, גם בערב, גם בשבת, ואפילו יש לו שם מקסים, כי לזנזרה...
1: זנזרה זה יתוש, לא?
0: כן, יפה.
1: נכון, היתוש. תשמע, ב-1966 יצא באיטליה סרט ושמו ריטה לזנזרה. ואני ראיתי את הסרט הזה בקולנוע ציון בירושלים, שאתה בטח זוכר אותו.
0: בוודאי, מעל קפולסקי.
1: נכון, נכון. ומי שכיכבה בסרט הזה היא כוכבת סן רמו, ריטה פבונה.
0: איי, איי, איי.
1: אתה זוכר אותה? עכשיו אני אפתיע אותך, ואני אשמיע לך כאן, ממש מהסמארטפון שלי, תשמע רגע. מה? יפה, נכון?
0: בואי נע, ממש עשינו אייטם ממוזיקת רקע, כל
1: לגמרי,
0: הכבוד.
1: לגמרי, לגמרי. אני זוכר את הסרט הזה, סרט מוזיקלי, מטופש להפליא אבל מקסים, ואולי תגיד להם להשמיע את מוזיקת הרקע הזאת.
0: הנה, אנחנו יודעים מה היה הפלייליסט שלהם.
1: בדיוק.
0: אז מסעדת לזנזרה אינה כשרה, פתוחה 7 ימים בשבוע, נמצאת ברחוב הגליל, 103, בנווה שאנן בחיפה. אוכל איטלקי פשוט ולבבי, מאוד מאוד מומלצת, ולא נוותר, ויחד ננצח.
1: איזה יופי. טוב, יום ירושלים. בוא נשמע את דון מקלין שר שיר על ירושלים. אתה זוכר שיר כזה?
0: יאללה.
1: אתה זוכר שיר כזה של דון מקלין?
0: אני, לא, הכי קרוב זה על נערות בבל, אני זוכר.
1: לא, אז לא, כאן הוא שר על ג'רוזלם, ג'רוזלם, בוא תשמע.
0: עליי? אישית?
1: אישית עליך. ברור.
0: אני כולי אוזן.
1: להתראות, גיל חובב, תודה.
0: להתראות, יואב, יום ירושלים שמח.
1: גם לך.

כן, דון מקלין, ואם אתם רוצים לשמוע מה הסיפור של השיר הזה, בשנת 81 הוא כתב אותו במיוחד עבור ראש עיריית ירושלים דאז, טדי קולק, והשיר מתאר את ירושלים כמקום שאליו מובילות כל הדרכים, עיר עתיקה וחדשה שמאחדת מוסלמים, נוצרים ויהודים. אמן, נגיד היום לדבר הזה. דון מקלין.

0: דון מקלין שר על ירושלים.
1: זה הספר שלי, נקודה.
2: בוקר טוב, כאן רוביק רוזנטל. אני מזמין אתכם להכיר את ספרי החדש, העברית הישראלית. איך אנחנו מדברים ומה זה אומר עלינו? בהוצאת כתר. הספר מתחכה אחר העברית המדוברת בישראל. למה אנחנו אומרים, אני יגיד לך וזה מרגיש לי? מה מספרים לנו קיצורי דרך כמו סתלק מכאן או כנסו, כנסו? מה מתרחש במחב האהבה והשנאה בין חיים שלי בלב לבין מניאק אפס זבל? העברית הישראלית היא סיפור תרבותי, חברתי ורגשי. היא מתעדכנת בקצב מסחרר, משתנה ומתפתחת, ותמיד חיה ובועטת. ביטויים מוכרים, סלנג ושיחת חולין, מספרים בספר זה על השפה שכולנו אוהבים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס לימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
5: שבת שלום.
8: מבצע שעגת הארי, גלי צהל, בשידורים מיוחדים.
9: דוקטור אורן טנה, מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי איכילוב.
10: אני עוסק בטיפול בצוות שלי, באמת אתגר מאוד גדול, כי אנחנו צריכים לשמר אותו, כדי שגם יוכל להמשיך לעבוד וירצה לבוא לעבוד באיכילוב, שמופצץ ושצריך לעבוד מתחת לאדמה ולרוץ באמצע הלילה לכל מיני מקומות. זה לא קל, אבל אנחנו מנסים לספק משמעות לעבודה שאנחנו עושים. כשאתה יודע שאתה יוצא מהבית, לא סתם, אתה יוצא מהבית כדי לנסות לעשות טוב למישהו אחר, וכן, יכול להיות שנסדקת פה ושם, ויכול להיות שאפילו נסרטת פה ושם, אבל אתה מתושש.
8: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם

0: והשעות האלה של לפני הגמר הגדול הם אולי השעות מנסרות העצבים בכל התקופה הזאת. כך אולי יעיד גם ידידי יואב צפיר, במאי השיר הישראלי לאירוויזיון, מישל נועם בטן. בוקר טוב.
1: שלום ידידי, שלום יואב, בוקר טוב.
0: אז קודם כל, איך ההרגשה שלך כבמאי, שאמור לשאת את כל הנושא של חוץ מלשיר ולהופיע?
1: אני חייב להגיד שבשנים האחרונות זה אפילו יותר מדרבן, זה יותר מגבש את המשלחת, זה יותר מרגיש תחושת שליחות, זה מרגיש יותר שהמדינה מגויסת, שהתפוצות בעולם הישראליות והיהודיות מגויסות, זה מרגיש

0: אני חייב להגיד שבשנים האחרונות זה אפילו יותר מדרבן, זה יותר מגבש את המשלחת, זה יותר מרגיש תחושת שליחות, זה מרגיש יותר שהמדינה מגויסת, שהתפוצות בעולם הישראליות והיהודיות מגויסות, זה מרגיש בעצם מאז השביל אוקטובר, מאז שנהיינו מוחרמים, או לפחות מנסים שנהיה מוחרמים,
1: כן.
0: זה רק גורם לנו לרצות להצליח יותר.
1: אני תמיד מרגיש, יואב, שהאירוויזיון בנוי משני יקומים. היקום התקשורתי, הפוליטי, הזה, ומצד שני הקהל. והקהל מאוד אוהב את ישראל. לא יעזור, נכון. זה מוכח נכון. בכל שנה מחדש.
0: נכון מאוד, ואם ניקח את הצבעת הקהל השנה, זאת אומרת, אם נהיה מקום ראשון בהצבעת הקהל השנה, אז מבחינתי ניצחנו. זאת אומרת, כי כן. זה באמת הכי חשוב לנו, mm-hmm. הקהל.
1: כן.
0: והשופטים יהיה קשה, אנחנו יודעים את זה, שופטים הם מקצועיים ונבחרים, והם גם חשופים בשמות שלהם, ואז הם פוחדים להצביע לישראל, אפילו כן. מי שרוצה, mm-hmm. אז יש שם עניינים, אבל מספיק, תראה, שנה שעברה היינו 70 נקודות מזכייה, זה לא רחוק היה.
1: כן.
0: אני מאמין שנגיע גבוה מאוד השנה.
1: מקום ראשון, בכל זאת, יש מצב?
0: אני רוצה להגיד שכן, אני רוצה להגיד שהשנה זה אפשרי, אני מרגיש את זה בבטן, ובוא נגיד שמחשבה מייצרת מציאות, ובוא נאמין כולנו.
1: בהחלט נאמין כולנו. תספר קצת על רעשי הרקע, דווקא, השנה הזאת, שיש תחושה שהם הולכים וגועים, נכון? מבחינת תקשורת, תוקפים את ישראל בניו יורק טיימס, וכל מיני דברים שאני לא זוכר,
0: כן,
1: כמי שבאמת היה ראש משלחת המון שנים, זכה באופיזיה, אני לא זוכר את הדבר
0: נכון.
1: הזה. מה?
0: כן, זה תקופה אחרת, זה תקופה אחרת, מחפשים את ישראל, ממש מחפשים אותו. ובאמת לא מוצאים, מחפשים ולא מוצאים, כי התחקיר של ניו יורק טיימס, עם כל הכבוד, בעצם בשורה התחתונה אין שם כלום. לא עברנו לשום חוק.
1: כן, הוא קשקוש, ללא ספק.
0: ממש.
1: אבל תגיד, איך היחס... כן, איך היחס בבאבל, מאחורי הקלעים, המשלחות האחרות, האומנים, מה אתם מרגישים?
0: תראה, דווקא אני חייב להגיד לך שהשנה, לעומת שנה שעברה שהיה קור... אז מהמשלחות האחרות, לא איזושהי, בלפני שנתיים היה גם התקלות, כולנו זוכרים, עם האירית, עם היווניה, לפני שנה הזהירו את כולם, אז כולם שמרו על איזה צביעות וקור, והשנה כן. דווקא יש כמה משלחות שהן חביבות, והן ממש נגשות לנועם,
1: באמת,
0: והמולדובי
1: מי
0: חבר שלו,
1: המולדובי
0: כן. הוא מחור אוקיי. מקסים, והוא כל הזמן בא לנועם, והוא אומר, אתה זמר ענק, אני מעריץ אותך, ועוד ניגשו אליו גם הבלגית, ובוי ג'ורג',
1: מה עם הצרפתים? הוא הרי צרפתי. יש לו שורשים.
0: נכון.
1: מה קורה שם, היא הזמרת אופרה הזאת?
0: אני ראיתי שהיא התכתבה איתו באינסטגרם דווקא, וכתבה לו שלום. כן. אז זאת אומרת, יש איזו התקדמות בנושא. אז
1: זה כבר טוב. אני שומע, אגב, אתמול שמעתי שאחד הפייבוריות היא פינלנד, נכון? לשחייה.
0: נכון.
1: וכבר מדברים על זה, מה יהיה, אם היא תזכה, איך הם יערכו את ישראל, הם בטח ירחו. לא ירצו להריח את ישראל, הגיעו אליך העידודים האלה?
0: הם לא מחליטים, ה-IBU מחליט, ואם יוחלט שישראל משתתפת ופינלנד תארח, אז הם לא מחליטים בנושא, הם פשוט צריכים להארח.
1: כי דווקא השנה היה לנו חיבוק חם מאוד מאוסטריה, שממש אמרה, אם ישראל לא משתתפת,
0: נכון.
1: אנחנו לא מקיימים את האירוויזיון. כן, וגרמניה.
0: נכון, אוסטריה וגרמניה מאוד עזרו, אבל בשביל להוציא אותנו מהאירוויזיון צריך למצוא למה, ואין להם סיבה.
1: כן.
0: באמת, אנחנו לא עוברים על שום חוק, אין שום חוק שישראל, שכאן, תאגיד השידור, הוא עובר עליו, כי בסוף זה תחרות של רשויות, של תאגידים.
1: של תאגידי שידור, נכון.
0: בדיוק, זה לא תחרות של מדינות. אז לכן אין שום חוק שהתאגיד עובר עליו, ואין להם שום קייס, פשוט אין להם שום קייס להעיף אותנו, ואנחנו כמובן ממשיכים להתנהל לפי החוקים, גם בהצבעות, גם בהכל, לפי חוקי ה-IBU.
1: ברור. טוב, בוא ככה, מה אתה לוחש באוזנו של נועם לפני שהוא עולה לבמה מחר?
0: נועם הוא בחור של אנרגיות טובות, אז פשוט צריך להרים לו ולשדר לו תדרים טובים. בחור של תדרים ואנרגיות, הוא קצת רוחני, שזה מאוד משמח וטוב. הוא גם יניח תפילין, הוא באמת בחור רוחני ומאמין, וזה טוב, וכך הוא מביא את עצמו למקום הכי טוב.
1: טוב, יואב צפי.

0: עומר, איזה מזל שאתה שם וככה משמש כאבא לכל הדבר הזה ומוביל אותנו ואת
1: המשפחות. ומי ששומע אותנו ברחבי העולם, יהודים, ישראלים, חברים, תצביעו, שם מספר 3,
0: זה מאוד חשוב. זה הזמן להצביע, 3. אגב, אתה מרוצה מהמיקום של מספר 3?
1: אני לא אגיד שאני מורזב, כי אני רוצה לשדר אנרגיות חיוביות. אני גם, דרך אגב, ההצבעה נפתחת בהתחלה, זה לא כזה גרוע להיות בהתחלה, כן, כי בעצם יש לך יותר זמן לקדם את ההצבעה.
0: ויש יותר כוח למרתון הזה, הבלתי נגמר, זה בהתחלה, כן. אז כבר כיף.
1: בדיוק.
0: איזה כיף. טוב, אני מחזיק לכם אצבעות, יואב, ותמסור גם לנועם ולכל המשלחת, ויאללה, תעשו את זה ושחקו את זה, אני בטוח שתעשו את זה טוב. ביי יואב צפיר, להתראות, והנה נועם, להתראות.

0: מישל, נאחל לו הצלחה מחר לנועם ביטן באירוויזיון, בגמר. מי שכתבה את הספר שעליו נדבר מיד, ספר שנקרא ספר שכבר לא ייכתב, זכתה בעבר לשבחים גדולים ממבקרי הספרות ככותבת ייחודית, שהמציאה סגנון וז'אנר ייחודיים לה שהם הרומן התיעודי, כתבה ספרים כמו אל מה שנמוג, את על דעת עצמו, ארבעה פרקים, פרקי חייו של עמוס קינן, שהיא אלמנתו, ים ביני לבינך, מה שעבד בזמן, ועוד נורית גרץ, תמיד משמח לדבר איתך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אז אני תמיד מרגישה שאחרי הדברים האלה אפשר לגמור, מה יש
0: להוסיף? לא, יש הרבה מה להוסיף, משום שספר החדש שלך הוא באמת ספר, קודם כל הוא קל מאוד לקריאה ונעים מצד אחד, מצד שני הוא באמת מטלטל, והוא מדבר על סופרת ש... בעצם מדברת עם אישה אלמונית שנמצאת בתהליך דימנציה, שנדבקת לסופרת הזאת, נשענת עליה כמו מקל.
1: לא רק אלמונית, זה אישה שהיא בראה אותה.
0: שהיא בראה אותה, בדיוק.
1: ובכל זאת היא נדבקת אליה.
0: נכון, והיא נשענת עליה כמקל הליכה, אפשר לומר, בשבילי החיים שהולכים ונמוגים ומתשתשים. אז מה ביקשת לתאר דרך שברי הזיכרון של האישה הזאת?
1: אז זהו, שכבר הכנסת את התשובה לשאלה שלך, כתבתי על גיבורה שוכחת כדי לדבר על הזיכרון.
0: כן.
1: ולדבר על הזיכרון שצריך היה להיות הזיכרון שנעלם, לדבר על הזיכרון שלה, על הזיכרון של נשים בגילי, ולדבר על הזיכרון של חברה ששוכחת. חברה כן. שחיה בין שואה לתקומה, בין אסון לגאולה, ושכחה את כל מה שהיה בין לבין, את החיים שהיו. והחיים זה העיקר, לא מצדה או חורבן הבית.
0: כן, למרות שלגן, את נוגעת במנהרת הזמן הזאת, את נוגעת בכל האסונות שחווינו כאן במקום הזה לאורך השנים, ולא רק במקום הזה, כולל הפוגרומים והשואה, והאסון הנוכחי שפקד אותנו בשבעה באוקטובר, היא צוללת לשם.
1: אז זה נכון, תראה, אני באה לעשות משהו אחר, לבנות איזו היסטוריה שלא בנויה על חורבנות ושואות.
0: כן.
1: אבל מה שקורה לי זה שאני כל פעם רוצה להגיע לאיזה מקום, מקום שלב, מקום יפה, מקום שחיים בו ורואים ונוטעים, ואני קצת סוטה מהדרך ונופלת ישר לחורבן. אני רוצה להגיע למשל לסיביליה, לספרד, כן. תור הזהב, יהודה לוי, כן. שרים, מגנים, בריכות, מזרקות, נופלת קצת קדימה אל הנוצרים שבדיוק פלשו כן. הארץ הזאת והפכו את הכל.
0: וגם האישה הנזכרת בימים שבו בהם היא נפשה ביוון בין אל מול ובתוך המים הצלולים. ואגב, את עצמך חוזרת לדמויות כמו מונה זילברשטיין.
1: כן.
0: שאותה פגשת בתל אביב בשנות ה-60, אני מניח.
1: כן. כן. זאת אומרת, אני לא רק אנשים שהכרתי, אלא גם אנשים שנטבעו בי לא כזיכרון, אלא כזיכרון של רגשי אשמה.
0: בואי תסבירי את זה. כי... למשל מונה זילברשטיין שהייתה מה שקראו אז נערת זוהר שהופיעה על, אני יודע, על עמודי העולם הזה כל הזמן, הייתה שחקנית כמובן, יפת תואר, אבל היא חייה היו נוראים בסופו של דבר.
1: כן. אז היא מאפשרת לי לחזור לשנות ה-60,
0: כן.
1: שכאילו היו שנים של חופש, אהבה חופשית, עולם חדש, אבל בעצם היינו עדיין עמוק עמוק בתוך הסטריאוטיפ של האישה. או כן, שהיא נותנת, כן. או שהיא לא נותנת, או שאפשר כן. לשכב איתה, או שאי אפשר לשכב איתה.
0: כלומר, אותם ילדי פרחים וחירות ואהבה, בעצם היו איזה סוג של בדיה.
1: כן, לא בדיה, על... זה כיסה. זה היה ניסיון להשתחרר מהתפיסות הסטריאוטיפיות האלה של יחסים אנושיים וגם של נשים.
0: כן, אבל הם בעצם שימשו כניצול אפילו עמוק יותר אולי של אותן נערות שרצו אולי להסתופף בחק הבוהמה, או לא יודע, תקרו לזה.
1: כן.
0: נכון?
1: ועדיין היה מעבר לכל השוויוניות, התפיסה של האישה.
0: כן.
1: כאילו, מישהי שאו נותנת או לא נותנת.
0: כן.
1: וגם עליי אמרו, אני נותנת. מה, היה לי חבר, עמוס, החבר הראשון שלי, והיינו מטיילים, ואז יום אחד הוא שאל אותי, את מוכנה לתת לי יד? ככה היו עושים, ואז נתתי לו יד, והיינו הולכים יד ביד, ואז התחילו להגיד עליי בכיתה, שאני נראית לא טוב, כי אני נותנת. מה נתתי לו? נתתי לו יד. זה היה שנות ה-60, השנים של השחרור.
0: כן.
1: ועדיין לא היה שחרור.
0: אולי אפילו... להפך, זה לא פעם ראשונה שאת עוסקת בדימנציה, נכון? שכחה.
1: כן.
0: נכון? נושא שמעסיק אותך, כל נושא הזיכרון, ואיך המוח בעצם מסווג את הזיכרון, איך הוא מסנן אותו, איך הוא לפעמים משקר גם.
1: כן, אבל זה יותר העניין של השכחה מעסיק אותי, כמה שמעסיק אותי בעיקר זה ההפך, זה הצורך לשמר. אתה יודע, נתנו לנו 80, כמה, לי יתנו אולי עוד כמה שנים, לך יתנו עוד הרבה שנים, אבל זה עובר. מה יישאר? העניין הזה שאנחנו רוצים את הנצח, אנחנו בעלי חיים שרוצים כאילו משהו יותר, רוצים את הנצח, רוצים שמשהו יישאר. זאת הסיבה שאני התחלתי, עברתי מכתיבת מאמרים עם מראי מקומות וניתוחים אינטלקטואליים לפרוזה, לספרות, להמצאה.
0: כי זה מה? כי זה נשאר יותר לדעתך?
1: תראה, אני, חיים גורי אמר את זה, אני לא צריכה להגיד, אני אשאר, המוות והחיים והרוח והמים לא ייקחו אותי, אני אשאר עשוי מאותיות. לא ברור, זה בשטות, אבל זה אשליה, מה אשאר? אשאר סופוקלס נשאר, נשאר התנך, נשארו עוד כמה יצירות, כל הדברים שנכתבים יעלמו, אבל האשליה הזאת, שהאותיות האלה, עכשיו על מחשב, עכשיו בתוך ה... בתוך הרשתות, יישאר יותר ממני.
0: כן.
1: אומרת, אני לא אהיה, אני אספר לך איך אני התחלתי כאילו לכתוב, עברתי מכתיבה מדעית לכתיבה מקושקשת ספרותית.
0: כן.
1: אתה רוצה לשמוע?
0: כן, בטח.
1: זה היה בגיל 50, היה לי סרטן, והייתי פתוחה שזה הסוף.
0: כן.
1: ואז נסעתי לטיול עם המשפחה שלי, והטיול, בטיול הזה, הטלפון מצלצל כל הזמן.
0: כן.
1: התחל לתת אותו.
0: אוקיי.
1: ורגע, אני אלך מכאן.
0: טוב.
1: נסעתי לטיול לפולניה עם המשפחה שלי, ויום אחד הגענו לאיזה מקום, לאיזה עמק בבוסטן, ובבוסטן היה מין אמפיתיאטרון כזה בתוך גן, ושם ישבתי עם כל הדיכאון שלי ומצב רוח, והייתה מקהלה למטה, תזמורת, ופתאום, או לאט לאט, פתאום הקהל התחיל לשיר יחד עם התזמורת, ואז הסתכלתי מסביב, הכל שר, הכל, העמק, ההרים ממול, השמיים, וזה הרגע שאמרתי, זהו, את זה אני אכתוב, את היופי הזה אני חייבת לכתוב. ואז עזבתי את כל היומרות המדעיות
0: האקדמיות, כן, ועברת לנושא הספרות. אגב, אם אנחנו מדברים על הספר הזה, הוא נכתב לפני למעלה משנה, נכון? וכשהוא יצא, סוף סוף, אני מבין שהוא יצא ב...
1: הוא התחיל להיכתב באוקטובר.
0: בשבעה באוקטובר, אחרי שבעה באוקטובר. ושהוא יצא... באיחור, לפחות מבחינת הגלגלי השיניים של המול, חשבת שאולי את כותבת אותו קצת אחרת, נכון? מעדכנת אותו.
1: כן, כי תראה, כי בינתיים הייתה מלחמה, דברים השתנו, בכל תקופה שאני אכתוב ומישהו אחר יכתוב, ייכנסו הדברים, חשוב לשמר את הדברים שהיו מזמן, להפוך אותם למשהו בר קיימה, אבל חשוב גם להאחז במה שחולף. ומה שחלף אתמול זה לא מה שחולף היום. אז זה שספר שוכב שנה, גם אם הוא נצחי, אני לא מתיימרת לחשוב בכלל שהספר שלי נצחי, אבל גם אם הוא נצחי, לשקף שנה זה לא עוזר לו.
0: ברור. טוב, ספר שכבר לא ייכתב, ואיזה מזל שהוא נכתב, נורית גרץ, ספר מקסים, כמו שאמרתי, מטלטל ומאוד מומלץ. אני מאוד מודה לך, נורית גרץ. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: חטיף תרבות.
1: חטיף תרבות.
2: בוקר טוב למאזיני מה יהיה. כאן אורי וקנין, מנכ"ל פסטיבל ישראל ופסטיבל הג'אז הבינלאומי בירושלים. אני שמח להזמין אתכם להצטרף אלינו לשלושה ימים של מוזיקה ומסע איכותי בגן הפסלים במוזיאון ישראל, בין 9-11 ביוני. נארח השנה אמנים והרכבים מגוונים עם הפקות מקור ומופעים מיוחדים. ביניהם אבישי כהן וניתאי הרשקוביץ, שי בן צור והרג'סטנים, מחווה לצרויה עליו, אחים קדוש, שלוש, ים הבלוז, ריף כהן, אסף תלמודי, רד אקסס, סאטלייט, מארחים את מיקי גבריאלוב ועוד אמנים רבים וטובים. נשמח מאוד לראותכם. תודה.
0: בוקר טוב למבקרת הקולנוע שלנו, ריטה קורן.
3: בוקר טוב, יואב.
0: איך את הבוקר הזה עם סרטים? יש יבול ראוי?
3: אני בחרתי דווקא סרטים קטנים. אנחנו באופן טבעי, אנחנו נמצאים היום לגמרי באירופה, לא בווינה.
0: כן.
3: אבל מבקרים בציריך, בטוסקנה, בברצלונה. ככה סוג של מחווה קטנה, ואתמול יצא למסקים משמרת מאוחרת, דרמה ריאליסטית כמו דוקומנטרית שמתארת משמרת אחת של אחות בבית חולים בציריך. והיא פוגשים אותה מרגע הגעה למחלקה ועד האוטובוס בחזרה הביתה, וזה סרט שהוא היה נציג שוויץ
0: לברלין, פרסטיבל ברלין, נכון?
3: לאוסקר.
0: לאוסקר, לאוסקר,
3: גם,
0: וואלה, כן.
3: והיא נושאת אותו ממש בגאון, השחקנית הגרמניה ליאוני בנש, שפגשנו אותה גם בחדר מורים ובחמישה לספטמבר על רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן, והיא פשוט מבריקה בכל תפקיד שהיא עושה. ובכלל זה סרט של נשים, התסריט והבימוי הוא של פטרה וולפה, והצילום של יהודית קאופמן שגם צילמה את חדר המורים. לכל אחד מהן מגיע אוסקר. זה סרט מותח עד כדי עוצר נשימה, אינטנסיבי מאוד, ולמרות הנושא, בוא נגיד, בוא נודה, המאוד לא אטרקטיבי, הוא עשוי נהדר והוא שווה צפייה. אגב, בסוף הסרט עולה כתובית לגבי מצב האחיות בשוויץ, ומסתבר שאחות מצליחה להחזיק מעמד בממוצע בערך 4 שנים.
0: זה הכל.
3: עד שהיא פורשת. כן, עקב שחיקה. וזה עוד במדינת רווחה עשירה, אז כן. קל וחומר וכולי.
0: באמת, אחד המקצועות היותר קשים.
3: סרט נהדר, יואב, באמת, מי שמוכן להשקיע קצת, אבל...
0: אוקיי, אז משמרת מאוחרת, כך זה נקרא, משוויץ.
3: משמרת הבאה הוא 5 שניות.
0: האיטלקי.
3: האיטלקי, הוא מגיע אלינו מטוסקנה. סרט מחמם לב ומרגש, הוא זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל סנדנס. ובמרכזו גבר בן 50 שמתגורר בעורבה של אחוזה מתפוררת בטוסקנה, ולשם מגיעה חבורה צעירה, עליזה וקולנית, שבאה לשקם את הכרם, וגם אי אפשר לגרש אותם, כי מנהיגת החבורה היא נכדתו של הבעלים המקורי של האחוזה, ואין ניגוד גדול יותר מהפער בין הגבר הבודד, המסוגר, הסגפן, לבין התפרצות ההורמונית, ההורמונים שהיא גואשת של החבורה. וכבר ראינו עשרות סרטים על נרגן שמתרקח.
0: כן.
3: אבל העניין כאן הוא הרבה יותר עמוק מזה. כשמגיעה לביקור עורכת דין שהיא מעין ידידה ומאהבת לשעבר, שזאת השחקנית ולריה ברוני טדסקי, והיא השחקנית הפחות או יותר קבועה של הבמאי פאולו וירזי, ואנחנו למדים ממנה שהאיש הוא עורך דין מצליח שעומד למשפט, ובהסתגרות הזאת הוא בעצם מעניש את עצמו. או אני לא רוצה לעשות ספוילרים, כי הסרט מתקלף שכבה אחר שכבה. רק אני אספר שמדי בוקר ומדי ערב הוא שולח מסרון ולא זוכה למענה. וגם בסרט הזה ניכרת טביעת האצבע הייחודית של וירזי, מי שעשה את הון אנושי וחיים משוגעים, שמרבה לעסוק בביקורת חברתית ובהבדלי מעמדות, ובדרך כלל ממקם את הסרטים שלו בנופים מרחיבי הלב של טוסקנה.
0: 5 שניות מאיטליה, כן. והסרט האחרון הוא מספרד.
3: הוא מסתרד, הכל אודות אבא, שאין לו שום קשר להכל אודות חווה, או להכל אודות אימא, אתה יודע. זה שוב עניין של תרגום של המפיצים. זו דרמה רומנטית שמתרחשת ברומא ובברצלונה, ועוסקת בהיעלמות הרומנטיקה מחיי הנישואים אחרי 20 שנה או שני ילדים. והשחקנית נורה נבש מגלמת אישה בת 50, שוב בגיל הזה, שנסיעת עבודה לרומא מפגישה אותה במלון עם בחור מהחדר הסמוך, שמסתבר שהוא ארגנטינאי שחי בברצלונה, ולכאורה לא קורה ביניהם כלום, אבל שהיא חוזרת הביתה לבעלה, הנאה ביותר יש לומר, זה לא שהוא... היא מתחילה להרגיש שהכל כבר חסר טעם, היא ממש רוצה להתאהב שוב, וצריך הרבה אומץ לחזור, ככה, לעזוב משהו כל כך בטוח, ולא רע בכלל, ולצאת לעולם רק כדי לחפש סיכוי להתאהב. כמו שרמי קליינשטיין שר, אתה יודע, למילותיו של יונתן גפן, שמה שלא תעשי, קר שם, קר שם בחוץ. והיא חווה את זה על בשרה, ולמרות שכולם בסביבתה, אף אחד לא מבין את המהלך הזה. זה סרט מאוד סימפטי ונעים לצפייה, גם כי הדמויות לקוחות מהחיים, ולא מקטלוג, כמו שקורה בדרך כלל בקומדיות רומנטיות. הוא מאוד מומלץ, כפוף לגיל.
0: כפוף לגיל? כלומר, הבוגרים יותר ייהנו ממנו?
3: חוששת משקם.
0: אוקיי, הכל אודות אבא, שלושה סרטים מאירופה הקלאסית, עליהם המלצת היום. ריטה קורן, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
3: גם אני לך, יואב.
0: שיהיה סוף שבוע נעים ובשרות טובות.
3: אמן.
0: אמן ואמן. ועכשיו אנחנו עם מוזיקה, אחרי בוא לאור של אילי בוטנר והילדים החדשים, יש שיר חדש, גם בנים בוכים, שנוגע במקומות שקטים, אנושיים, בהמשך לשיתוף פעולה שלו בבוא לאור עם יובל דיין, גם כאן בוחר אילי בשיתוף פעולה מסקרן, והפעם עם איה קורן שכתבה את מילות השיר הזה, וכאן הם מצליחים לנסח תחושה אוניברסלית של דור שלם, הצורך להיות חזקים כלפי חוץ, גם ברגעים שבהם בפנים הכל מתפרק, המשפט, הרי אצלנו גם בנים בוכים, הופך להיות לרגע של אמת. בואו נשמע את השיר הזה.

גם בנים בוכים, גם בנים בוכים. המפיקות של מאי נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח משה לוי. תודה מיוחדת לנאוה בודק החירון שהייתי על התוכן. אחרינו נעמי רביע עם קולה של אמא בשידור חוץ מיחידה 636. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת של שלום, רק בשורות טובות. כאן יואב גיני, אנחנו נשוב בעוד שבועיים, בשבוע הבא זה שבועות, אז עוד שבועיים אנחנו ברדיו שלכם עם עוד מהדורה של מה יהיה, תרבות שישי. להתראות.

0: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינת טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. מחר, 14:00, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20, ממושב דקל, שנפל אמש בלבנון, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה עליו לנורית קנטי ביומן הבוקר.
1: נגב היה ילד מדהים, היה לו חשוב לשרת בצבא, היה לו חשוב להביא את, את היכולות שלו, הוא היה חדור מטרה, קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית, איבדנו נפש מדהימה, הלב נשפר פשוט ככה.
0: צהל השמיד הבוקר את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש 6 רקטות לעבר שטח הארץ. חיל האוויר תוקף כעת בדרום לבנון לאחר שמוקדם יותר דובר צהל בערבית הורה לתושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. הבוקר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה, לא היו נפגעים או נזק. תיק התרדת עד המדינה שלמה פילבר על ידי יועצי ראש הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה הבוקר לבית המשפט על עיכוב הליכים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסרת כי משמעות ההודעה היא שהתיק צפוי להיסגר כיוון שלא ניתן לנהל את התיק ללא הגעתו ארץ של אחד הנאשמים בו, סרוליק איינהורן. בתוך כך בגץ הוציא הבוקר צו ביניים המקפיא את מינוי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרד. כך מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. צהל הכריז על תרגיל פתע מתכלי גופרית באש שיבחן את המוכנות לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. במסגרת התרגיל תורגש בשעות הקרובות תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טיס וכלי רכב באזור הבקעה, בים המלח, באילת ובערבה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתרגיל שנקבע מראש במסגרת תכנון התרגילים של אגף המבצעים לשנה זו, הוא צפוי להימשך עד שעות הצהריים. פשיעה בחברה הערבית, פוענח רצח וייד סעיידה שנהרג מפגיעת כדור תועה באום אל גנם לפני כ3 חודשים. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
2: מהחקירה עולה כי הרקע לירי הוא סכסוך שהחל בבית ספר והידרדר לדקירות ברחוב הראשי בשיבלי, ובהמשך נפתח ירי כבד על עסקים של קרוב משפחה של אחד המעורבים בקטטה. המנוח כאמור נפגע מכדור תועה, 5 חשודים קטינים ובגירים נקשרו לאירוע, וביום ראשון צפויה הפרקליטות להגיש כנגדם כתבי אישום.
0: ומזג האוויר היום מעונן חלקית עד מעונן, ירידה ניכרת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרות החם יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה נוח יחסית לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת תליה בן שושן.

שלום לכם, סוף שבוע שקט כאן בקולה של אימא, 4 דקות אחרי השעה 10. מגיעים לסיומו של עוד שבוע, והשבוע הזה מקבל משמעות נוספת, כשמציינים היום את יום ירושלים, 59 שנה לאיחוד העיר. היום הזה שבו כולנו מתחברים לעיר שמאחדת לבבות, זיכרונות, תפילות ותקווה. עיר בירתנו הנצחית, ירושלים. לכבוד היום הזה יצאנו מוקדם בבוקר מזרחה, אל עבר העיר שכל יהודי העולם נחשפים אליה, לבקר את השומרים על החומות. הגענו עד למחנה אופר כדי לשמח ולחזק את חיילי גדוד 636, גדוד האיסוף הקרבי של אוגדת יהודה ושומרון. אבל גם ברגעים כאלה קשה להתנתק מהמציאות שמלווה אותנו כבר חודשים ארוכים. עוד שבוע שבו הכאב לא הניח לרגע עם ההלחימה הבלתי פוסקת בצפון. עוד שבוע שבו עם כל התראה, עם כל דיווח, ועם כל הודעה על פצועים או נפגעים, הלב של כולם מחסיר פעימה. גם בשעות האחרונות הספון ממשיך לספוג. רק הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל שהודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון נגב דגן, בן 20, מדקל, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, שנפל בקרב בדרום לבנון, ההרוג השישי מאז הכרזת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. מתוך המקום הזה של כאב, אחריות ותקווה שיהיה פה טוב יותר, את השידור הזה נקדיש כולו לירושלים שלנו, לעיר של זהב, של רוח, של חיבורים ושל אנשים. ובשעה הקרובה וגם בשעה שאחריה נכיר מקרוב את האנשים שהופכים את הגדוד הזה ליותר מיחידה צבאית, אלא למשפחה של ממש. נשמע על השירות והעשייה בהגנה על גבולות ירושלים. ונעצור גם לרגע כדי להיחשף לסיפור ירושלמי מעורר השראה של משפחת יכין, שמזכיר לכולנו את הכוח, הערכים והרוח המיוחדת שיש לעיר הזאת. וכמובן שגם היום איך אפשר בלי דשים? אם אתם רוצים למסור דש לבנים, בנות, אבות, אחים, אחיות, לחברות וחברים, כל מי שלובש מדים אצלכם בלב וסוגר שבת מחוץ לבית, הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, 052-920-2323, נשתדל להספיק את כל הדשים במהלך התוכנית. שוב, הוואטסאפ שלנו לדשים, 052-920-2323, פותחים את התוכנית עם עידן עמדי, חלק בלתי נפרד מהנוף הירושלמי.

0: עשר ועוד עשר דקות, קולה של אימא בגלי צהל, אנחנו עם גדוד 636. התחילו להגיע כאן חבר'ה, תגידו, תעשו קצת איזה, תעשו קולות שרואים שאתם פה. היי, מה העניינים? כמו שהבטחנו, אנחנו נכיר מקרוב את כל האנשים שמרכיבים את גדוד 636. איתנו כאן שני קצינים מהיחידה, סגן שין. תגיד שלום.
1: נעים מאוד.
0: היי. סגן יוד.
2: אהלן, כולם.
0: סמך ממפאים בשתי פלוגות שונות בגדוד. כל אחד מכם בעצם מגיע מעולם מקצועי אחר בתוך היחידה, אבל למרות זאת עברתם דרך משותפת לא קטנה, מהטירונות, דרך קורס קצינים, ועד השירות המשותף שלכם היום. טוב, תעשו לנו קצת סדר. שין, מה התפקיד שלך היום בגדוד?
1: טוב, אז אהלן, אני שין, סמך ממפאי כאן בגדוד. אני בתפקידי כחצי שנה, בעצם ביחידה 636, שמתעסקת בכל העולם האיסוף במרחב אוגדת היוש. זהו.
0: ויוד? אותו דבר רק בפלוגה אחרת?
2: כן, אז אני סמך בפלוגת נץ, שזה פלוגת תקיפה של היחידה.
0: זה שם מעולה, זה נץ. איך קוראים לפלוגה?
1: שלנו זה זיקית.
0: יעני, אתם הקמופלאז', אתם העיניים, מי עוד יש?
1: חנית.
0: חנית?
1: כן.
0: הם התוקפים, אני מבינה.
1: הם הרחפנים.
0: אז למה חנית? למה לא עיניים? הם צריכים להיות נץ.
2: לא, לא, אנחנו נץ.
0: לא, איזה שמות טובים אבל, יא אללה. בכלל, באופן כללי, לאיסוף קרבי יש שמות טובים. גם כל הגדודים המעורבים, כל החתולי בר האלה, תהיו בריאים, כולכם. אתם חברים בעצם לא מעט זמן, נכון?
1: נכון, אנחנו מכירים כבר לפני 4 שנים. הכרנו בטירונות, ועושים את הדרך לאט לאט.
0: אתם 4 שנים כבר
1: מצאה? כמעט.
2: אפילו יותר, כן.
0: כמה עוד נשאר לך?
1: יהוד אפילו יותר.
2: חצי שנה.
0: עוד חצי שנה? מה אתה, יש לך כבר תכנונים לך? טוב, התכנונים לך אני אדבר איתכם אחר כך. אז הגעתם לטירונות, ביחד גרתם בטירונות.
1: נכון.
2: כן.
0: אתם באים מעולמות דומים, עולמות שונים, על בסיס מה התחברתם?
2: בצבא אתה
0: מתחבר... אני ישנתי למעלה ויש אני למטה.
2: לא, בצבא אתה מתחבר לכל העולמות. בהכשרה דווקא הוא היה צוות אחד, אני הייתי צוות אחר. יותר התחברנו תוך כדי בפלוגה, אבל בגדול רוב העשייה שלנו ביחד היא בקורס קצינים, ואחרי זה בתפקיד ביחד.
0: יש איזו חוויה אחת שזכורה לכם במיוחד ככה מכל הדרך המשותפת שלכם?
1: היינו בתפקיד מקביל, כי אותנו כמפקדי צוותים היינו בתפקיד מקביל.
0: אתה תחרות סמויה או גלויה?
1: גם וגם.
2: לרוב גלויה, זה בסדר.
0: מי ניצח? לא שואלת. תגיד, יש איזה, יוד, יש איזה משהו שלמדת על שין שהפתיע אותך לאורך הדרך?
2: פשוט שבן אדם מדהים, באמת. אין לי מה לומר.
0: בסדר, זה לא הפתיע אותך.
2: הפתיע לפעמים. סתם, אני צוחק. יש לו ערכים באמת שאין לאנשים בארץ. הוא באמת פקד תותח חל, בן אדם מדהים, חבר טוב. היה לי חבר הרבה פעמים בצרה, אז ככה הכרתי אותו הרבה יותר לעומק.
0: זה מה, טוב, עכשיו אתה חייב להחזיר לו
1: בטח. בטח, מה? יוד לא חדש לנו, לאנשים פה שיושבים, שהוא מפקד משכמו ומעלה, יודע לתפוס את האנשים שלו קצר, מצד שני גם יודע לחבק אותם שצריך, שזה לפי דעתי התכונה הכי טובה במפקד.
0: תמיד מושלם במפקד.
1: נכון, השילוב הזה זה משהו מאוד מאוד חשוב, וכמובן שליוד יש את זה, ואני מעריך את זה בו מאוד.
0: מי שלא מכיר את 636, איך הייתם מסבירים ממש בכמה מילים מה הייחוד של הגדוד?
2: האיכות של הגדוד, יודע להגיד במיוחד בשאר הגדודים, שאנחנו מתעסקים בעולם החשיפה תקיפה.
0: מה זה
2: אומר? זה אומר שאני יכול לחשוף את המחבל ואני גם יודע לחסל אותו בעצמי. שזה בניגוד לשאר הגדודים בחיל. וזה היופי.
0: שהם רק מזהים ושולחים חוליות תקיפה?
2: חיובי. אנחנו יודעים יותר... רגע, להביא את התוצרים בשטח, ובאותו רגע גם לבוא ולתת סגירת מעגל ולסכל את האירוע. זה לרוב המומחיות של היחידה.
0: יש עוד איזה משהו שמייחד אותם?
1: אני אגיד שהיחידה שלנו, בניגוד לגדודי חיר וכו', זו יחידה שעובדת רציף כל הזמן באותו מקום. זאת אומרת שהאוגדת היוש זה הגזרה היחידה שאנחנו נמצאים בה ולא מחליפים קווים או דברים כאלה או אחרים.
0: כי אתם צריכים להכיר את הגזרה טוב טוב, לדעת מאיפה בא, מכל חור שמישהו עלול לצוץ ממנו.
1: אחד היתרונות באמת של לוחם פה ביחידה זה שהוא מכיר את הגזרה על כל פניה.
0: על בוריה. זאת אומרת, עכשיו זרקו אותנו לשבוע ניווט, העיניים עצומות.
2: חופשי, חופשי.
0: בלילה.
1: כן, כן.
0: בלי מצפן.
1: נכון.
0: בלי כלום. היידה. וואי, איך אני מקנה במשפחות שלכם כשהדיעו לכם משפחות? אני רואה, שתבינו, אני בתור אמא רואה את זה קדימה, של יאללה חבר'ה יוצאים לטיול, אני מכיר הכל, בואו.
2: הכל מהכל.
0: קמפינג, אתם יוצאים למחנאות, עכשיו, מי צריך חניון לילה? בואו, אני מכיר את הנקודה הכי טובה בשטח, בואו נפותחים פקל קפה.
2: לגמרי.
0: אתם תהיו כאלה, נכון?
1: במיוחד באזור פה של ירושלים, מתחבר עם היום יום ירושלים, כן,
0: אבל... כמה מעיינות אתה מכיר באופן אישי באזור?
1: מכירים, מכירים.
0: אתה מכיר גם?
1: יוצאים מדי פעם של זמן.
2: מכירים, מכירים.
0: קופצים לה שם מדי פעם ככה בזה, כשאתם בחופשות, ברגילות, קופצים לה...
2: שאפשר, כן.
0: קשה להתנתק מהגזרה גם כשאתה בבית, נכון?
2: כן, הגזרה מהממת.
0: אתם... כן, נו, שתהיו בריאים, כן. צהוב, פורח, חמניות יש לי פה. עכשיו, בינינו, כל פלוגה אצלכם זה עולם אחר, נכון?
1: נכון.
0: כל אחד שישכנע אותי עכשיו, למה הפלוגה שלו הכי טובה? שין.
1: אני אתחיל, אני אגיד שהפלוגה שלנו מתעסקת יותר באיסוף חשאי שקצת אי אפשר לדבר על זה כאן.
0: ג'יימס בונד.
1: כן, זה עניין מסווג שפחות אפשר להגיד, אבל זה מכפיל כוח משמעותי באגודה ובחיל וביחידה. פחות אפשר להגיד על זה. ניתן לי יותר את הבמה.
2: אני אשכנע אותך במשפט. רק אתמול בארבע בוקר חזרנו לפלוגה, אחרי שסיכלנו עוד אירוע באיוש. סיכנו חוליה של מחבלים שבא לזרוק אבנים על ציר מרכזי, סמוך לאלי. לא ארחיב יותר מדי, מחבל אחד מחוסל, יש עוד איזה אחד פצוע. זהו, זה מה שמשכנע אותך, בסוף את הלוחמים שעתידים להתגייס, באים ועושים את התכלס, זהו.
0: צר לי שין, אבל יוד לוקח. מי מביא לו איזה מתנה משם מהשולחן, צ'וקולוקים וכל המתנות שהבאנו? אגב, שופרסל אונליין פינקו אתכם פה יפה. אני רואה שהקרבוליות כבר הלכו. אגב, כל מי שלוקח חבילה של קרבולית, שימו לב, זה זוג. יש שם שניים. כל אחד, אז אתם הרווחתם דאבל, כן? תרגישו חופשיים לחלק לחבר'ה אחר
1: כך. מגיע להם, מגיע להם.
0: טוב, זרקו לו איזה משהו...
2: לא, זה שלהם.
0: אוקיי, אז מחיאות כפיים. יפה, יפה. קר פה בלילה, נכון? הקרבוליות זה רעיון טוב?
2: כן, כן.
0: ולמהלך היום, כשחם לכם, יש פה גם קרם הגנה, הכל טוב. טוב, לפני שאנחנו ככה שולחים אתכם חזרה ללוחמים שלכם, שין, אתה בחרת את השיר, נכון? יוד לא מכיר אותו, עכשיו תגיד למה בחרת אותו, וזה שיר שכאילו, כל אישה מעל גיל 50 שהתראיינה אי פעם בקולה של אמא, הקדישה לילד.
1: אני אגיד, זה שיר שמוקדש למשפחות, כן? בסוף המשפחות יושבות בעורף, ו... דואגות לנו ומצפות שנגיע ונחזור אליהם בסופי שבוע וגם אם
0: רגע,
1: פעם הרבה זמן.
0: לפני שאתה זה, אני רוצה, זה הרבה יותר יפה כשאתה אומר את זה על הרקע של השיר, ומכיוון שההתחלה של השיר מאוד מאוד מאוד ארוכה,
1: יאללה,
0: אז הנה אפשר כבר להכניס את זה עכשיו.
1: באמת, אז השיר מוקדש לכל המשפחות שיושבות בעורף, אנחנו באמת עושים את זה למענכם, למען התושבים, למען המשפחות, וזהו, מוקדש לכם.
2: אליו בנות זוג, אסור לשכוח אותם.
0: אתה מכיר את השיר הזה, יהוד?
2: אני אכיר עכשיו.
1: אני אכיר לו.
0: זה של חיים משה, קוראים לזה התמונות שבאלבום. זה שיר שהמשפחה שרה לחייל שלה שכבר רק תבוא הביתה.
2: וואו.
0: כן, מרגש לאללה.
1: כן.
0: 80's לפרצוף. תודה לכם.
3: אתה

0: אלבום, אין יותר קולה של אימא מזה בחיי, נשבעת. 10:23, קולה של אימא מהשטח. אנחנו לכבוד יום ירושלים היום נסענו לעוטף ירושלים לפגוש את גדוד 636, כל מי ששומר כאן על כל הגזרה הזאת. שלום, סגם א',
1: אהלן, מה נשמע?
0: מפקד צוות ביחידה, נכון?
1: כן.
0: אתה התחלת את הדרך שלך בשנת שירות עם נוער בסיכון. זה די ספתח קלאסי לפיקוד וקצונה, נכון?
1: כן, לא חשבתי שאני אצא קצונה, אבל כן.
0: אבל תשמע, כנראה שמאכילים אתכם טוב בבית, כי אתה לא הקצין היחיד במשפחה.
1: נכון.
0: יש לך אח תאום, אגב תאום זהה?
1: כן.
0: מי הקצין היותר בכיר?
1: הוא מגיע פזם, כאילו, הוא סגן.
0: תקרב למיקרופון.
1: מגיע פזם, הוא סגן, אבל...
0: הוא סגן, אתה... מתי אתה מקבל את הסגן?
1: עוד חודשיים.
0: זה אומר שאחר כך אמא לא תדע מה שייך למי?
1: הוא בחיל הים, אז מדים קצת שונים.
0: בסדר, מדים שונים. אוקיי, אז היא יודעת בדיוק מה זה. אז ספר לנו קצת על עצמך בעצם. טוב, זה שיש לך אח תאום, אנחנו כבר יודעים. מה עוד? מי עוד? מה עוד? מאיפה אתה? מה?
1: אני מחולון, בן 22. יש לנו גם אחות קטנה. זהו.
0: אימא שבית או כבר מגויסת?
1: לא, היא בבית ספר עדיין. עולה לכיתה י' ב' עוד מעט.
0: עולה לי' ב', זאת אומרת שהיא כבר התחילה את ה...
1: את כל התהליכים.
0: כל התהליכים. היא בעלה אחים הגדולים שלה להתייעץ?
1: כן, אבל יש לה עדיין התלבטויות, היא עוד לא יודעת.
0: מה היא חושבת? מה על סדר
1: היום? היא רוצה יותר תחום ההדרכה וזה.
0: הדרכה. נו, הנה, בבקשה, עוד אחת שתלך לפיקוד ישר מהר מאוד. ספר קצת על השנת שירות עם נוער בסיכון, זה לא שגרתי כל כך לעשות דבר כזה. איך מגיעים לשם?
1: האמת שהייתי מאוד כזה, לא הכרתי כלום, והייתי כזה מאוד בזרימה עם עוד חבר, ואז הגעתי לשם וגיליתי את המועדון נוער שהייתי איתו, וזהו, באמת כאילו מאוד הייתי במקום.
0: כאילו היית בהדרכות בתנועת נוער וכאלה וזה, שמשם הגעתם?
1: כן, הגעתי דרך הצופים.
0: אוקיי.
1: ובאמת מאוד כאילו התחברתי למועדון נוער הזה, והייתי שם כאילו... אזור 4 פעמים בשבוע, תמיד כאילו עובד ועושה עם הילדים, לוקחים אותם לפעילויות, עניינים.
0: איפה?
1: כל הארץ. אני הייתי בבאר שבע המועדון, אבל גם כאילו לפעמים לקחנו אותם לסופרלנד או לסרטים או לדברים.
0: זה לפגוש ילדים שגדלו בצורה שונה לגמרי ממך.
1: כן.
0: צריך ללמוד בעצם לדבר איתם בגובה העיניים, בצורה שאתה לא רגיל לדבר איתה עם חבר'ה שלך.
1: נכון, זה המון טקלים, המון... סיטואציות שאתה גם לומד מהן תוך כדי השנה. כן, זה לא פשוט.
0: איך אתה מרגיש שיצאת משם? כאילו, אתה מרגיש שינוי בין מי שהיית, בין א' שלפני לבין א' שאחרי?
1: כן, חד משמעית. זה בסוף מאוד מבגר אותך, זה מאוד מלמד אותך. גם אתה חי בקומונה לבד, אתה לומד איך לחיות לבד גם ביום-יום, לא רק כאילו עם הנערים.
0: אגב, זה משאת נפשה של כל אימא, רק שתדע. צא, תגור לבד, תחבס לבד, תבשל לבד, נראה אותך אחרי כל מה שאני עושה בשבילך, נראה אותך עושה זה לבד. זה נראה לי שהצלחת אבל.
1: כן, אני רק מודה שכביסות אימא עדיין עושה.
0: בסדר, אבל זה לדעת לנהל את הבית בעצמך.
1: כן, חמש מאות.
0: ולעשות את זה בגיל 18 זה לא דבר שהוא מאוד נפוץ בישראל. גם בגיל 28 זה לא כזה נפוץ, אבל זה... אתה התגייסת ממש שנייה אחרי תחילת המלחמה, נובה 23.
1: כן.
0: איך זה להתחיל את השירות דווקא בתקופה הזו? זה גרם לך בעצם לשנות כיוון מלפני, או שידעת שזה הכיוון?
1: אני חושב שזה כן גרם לי לשנות קצת גישה. כן, כאילו זה היה כיוון, אבל זה יותר הגביר לי את זה. נגיד, אני יכול להגיד שאנחנו כזה חצי מהחבורה היו בשנות שירות ומכינות, אז כזה בשביל אוקטובר כזה רק חצי היו בצבא, וכל השאר מאוד חיפשו מה לעשות ואיך לעזור ואיך זה. כן, אני חושב שזה משהו שמאוד חיכיתי לו באותה תקופה.
0: אבל הכל היה פתאום... למה דווקא איסוף קרב?

0: ומכינות, אז כזה בשביל אוקטובר כזה רק חצי היו בצבא וכל השאר מאוד חיפשו מה לעשות ואיך לעזור ואיך זה. כן, אני חושב שזה משהו שמאוד חיכיתי לו באותה תקופה.
1: אבל הכל היה פתאום, למה דווקא איסוף קרבי?
0: היו כמה סיפורים, בסוף הגעתי לאיזה מיון פה ביחידה ומאוד אהבתי את מה שהיחידה עושה ואת מה שהם מציגים והחלטתי שאני כן רוצה להגיע לפה.
1: ופיקוד פיקוד בתור מדריך בצופים וזה, ידעת שאתה עושה פיקוד.
0: כן, מה כן
1: ידעתי? מה נתן את האקסטרה לקצונה?
0: אני חושב שכשהגעתי לקורס מקים פשוט באמת הבנתי שהתפקיד של מק לא מספק אותי מספיק ובא לי כאילו כן לעשות יותר ושכן יהיה לי צוות משלי בסוף ולעבוד איתם איך שאני רוצה.
1: איך נראית האווירה אצלכם ביחידה? זה המון זמן ביחד, אתם...
0: כן.
1: מה היציאות שלכם בכלל פה של הלוחמים?
0: כרגע 17-4, אבל זה משתנה בהתאם למצב.
1: אוקיי. זה המון שבתות ביחד, המון לילות ביחד, המון מערבים ביחד. אתם נושמים אחד את הזיעה של השני 24-7. איזה אווירה זה יוצר?
0: זה משפחה, באמת. כאילו, כולם פה מחוברים מאוד לכולם, גם בפלוגה עצמה, גם בין הפלוגות. בסוף זה גם, אנחנו פה המון מחזורים שונים, וכולם חברים של כולם, זה באמת כיף.
1: ואחיך מתי התגייס, התאום?
0: כשאני התחלתי שנות שירות בספטמבר 22 כזה.
1: הוא התגייס שנה לפניך?
0: כן.
1: כי אתה יצאת לשנת שירות, נכון. הוא התגייס, וכשהוא רצה, הוא ניסה להשפיע עליך לבוא גם לים?
0: לא, לא.
1: כל אחד מאיתנו עושה משהו אחר, מספיק שנים הצמידו בינינו כי אנחנו דומים.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו כל אחד לדרכו. אתה אומר, אחד זית, אחד לבן, אתה תישאר על הקרקע, אני אהיה בים. דרכים שונות. יש... מי מביניכם יותר תחרותי?
0: כנראה שהוא, אבל שנינו מאוד תחרותיים.
1: וכשאתם נפגשים בבית יש יותר שיחות על צבא, או שאתם דווקא עוזבים את הכל?
0: מנסים קצת לעזוב, להתנתק, באמת מנצלים את הזמן הזה בבית, ליהנות.
1: אתה מגיע הביתה, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
0: קודם כל מקלחת. נותן איזה שנץ קטן כנראה, כי אנחנו יוצאים מוקדם בבוקר. ואז כבר יוצאים חברים, בדרך כלל כבר כולם משוחררים, אז הם עובדים וזה. אז מחכה רק לאחרי צהריים.
1: וואי, הרווחת, הם השחררו לפניך, זה מה שכולם פנויים לך.
0: כן.
1: אחיין שלי מסכן, יש לו לפחות יש לו, מהרגע שהוא השתחרר, עד הרגע שהחברים שלו משתחררים, הכי קצר, שנה וחצי. כולם קצינים. חלוט. אם לא היית עכשיו בצבא, איפה היינו מוצאים אותך לדעתך?
0: כנראה במזרח.
1: כן?
0: כן, באיזה סין או יפן, משהו כזה.
1: נו, זה לא מזרח באמת, זה מזרח מתורבת.
0: כן.
1: אנחנו לא מדברים פה עכשיו על להיזרק בהודו או איפשהו.
0: הודו פחות הכיוון, אבל חוץ מזה כל השאר זה...
1: אז אתה המזרח המתורבת. הבנתי, אתה יודע שהטרנד החדש היום עכשיו זה וייטנאם.
0: כן.
1: זה האימא של הטרנד. כפרות, מה יש לך? מסר לאומה, דש עם הביתה. ואיזה שיר בא לך שנשמע?
0: קודם כל דש למשפחה, שכנראה שומעים אותי עכשיו. וכל החברים שלי שנמצאים כרגע בג'נסיס, אז שקצת הקינה צורבת, אבל
1: מה פתאום? מה פתאום? רק אל תסתכל על היד של גל, המפיקת שטח שלנו, שיש לה את הריסטבנד של הג'נסיס, כי היא הייתה שם בשידור... היא עבדה, היא עבדה, היא עבדה, זה היה שידור אתמול שם. אז אתה לא מקנה בה, נכון? סליחה, גל! עשיתי לה, כן. אז בחרת באיזה שיר ולמה?
0: בחרתי בהולך אחרי הלב של ים חכמון. זה פשוט אומן שאנחנו כל החברים מאוד אוהבים וזה, וגם מאוד רציתי לפרגן לו.
1: אני גם את
0: הרבה. הוא בתחילת הדרך כזה, ואנחנו מאוד אוהבים אותו. וזהו, זה השיר האהוב שלי עליו.
1: אני גם, זהו, חיה עליו, באמת יש לו שירים ממש טובים. אז הנה הולך אחרי הלב של ים חכמון. א', תודה רבה, שתהיה שבת נהדרת, לך תאכל שם.
0: שבת שלום.
1: בבקשה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
4: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
5: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
6: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
4: דבר כמו נועה בלו היה.
7: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה.
8: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
7: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
9: והיום שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. הערב ב8, גלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
10: עשר 35 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל, הגענו לחלק הכי הכי הכי חמוד בתוכנית, רק הפעם במתכונת הפוכה. ברביעי האחרון, בסיס מתקן אדם מתמלא בעשרות משפחות, בנות זוג, חברים שהגיעו ללוות את מסיימי סוף מסלול אותר בטקס לקבלת סיכת החתול הנכספת, שחיכו לה יותר משנה וחודשיים ארוכות ומייגעות. חני עזרת שלנו הייתה שם כדי לשמוע מהם את הדשים שהם רוצים למסור ליקיריהם.

0: שלום, אני עין.
1: אני א'.
0: אנחנו מיחידת הלוטר, עכשיו מסיימים מסלול, 125. אני רוצה למסור שבת שלום לחיילי 931 האמיצים, לחבר שלי שמק בגדוד שם, סמל יוד, אוהב אותך אח שלי, תפוס את הקו, תהיה גיבור אחי כמו שאתה יודע, סומך עליך 100%.
1: נדש לסטפני, לחברים בבית.
2: אני נון מיחידת הלוטר, עולה היום ללוחמים, מסיים מסלול. אני מקדיש את ההקדשה שלי לירדן, בת זוגתי, שאני אוהב אותה מאוד. יש לה היום יום הולדת, והיא הייתה איתי בכל המסלול ותמכה בי ברגעים הקשים. אני אוהב אותך מאוד ומזל טוב.
3: היי, אני סמר מם, מיחידת הלוטר, חטיבת המרום. מוסר דש לבת זוג שלי, עפרי פלדמן, ולאמא שלי, יפית. שיהיה שבת שלום לכולם.
4: הלאה, נעים מאוד, אני סרן ט', מיחידת הלוטר, במילואים. אני בדרך כלל נמצא בפלגת ההדרכה ביחידה, מכשיר בדרך כלל את פלגת ההכשרות, מלווה אותם בכל מיני שבועות, ספציפית השבוע אני איתם בשבוע נבוטים. אני רוצה להקדיש דש חם לאשתי האהובה, עמית, שאני מתגעגע אליה המון, ואנחנו בקרוב מצפים לילד, היא בחודש תשיעי. וזהו, אני מקווה שהיא תשמע את זה, ואני אוהב אותה המון.
5: טוב, אני סמל מם, מסיים את המסלול לוטר. רוצה למסור דש לבת זוגתי, המושלמת, נורית. מחכה לראות אותך בטקס, ונתראה לראות אותך מאוד.
6: אני גימל מיחידת הלוטר. רוצה להגיד דש לאמא, לאבא, לאח שלי הקטן, שגם עוד מעט מתגייס, שיהיה לו המון בהצלחה. זהו, שיהיה שבת שלום לכולם, בראש.
7: חברים יקרים שלנו, בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם עוד דאשים, אבל שאתם מוסרים ללוחמים ולחיילים שלכם, אז תכתבו לנו, 052-920-23-23, אנחנו ניתן את כל הדאשים שלכם בשעה הבאה. אנחנו לרגע עושים הפסקה קצרה מהאנשים המדהימים של גדוד 636, ועוברים לסיפור ירושלמי שנמתח על פני דורות. הסיפור של משפחת יכין. עזרא יכין, בן 98, שלחם בקרבות לשחרור ירושלים בשנת 1948, ונפצע בקרבות בעיר העתיקה. ובנו מיכאל, שנפצע קשה בלחימה בעזה, אחרי שנקרא לשירות מילואים ב-7 באוקטובר. שניהם, כל אחד בתקופתו, המשיכו לקחת חלק פעיל בשירות ובתרומה למדינה, למרות הפציעות. כיום, שלושה דורות במשפחה לובשים מדים. שני דורות גם נושאים איתם את מחיר הקרבות. בוקר טוב, מיכאל.
8: בוקר אור.
7: אנחנו תכף גם נצרף את אבא לשיחה, ברגע שהוא יהיה איתנו. ספר לי קצת על המשפחה שלכם.
8: המשפחה שלנו, קודם כל, אני גדלתי בשכונת בית חנינה, בירושלים המשוחררת, שההורים שלי... אחרי מלחמת ששת הימים, כל כך סמכו על שחרור ירושלים, אז הם עברו לגור בעצם בשכונת בית חנינה בירושלים, ואני אחד הילדים, אם לא הילד הראשון שנולד בירושלים המשוחררת.
7: וואו.
8: גדלתי שם, כן, גדלתי שם באופן, זה היה אז כמו כפר ערבי, וגדלתי כמו איזשהו ילד בדואי שמסתובב שם במחורות, בשגת, ביטחון. כן, הייתה ילדות מאוד מיוחדת.
7: שאלת פעם את ההורים איך זה שהגעתם לשם, לבית חנינה?
8: הם אמרו כל הזמן שאכן מלחמת ששת הימים, שירושלים שוחררה, רצו ליישב את ירושלים. אני חושב שאז התחילו רק את הרוב היהודי לחזור אליו, אבל... שאר המקומות בירושלים עדיין לא התיישבו שם, עוד לא קמו השכונות, עוד לא הייתה שום דבר במה שנקרא מזרח ירושלים או ירושלים המשוחררת.
7: ירושלים השלמה.
8: כן, והוא התארגן כמה חברים מהלכי שהיו איתו בלכי, והם התארגנו והתיישבו במקום שנקרא בית השיבה. עד היום הוא גר שם.
7: עזרא, בוקר טוב.
9: בוקר אור.
7: בגילך הצעיר אתה עדיין פוגש חיילים כל יום, כל הזמן.
9: נכון.
7: איך הגעת לזה שהבן שלך הוא בעצם הילד היהודי הראשון שנולד בירושלים המשוחררת.
9: כן, זכיתי לזה. והוא זכה לזה. עם ישראל זכה לזה.
7: איך הגעת לגור שם בעצם?
9: טוב,
7: מיכאל סיפר לנו קצת.
9: מלחמת ששת הימים, הערבים בנו את הבניין הזה, ולא חזרו אליו, והתמקמנו שם, והממשלה מכרה לנו את הדירות.
7: אתה בעצם נלחמת למען המדינה עוד לפני הקמתה?
9: כן, כדי להקים את המדינה נלחמתי.
7: היה קשה להשיג את המחתרות, נכון? זה לא שזה היה, הם היו במחתרת, לא, אף אחד לא ידע מי זה מי ומי שייך לאן. איך הצלחת להגיע בסוף ללחי?
9: הפסתי אותם זמן רב, כמעט שנה שלמה, עד שהצלחתי לעלות על עקבותיהם ולהצטרף ללחי. זה סיפור ארוך מאוד, את כל הסיפור אפשר לקרוא בספר שלי, על התקופה אל נקם.
7: את הספר הזה מיכאל אבא כתב כשהיית ילד, בן 10, נכון?
8: נכון, נכון.
7: איך זה בתור ילד בן 10 לגדול עם אב למוד קרבות?
8: קודם כל את הסיפורים אני שמעתי עוד לפני שיצא הספר, וכשיצא הספר אני חייב להגיד שקראתי אותו הרבה פעמים. אבא כותב ספר, אז צריך לקרוא פעם אחת, אבל כאן זוכר שקראתי אותו הרבה פעמים, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד תפס אותי. כן, אני גדלתי על הספר, הסיפורים.
7: עזרא, נכון, אתה גם באת לבית הספר של הילדים וסיפרת עליהם הרבה דברים?
9: לבתי ספר של הילדים, כן, גם כמה פעמים, גם לבתי ספר, גם כשהם היו בצבא, הופעתי לפניהם. את הנכדים שלי גם כן הזמינו אותי, אפילו בעזה, במלחמה הזאת, נכנסתי לשם והרציתי ליחידה של הנכד שלי.
7: וואו, יש לך נכד שלוחם בעזה?
9: לחם? הוא מתחתן מחרתיים.
7: שיהיה בשעה טובה.
9: תודה, תודה.
7: זה הבן של מיכאל, לא?
9: כן, כן.
7: כן?
8: כן, תודה.
7: יא, אוי, מיכאל, אתה מחתן מישהו עוד יומיים, מה אני עכשיו מפריע לך בשבת חתן?
8: בכיף.
7: עכשיו, שניכם חוויתם פציעות במלחמות שונות, נכון?
8: כן, אני נפצעתי 75 שנה אחרי אבא.
7: מתי? במלחמה האחרונה?
8: כן, נפצעתי בנובמבר 22, בנובמבר 23, בקרב מקום שנקרא עמק גרדים בג'באליה. נפצעתי קשה.
7: אני מתארת לעצמי שאתה לא בגיל חובת מילואים, נכון?
8: עברתי קצת את הגיל של החובה, אבל אני מתנדב הרבה שנים.
7: אתה בכל זאת מרגיש את המחויבות הירושלמית הארץ ישראלית הזאת כן להמשיך במילואים. ותוך כדי הזמן הזה הבן שלך התגייס?
8: הבן שלי, כן, היינו שלב שהיינו מגויסים שלושתנו בצו 8, אבא שלי בהרצאות לחיילים, אני הייתי מחטיבה 401 עם גדוד 52, והבן עם חטיבה 179, גם שזה גם חטיבת שריון, היינו מגויסים שלושתנו, כן.
7: כשאתה נפצעת, הבן כבר היה מחויל?
8: כן, כן, כן.
7: איך זה היה בשבילו, כל האירוע הקשוח הזה של אבא שלי נפצע ואני בשירות?
8: האמת שאני לא יודע איך היה בשבילו, כי הוא... אשתי רחל...
7: גידלת בונקר?
8: התקשרה אליו להגיד לו, אבל מה שאני זוכר שהיה לי מאוד קשה... שהם היו אז באימונים והתארגנות, וכשהייתי בבית חולים הוא אמר לי שהוא נכנס לעזה להילחם, וזה הרבה הרבה יותר קשה שהבן נכנס להילחם מאשר שאני נכנסתי להילחם. היה לי הרבה יותר קשה, בוא נגיד, מבחינה רגשית לקבל את זה.
7: ברור, אתה אבא. ואם כבר מדברים על אבא, עזרא, כאבא, כאבא וסבא. איך זה שהבן שלך נפצע והנכד שלך משרת ואתה בעצמך, איך רגשית קיבלת את זה?
9: רגשתי מאוד, אבל זה טבעי שנלחמים למען עם ישראל והמשפחה שלי, כי הם חלק מעם ישראל, וראיתי את זה טבעי, אבל עם הדאגות כידוע.
7: אתה אומר, אני כבר עברתי פציעה חמורה,
9: אבל לא רק את הפציעה של הבן שלי. כל פעם שאני שומע שמישהו נפגע מהחיילים שלנו, אני מרגיש כאילו זה ילד שלי שנפגע.
7: זה קשה.
9: ולא פעם אני בוחר שאני שומע על יהודי שנופל, לוחם שנופל.
7: תגיד, איזה תגובות אתה מקבל מהחיילים שאתה בא ומדבר בפניהם?
9: קשה לתאר את ההתלהבות שלהם.
7: עיניים נוצצות?
9: מה זה? הם נשארים עם פה פעור.
7: תגיד, אחרי כל השנים האלה,
9: קל לראות, למשל, אני מרצה בפני חיילים מבה"ד 1, יש כאלה רוצים לרשום דברים שאני אומר, מחזיקים את העת ביד עם הנייר, שומעים אותי, לא יכולים לזיז את היד, לא יכולים לזיז את העיניים,

0: מהפה שלי.
1: הם לא מורידים את העיניים מהפה שלך בשביל לכתוב.
0: כן.
1: גדול. תגיד, אחרי כל השנים האלה, שאתה היום בירושלים, המאוחדת, איך, מה רגשותיך כלפי כל מה שקורה על זה שאנחנו, שירושלים עדיין שלנו, ולאט לאט יותר ויותר שגרירויות עוברות לשם?
0: זה טבעי שאני מרגיש את זה, שכבר מזמן אנחנו צריכים להבין שירושלים זה הדבר החשוב ביותר לעם ישראל, המקום החשוב ביותר לעם ישראל. בירושלים היו המלכים המפורסמים שלנו, הנביאים, היוו את זה, ושם היה הדבר הכי חשוב, מקום המקדש.
1: חד משמעית.
0: כן.
1: אני זוכרת שגם היה לך איזשהו חלום שזכרת שכולל את בית המקדש.
0: כן. זה החלום היחידי שחלמתי, שאני זוכר, חלמתי הרבה פעמים, אני חולם, אבל החלום היחידי שאני זוכר, שיום אחד אני בעיר העתיקה פוגש את אבא שלי, ושואל אותו, לאן אתה הולך, אמר לבית המקדש. והתפלאתי, כי בדרך כלל היה קורא למקום הזה, מקום המקדש, הר הבית, הבא אמר, לבית המקדש. ואת זה אני לא... אז הדבר הזה שם במדרגות, שהיו מובילים, היו מובילות להר מהרובע היהודי, שם פגשתי אותו, עד עכשיו אני זוכר אותו.
1: וואו. חברים, איזה שיר בחרתם לנו ככה לסיום? יש לו מסר על השיר הזה, נכון?
0: כן, אני... תיסו את ירושלים, גילו בה, גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה.
1: אתה מחובר לירושלים בלב ובנפש. איך אתה חוגג היום את יום ירושלים?
0: את יום ירושלים, למשל, אתמול הופעתי בבית אורות על הר הזיתים, לפני איזה 6-7 קבוצות שבאו לשמוע אותי אחד אחרי השני, משעה 8:30 בבוקר, עד 3:30 אחרי הצהריים על הרגליים.
1: וואו, וואו, וואו. ועוד כוחך במותניך.
0: ברוך השם.
1: ברוך השם. מיכאל, שתזכה לחבוק את אבא בבריאות איתנה ובצלילות גמורה לעוד שנים.
2: אמן,
1: אתה יודע
2: אמן,
1: מה?
2: אמן.
1: כמה שעזרה ירצה. כמה שעזרה ירצה שם. חברים, טוב, משום מה יש לנו את מעל פסגת הר הצופים. מתאים לנו?
2: כן,
1: אוהבים?
2: כן. כן, זה מתאים, זה מתאים להרצאה שלו מאתמול, זה המקום שרואים את מהר הזיתים, מהר הצופים, רואים את ירושלים העיר העתיקה, איפה שאבא שלי נפצע, ואיבד את העין, וכל כך, כל כך, כל כך חיכה להגיע. כמו הרבה דורות, אלפי דורות.
1: עזרא יכין, מיכאל, תודה רבה על השיחה הזו. חג שמח לכם, ירושלמים יקרים.
0: חג שמח.

0: 10:53 עכשיו, קולה של אימא, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו, אנחנו כאן לכבוד יום ירושלים, יום איחודה של עיר בירתנו, באנו לשמח את הלוחמים של גדוד 636 ששומרים פה על הגזרה מסביב. הבאתי איתי שחקן חיזוק, שלום סולו.
1: שלום נעמי.
0: תפתח את המיקרופון.
2: אוקיי, שלום נעמי.
0: היי.
2: היי.
0: הבאנו לך חידון, לשאול את החבר'ה שלנו כל מיני שאלות על ירושלים, נראה כמה הם יודעים. תקשיבו, זה החידון הקל ביקום. אתם מפספסים משהו? אוי לכם.
2: בסדר? את מאמרת על תשובות נכונות.
0: אני מאמרת על תשובות נכונות. טוב, מי מאיתנו, מי מבנותינו היקרות, חיילות, מפיקותינו, תהל, את, יאללה. קחי חולצות, כל מי שמקבל זה, כל מי שעונה תשובה נכונה, זורק, לא, את זה רציתי שיזרקי עליהם את החולצות, כי את התרסיסים של הקרם הגנה,
2: הרבה פרסים שווים יש פה.
0: ממש, כל הדברים זה כל מה ששופרסל אונליין הביאו לנו, את הקרם הגנה, אני לא חושבת שכדאי שנזרוק עליהם, אבל את החולצות תזרקי, זה כיף. יאללה.
2: נתחיל בשאלון, אבל נעשה את זה מהיר, נראה גם מי עונה ראשון.
0: מי עונה ראשון, יאללה. מוכנים?
2: מעולה.
0: היידה.
2: טוב, יש לנו פה שאלה שהיא נשמעת קלה, אבל אולי גם לא תדעו את התשובה. מתי מציינים את יום ירושלים, אבל מה התאריך העברי?
3: כפחת בייר.
2: כפחת בייר, תשובה נכונה, אנחנו
0: זורקת
2: ממשיכים.
0: זורקת עליה חולצה.
2: זורקת חולצה. מה מציינים ביום ירושלים?
4: איחוד ירושלים.
2: יפה מאוד, תשובה נכונה, אנחנו ממשיכים. באיזו מלחמה שוחררה העיר העתיקה בירושלים?
5: מלחמת ששת הימים.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, עוד חולצה בבקשה. מי אמר את המשפט המפורסם, הר הבית בידינו?
4: מוטה גור.
2: נכון מאוד, יש לנו פה כבר 4 חולצות לאותו בן אדם.
0: בסדר, מה זה משנה? הוא יחלק לחבר'ה אחר כך.
2: מגיע לו, מגיע לו. זה לא במידה. כמה מידות. איזה שער בעיר העתיקה קשור לקרבות על ירושלים במלחמת ששת הימים?
4: שער האריות.
2: שער האריות.
0: טוב, תן גם לאחרים לענות, מה זה?
2: גם עליי זורקים פה חולצות, אבל אנחנו ממשיכים. מהו שמו של רכס הערים שבו נמצאת ירושלים?
4: הרי יהודה.
2: נכון מאוד, טוב, יש לנו פה בן אדם שמנצח את השאלות. אפשר מחיאות כפיים גם בינתיים ל... אנחנו ממשיכים בשאלון.
0: יאללה.
2: איזה בעל חיים מופיע בסמל העיר ירושלים?
5: אריה.
0: נכון?
2: טוב, זה באמת... איך נקרא הגשר המפורסם בירושלים?
4: גשר המיתרים.
2: גשר המיתרים, תשובה נכונה. אני נותן לכם פה כמה שכונות, אתם אומרים לי איזה מהשכונות הבאות.
0: שתבינו, אנחנו הכנו שאלות אמריקאיות, כן? אין צורך, אין צורך.
2: אתם כבר יודעים. איזה מהשכונות הבאות אינה נמצאת בירושלים? פסגת זאב, רמות או נווה צדק?
5: נווה צדק.
0: היידה!
2: נכון מאוד, תשובה נכונה.
0: איזה אלופים אתם? זהו, די, אנחנו נגמר לנו.
2: רגע, נסיים עם שאלה אחרונה.
0: אוקיי.
2: איזה חטיבה שחררה את ירושלים?
5: חטיבת הצנחנים.
2: נכון מאוד.
0: אלופים!
2: חוזרים אלייך, נעמי.
0: תודה רבה, סולו. אנחנו מסיימים עם אחד השירים הירושלמים. הנה אני בא של הדג נחש. אנחנו נחזור בשעה הבאה. חברים, תשארו!

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
1: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
4: גאון ברדיו עם יהורם גאון, היום, 3 בצהריים, גלי צהל.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודה ונתן, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גונגרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המלחין והמפיק המוזיקלי אריאל בלומנטל. בעשר בלילה, טלי ליברמן בתוכנית מיוחדת לרגל האלבום החדש של פול מקארטני. וב-11, לינוי וו בחוגג את עשור לאלבום למונייד של ביונסה. סוף השבוע, בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. רמטכ"ל אייל זמיר ביקר במהלך המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות, כך מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במקביל, באמירויות מודיעים כי בכוונתם להאיץ את בנייתו של צינור נפט חדש שיכפיל את כושר הייצוא שלהם דרך פוג'יירה. מדובר במיזם שירחיב באופן משמעותי את יכולת האמירויות לעקוף את מצר הורמוז שסגור ברובו, כך מעדכנת סוכנות הידיעות רויטרס. סמל ראשון נגב דגן, שנפל אתמול בלבנון, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20, ממושב דקל, הוא לוחם השישי של צה"ל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. הלחימה בלבנון. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הבוקר השמיד צהל את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש 6 רקטות לעבר שטח הארץ. הבוקר תקף חיל האוויר בדרום לבנון לאחר שדובר צהל בערבית הורה לתושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. מוקדם יותר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה. לא היו נפגעים או נזק. בתוך כך השיחות בין ישראל ללבנון צפויות להתחדש בוושינגטון בשעה 3 שעון ישראל. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר על ידי יועצי ראש הממשלה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מיה נדן.
1: בשל ידעתו ארצה לעדות של אחד הנאשמים בפרשה, ישראל איינהורן, יש קושי משמעותי בניהול המשפט. אם יצליחו להביאו ארצה, לפי החוק, היועמ"ש יכולה לחדש את ההליך תוך שנה, אבל כבר נעשו ניסיונות רבים לעשות זאת, שלא נשאו פרי.
0: המאבק המדיני בטרור. הונדורס הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של איראן כארגוני טרור. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא הונדורס על ההחלטה ואמר כי זהו חיזוק חשוב נוסף במערכה העולמית נגד הטרור שמסכן את ביטחון העולם כולו, כולל אמריקה הלטינית. כתבנו המדיני הניר קוזין מעדכן כי הונדורס היא המדינה ה-46 שמכריזה על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור בשנה האחרונה. מזג האוויר היום, מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת והן נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אמא, עורכת תליה בן שושן.

בוקר טוב לכם, 11 ועוד 3 דקות, קולה של אימא בגלי צהל השעה השנייה. גם בשעה הזו אנחנו ממשיכים לשדר לכם ממחנה אופר יחד עם לוחמי גדוד 636, גדוד האיסוף הקרבי של אוגדת יהודה ושומרון, שעומדים על הגנת ירושלים וסביבתה בפאתי העיר, באווירה מיוחדת לכבוד יום ירושלים. וסוף השבוע שכבר ממש מעבר לפינה. הלוחמים והלוחמות כאן עושים עבודה יומיומית לא פשוטה, שומרים על הגזרה ועל השקט של כולנו. וגם רגע לפני שבת הם ממשיכים להיות כאן במשימה הזו, ההזדמנות שלנו להגיד להם תודה. וגם לשלוח חיזוק קטן לכל מי שמאזין לנו מהבסיסים, מהמוצבים ומכל העמדות. בשעה הקרובה אנחנו נמשיך להכיר מקרוב את האנשים שמאחורי המדים, הלוחמים והמפקדים שהופכים את גדוד 636 לבית שני. עבור רבים מהם נשמע עוד סיפורים אישיים, חוויות מהשירות ומהעשייה המבצעית כאן בגזרה. גם בשעה הזו, אם אתם רוצים למסור דש לכל הלוחמים והלוחמות, בנים, בנות, אבות, אחים, אחיות, חברות, כל מי שאתם אוהבים ולובש מדים וסוגר שבת, תכתבו לנו דש בוואטסאפ, תמסרו להם את הדש עם דרכנו 052-920-2323. שוב, 052-920-2323, זה הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, ונשתדל להספיק את כולם השעה הזאת. פותחים את השעה הזו עם השיר הכי ירושלמי שיש.

0: שומר החומות, 11:09 דקות בקולה של אימא. תקשיבו, אנשים שפה, חד משמעית מלח הארץ, סיפורים מעוררי השראה, אחד מהם הוא סגן א'. שלום סגן א'.
1: שלום, צהריים טובים.
0: רגע, בוא נפתח את המיקרופון. לא, סובב, סובב. בדיוק.
2: מה קורה, צהריים טובים?
0: נולדת פה?
2: לא, נולדתי בשוויץ.
0: איפה?
2: בעיר שקוראים לה לוגאנו, לא כזאת מפורסמת.
0: אוקיי.
2: קרוב לגבול האיטלקי.
0: זה נשמע שאתה בן של ישראלים, כי אין לך מבטא בשום צורה.
2: נכון, נכון. ההורים שלי ישראלים, נולדו בארץ. עברו לגור שם לפני שנולדתי.
0: יש לך אחים אחיות שם?
2: יש לי שם אח אחד, עדיין, ויש אחות קטנה גם, שעלתה שנה אחריי.
0: אז אתה הבכור.
2: אני הבכור, נכון.
0: ואתה נתת את הספתח.
2: נכון.
0: באת להורים שלך בגיל 200 ואמרת להם, אלן, ביי.
2: זה לא ממש ככה, זה תהליך שנבנה עם הזמן, זה גם תהליך שאני עושה איתם. אחרי התיכון פשוט החלטתי שבייעוץ של בדודה שלי, להגיע לארץ, לעשות מכינה קדם צבאית, לבוא לארץ, להכיר, לראות איך זה עובד פה, חברים ישראלים. לא שאני לא מכיר את הארץ, היינו באים כמעט כל קיץ לארץ, אבל...
0: כן, אבל היית בא לפה לחופשות, זה לא אותו דבר.
2: נכון, זה מאוד שונה.
0: אוקיי, ומה ההורים אמרו, מה חשבו בסביבה שלך, החברים שלך?
2: ההורים תמיד תמכו, תמיד קיבלתי מהם גב. הסביבה שלי לא תמיד הבינה, אני לא גדלתי באיזשהו בית ספר יהודי בחול, אז לרוב החברים הם היו מקומיים, אז הרבה פעמים אמרו שאני משוגע וזה, מה יש לי לחפש פה, אבל כשאתה גודל בבית ישראלי ויהודי, אז כאילו המסר ברור והלמה שלך הוא ברור ואתה...
0: אז מתי הגעת לפה בעצם?
2: עליתי לארץ בשנת 2022.
0: 2022, ואמרת שנה אחריך אחותך עלתה?
2: שנה אחריי, נכון.
0: לפני או אחרי המלחמה?
2: היא עלתה אחרי המלחמה.
0: בגלל?
2: נראה לי זה דחף אותה.
0: זה נתן לה את הפוש?
2: כן.
0: טוב, אז ספר קצת על הדרך הצבאית שלך. עלית לארץ ב-22 למכינה.
2: אז זהו, המכינה עשיתי אותה לפני שעליתי.
0: אוקיי.
2: כן, אחרי המכינה, אחרי שראיתי שבאמת טוב לי כאן ופתאום יש לי הרבה חברים ומרגיש פה טוב, החלטתי שאני עולה.
0: אוקיי.
2: עליתי דרך תוכנית שקוראים לה גרעין צבר, דרכה התגייסתי. ואז כן, התגייסתי.
0: טוב, מבחינת שפה זה כבר חד משמעית היה נורא, היה מאוד קל יחסית בשבילך לעלות לארץ, כי את השפה אתה מכיר.
2: נכון.
0: אבל גדלת בתרבות אחרת לגמרי.
2: נכון, התרבות הייתה אחרת, אבל בסוף שני הורים ישראלים. אז כאילו, אני כן קיבלתי את התרבות הישראלית בבית.
0: אני חייבת לחלוק איתך משהו נורא נורא נורא נורא נורא מצחיק שקרה לי בציריך. אני רגילה שבציריך אין הרבה ישראלים.
2: נכון.
0: הלכנו לקנות קפה. ואתה יכול להעיד בפני כולם שזמן שוויצרי הוא לא כמו זמן ישראלי.
2: אחד משמעית.
0: לוקחים את הזמן בהכל. ואני עם חברה, המחכה שהכינו לנו את הקפה, אני אומרת, אלוהים, הם יכולים לעשות את זה יותר לאט. ואני מתחילה להתקרחצן כזה, ומדבר בית בזה וזה. באיזשהו שלב, הבריסטה, שהייתה מאוד מאוד בלונדינית, היא אומרת לי כזה, סליחה, אנחנו עובדים פה בקצב אחר. אני כזה, שילינג מלא. התחלתי להחליף צבעים. ענתה לי בעברית, איזה פדיחה. לא שישע אותך יותר
2: מדי. מה זה?
0: תפית את זה מגיע, נכון? לא שישע אותך הסיפור הזה. לא נורא, זה לא, כן, לא עליי באנו לדבר. יש לך משפחה מורחבת פה.
2: נכון.
0: סבים, סבתות, דודים, דודות.
2: נכון.
0: איתם אתה נמצא, כשאתה חוזר הביתה, אתה חוזר אליהם.
2: אז בהתחלה זה היה ככה, הייתי הרבה איתם, אבל שנה אחרי הגיוס כבר...
0: לגרעין.
2: לא, לקחתי דירה משלי עם עוד שלושה שותפים. כאילו, שנה ראשונה זה היה עם הגרעין, התחלקתי חצי-חצי.
0: אוקיי.
2: חצי משפחה, חצי גרעין. אחרי שנה כבר החלטתי יותר להתקרב למרכז, יותר איפה לאזור חברים ומשפחה. ואני היום גר עם עוד שלושה שותפים בהרצליה.
0: מתי בעצם הגעת לגדוד הזה?
2: לגדוד... 8 חודשים אחרי שהתגייסתי, כאילו בסוף ההכשרה והטירונות.
0: שזה עדיין לפני המלחמה?
2: אני התגייסתי... חודשיים לפני המלחמה, אז כאילו כל מלחמה עשיתי...
0: ההכשרה שלך הייתה תוך כדי תחילת המלחמה.
2: נכון.
0: אוקיי. ובשלב הזה גם אחותך מגיע.
2: נכון, טיפה אחרי.
0: יש רגעים שהגעגוע ככה מפתיע אותך, באמצע הלילה פתאום אתה נאכל געגועים להורים? יוצא לך לפעמים להגיד, מה עשיתי? למה באתי לכל הסטרס וכל המלחמה וכל הלחץ? תנו לי לחזור לאלפים.
2: מהבחינה הזאת זה הפוך לגמרי. כאילו אני היום לא רואה את עצמי בשום מקום אחר. אני כאילו רואה את הארץ במלחמה, אני אפילו מחליט לא לחזור לשוויץ, כי אני מעדיף להיות פה. אבל ברור שתמיד יש געגוע, ותמיד אתה מעדיף שההורים שלך יהיו פה. אבל זה גם נהיה סוג של הרגל לפעמים, שכאילו אנחנו כבר הרבה זמן ככה. אז, וגם את האמת, הם באים הרבה לארץ, הם באמת משתדלים לבוא, להיות נוכחים.
0: טוב, יש להם שניים מתוך שלושה ילדים פה?
2: נכון.
0: ברור שהם יבואו.
2: נכון.
0: מתי פעם אחרונה דיברת עם אבא אמא?
2: דיברתי איתם אתמול או לפני יומיים נראה לי.
0: תגיד שלום רגע.
2: מה קורה?
0: מצטרף אלינו. משוויץ. אבא!
2: מה קורה?
3: מה קורה? הכל טוב? כן, חלמתי על זה.
0: תקשיב, הילד פה עם מסכת סקי, אז אתה לא רואה כמה הוא מסמיק. אני רואה ככה בקצת שלה מסביב לעיניי. הפתענו אותך, נכון?
2: וואלה, כן.
0: כן?
2: גם אמרתי לו לפני...
0: זה קטע, חיילים כשמפתיעים אותם הם שותקים. לא מראים את סימני ההפתעה. דבר עם אבא קצת. אבא, לספר לנו עליו, תן לנו קצת ככה מידע שאנחנו לא יודעים על הלוחם שלך.
3: קודם כל, גאווה גדולה לכל המשפחה. לנו במיוחד, לדעת ששני שבצערים החליטו לעלות לארץ ולחיות בארץ, זה לא מובן מאליו, בכלל לא.
0: זה לא שני שבצערים, זה שני ילדים שלך. תן לי לנחש, גם אתה היית קרבי.
3: אני, האמת שאני לא שירתתי, אני אלי, באתי לשוויץ, הגעתי לשוויץ בגיל 7 וגדלתי פה כל חיי.
0: אז גם אתה בעצם
3: אני הגעתי לפה בגיל 7, כן, בתור ילד.
0: אז אתה שוויצרי לכל דבר ועניין, תכף.
3: לא מרגיש ככה, אבל
0: סבבה. לא, ברור. אני מדברת מבחינת תרבות שגדלת בה וכו'. זאת אומרת, מבחינתכם, מבחינת כל המשפחה ישראל, זה היה חוויה שחווים אותה לא ביום יום. רגע, אתה גדלת עם עברית כזאת מושלמת כשאבא שלך שם מגיל 7?
2: נכון, כן.
0: בונה, עשית עבודה נהדרת, אבאלה.
3: כן, זה היה שיתוף ממש טוב. האמת שלעברית האמא דאגה. זה מוזר, בינינו דיברנו איטלקית ועם האמא העברית. זה היה שילוב, יש המון שפות בבית. אז כן.
0: חסר רק להוסיף גרמן, שזו שפה מוזרה. תגיד, איך זה ששניים מהילדים שלך לא כאן איתך?
3: מצד אחד נורא קשה. המון לילות, במיוחד שזה היה ממש בתחילת המלחמה, זה היה וואו, כאילו שערה, לא הבנו מה קורה. היינו איתם בקשר, והוא מנסה להרגיע אותנו. הבת עוד לא הייתה בארץ, היא עלתה... המלחמה התחילה בשביל לאוקטובר, הבת עלתה, החליטה לעלות ועלתה בינואר, אבל כן, זה היה נורא מלחיץ, וגם אחרי זה, תוך כדי מלחמה, שניהם לוחמים, וקשה, קשה לישון בלילות. אבל מצד שני...
0: וואו, יש לך שני לוחמים בארץ.
3: נכון, נכון.
0: איך מכילים את הדאגה?
3: אין ברירה. אין דרך, פשוט תוך כדי חיים עם זה, לומדים לחיות עם זה, ודואגים. אני חושב שכל החיים דואגים לילדים, במיוחד שהם לוחמים, אבל
0: חד משמעית.
3: ילדים זה דרך.
0: כשילדים נולדים אתה מפסיק לישון.
3: בדיוק.
0: זה ככה. תגיד, א', אתה מרגיש את כובד האחריות שאתה ואחותך פה, תוך כדי לחימה, שניכם לוחמים וההורים שם, אתה מרגיש את כובד האחריות כל הזמן להרגיע את ההורים, להגיד להם שהכל בסדר?
2: אני כן מאוד מבין את הדאגה.
0: כאילו, אתה מתקשר אליהם יותר ממה שכל חייל רגיל מתקשר הביתה.
2: אני לא יודע בהכרח, אם כל חייל רגיל. כאילו, אני יודע, אני בטוח שנגיד חיילים בטירונות, הם חייבים כל יום להתקשר להורים. אבל היום אנחנו כאילו כל כך בתוך העבודה ובתוך העומס, ובעיקר אני שאני כאילו, בסוף אני גם מפקד צוות, ויש לי באמת לא הרבה זמן פנוי כדי, אבל אני כן משתדל כמה שיותר להרגיע אותם, ובסוף גם שאתה נמצא במקום עצמו, ואתה יודע איך הדברים מתנהלים, אז אתה פחות רואה את הסכנה, אתה פחות רואה את, את מה שהם באמת מרגישים. אבל כן, שיש להרגיע, אנחנו תמיד מרגיעים, תמיד נותנים להם ביטחון.
0: תגיד דוגרי, יד על הלב, עם כל טקס סיום, קקה, צפיקו, מה שלא יהיה, ידעת שההורים התייצבו שם כמו תתלה, נכון?
2: נכון, 100%.
0: ואתם באמת באתם, נכון אבא?
3: נכון.
0: אין מצב להפסיד.
3: תראי, האמת שכשהשמיים סגורים ואי אפשר לטוס, אז יותר קשה להגיע לארץ. היו מצבים גם שנתקענו בארץ בלי אפשרות לצאת. אבל כן, בכל הזדמנות שאפשר, אנחנו משתדלים להגיע כל חודשיים, שלושה חודשים, או אני או אשתי, או ביחד, לבקר אותם.
0: תגיד לי שגם אמא לידך...
3: לא, לצערי לא, אני בעבודה היא בבית, אבל כן, היא השתתפה פעם בקולה של אמא, התראיינה
0: אתכם. כן? מתי?
3: כן. האמת שאני לא זוכר, אולי לפני שנה, משהו כזה.
0: אני חייבת עם זה? באמת? דיברנו איתה עליך?
2: יש סיכוי זו נראה לי, על המכינה או משהו כזה.
0: אתה לא זוכר את השיחה.
2: לא דיברתם איתי, דיברתם איתה.
0: ברור שדיברנו איתה, קוראה של אמא כפרה. אמא ואבא לענייננו זה אותו דבר, כן? כאילו, זה קולה של אמא כשם קוד למשפחה. מי מכם בחר את השיר? אתה או אבא? אתה בא אלינו בהפתעה, איך זה? אתה רוצה לשנות את השיר כדי להקדיש משהו לאבא?
2: וואו, ככה מהרגע להרגע.
0: אתה לא חייב, גם את השיר שאתה בחרת, למה בחרת את השיר הזה?
2: שיר שאני מאוד אוהב, הוא מדבר על הקשר הרוחני עם הקדוש ברוך הוא. מאוד התחברתי אליו.
0: מסר לאבא.
2: ונותן לנו את ה... את הכוח להמשיך.
0: משהו להגיד משהו לאבא לסיום?
2: כמובן שמאוד מתגעגע, אוהב אותך מאוד. יאללה, תגיעו.
3: חיים שלי. בכיף.
0: אבא לי, תודה רבה שהפתעת את הילד.
3: תודה לכם על
0: ההזדמנות. ניסינו גם להפתיע אותו, אבל הוא לוחם, הוא בונקר. א', תודה.
2: תודה רבה לכם.
3: תודה. בדרכי אל המלך בשדה, נפשי שרה, מה אדבר?

0: אז ככה, הנה הדשנו שביקשתם שנקרא. לעומר המילואים נקרא אלוף שלנו שחוגג עם הולדת 24 בבסיס בגולן. נאחל שתמשיך לעוף על החיים וליהנות מהדרך. אוהבים. הברוקנטלים, אני לא יודעת איך קוראים את השם שלכם, סליחה. לחייל שלנו דוד, לרגל אירוסיו למעיין מוריה ביום ירושלים, מזל טוב. מסבא יאיר וסבתא אלזה. הדש הקבוע שלנו, לעדי והדר המדהימים, שימרו על עצמכם יפים שלי, עלו והצליחו, אוהב עד מאוד ומתגעגע ממני אבא יאיר. אבא יאיר, בוא ננסה כאילו לשנות קצת את הנוסח. פליז, שהם ידעו שאתה כותב את זה כל פעם מחדש ולא רק עושה קופי פייסט. לעומר התותחית שלנו שסוגרת שבת, שולחים חיבוקים, גאווה ואהבה. הסבים יוסף ועמוס והסבתות עדנה וזהבה אוהבים אותך. לאורי הגיבור הממם הכי תותח בתומר, אוהבים ומתגעגעים המשפחה. אם אתם רוצים כבר להשתתף בתוכנית שלנו בשבוע הבא, למסור דשים למי שאתם יודעים שכבר סוגר שבוע הבא, הוואטסאפ שלנו 052-920-23-23. עכשיו כבר 11:25 בקולה של אמא. אחד הקצינים הצעירים הכי בולטים כאן בגדוד הוא סרן עין, מפקד פלוגת חנית. בגיל שבו רוב הקצינים רק מתחילים לעצב את דרכם בצהל, הוא כבר הספיק לפקד על מאות לוחמים, להשתתף במבצעים משמעותיים במהלך המלחמה, ולהפוך לאחד ממקבלי הצטיינות הרמטכ"ל הצעירים ביותר בשירות קבע. שלום עין.
1: שלום שלום.
0: איזה ספתח.
1: כן, זה יפתח טוב סך הכל.
0: כן, לא יודע, זה הצניעות, צניעות, צניעות, צניעות, תהיו בריאים אתם עם הצניעות שלכם. טוב, ספר לנו קצת על עצמך. נולדת בארץ, אבל הייתה לך גם תקופה שגרת בארצות הברית, נכון?
1: נכון.
0: מתי?
1: שליחו דרך הסוכנות היהודית, מכיתה ג' עד כיתה ז' בערך.
0: וואו, זה...
1: כן, זה המסה של הילדות. אתה מגיע לשם בתור ילד ישראלי.
0: שהולך יחף לבריכה בקיץ.
1: בגדול, כן, ואתה מגיע לתרבות שהיא לא תרבות ישראלית.
0: לקבוע פליידייט ביומן.
1: ואתה לא מבין את השפה, עד שזה ממש הופך להיות חלק ממך. בסוף היום אנגלית זה השפת אם שלי.
0: כמה זה בעצם ייצב אותך כילד?
1: זה ייצב ולימד מאוד. בעיקר לימד אותי על, בוא נגיד, כמה אני אוהב את הארץ, יחסית למקומות אחרים. מאוד מאוד התגעגעתי. גם כל המשפחה שלי בארץ, בעצם זו הייתה שליחות. אני באמת משפחה שגר בחוץ לארץ. וזהו.
0: איפה הייתם?
1: גרנו באינדיאנפוליס, אינדיאנה.
0: אני לא היית בערים הגדולות המפורסמות.
1: לא, לא, לא. בכלל לא.
0: סמול טאון אמריקה סוג של.
1: כן, קהילה יהודית מאוד מאוד קטנה.
0: ו... חזרת בסביבות בר מצווה כזה.
1: נכון.
0: איך זה היה לחזור פתאום? זה עכשיו להקים את כל המעגל החברי מאפס.
1: נכון. אז אני כן הייתי די רגיל לזה, כי ההורים שלי ברוך השם עוברים לעבור מקומות, אז ככה גם בארץ עברנו ודילגנו ממקום למקום, אבל זה חד משמעית המעבר הכי מאתגר, מעבר למעבר של ישראל לארצות הברית, כי הגעתי במקום ילד שיודע עברית, הגעתי ילד שיודע אנגלית, לא ידעתי כזה עברית ברמה כל כך גבוהה, וזה להשתלב ולימודת.
0: לא, אבל דיברו בבית והכל וזה.
1: בבית,
0: זה.
1: אבל הגעתי כמו ילד אמריקאי, מפתח כזה אמריקאי, עברית ברמה של ילד כיתה ב'. וזה לאט לאט השתפר עם הזמן, וזה המאתגר בהתחלה, כי זה לשלב לימודים ברמה גבוהה בעברית.
0: בדיוק, זה חטיבת ביניים כבר, זה לא... זה כבר, אתה צריך לכתוב במשלב יותר גבוה במבחנים
1: נכון,
0: וכולי.
1: נכון.
0: קשוח.
1: נכון, אבל היה עזרה. יש ברכת החינוך גם מאוד מאוד תמיכה לכל העולים החדשים והתושבים החוזרים, אני נחשב תושב חוזר, וזה הצליח סך הכל ברוך השם.
0: ולגבי גיוס לא הייתה שאלה בכלל, כי הגעת לפה בגיל 13, 12, 13?
1: לא, לא הייתה שאלה.
0: מה רצית לעשות?
1: אני חלמתי להיות טייס, זה לא הצליח.
0: באיזה שלב בדרך במיונים זה קשה?

0: זה הצליח סך הכל, ברוך השם.
1: ולגבי גיוס לא הייתה שאלה בכלל, כי הגעת לפה בגיל 13, 12, 13?
0: לא, לא הייתה שאלה.
1: מה רצית לעשות?
0: אני חלמתי להיות טייס, זה לא הצליח.
1: באיזה שלב בדרך במיונים זה
0: קשור? אני סיימתי גיבוש ולא עברתי.
1: אאוץ', איך מתמודדים עם האכזבה?
0: אני מאמין שהכל לטובה, אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי.
1: איך הגעת משם לאיסוף קרבי?
0: נפלתי, בין עוד כמה מקומות התגלגלתי, בסוף הגעתי לאיסוף קרבי, שמעתי גם ספציפית על 636, על היחידה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. המון המון דברים טובים, שזו יחידה בפיתוח, מתפתחת. אז ככה...
1: מה משך אותך בה?
0: אני מאמין שהשילוב של העולם הקרבי עם העולם הטכנולוגי, שזה גם מה שאני עושה היום, מאוד מאמין בפיתוח, בחשיבה מחוץ לקופסה.
1: מותר לי לשאול מה אתה עושה?
0: מפקד על פלוגת רחפנים. רחפנים ויזנטים, רחפנים תוקפים, מכלל הסוגים.
1: יו, בחיית בסוף השידור, תן לי לראות אחד מהם. יש פה?
0: יש בפלוגה, את מוזמנת אחרי זה.
1: יו, אני חייתי יו. תקשיב, זה מטורף. אתם, כאילו, אתם גם המודיעין, גם הגילוי וגם הביצוע.
0: נכון.
1: מה צריך עוד בצהל, כאילו, חוץ מכם, צריך אל הים, חיל אוויר ו-636.
0: בסוף כל הכוכבים יסתדרו. אם לא טייס, אז לפחות רחפנים, גם בשמיים.
1: Close enough, אתה אומר. לפי הטמפרמנט, לפי איך שאתה מצטייר לי, הקצאות אפס להכל, נכון?
0: לא, הייתי סמל בפלוגה של המפקד שהתראיין לפניי. אחרי זה יצאתי קצונה, וכלל תפקיד הקצונה שלי עשיתי באמת בפלוגה.
1: למה רצית קצונה?
0: כל מקום שאני הולך אליו, בכללי זה כמו אותו בחיים, אני מאמין לעשות את הכי טוב ולשאוף הכי גבוה. אני חושב שלהיות קצין זה הבר מינימום של מישהו שיודע שיש לו את היכולות בצבא. במיוחד קצין קרבי, אני רואה בזה שליחות אדירה. וככה זה המשיך בכל התפקידים בפלוגה, ומשם גם אחרי זה מפי הכשרות, ועכשיו מפי חזרה בקו.
1: מה הדבר הכי מטורף שיצא לך לעשות על מדים?
0: זה התפרסם לחדשות, לכן אפשר לדבר על זה. בתור סמך מפי במלחמה, יצא לי לקחת חלק מאוד מאוד מהותי בשלב של האיסוף מודיעין, לאחר מכן גם הביצוע של מבצע ארנון. שזה ככה הפעילות הכי מרגשת, ערכית, מטורפת שיצא לי לחוות.
1: אוקיי, זה רדיו, אז אתם לא רואים את זה. הבן אדם יושב ואומר שהוא היה חלק משמעותי ממבצע ארנון, וכולם יושבים כאילו בסבבה שלהם, כי מבחינתם זה נורמלי. אני בא לי כאילו לקפוץ עליך בחיבוקים ונשיקות ומחיאות כפיים, וכולם כאילו זה בא, זה... בשבילי, אתם יכולים למחוא לו כפיים בשבילי? עושים לי טובה. יואו, אימאלה. בעל הנעלן. זה נראה אצלכם ממש בעל הנעלן. אתם טורפים, באמת. אם אני שואלת, אחד מהפקודים שלך, איזה מין מפקד אתה? מה הוא יענה לי?
0: וואי וואי, נראה לי צריכה לשאול אותם.
1: יש כאן מישהו שהוא ישירות תחתיו?
0: הלך.
1: הלך, אה?
0: אתה פה? הוא לא הלך, הוא פה.
1: איזה מפקד הוא? בוא, קח את המיקרופון הזה. תפתח אותו אבל. ככה. איזה מפקד הוא?
2: במילה אחת, בוטיק.
1: בוטיק? את זה עוד לא שמעתי. בוטיק זה טוב.
2: כן. וקצת יותר, וואלה, הוא מפקד מעולה. הוא רואה אנשים, הוא מסתכל להם בעיניים, יודע לדרוש מהם כמו שצריך. וזה מה שבסוף מקדם את הצבא קדימה.
1: נו, אומרים אין הנחתו מעיד על עיסתו, אז חיילך מעיד עליך. כפרה עליך, תודה, נשמה שאתה. שנה שעברה קיבלת מצטיין רמטכ"ל. אחרי, כאילו, בגילך זה לא קורה, הבנתי.
0: לא, זה לא קורה. לרוב זה חבר'ה מבוגרים.
1: מה זה מבוגרים?
0: בסוף זה הצטיינות שהיא חד שנתית.
1: לא, אני מתה לדעת מבחינתו מה זה מבוגר. מבחינתו מבוגר זה בטח גם 28.
0: לא, לא, 38, 40.
1: אה, אוקיי.
0: זה חבר'ה שעברו באמת כברת דרך בצבא, אז בכלל לחלוק את הבמה איתם, זאת הייתה זכות מאוד מאוד גדולה, שראו בי ראוי. בסוף זה גם...
1: איך הגבת כשאמרו לך שאתה מקבל הצטיינות למתכן?
0: אני הייתי בהלם. בכלל התגלגלתי בין כמה מקומות, יש כל מיני ועדות בשביל להתקבל. שהודיעו לי על זה, אני הייתי די בהלם. וזה באמת זכות, אני חושב שזה גם מגיע המון תודה לכל המסגרת שהיו תחת

0: לכל החיילים שהיו תחתיי. בסוף אני לא רואה בזה הצטיינות אישית, אני רואה בזה משהו מסגרתי. כי על מה שקיבלתי את ההצטיינות, זה בעיקר התפקיד בהכשרות. פיקדתי על פלוגת לוחמים הכי גדולה שנפתחה בצהל. היו תחתיי ב-C-220 לוחמים.
1: וואו. בפלוגה?
0: כן, בגיוס נוב 24 של איסוף קרבי. בעצם כל לוחם שהתגייס הגיע תחתיי. וגם על כמה פעילויות שעשיתי בתפקיד לפני כן, בתור סמך אמפי, ביניהם אותו מבצע שדיברנו עליו.
1: וואו, בוא נתגב, איזה מלך. איי, איי, איי, איפה ההורים שלו שהתקשרו אליי עכשיו ויכנסו ישר לשידור ולהגיד לו כמה הם גאים בו? אני בטוחה שהמשפחה שלך גאה בך ברמות על.
0: כן.
1: למי אתה מוסר דש בבית?
0: לאבא, לאמא, היום חתונת הכסף, יום נישואים 25 שנה.
1: די! לועזי או עברי?
0: מה?
1: לועזי או עברי?
0: עברי, עברי.
1: עברי?
0: אמא שלי, אם זה היה לועזי, הייתה שוברת אותי.
1: אז רגע, ההורים שלך בכוונה התחתנו ביום ירושלים?
0: אני לא יודע אם זה היה בכוונה, אבל ככה יצא להם טוב.
1: הם ירושלמים?
0: לא, הם לא ירושלמים.
1: אז סבר להניח שזה לא היה בכוונה. 25 שנה.
0: כן.
1: ואתה פה.
0: נכון.
1: אתה סוגר שבת.
0: נכון.
1: באסם.
0: כן.
1: טוב, אבא, אמא, בואו תחגגו פה. הבאנו כל מיני מתנות, הפתעות וכל מיני כזה, שופרסל אונליין פינקו, בהרבה דברים, בקרבוליות. קח לך, נשארו קרבוליות, נראה. הדבר ראשון שאף פה זה הקרבוליות. יש, אבל בסדר, הכל טוב, יש קרם הגנה, יש צ'וקולוקים, יש מה שאתם לא רוצים.
0: אמרתי לבת זוג, היא כעסה שלא הבאתי לה, אמרתי לה, אני אשלים לאחר כך.
1: אנחנו נשלים הכל, מה שתרצה. תגיד, איזה שיר בחרת לנו ולמה?
0: דברים יפים לראות של עידן עמדי. אני בכללי, בתור בן אדם, מה שמנסה להנחיל לאנשים, גם תחתיי, אני מאוד ציוני, מאוד אוהב את הארץ, אני מאוד מאמין בהמשכיות שלנו, וזה מה שזה בא להראות. וגם חייב שיר של עידן, כי זה הזמר אהוב על הבת זוג, שאגב ירושלמית.
1: גם הוא. כפרה עליך, יא מהמם, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. שים את המיקרופון למטה, אני רוצה להביא לך הכי ברוב, דרך מעל השולחן, אפשר? אוי, נשומר, מה?

0: עכשיו אנחנו עם שניים שכבר מהרגע הראשון מרגישים כמו צוות אחד. סמר יוד, מי מכם? אתה. סמל א', היי. חברים טובים בפלוגת זיקית ובצוות 20 בפרט. הדלקתם את המיקרופונים שלכם חמודים? למעלה, כן, בדיוק. טוב, בתור קלה אחות של הצוות, סמר יוד עוזר להדריך את סמל א', קלה נוסף בצוות, ושניכם בעצם עובדים כתף אל כתף בשירות המבצעי בגזרה, נכון?
1: חיובי.
2: כן.
0: טוב, מי זה מי ומה כל אחד עושה בצוות?
2: אז אני סמר יוד, התגייסתי בגיוס מרץ 24, התפקיד שלי זה בגדול קלה. יש לי עוד כמה פקלים, אבל זה התפקיד העיקרי.
0: מה זה עושה?
2: זה הבן אדם שבסוף מבצע את עיקר הפעילות, בוא נגיד ככה, כי בסוף...
0: אם מותר לשאול באיזה נשק, כאילו, בכמה נשקים?
2: בנשק שעליי.
0: אוקיי.
2: נשק רגיל, מכוונת קלעים.
0: ולימדת אותו קצת?
2: הוא עלה קצת אחריי לקו, וכמובן למד בעצמו, אבל כמובן מה שאני למדת עם הניסיון שהיה לי, העברתי לו.
0: יעני, א', כל מה שאתה יודע זה הוא לימד אותך.
1: כן.
0: איך נראה היום-יום שלכם בצוות? כאילו, יש בכלל דבר כזה שגרה אצלכם?
1: זה מאוד משתנה, יש פעמים שנגיד אני יכול לא לתפוס פעי הרבה פעילויות, ויכול להיות פעמים שביום יש לי שני פעילויות כאילו לצוות, ותמיד משתנה בהתאם למצב בגזרה.
0: עכשיו, הפעילויות האלה בעצם, מי שקורא לכם ואומר לכם בואו, זה התצביטניות. יש לכם, כאילו, אני לא ידעתי שיש בגדוד גם, באמת, לא צריך יותר מהגדוד הזה כלום. צריך אוויר ים 636. גם תצביטניות, גם זה, גם לוחמים, גם רחפנים.
1: לגמרי. כן, קודם כל, התצביטניות שהן באמת אלופות, עושות עבודה מטורפת ביחידה. הרבה פעמים הן כאילו מטריות על היסטוריה גזרתית, נגיד, אם יש חזרה של דברים שקורים במקום מסוים, כמובן, נגיד, זריקות, אירועים וכו, הן מעבירות את זה הלאה, זה מגיע בסופו של דבר למודיעין שלנו, של הגדוד, ומשם אלפי מודיעין ועם המפקצים ביחד פועלים בשביל לכתוב פקודה ולהעביר את זה לפעילות.
0: איך יוצרים אווירת יחידה, כאילו, שזה כל כך הרבה תפקידים מגוונים, גם לוחמים, גם תצפיתניות, איך כאילו הכל... איך יוצרים את אווירת יחידה כזאת?
2: את האמת שזה קורה נראה לי לבד, כמו בכל צהל. אתה פשוט חי עם האנשים האלה כל היום. וכמו שאמרת, תצפיתיות, אני יכול להגיד שבאמת כל פעילות קמה ונופלת בשביל תצפית, כאילו עם תצפית. כן, בדיוק.
0: הם העיניים.
2: לפני כל פעילות, קודם כל הולכים לחמל, בודקים איזה זריקות היה, איפה, כמו שהוא אמר. אז באמת, מה שבאמת עוזר לנו בפעילויות. ובגדול, כן, יש לנו את הגיבוש של היחידה, למרות שיש מחזורים שונים וחבר'ה לא עשו ביחד בהכרח טירונות, אבל זה קורה לבד פשוט, אני מאמין. כהוויה של צוות.
0: תגידו, אם היינו שואלים את הצוות, מי עושה יותר בלגן, ומי זה שמרגיע את כולם? מה היום אומרים?
2: אז את האמת ששנינו בתפקיד המרגיעים.
0: כן.
2: כן, אבל... בסדר. עוזרים, כולם עוזרים.
0: יש לכם איזה אהבה אישילו ספציפי ששניכם בתור החברים הכי טובים, שבדיחה פנימית רק שלכם, או רגע קבוע של צחוקים וזה?
2: לא בדיוק בדיחה, יש לנו מועדון צפתי, ואנחנו היחידים שתמיד מנקים אותו, אז תמיד אנחנו מסתלבטים על הצוות, שכאילו הם מבלגנים, ואז אנחנו עוברים אחריהם.
0: צוות ניקיון י' ואלף שלום.
2: כן,
1: לגמרי.
0: טוב, כמה אתם חושבים שאתם מכירים אחד את השני טוב?
1: וואו, מכירים נראה לי. מקווה שלא נעשה פדיחות.
0: תגידו, יש לכם מה לעשות עם מכונת גילוח?
1: בטח.
0: כן? תביאו אחת. איפה המכונות גילוח שלנו? תביאו אחת.
1: נראה לי נגמר.
0: לא, אנחנו שמנו אותם בצד כדי שלא יקחו, כי אנחנו שמרנו אותם בשביל התחרות שלכם. לקחו אותם?
2: לא, זה בסדר, זה בשביל הספורט.
1: בשביל הספורט.
0: אז אנחנו נעשה את התחרות בשביל הספורט. אז יש לנו כאן חידון היכרות. בסדר, גם ככה הייתי מתכוונת.
1: וואי, איזה לחץ.
0: גם ככה יש לנו שניים, כל אחד מכם היה אמור לקבל אחד. טוב, יוד, על א', שאלות אליך. איך קוראים לסבתא שלו?
2: יש לו שניים. אחת מהם שולה.
0: שולה, יפה מאוד. אין לנו מספיק אנשים שמחאו כפיים. מה המאכל האהוב עליו בארוחת שבת? לא פה, בבית.
2: לא, בבית?
0: כן.
2: התקלת.
1: אני אפילו לא זוכר ששאלו אותי את השאלה הזאת.
2: אני יודע שהוא אוהב את החלה עם הסלטים, וזה הרגע שהוא מחכה לו, למה תמיד, אתה יודעת, פה אין מספיק חלות, אין מספיק זה, שהוא מגיע הביתה, אוהב את הסלטים של אימא, את החלות של אימא.
0: תשובה נכונה! מה אימא שלו עשתה בצבא.
1: וואה.
0: אתה יודע
1: שלו?
0: מה אימא שלך עשה בזמן?
1: אני משער.
2: תצפיתנית?
1: לא, איפה?
0: איפה? בתקופה שלנו, איפה?
1: נראה לי הייתה איזה רלשית של משהו.
2: לא רלשית, רלשית מגד.
0: רלשית
2: תעל. תעל, או...
0: וואה. לא ידעת?
1: אני יודע שהייתה רלשית, לא זוכר של איזה דרגה.
0: טוב, לא משנה, אם הוא בעצמו לא יודע את התשובה, איך אתה תדע את התשובה? טוב, מה אתה חושב שהוא הכי רוצה למסור למשפחה שלו?
2: דבר ראשון, תודה על התמיכה, אני חושב שהוא רוצה. באמת המשפחה, אני מכיר אותם תומכים ובאמת מגבים, ושהוא אוהב אותם, ומתגעגע כבר לצאת הביתה.
0: טוב, נראה לי שהשאלות שלך עליו יותר קלות. איך קוראים לאבא שלו?
1: יצחק, נכון?
0: אה.
1: וואו,
2: אמת.
0: איפה שני האחים הגדולים שלו היו בצבא?
1: וואי, אחד אני יודע היה במגב בטוח, שני, אני לא סגור, היה משהו כזה, תקשוב, משהו מחשב, אני יודע משהו עם טכנולוגיה ומחשבים, אני לא זוכר בדיוק באיזה
2: דבר. תשובה נכונה.
0: יפה, ממרם, יש לו חיות?
1: לא.
2: הייתה לי אחת, טוקי בשם שמריהו, אבל הוא נהרג לפני יומיים.
0: איך לא, איך, זה דבר שחולקים עם חבר הכי טוב.
2: תאמת שהיינו אז, כשהוא נהרג, היינו בכינרת, אז...
1: לא נעים.
0: הטוקי נהרג?
2: כן, הוא לטוקי, כן, אבל לא...
0: אז הוא לא נהרג, הוא מת.
2: מת כאילו.
0: כן, אוקיי, נהרג זה שמישהו...
2: בפיגוע, בפיגוע.
0: חס ושלום! חס ושלום, איזה טוקי היה?
2: וואלה, אין לי מושג, אבא שלי הביא אותו.
0: אז הוא לא באמת הטוקי שלך.
2: לא, לא אישית שלי, אבא שלי.
0: טוקי, דווקא טוקי. דווקא טוקים חיים המון שני.
2: אני חושב שהציפור אכלה אותו. איזה ציפור.
0: כן, בקיצור, אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג לכם לחוויה מתקנת ולהביא איזה שכרת מחמד שאתם תחלקו.
1: אם יש לך להביא זיקית, אנחנו אוהבים זיקיות.
0: אתה יודע שהייתה לי זיקית?
1: גם לנו, והיא...
0: איבדנו אותה.
1: נרגע.
2: אותנו ביקשו לשחרר אותה.
0: אנחנו, לא, בוא, אצלי זה היה לפני 40 שנה, ואז היא עוד לא הייתה, עוד לא, אף אחד לא ידע מה זה חיה מוגנת. אבל איבדנו אותה, כי היא זיקית.
2: רק זיקית.
1: רק זיקית.
0: היא עשתה לנו קמופלאז' וזה. נעלמה לנו הזיקית. אני חושב שזה היה בן, אח שלי הביא אותו, קרא לו זיקו. חברים, לסיום, איזה שיר בחרתם לנו? ולמי אתם רוצים להקדיש אותו?
2: טוב, אנחנו בחרנו שיר כלל צוותי, חשבנו על זה לפני, בשביל צוות 20. אמא תמיד אמרה לי, של טליסמן. זה ככה מוקדש לאימהות, כמו שלתוכנית קוראים קולה של אמא, זה באמת מוקדש לכל האימהות.
0: הפרה עליכם.
1: כן, אמא שמעת אותנו.
2: דש, אמא.
0: אמא של א', אמא של י', הם אוהבים אתכם.
2: מאוד.
1: ממש, ממש.
0: תודה.
1: תודה רבה.

0: טליסמן, אמא תמיד אמרה. אנחנו ממש מתקרבים לקראת סוף התוכנית שלנו, אנחנו עכשיו כבר 12 דקות, לפני השעה 12 בצהריים, קולה של אמא בגלי צהל, אנחנו באנו לאזור, אנחנו סובבים את ירושלים, יחד עם החבר'ה של גדוד 6-3 שמגינים ושומרים עלינו, ואנחנו רוצים לקראת הסוף לשמוע את הדשים, של כולם הביתה, אז יאללה, אנחנו עושים פה מסדר, מה את אומרת? יאללה, 3-4, עומדים למסדר. לא, מתחילים מההתחלה, תהל, מתחילים מההתחלה, ההתחלה זה פה, או שם, אחד מהם. תעמדו בשורה, בחיית רבקום. תעמדו בשורה. יאללה, זה לא... רגע, שנייה, כמה ארוך הקבל הזה? שנייה, תהל, בואי תפסי את הקבל מהצד השני. רגע, רגע. יש? מה שלי? זה שלי? תביא. שתיו לברים, אף אחד לא יודע איך עושים פה דשים. יאללה, זוז, זוז, אף אחד לא יודע. מסדר, זה מסדר, זה מסדר. מתחילים מההתחלה. יאללה, דש.
1: דש לאמא ואבא אוהבת. להורים שלי אוהבת אתכם.
2: למשפחה שלי אוהב אתכם, מלא... לא יודע.
3: אמא, אבא, דניאל, יעלי ואריאל ונועם.
4: דש חם. מסר דש להורים שלי, רונן ונירית ולבת זוג אדר.
5: ליאללה, בן זוג שלי שבמילואים בעזה, אוהבת אותו.
0: אחרון, לא להסתכל, לא להסתכל על הפרצות.
6: דש להורים.
0: זהו? דש להורים, זה מה שאומרים. איפה את?
7: דש לאמא ואבא.
0: דש לאמא.
8: מכילה, מכילה, מכילה.
0: בוינה, בוינה, בוינה, בוינה. רגע, איזה יופי שהקבל הזה ארוך. אין לי מושג מה זה. אחינו, דש הביתה. זה ברדיו באמת בשידור חי באמא שלי. לא, לא, זה לא סתם.
9: אורגינל. למשפחתי אהובה, אני מוסר לכם דש. אוהב אתכם מאוד, וזהו.
0: איך הפתענו אותו? מי, את מי אנחנו יכולים עוד לדוג פה להגיד דשים? כמה זמן בכלל יש לנו לזה? רגע, שנייה, נשים אוזניות כדי שאני אדע מה קורה בכלל בשידור. חברים, יש לכם פה עוד מישהו שאתם יכולים לשלוח? כל מיש... באמת, מותר לכם דש הביתה? מי שרוצה למסור דש הביתה? שישי בבוקר, הייתם בפעילות לילה, אה? בגלל זה, זה הקטע. חזרתם ב... שש בבוקר, טוב, בסדר, יאללה, מותר לכם לישון, זה לא לעניין בכלל שאני מאירה אתכם. כפרה עליכם שבאתם, תקשיבו, אתם גדוד מושלם, מהמם, מדהים. כמויות העבודה שאתם עושים פה, כאילו, בחיי, אני כל פעם לומדת מחדש, כל פעם אני לומדת מחדש, כמה גדודים מהממים ומדהימים יש פה. תודה רבה לכם שאירחתם אותנו. תודה רבה לשופרסל אונליין שהביאו לכם את כל הצ'וקולוקים ואת הקרבוליות ואת כל הדברים שצריך ואת הכל, הכל, הכל, הכל. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. שמחנו מאוד להתארח, לבוא ככה לכבוד יום ירושלים, לעוטף ירושלים בעצם, אנחנו נמצאים בעוטף ירושלים. שמחנו לבוא לפה, להתארח אצלם. אגב, זה בסיס יפהפה, מהמם. אפשר קצת לגנוב וזה מה... לא, סתם, מה פתאום. להם זה מגיע. הכל, הכל, הכל, הכל שלי. תודה רבה לכל הצוות שלנו, לעורכת עליה בן שושן בהפקה, הגר כפיר, תהל קעטבי, נועה סוויסה, זוהר שדה ואוסנת צ'נקמן. תודה לדנה יצחק, מפיקת שידור החוץ גל עטייה, לטכנאי היה לוברמן בדיגיטל, תמר בנטביץ' וליעד מחלב, לנהג שלנו שהביא אותנו ויחזיר אותנו בביטחה, ירין אשכנזי, באולפן הטכנאים, דניאל שבתאי ואלון סמיד, בפיקוח הטכני אלון קפלן, ומשה לוי, אנחנו מסיימים, אין יותר ירושלים מזה, נכון? אין יותר ירושלים מסיום עם השיר הזה. שבחינו, שימו פליין שאני יכולה לשאול את זה כאן. חברים, שבת שלום.

0: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
3: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
2: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
3: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
5: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
6: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
4: דבר כמו נואב לא היה.
7: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נואבה.
8: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
7: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
9: והיום שעתיים מיוחדות ברדיו, שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה הערב ב8 גלי צהל.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
12: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
13: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, 5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
12: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
10: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידי

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. בשעה זו התראות צבע אדום באבן מנחם עקב חדירת כלי טייס עוין, יש להיכנס למרחבים המוגנים, תהיה שמסר כתבתנו בצפון יעל חדד. שני רחפני נפץ חדרו לשטח ישראל והתפוצצו לפני זמן קצר באזור שומרה בגליל המערבי. אין נפגעים. מוקדם יותר הבוקר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה. לא היו נפגעים או נזק. היום צהל השמיד את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש שש רקטות לעבר שטח הארץ. במקביל, חיל האוויר תקף הבוקר בדרום לבנון, לאחר שדובר צהל בערבית הורה לתושבי מספר כפרים באזור צור להתפנות מבתיהם. סמל ראשון נגב דגן שנפל אמש בלבנון יובל למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי באבשלום. נגב לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל. הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. בגץ מינוי רומן גופמן לראשות המוסד. עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתשובה לבגץ מאשים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחוסר תום לב, ומציין שראש המוסד המיועד ביקש שאף אחד לא יפנה לתת-אלוף ג' בעניין המשך העסקתו במוסד עד לאחר פסק הדין בעתירות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי תת-אלוף ג' אמור למסור תצהיר לבית המשפט על הליך הבירור שביצע מול גופמן בעניין פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס, והיועמ"שית האשימה את גופמן שהיה צריך לעדכן את בית המשפט על סמכותו בנוגע לעתידו של ג' בארגון הביון. עוד נחשף בדברי גופמן לבגץ כי תת-אלוף ג' הוא זה שהעלה את הבקשה להמשיך בתפקידו במוסד, על אף שהוחלט על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד המכהן דדי ברנע על סיום שירותו, כיוון שנמצא כאחד האחראים למחדל 7 באוקטובר. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר במהלך המלחמה עם איראן באיחוד האמירויות, כך מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. במקביל, באמירויות מודיעים כי בכוונתם להאיץ את בנייתו של צינור נפט חדש שיכפיל את כושר הייצוא שלהם דרך פוג'יירה. מדובר במיזם שירחיב משמעותית את יכולת האמירויות לעקוף את מצר הורמוז שסגור ברובו, כך מעדכנת סוכנות הידיעות רויטרס. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבית המשפט על עיכוב הליכים בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר על ידי יועצי ראש הממשלה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: בשלי הגעתו ארצה לעדות של אחד הנאשמים בפרשה, ישראל איינהורן, יש קושי משמעותי בניהול המשפט. אם יצליחו להביאו ארצה, לפי החוק, היועמ"שית יכולה לחדש את ההליך תוך שנה, אבל כבר נעשו ניסיונות רבים לעשות זאת, שלא נשאו פרי.
0: ומזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת והן נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות בצוות היום, אדווה בייזר ודניאל שבתאי.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לאלה סלוק, העורכת שלנו, שלום למוטי זדה, טכנאי.
0: שלום שלום ושלום לכם מירושלים, ביום חגה, בירת ישראל הנצחית. את יודעת, כשאתה אומר ירושלים ביום חגה, כאילו אני אוטומטית ממשיך איזה קלישאות, אבל זה לא קלישאות, זה היום, זה קורה 59 שנים, אנחנו נכנסים לשנתה ה-60 של ירושלים.
1: אלו, שנתה ה-6,000 מעקדת יצחק ובריאת העולם, אבל בסדר, בהיסטוריה המודרנית.
0: אבל מי סופר? וואו, מדהים. לא, הבאת פה אמירה, נכון, נכון. אבל 59 שנים לנס הגדול של מלחמת ששת הימים, וזכות לשדר מירושלים ביום הזה.
1: גם עוד שבוע זה זכות.
0: אני מזכיר פה לא אחת את הדברים ש... אמר הרב דוב ביגון, אמנם זה על תחנה מתחרה, אבל זה, הרעיון הוא רלוונטי באופן כללי. הוא אומר, אחד הדברים הכי מרגשים שנאמרים פה במרחב הציבורי, זה קורה כל שעה עגולה. אולי היום זה השתנה קצת נראה לי, הנוסח, אבל מה? אתה פותח רדיו, כל ישראל מירושלים. כמה דורות חיכו לדבר הזה, שכל ישראל יישמע מירושלים.
1: אתה אומר, אתה מתעלם ממה שלפני, ממה שאחרי.
0: זהו, אחר כך...
1: זה כמו משפט שאומרים שבחדשות, בשמונה בערב אומרים לכם ערב טוב, ואז שעה שלמה מוכיחים לכם למה זה לא נכון.
0: כן.
1: זה
0: פחות... אבל הפתיח יפה, הפתיח יפה.
1: אז 50...
0: ואני אומר, מה שקורה עכשיו זה גם מרגש, אבל אני רוצה להקריא לך ביום החגיגי הזה, את הכותרת הראשית של עיתון הארץ. לא מהיום, לא מהיום. אלא של הארץ לפני 59 שנים.
1: וואו.
0: קצת נותן, זה שיעור בהיסטוריה, זה גם שיעור בתקשורת, והנה הכותרת. צהלי ורוני יושבת ציון. כן? פסוק. אין מילים לבטא את הרגשות המסעירות את ליבנו בשעה זו. ירושלים שוב אינה מחולקת, אלא מאוחדת תחת דגל ישראל. מי לא יזכור אתה את הסבל היום אשר היה מנת חלקם, של יהודי העיר העתיקה בימי המצור של 1948, ומי לא יזכור את רגשי הדיכאון אשר הציקו על ליבותינו, כאשר קומץ המגינים האמיצים שלא יכלו להדוף את התוקפים, הוכרח להיכנע וללכת בשבי. כן, הם חוזרים 19 שנים אחרי לתשח, לפרידה מהעיר העתיקה, בהרבה קורבנות ובשבועים ובסבל, ועתה, באה השעה היפה, בזיכרונות אלה, שוב, לא יעיקו עלינו. העיר העתיקה של ירושלים היא שלנו, שעריה הפתוחים. הכותל המערבי שוב לא יעמוד עזוב ודומם. הוד העבר שוב לא נשקף מרחוק, אלא מעתה הוא יהיה חלק של המדינה החדשה. עכשיו, פה אני לא יודע אם בארץ קוראים לזה מדינה חדשה פשוט מ-67, כי וואי, כמה התרחבנו, או שזה בעצם עוד מתכתב עם ה-19 שנים.
1: ישראל ב-19.
0: לא, כי קמה מדינת ישראל, אבל איבדנו את ירושלים. כן. אז אולי הכוונה לזה בכל מקרה, וזוהרו של הכותל יפיץ את קרניו על מפעל הבנייה של חברה יהודית, עיתון הארץ, שהיא חוליה בשרשרת הארוכה של תולדות העם בארצו.
1: איפה עושים מנוי? מי יכול כל בוקר לדבר איתי ככה? כל בוקר אני רוצה ככה. על כל חריש ותלם, על כל בית, כל גן ילדים שנפתח בארץ הקודש.
0: העיר העתיקה, מקום חשוב וקדוש, היא גם לעמים אחרים, זה קצת כן קפץ להם הארץ, לעמים אחרים ולבני דתות אחרות. שר הביטחון, שעה שהכריז במעמד חגיגי, כי חזרנו לעיר העתיקה כדי לא להיפרד ממנה לעולם, הבטיח למוסלמים ולנוצרים כי מדינת ישראל תשמור שמירה נאמנה על המקומות הקדושים של הלא יהודים, וכך יהיה, סימן קריאה. תושבי ירושלים החדשה, אשר סבלו סבל רב בימי המלחמה, הננו מצדיעים לגבורתכם. ממש עושים פה
1: חיזוק
0: סגירה
1: העורף,
0: של הכל. כן.
1: זה היה לנשות ה...
0: אז, okay. אז גם זוכרים את אנשי ירושלים העתיקה שיצאו לשבי, וגם את העיר החדשה.
1: שמת לב מה המילים הראשונות שהקראת בדיווח, שוב, עיתון הארץ כפחת בייר, או בעצם כפתת בייר,
0: נכון.
1: יום אחרי שחרור ירושלים, מה המילים הראשונות? אין מילים לבטא.
0: Yeah.
1: אין מילים. אתה עיתונאי, אין מילים לבטא את הרגשות. הייתה אז קריקטורה של קריקטוריסטה, ככה מיתולוגי דוש, הוא עשה קריקטורה בימי ששת הימים, של עיתונאי שמנסה לכתוב את הכותרות, והוא רודף אחרי גברת שקוראים לה ההיסטוריה. נכון, והוא מנסה, היא רצה קדימה, ואז הוא כותב מהדורה, שכם שלנו, סיני שלנו, רמת הגולן, והוא כל פעם נושר לו ככה דף, יהודה, שומרון, קבר רחל, רצועת עזה, כאילו, ההיסטוריה מתקדמת בצעדי ענק, ואיך כתוב בארץ, אין מילים לבטא את הרגשות.
0: וואו,
1: אבל גם אין זמן להכיל את האירועים.
0: לא הכרתי את הקריקטורה.
1: לא מגיע?
0: לא, אבל זה כל כך, זה מתאים גם לעכשיו, גם לתקופה הזאת.
1: תחושה.
0: איראן, חמינאי, נסראללה, כל הדברים שסוריה, לא כמו במלחמת ששת הימים.
1: זה שלוש שנים וזה שישה ימים, זה הרבה יותר מורכב, הרבה הרבה יותר, זה לא חזיתות.
0: את חושבת שלא, העיתונאים לא היו צריכים לרוץ, הם לא כל כך רצו, אבל אחרי ההיסטוריה שמתקדמת מאז השבעה באוקטובר.
1: סליחה, הרבה יותר מורכב. לא כל דבר בהיסטוריה זה להגיד העתק הדבק. ממש לא, יש הרבה יותר מורכבות היום. איפה התחלת?
0: לא קוראים אירועים היסטוריים מטורפים שמי היה חולם עליהם? בסוריה, בלבנון, באיראן, בעזה.
1: גם, אבל לא הכרנו בשום מקום בצורה חד משמעית עדיין.
0: לא דיברתי על
1: אחר. בששת הימים היה משהו, סליחה, עצם הדיון שאנחנו מנהלים פה עכשיו לא התקיים, אז היה ברור גם לצד השני, כן, מי ניצח. אני, אתה יודע מה, אולי אתה מרשה לפתוח סוגריים קצרים?
0: בשמחה.
1: כי הייתי השבוע באיזושהי הרצאה, ביקשו הרצאה ליום ירושלים, ושמתי לב שהקהל, שכולו לא נולד אז, וגם אני לא, לא יודע את העובדות הבסיסיות. אז אני רגע עושה לך מה שנקרא ויקיפדיה, כן? פה אתה מדבר איתי על מערכה שהתחילה משביל העשירי. דבר מוביל לדבר, ועדיין הכל כל כך מורכב, כן? אתה יודע מה קורה עם איראן, עם עזה, עם הצפון. פה מדובר על מיגור מוחלט של כל אויבינו. ישראל גדלה, וכמה היא גדלה? פי שלושה. תדמיין, כן? אני לא רוצה להגיד לך, תדמיין שאתה גדל פי שלושה, כן? לא, לא. אבל רגע, תנסו כדי לקלוט את זה שהיום ישראל הייתה גדלה תוך שישה ימים ופתאום, לא? זה לא היה בתוכניות של המתכל, כן? תחשבו על ישראל, היום גדלה פי שלושה. איך האויב קורא למלחמה הזאת? כמובן, מלחמת יוני. זה מביך אותם לקרוא לזה מלחמת ששת הימים, כאילו. ולכן, הרבה פעמים אני מרגישה שלחגוג את יום ירושלים, זה מעיב. צריך לחגוג גם את יום יהודה ושומרון, את יום רמת הגולן. תחשוב רק על הגולן, רק מה קורה בצד אחד של הגבול בסוריה, כן? מרחץ דמים בלתי, ומה קורה בצד השני, כשהיהודים לוקחים את הנחלה הזאת. וכך, תדמיין אתם, אתה יודע, גם הבנו אז דבר מאוד עמוק, באו להילחם איתנו אויבים שאין להם גבול איתנו. כלומר, נכון, לבנון, סוריה, ירדן, מצרים. למה עיראק נלחמה בנו מלחמת ששת הימים? למה ערב הסעודית שלך חיילים? אין לי טריטוריה, מה את רוצה ממני? הסיבה ירושלים היא הלב, היא הברכה שהעם היהודי מביא כשהוא חוזר לארצו. ועד שנת 67 היה סימן שאלה על כל המפעל, זה היה ניסוי, רוב העולם מסתכל בסקרנות, מעניין אם ילך להם. מדינה צרה, מדינה חלשה, קטנה, אתה יודע, יופי של סטארט-אפ, זאת ההנפקה, זה רק התחלת ההנפקה, כן, יש עוד הרבה מה לעשות, אבל מאותו יום זה לא סימן שלה, זה סימן קריאה. וואו, ברוך השם, בעזרת השם, כן? היה פה הרגשה שהקדוש ברוך הוא מקפיץ קדימה. אתם בכלל לא מבינים מה התחלתם לבנות פה. אני מבין, אני מקפיץ אתכם כל כך הרבה שלבים קדימה. וכמו שאומרים, זה להתרחב פיזית, זה גם להתרחב תודעתית, זה מחייב אותנו. כשהארץ כל כך רחבה, גם התודעה צריכה להיות יותר רחבה. זה היה סוגריים ארוכות, אבל זה לא קשור, מה שאני אומרת לך עכשיו, זה לא, מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא פי מיליון יותר מורכב. גם בתחושה בינינו, גם מול אויבינו. לא, לא, זה לא ככה העולם רואה את זה. שמבין? היינו, שוב, גם מנקודת הפתיחה וגם במורכבות. זהו, סגרתי, סוגריים.
0: שמי, קודם כל, עיתון הארץ של 68 נתן לך אומץ, ככה, לתת נאום משיחי, יפה, יפה. את צריכה לקרוא כל יום, נראה לי, עיתון הארץ, שסיים את הידיעה שלו אז למחרת יום ירושלים. כאמור, תושבי ירושלים החדשה, אנחנו מצדיעים לגבורתכם. עם ישראל כולו, שוב, תושבי העיר העתיקה שיצאו לשבי, תושבי ירושלים החדשה, ועכשיו עם ישראל כולו, בארץ ובתפוצות, מריע לצהל, אשר החזיר את האתרה ליושנה, ירושלים כולה שלנו, צהלי ורוני יושבת ציון. שוב, אותו פסוק מספר מנבואת ישעיהו, שהובא גם בכותרת, ואם זה לא הספיק, אז נמשיך עם התקשורת של אותם ימים, עורכת דבר חנה זמר, כתבה כך, אתמול, קיבלו פסוקי התהילים והתפילה משמעות חיים. יום האתמול יחרת בלב כל יהודי אשר, באשר הוא, כיום שבו נתמלאה תקווה בת אלפיים. קיבה לציון גואל, שוב זה פסוק.
1: זה עיתון דבר, כן? לא הצופה ולא...
0: עוצמת הרגשות שעורר מאורה היסטורי זה, בלב כל יהודי, הוא מקור כוח ששום גורם בעולם, ואף האדיר ביותר, אינו יכול לזלזל בו. העם חזר לבירתו, והבירה חזרה לעמה, הם לא ייפרדו עוד.
1: וואו.
0: כן.
1: תדע שזה, אני חושבת, מה שחנה זמר אומרת פה, אפשר לנסח את זה במשפט אחד שהתכתב קצת עם אקטואליה ואירועי השבוע. ירושלים היא הפץ' משיח בלב של כל הסבתות של הסבתות של הסבתות של חנה זמר. אישה, אי אפשר להסיר, זה, זה, הפץ' משיח הזה הוא בלב, וזה מה שהוביל ל, ל, ל, ליום הזה. ועוד מילה, כשככה התקשורת כותבת, אז ככה הכל עולה, תחשוב שנייה שזה הפסקול, שקראת שהוא עיתון הארץ, עיתון דבר, אני לא רוצה לחשוב איך נראו עיתונים, לא, לא יודעת מה היה אז עוד בתקשורת, ימינה מזה. זה, זה התקשורת במרכאות חילונית, סוציאליסטית, כלומר, היה פה, כשזה הפסקול, כשהשיר הפופולרי ירושלים של זהב, אתה יודע שאז פורסמה כתבה, אחרי מלחמת ששת הימים, השיר ששחרר עיר. כי כשפס הכל, כששמך שורף את השפתיים כנשיקת שרף, אז ברור לאן הולכים, הכל ברור, זה הפלייליסט. אז זה גם הרוח, הכל, הרי זה שלושה שבועות לפני ששת הימים, השיר הזה פרץ. כלומר, זה לא קלישאות. התודעה בסוף מעצבת מציאות, האמונה והכיוון. אז שנזכה גם לתקשורת כזו וגם לכותרות כאלה.
0: אמן. וחנה זמר לא הסתפקה בזה, אלא כתבה עוד מאמר. כן, נשארו לה עוד כמה פסוקים על שולחן העריכה, והיא כתבה כך: המציאות החלומית ביותר היא כיבושה מחדש של ירושלים העתיקה. זר לא יבין זאת. מי שאין בדמו 2,000 שנות כיסופים, מי שלא ינק אותם עם חלב אמו, חלב אמו, נראה לי צריך להגיד, ולא ירש אותה מדורי דורות, לא ישיג זאת, כלומר, לא, מלשון השגה, לא יבין. 2,000 שנה, 80 דורות, בכל בזורות הגלות, בין 70 אומה ולשון, פנו היהודים למזרח, שחרית, מנחה וערבית. 2,000 שנה, לא תשתשו את הזיכרון הלאומי הקיבוצי, ואת הזיכרון האישי שיהודי נולד איתו, כמו שהוא נולד עם רמח איבריו. 2,000 שנה, קראנו פסוקים ומלמלנו תפילות על אודות ירושלים עיר הקודש, בירת הנצח, מסוס כל הארץ, ולפתע כל הפסוקים האלה קמים לתחייה לעינינו.
1: יש לי סיום עוד יותר מרגש, נראה אם אתה מכיר אותי, מה אני אגיד עכשיו? אין מה להוסיף, כזאת תקשורת שמייצרת גם כזאת מציאות, פרשנות כל כך מרגשת של האירועים.
0: נו.
1: אז מה המייל שלנו? בטוח אנשים רוצים לקרוא. אני אומרת לך שאנשים אומרים, אני רוצה להקריא את זה בסעודת השבת. לא, פספסתי, יצאתי להוציא את הילד מהגן, להחזיר אותו מהגן. מה כתב? מה הדבר המשיחי הזה שידידי הקריא שם?
0: אולי ניתן ישירות את המייל של חנה זמר, זיכרונה לברכה. אז סוף שבוע בג'ימל.com.
1: כותבים את המילה סוף שבוע בג'ימל, וגם אתם, תקבלו אליכם את הנבואות המודרניות האלה.

0: אתה יודע שככל הנראה, זו בעצם התוכנית האחרונה שלנו כאן, עד לחג השבועות, חג מתן תורה, בשבוע הבא.
1: אם לא יהיה שינוי בשישה, חמישה ימים.
0: יקפיצו אותנו גם בחמישי, ערב חג, אבל לא, כרגע זה לא מסתמן. ולכן, זו בעצם גם תוכנית לחג השבועות. ולכן, אני הולכת לפצוח פה בקמפיין השנתי שלנו.
1: רגע, תני לי לעוף על עצמי כזה. אז זו תוכנית מיוחדת, במלאת 59 שנים לשחרור ירושלים, ו-3,338 שנים למתן תורה. מרגיש כזה היסטוריון ששולט בשנים.
0: וכמה שנים אנחנו נשואים? טוב, אני תן לי לעשות קמפיין.
1: מי סופר? זה אלפי שנים.
0: נצח, נצח. בוא נעשה את הקמפיין השנתי, למה שווה? כי הוא תמיד מניב תוצאות. זה קמפיין, כמובן חינמי, התוכן השיווקי שתקבלו פה, זה לא באמת שיווק.
1: זה פרסום אידיאולוגי.
0: אפשר לקרוא לזה כך. נשמה, פשוט נשמה. כל שנה, כבר לדעתי שנתיים או שלוש, מאז שהחל המיזם, אנחנו מדברים עליו פה. אבל רגע, פעם אפילו קיבלתי מייל, לסוף שבוע שם בג'ימייל, שאנשים חושבים שזה חג השבועות, להתחיל את הנח היומי. אז רגע, כמו שאמרתי לך על ירושלים, צריך לפעמים ויקיפדיה מההתחלה. חג השבועות, חג מתן תורה, יום חמישי, החג צמוד לשבת, יש לנו יומיים רצופים של קודש, מקבלים את התורה, קוראים את עשרת הדיברות, הולכים לשמוע.
1: ביום חמישי בלילה.
0: לקת נרות זה חמישי בי אחרי הצהריים, לפני כניסת החג. לקת נרות, חג, סעודות, תפילות, חגיגה, חג השבועות, ספירת העומר מסתיימת מפסח לחג השבועות, קריאת עשרת הדיברות, מקבלים, כן, מעמד הר סיני, ומה שאנחנו מדברים עליו הוא סוג של רעיון, מיזם, זה לא מה שקיבלו בהר סיני, אבל רגע תקשיבו, יכול להיות שזה ישנה לכם את החיים, ובעיקר בחג מתן תורה זה מאוד מתאים להתחיל כזה דבר. בסוף, יש היום המון מיזמים, אתה מדבר פה המון על מיזם הדף היומי, ויש הרבה מאוד מיזמי יומי. תכניס קביעות כזאת ליום, ואתה יודע, כבר אמרנו את זה פה פעם, מה היומי שלך? אני הרבה פעמים אוהבת לשאול אנשים, מה היומי שלך? מה הרגלים? זה יכול להיות גם הרגלים, לאו דווקא לימודיים, אבל בסוף, אלה אבני החיים שבונות את השגרה, והשגרה זה בסוף אתה, ההרגלים שלך זה אתה, ולא כל מיני רעיונות וחלומות שאתה לא חי בפועל.
1: כן.
0: לפני כמה שנים.
1: למעט, זאת אומרת, להוציא מהשראה. השראה זה בא פעם בכמה זמן, מוזה בא לך פתאום, יומי זה היום, זה הדופק.
0: מקסים השראה, חלומות, רעיונות, מקסים, כן. אבל בסוף מה אתה עושה? תגיד לי מי אתה, מה אתה עושה? ופה לפני כמה שנים, משפחת אמיתי, יגאל אמיתי, אביו של שיפטי אמיתי, שם מלא זה היה שיב...
1: יושפט.
0: יושפט, זכרונו לברכה, נער צעיר שנפטר ממחלה, ומשפחה פתחה מיזם, בהתחלה באמת משפחתי אישי, היום יש בו אלפים, ואולי אפילו כבר יותר, מיזם שקוראים לו, שים לב, הנח היומי, נון כף. מה זה ראשי תיבות נח? נביאים כתובים. אתם כבר יודעים את זה, כי תנ"ך, כולם יודעים. תנ"ך זה תורה נביאים כתובים. את התורה, הם הרגישו, רבים באמת יותר מכירים, פרשת שבוע וכולי, ואת הנח אנחנו פחות מכירים, והם הרגישו שזה רעיון, אתה יודע מה, בוא ניתן להם פשוט לדבר. ביקשתי מיגאל אמיתי, שוב, היזם, הוא עושה עוד הרבה דברים בחיים, אבל עם השנים נפתח אתר.
1: הוא עובד בכנסת.
0: נכון, עובד בכנסת. ונפתחו אפליקציות, ונפתחו שיעורים, והוקלטו דברים. לכל הדבר הזה קוראים הנח היומי, אם אתם רוצים לחפש משהו בגוגל, זה הנח היומי בגוגל. וביקשתי ממנו כמה מילים לסיום סיום עוד סבב, כי מי שיתחיל שני פרקים ביום בחג השבועות, זאת נקודת הפתיחה. כן, המרתון מתחיל בחג השבועות, הם לקחו...
1: בעצם ביום שישי הזה.
0: בדיוק, את כל ספרי הנביאים והכתובים.
1: סליחה, לא הזה, עוד שבוע, כן, מרגע זה עוד שבוע.
0: כבר התרגשת, אז אפשר להתכונן מראש, אתם יכולים להכין את עצמכם. מי שיתחיל, יסיים כעבור שנה, את כל הנביאים וכל הכתובים, את כל הספרים האלה בתורה, ואין לי מה להגיד, בשיווק צריך להבטיח דברים, מה אני יכולה להבטיח לה יותר מזה שאתה תסיים נביאים, וגם תקבל שובר הנחל, לא, אתה תסיים את כל הנביאים והכתובים. כותב יגאל אמיתי.
1: את יודעת שזה מצחיק, אני לא יודע אם אני אצליח לחבר את זה, אבל יש עכשיו קמפיין מאוד גדול, שלטי חוצות בהרבה כסף, נראה לי של נביאים,

0: מבטיח לך יותר מזה שאתה תסיים נביאים, וגם תקבל שובר הנחה, לא, לא, אתה תסיים את כל הנביאים והכתובים. כותב יגאל עמיתי.
1: את יודעת שזה מצחיק, אני לא יודע אם אני אצליח לחבר את זה, אבל יש עכשיו קמפיין מאוד גדול, שלטי חוצות בהרבה כסף, נראה לי של נספרסו, למי שגילה את האמריקנו. זאת אומרת, אם אתה בקטע שאתה שותה אמריקנו, תשתה אותו ככה. כאילו חשבתי איך להמיר את זה לדבר כזה, למי שגילה את הנח, כאילו ברור שזה משהו שזה, אתה צריך לגלות, יכול להיות שעדיין אתה תינוק שנשבע שלא הכרת את האמריקנו, אבל ברור שאתה יום אחד תגלה.
0: למי שכבר גילה, אני רק רואה פרסמות לגבינות בולגריות, שאני לא יודעת להגיד את השם שלהם.
1: נכון, אלפונסו, אלפונסו.
0: לא, אני מפחד, אל תעשה פדיחות. בכניסה לעיר, תשמע, אני לא קל היד, בכניסה לירושלים, שלטי ענק, מישהו שילם עליהם המון, אולי כדי שאני ארגיש אאוט ואז יקנה את הגבינה הזאת, אבל יש שם כמה מותגים של, אני יודעת בולגרית, לא יודעת, זה כאילו גבינה כזאת קשה. לא, לא, זה תתי ז'אנרים.
1: זה מה שזה, זה בולגרית, לא, סתם, לא יודע.
0: טוב, כותב יגאל עמיתי. אנחנו נכנסים לתקופת בחירות. תקופה שבה נהיה מוצפים מכל עבר בהמון מסרים, מבלבלים, מדכאים, מרגיזים. יאיר פול מכוון, יהיו הבטחות שאף אחד לא מתכוון לקיים, יהיו השמצות על היריבים, ציניות, הרבה שקר, פוליטיקה. איך שומרים על שפיות? קור רוח, על עמוד שדרה ערכי. בעידן של חוסר מצפן לפעמים אצל אחרים, איך אני שומר על מצפן ערכי שלא יתחלף לפי הנוחות? ובכן, אני יכול להציע לכם מה אני עושה. בחג השבועות הקרוב מתחיל סבב לימוד יומי. כמה דקות של נשמה, כמה דקות לכוון את המצפן. שני פרקי נח ביום. ספר ועוד ספר, כן, מתחילים ביהושע, ספר יהושע א' ב', כי התורה, שוב, בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, קוראים את זה כל הזמן בית הכנסת. יש אנשים שבטח אומרים, רגע, אבל קוראים בתורה? לא. כל שנה מסיימים ומתחילים
1: השבוע.
0: מבראשית. מסיימים
1: בשמחת את... תורה, לא בשבועות,
0: נכון,
1: כן?
0: זה חמשת חומשי תורה. אבל בעצם יש המשך, אחרי ספר דברים, אנחנו כאילו בכניסה לארץ, וחוזרים לבראשית ברא. אז בואו נמשיך את ההיסטוריה, עם ספר יהושע, הכניסה לארץ, וכן הלאה וכן הלאה, כל הנביאים והכתובים. אז כותב יגאל עמיתי, את פרשת השבוע אנחנו די מכירים, בסוף שומעים אותה בבית כנסת בשבת, או בכלל היא די נוכחת בשיח היום. מה עם כל הנבואות? מה עם ישעיהו שמחכה לכם? עם מיכה? קראתם פעם את ספר דניאל? אתם יודעים מה עזרא רוצה לומר לכם? ומה המסרים של חבקוק וצפניה? למה הם דיברו אם אנחנו לא מקשיבים? המון מילים, מרוממות, מעודדות, מנחמות, מיישרות דרך. פה ושם אנחנו מכירים אותם מחלקי פסוקים, מתכסים. כן, יש דברים בקטנה. הגיע הזמן לעצמנו, באמת, לקחת אותם ואותנו ברצינות. להכיר את הכל קצת יותר טוב, בהשקעה לא גדולה. כן, זה לא דוקטורט עכשיו בדניאל ועזרא ונחמיה. השקעה לא גדולה. כמה דקות ביום, שני פרקים, בחג השבועות הבא, יש לכם את כל התנך בלב, בראש ובנשמה. חפשו בגוגל, הנח היומי, פתחנו יישומון, לא, אגב, זה כיף לראות, כי זה התחיל ממש, סליחה, פיראטי כזה,
1: כן.
0: עם אתר, אני עוד מאז, אז הצטרפנו, והשנה דווקא לא, לצערי, אתה יודע, יש לי את הפיתוי להתחיל בשבועות הזה, אבל הייתה שנה אחת שבה התמדתי, וזה פשוט מדהים, מדהים. אבל בינתיים יש, כבר אין תירוצים, פתחו יישומון ואתר, קו טלפון, סימניה, שהיא גם דיגיטלית וגם פיזית, היא מזכירה לך כל יום את הפרקים. והנה כמה תגובות שקיבל, שיגאל עמיתי קיבל, מהמיזם הזה לזכר בנו. מצטט.
1: איזו הנצחה יפה זאת שמשנה לשנה היא גודלת.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: באמת, וואו.
0: פתחתם לי עולמות חדשים. בימי המלחמה, זה היה אחד הדברים שהיו לי ממש עוגן טוב כל יום. תגובה שנייה. אני מקשיבה עכשיו לשיעורים על התהילים. זה מאוד עוזר לי להבין את המזמורים של התהילים. גם תהילים, אתה יודע, אנשים אומרים תהילים.
1: כן.
0: מה אם רגע להבין תהילים? תחשוב שאתה שני פרקים. תגובה שלישית ומרגשת. בשנה האחרונה יצאנו בני הבכור ואני למסע לימודים משותף. זו השנה השנייה שאנחנו זוכים ביחד. כן? לימוד שמחבר דורות זה, אני, באמת, זה מרגש עוד במיוחד. ללמוד יחד, להחכים, לצמוח. חוויה שאין שני לה. בחג השבועות שעבר, ברגע מפתיע ומרגש, הבן שלי הניח לי על הצלחת. תעודה שהוא הכין עבורי, לאימא. היה כתוב בה שאימא זכתה לסיים איתו שנת לימוד נח. התרגשות עצומה, מזכרת יפהפייה, שנתנה תוקף לכל ההשקעה המשותפת שלנו.
1: וואו.
0: טוב, אתה רואה, לא, מה צריך שיווק? מה שווה יותר מזה? תביא את כל הכסף והזהב בעולם, תביא את הגאדג'טים, תביא מכרות זהב ויהלומים. אימא ובן שמסיימים יחד נח, כאילו מה, תעשה לי ככה, תבדוק מה יותר שווה. בצורה ריאלית, אני אומר, בצורה ריאלית, מה יותר שווה. והנה מסיים אחד לדוגמה, שהוא גם מאזין מצטיין פה בתוכנית, ש...
1: איך אתה זוכה לתואר מאזין מצטיין? אני רוצה לדעת, אולי גם אני...
0: תכתוב לנו לסוף שבוע בג'ימייל.
1: זה הולך, ואז אתה צובר נקודות.
0: בדיוק.
1: אוקיי,
0: טוב. מי שאתה מצטט פה לאורך השנים, כמה וכמה פעמים, זה כבר מקבל...
1: מאזין מצטיין.
0: כן. אלירן ביטן, אלירן ומירית, שזה, זוכר, מדי פעם מסיימים ללמוד משהו, ואז מדווחים את זה לאומה, שגם זה מדהים, זוג נשוי, כאילו בעל ואישה שלומדים, אמרנו קודם, אמא ובן, זה עוצמה.

0: זה דבר, זה מחזק עוד דברים, אתה יודע, זה לא בדיוק רק לימוד תנ"ך.
1: רגע, אם הם לומדים אז 200 רבים, יש זמן גם לזה וגם...
0: יש הנ"ך היומי והריב היומי. ואז בשנה אחת אתה גומר, מקבל תעודה, הכל בסדר. זאת השנה, שים לב, השלישית הרצופה של הזוג הזה. יש להם 5 ילדים והם עושים עוד דברים בחיים.
1: כל הכבוד.
0: 3 שנים, כותב לנו אלירן, זו כבר חזקה. 3 שנים שאנחנו פותחים את היום בחיבור לאבות ולאימהות, פותחים את הבוקר עם הנביאים והשופטים והמלכים, המשלים, המוסר, החוכמה היהודית, כן, תחשוב שאתה עושה את משלי ושיר השירים ואת איוב, אתה מעמיק
1: בה... קוהלת.
0: קוהלת. 3 שנים עם הרבה מאוד ימי מילואים, מעברים חדים שלי אל איראן, בין השגרה ללחימה. ודווקא את המעברים החדים זה עזר לעשות, כי יש עוגן של אמונה ושל חיבור, חוליות של התמדה, חיבור יומיומי לכל ההיסטוריה, חיבור לשרשרת של עוצמה. נפוליון היל, שהוא סופר אמריקאי, אמר משפט יפה. אם אתה לא יכול לעשות דברים גדולים, תעשה דברים קטנים בדרך גדולה. אתה לא עכשיו משנה את העולם.
1: נפוליון היל?
0: כן.
1: יפה?
0: זה סופר כזה של ספרי עצמה, עצמה.
1: תובנה של אדם שקוראים לו נפוליון, אתה יודע את זה.
0: אז אם אתה לא יכול לעשות דברים גדולים, תעשה דברים קטנים, אבל בדרך גדולה. ואכן, החיים שלנו, כותב אלירן, הם מורכבים ממעשים קטנים של שגרה. אנחנו בוחרים איזו שגרה נייצר. שגרה שמחברת אותנו למשפחה, לזוגיות, לאמונה, לעצמנו. ואנחנו בוחרים את המעשים הקטנים. אנחנו מתחילים עוד סבב. כן? מובטח כבר גם בשנה הבאה, מכתב, בעזרת השם. ואם ישאל השואל, למה שוב? די, מה? 3 פעמים, 4 פעמים. יש קסם מיוחד בהתמדה. זה חוצב משהו בנפש. זה כמו טיפה שמתמידה בסלע. עוד טיפה ועוד טיפה. כל סבב העמיק לנו את ההבנה. הסיפורים ההיסטוריים קמים לתחייה, עם תובנות עכשוויות ממש. המלצה חמה, תוסיפו חוליה, מעשה קטן, בדרך של גדולה, ליום שלכם. ואיך אני אגיד, הוא כאילו מסיים ב... לא תתחרטו, אני אומרת, מה יקרה? נחזיר לכם את כספיכם בחזרה, נחזיר לכם את נחמיה ועזרה בחזרה. תתחילו. ותשמע, שכנעתי בעיקר את עצמי פה.
1: רציתי להגיד, את אומרת, סיימתי, לא סיימתי, שנה שעברה. אני השנה, בלי נדר, מתחיל, מתחיל, בפותח את ספר יהושע, 2 הפרקים הראשונים, ביום שישי, בעוד שבוע, שזה חג השבועות, ובעזרת השם, אני מקווה שלמחרת, בשבת, דווקא זה נוח, עוד 2 פרקים, כן? בג' וד', אם חישבתי נכון. ומי יודע?
0: אתה יודע מה ההבדל? אתה תסיים ואני לא. נכון?
1: לא,
0: אתה... פוך? אני בא להציע...
1: כן, כן, הפוך.
0: אני לא, אני טועה אם להציע לך חברות הזוגית, או שזה ברדיו, או שזה מוגזם.
1: אבל מתי נריב?

0: יודע, בטח הרבה מאזינים שמעו ואומרים, בטח אני רוצה להצטרף, או מה שדיברנו עליו קודם, כן, הלימוד היומי, או כל דבר אחר, הרגל שאתה רוצה לשנות. ואני זוכרת שלפני שנים, קראתי ראיון עם הפרופסור דן אריאלי, המפורסם, כלכלן, כן. התנהגות וכל העניינים. והיו שם כמה טיפים, אתה אולי תצחק עליי עכשיו אולי, או אפילו בטוח, לא אולי, כמה טיפים...
1: בואי נראה שנייה.
0: כמה טיפים לשינוי הרגלים, אז ברור, זה כאילו הכי פשוט, הכי קלישאתי, ובום, שמתי לב לזה גם בעוד תחומים בחיים, כן? אין אדם שלא רוצה להטמיע הרגלים טובים יותר בכל תחום שהוא, בעיקר נראה לי כושר ותזונה, לא? שינה והורות וזוגי החיים, להטמיע דברים, זמן איכות וכו', איך עושים את זה? אני זוכרת שהוא סיפר אז, שהוא ניסה לחזור לכושר ולא הצליח, והוא התמיע את זה אצל אחותו. הוא שם אותה כשומר שלו, משפיעה, כאילו היא אחראית עליו, ואז היא פשוט באה להוציא אותו מהבית לעשות כושר. משהו, הוא תיאר אחרי, כשכבר היא באה ואמרה לו, שים את הנעלי כושר, שברגע שאתה שם, לשים את הנעלי ספורט ולא לעשות אימון, זה כבר באמת מטומטם, אז הוא הרגיש בזבוז, אז וכו'. כלומר, ברגע שאתה משתף כמה שיותר אנשים...
1: ומי אחראי על המשמעת העצמית של האחות?
0: כן. תראה, להגיד לאחרים לעשות זה לא, אני לא יודעת אם היא עשתה איתו.
1: זה יותר קל, נכון.
0: היא יצאה איתו להליכות האלה.
1: יש בזה משהו.
0: אבל לשים לעצמך...
1: היא כזה שעון מעורר כזה.
0: או, עכשיו, אם אתה שם... סליחה, נודניק, שלא לומר נודניק. שלא לומר קרצייה.
1: הוא העביר את אחותו למצב נודניק.
0: אם אתה שם... כי בדרך כלל את ההחלטות שלך אתה מעביר למצב טיסה, מצב שבת, מצב מצלמה, מצב... אם אתה שם מישהו את הרעיונות היפים שלך, שוב, בכל תחום, ולכן לא רק לספר לאחותך, לחגוג את זה עם כמה שיותר אנשים, לחייב את עצמך, ברגע שבן אדם מכריז, שמת לב שיש לך עכשיו איזה פרויקט, אני לא יודעת אם נחשוף אותו עד כדי כך כאן, אבל אמרתי לך השבוע, עם כמה אנשים שדיברת, תגיד להם שאתה עושה את זה. אתה יודע, שמשהו סודי הוא סודי, הפוך, זה פומבי. אני מתחיל דף יומי, או אני מתחיל דיאטה, תשתף את זה, והם יכפו עליך. פדיח אותך, אמרת שאתה מתחיל, מה קורה עם זה? אתה מתחיל, איך הולך, מה קורה?
1: אז רגע.
0: אז זה קודם כל.
1: אז אני מסנדל עכשיו את עצמי?
0: אתה מסנדל עם מה? עם הנח יומי או עם מה ש...
1: לא, עם מה שהתחלתי.
0: וואו, מה, בגלץ? כאילו זה...
1: צריך לסגור בלעדיות עם מישהו?
0: שבוע הבא, בוא נדבר על זאת בינינו. אתה התחל, לא.
1: זה חוצה מזה שאני אסנדל.
0: כן.
1: אז תסנדלי את את עצמך קודם כל, לפני שאני מסנדל את עצמך.
0: לא, לא, רגע, שנייה.
1: אוקיי, אוקיי, טוב.
0: אם אנחנו מדברים על אותו דבר, זה עוד לא השלב לדבר עליו בפומבי. לאט לאט.
1: אבל יש לי עוד הרבה דברים שאני צריך לסנדל את עצמי.
0: טוב, נדון בזה. אבל...
1: יהיו עמנו.
0: יהיו עמנו, העלית פה את הרייטינג של התוכניות הבאות.
1: כן.
0: אבל זה טיפ, אתה יכול להגיד שהוא בנאלי, אני חושבת שהוא עובד.
1: לא, לא, למה בנאלי?
0: והדבר השני שהוא אמר, ובאמת, אני גם רואה בחיים כמה זה נכון, ומה שדיברנו עליו בנח יומי זה מאוד קל, אבל בכל תחום זה לחגוג כל הזמן. זה, את ההצלחות הקטנות, את הסיומים הקטנים בדרך, כל הישג, אתה מבין? כל ספר שסיימת, כל קילו, כל, אתה יודע, יש הרבה הקבלות בדברים האלה, של הטמעות, הרגלי חיים, פיזי, רוחני, גשמי. הצלחתי, אני חוגג את זה, וגם את זה, לשתף את כולם בחגיגה. לעשות את זה לאירוע, ואז הופך לאט לאט מרגל שלך לזהות שלך. בדיוק, זה אתה.
1: טוב, זה מה, את אומרת לי פה, דברים שגדלנו עליהם באבא חטוב, זה צביקה עיניו מפורש. אבל באמת זה, מדברים כל הזמן על המוטיבציות. בהתחלה המוטיבציית הכאב, וואו, איזה שמן אני, ומה יהיה, וכולסטרול, וכל אחד עם הכאב שלו. ואחר כך זה מה, איזה מוטיבציית ההצלחה, אני כבר לא זוכר, כי זה, ברוך השם, זה הוטמע בי, אבל בסוף, זה אתה, זה הזהות שלך. אני אבא חטוב, זאת אומרת, אני חלק מהדת הזאת.
0: מדהים.
1: מהקט הזאת.
0: מדהים. אז לא, אז כמו, באמת ככה, לחגוג הצלחות עד שבסוף ההרגל נהיה כבר לטבע. זה כבר אתה, ברור שזה, השאלה היא על שאר החלקים ביום שלי, אבל ברור שזה אני. וכמובן, כמובן, מה שנקרא first thing in the morning, כאילו הדבר הראשון בבוקר. באמת, זה כל כך נכון, יש בבוקר, בשחר, בזריחה, בקימה, כל המועדון החמש בבוקר, או המועדון ברכות השחר, או איך שתקרא, כל הדברים האלה הם נכונים. באמת, להשלים בערב את החובות, אימון, זה שלא רציתי כדי, זמן האיכות עם האישה כשאתה עייף ויפה וכו' וכו'. מה שחשוב, כן, זה המשל הידוע על האבנים הגדולות. מה שחשוב לך, הוא הדבר הראשון בלוז שלך, זה למצוא, להכניס ליומן. אפילו שיהיה כתוב ביומן, זה גם משהו שהתחלתי אותו לאחרונה, אפילו אם יש לי 10 דקות של משהו שזה רק עם עצמי, למה לכתוב ביומן? לכתוב ביומן לעצמי. זה לא לזמן פגישה עם מישהו, אני לא צריכה לנסוע לשום מקום. זה 10 דקות שאני מקדישה לזה. אני זוכרת ש... פעם פעם קראתי איזה רעיון עם המנהלת לשכה של הילרי קלינטון, אז היא, אתה זוכר שהיה דבר כזה?
1: הילרי קלינטון? מצלצל מוכר.
0: אז היא אמרה שהיא שמה לה ביומן בכל יום בצהריים 30 דקות מענה למיילים. זה היה אז ה... כן, יש לה גברת קלינטון 30 דקות שזה מסודר לה. אני זוכרת שהיא הסבירה שמח היא מנהלת לה את כל הזמן, בסדר. אבל זה, זאת ועוד, אתה יודע שכל אחד יראה מה עובד לו, אבל דיברנו קודם מאוד מאוד גבוה ורוחני, תכלס, בהצלחה במעשיות.
1: כן, ואני שוב אומר, סליחה אם זה לא קלישאה, כי זה כאילו מדי כללי, אבל בלי שיטה, עליי זה לא עובד. זאת אומרת, יכול להיות שאתם, בטוח שיש לנו גם מאזינים בעלי משמעת עצמית, שליטה עצמית, והם מחליטים, או לחלופין שיש להם השראה מטורפת כל יום. אני בלי זה, אני לא, אין לי בלי שיטה. את יודעת, הדבר שזה הכי, ככה בסדר יום שלי, זה תפילות, שהם בזמנים קבועים, עם דדליין. זאת אומרת, כן, מי הזריחה ועד.
0: אתה אומר, אם היה אפשר להתבלם מנחה עד בכלל, עד מדי שרוצים, אז לא היית מגיע
1: לזה. כן, היום שבטח הייתי כאילו מסתכל על הטבע ועל הבריאה ומודה לאלוקים, אבל בלי ההשקיעה הזאת שסוגרת לי את זה, אז זאת הדרך היחידה שאני מכיר.
0: שמעתי משפט של איתן עזריה, הקואוצ'ר המאמן, משפט כמין סטיקר כזה שלו, מה שלא מעשי הוא לא רוחני.
1: וואו, נהדר.
0: מה שלא מעשה, הוא גם לא רוחני, אל תדבר איתי.
1: נפלא, נפלא. ממש התחברתי לזה. רוחנית ומעשית. טוב, שבת שעברה, זאת אומרת, ביום שישי, ערב שבת שעברה, דיברנו על האולטימטום שטראמפ הקציב לנו. שבת, בעצם שבת הצדעה לשבת. זה חלק מציון 250 שנה לארצות הברית, והוא... קורא לאמריקאים להוקיר את השבת של היהודים, ובעצם קורא ליהודים לשמור שבת. בשבת שעברה, בערב שבת שעברה, דיברנו על זה, קראנו להקדים את האולטימטום ולשמור, אבל עכשיו זה מגיע בשבת הקרובה. ושושנה חן, שהיא כתבת צרכנות ותיקה, באמת אחת העיתונאיות הוותיקות ביותר, וגם המוערכות בתחומה, בתחום הצרכנות, שנים בידיעות אחרונות, והיא כתבה השבוע טור א', מאוד מרגש, מאוד אישי, וגם אולי הכי לא צרכני שלה, זה לעצור את הצרכנות, כי זה עסק בדיוק בעניין הזה של טראמפ, ואני רוצה להקריא את הדברים שלה. היא כתבה כך, הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על השבת הקרובה כשבת הלאומית, מחווה לעם היהודי לרגל יום העצמאות ה-250 שנה של ארצות הברית, הפתיע את כולם, כולל את שומרי השבת בארץ ובארצות הברית.
0: לא, אתה לא חושבת שזה פייק? AI?
1: אצל טראמפ אני כבר...
0: באמת, לא, הלכתי לאתר הבית הלבן, אתה יודע, זה לא... טראמפ קורא לנו לשמור שבת? תגיד, זה כאילו, מה? וואו.
1: אז מי היה מאמין להמלצה נשיאותית לשבת מיוחדת כדי, ציטוט, להוקיר את המסורת היהודית הקדושה, להקדיש זמן למנוחה, מחשבה והודיה לאלוקים? כך אמר טראמפ, בשבוע שעבר הקראנו את, הבאת את כל נוסח, בלעדית, את כל נוסח ההודעה הנשיאותית, אבל זה באמת מאוד יפה שהוא תפס את הפואנטות של השבת, כי הוא לא מדבר רק על העניין הסוציאלי, של לתת מנוחה לעובד וכו', שזה גם נקודה חשובה ומרכזית בשבת, אבל הוא גם מדבר על משפחה והודיה לאלוקים, זאת אומרת חיבור אל הנשמה ואל האלוקים, והיא אומרת, חבל, לו רק הייתי יכולה לקבל, להשיג את תגובתו של זיידי מורדכי, של סבא מורדכי, זיכרונו לברכה, שלא זכיתי להכיר. אחד מאבות משפחתנו, שהגיע לארצות הברית בשנת 1920, עם אשתו, אהרה, בובי מרים, עליה שלום סבתא מרים.
0: זיידי ובובי זה כן. לאמריקאים שבינינו.
1: נכון.
0: זיידי ובובי זה סבא וסבתא.
1: זוג צעיר שנמלט מחיי העוני הקשים במזרח פולין, של אחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא חובר... לסבא רבא, שהצליח לצאת מפולין לארצות הברית עוד לפני המלחמה. אלא שהגולדן המדינה, מדינת הזהב, שבה הם חשבו שמלקטים מטבעות זהב מהמרצפות, לא הסבירה להם פנים. במשך שנים היה סבא צריך לחפש עבודה חדשה כמעט כל יום שני. כן, השבוע העבודה מתחיל ביום שני בארצות הברית. למה? כי כשהוא חזר למקום עבודתו אחרי שבת וחופשת סנדי, גילה כי שוב פותר. מכיוון שסירב לחלל את השבת ולהגיע לעבודה. גם כשהעוני זעק מהקירות, כאשר הבית התמלא ילדים, 5 נולדו לו בארצות הברית, הוא התעקש לדבוק בשמירת השבת, מקבל אותה כל שבוע מחדש באהבה, בוטח בריבון העולמים, שיזמן לו את פרנסתו. עד שלימים, הוא פשוט אמר, אין לי ברירה אלא להיות עצמאי, כי כל הזמן אני מגיע למקבל, מוצא עבודה, ואז מפטרים אותי, כי אני לא מסכים להתייצב בשבת. לימים פתח מפעל לייצור סוודרים, כדי שלא יהיה תלוי באחרים. המפעל החל לסגשג, אבל גם שם, השבת, הוא בעצם חילול השבת, רדף אותו, כי הגיע אליו זכיין של רשת קולבו גדולה, והוא היה צריך, חייב את הסוודרים דחוף, ואז הוא אמר לו, תספק לי את הסחורה בשבת, יום עבודה. אבל סבא שלי מספר את שושן אכן סירב, ואותו נציג של רשת גדולה, רשת קולבו גדולה, אמר לו, ראיתי את נאמנותך לעקרונות של האמונה שלך, והוא חזר ביום שני, הגדיל את ההזמנה, ואז הפך לאחד מהלקוחות המשמעותיים שלו. ויותר משסבא שמר על השבת, שמרה השבת עליו. למעלה מ-99% מיותר מ-500 צאצאיו, החיים כיום בארצות הברית ובישראל, הם שומרי שבת. כל ארבעת בניו לנדו בישיבה, שזה היה שיטת חינוך נדירה, והיא הייתה יעד ללאג בארצות הברית של השנים האלה, של שנות ה-30, שנות ה-40, שנות ה-50, אבל הוא לא, הוא הלך נגד הזרם, ושלח את ילדיו ללמוד תורה בישיבות, והיום, למעלה מ-150 מתוך 500 צאצאיו, לא אחוזים, 150 אנשים מ-500 צאצאיו, דור רביעי, חמישי ושישי, הם היום לומדים תורה, אם בכוללים, בישיבות, בתלמודי תורה, בארץ ובארצות הברית. סבא מורדכי נמנה על המיעוט מבין המאגרים היהודים שהגיעו לארצות הברית עד מלחמת העולם השנייה, ולא הסכימו להקריב את השבת על מזבח הכסף. הרוב המכריע של המאגרים לא עמד בניסיון הקשה, ויתר על השבת למען הפרנסה. בניו יורק של הימים ההם, שהייתה גם אז הריכוז היהודי הגדול ביותר בארצות הברית, כמו עכשיו, גם אלו שזכרו לכאורה את מסורת בית אבא, היו מסיימים, זאת אומרת, היו הולכים לבית הכנסת, לתפילת שחרית, תפילת מוסף בבוקר, ו... יוצאים מבית הכנסת במהירות, מקפלים תוך כדי יציאה את הקטליטות שלהם, ורצים למקומות העבודה במפעלים ובחנויות. קראתי איזה תיאור השבוע, גם בעקבות ההחלטה הזאת של טראמפ.
0: איך זה מוציא מכל אחד את הנקודת שבת שלו?
1: לא, יש פה תיקון היסטורי. יש פה תיקון היסטורי. אז קראתי תיאור איך הם מגיעים לבית הכנסת, וזה בתי כנסת, אנחנו מכירים את זה מארצות הברית, המפוארים הענקיים האלה עם השטיחים האדומים, וכל הגובה והעץ, ומייצים בחזן, הביאו אז חזן מושקע לקהילות, נונו, הלקוחות הולכים, אני צריך לפתוח את החנות, תוותר על יצירה אחת פחות. דווקא עם הרי הזה שהם רוצים שהחזן יקצר, את מזדהה, נכון? זה מדבר אלייך.
0: מאוד מדבר.
1: זה מדבר אלייך. אז החוק לא הגן עליהם, רק עשרות שנים אחר כך, ב-1964, כשחוקק חוק זכויות האזרח האמריקאי, שאסר על אפליה דתית, נולדה הפרשנות בנושא הסתגלות דתית בעבודה, ובתי המשפט והרגולציה בארצות הברית, קבעו אז שהמעסיק צריך במקרים מסוימים לאפשר לעובדיו התאמות סבירות כמו אי עבודה בשבת. אבל עד אז, במשך עשרות שנים, ויתרו הרוב המכריע של המאגרים היהודים על השבת למען הפרנסה. והיא מסיימת שושן אכן במבחן הזמן, המיעוט ניצח, מיעוט של שומרי החותם. ובשבת הזאת מצטיעה להם ארצות הברית הרשמית ומשלמת להם חוב, היא כותבת. היא חוזרת לסיום אל סבא שלה שהלך לעולמו, כבר לפני שנים, כן? אבל אין לי ספק שלו רק היה יכול לפגוש סבא שלי את הצאצאים שלו היום, 500 במספר, הוא היה אומר להם עד כמה הוא גאה בהם. אלה שחובקים את הגמרא באהבה, מתמידים להגות בה בכל לבבם, לו רק היה יכול לקום ולומר להם ולכולנו, בקולו השקט והצנוע, כן, הצמדות לשמירת שבת, ללימוד התורה, למרות שזה היה לא פופולרי באותם ימים, בכל תנאי ובכל מצב, אינם עניין של כסף, של תקציב, להפך, הם דורשים מסירות של למעלה מן הכסף, והם יוצרים את שומרי החותם, את שומרי המשכיות העם היהודי, והזמן יוכיח.
0: וואו.
1: שושן אכן, כתבת צרכנות בדרך כלל, בטור
0: שתמשיך לכתוב, מרגש. שתמשיך לכתוב כאלה, כאלה דברים גם.
1: שמי שבא... לפעמים, השוואות המחירים שלה, אני גם דומע.
0: מה, רמי למי או שירן, כן. מה אתה אומר? אז קודם כל, שבת שלום, באמריקה, בישראל, את הקריאה הזו של טראמפ, כל כך הרבה ארגונים וקהילות מאמצים לליבם, ויש השבת הזאת כל כך הרבה מיזמים במקומות תגידי, שונים.
1: אני, סליחה שאני קוטע אותך, אבל בטח יש בארצות הברית איזה יהודים כאלה שאם, מסוג מסוים, שאם טראמפ אומר לשמור שבת, הם יחללו את השבת הקרובה.
0: חס וחלילה.
1: אז אל תשכחו שזה צו נשיאותי ואלוקי לפני.
0: זה כל הכבוד לטראמפ, הוא לא מצווה על השבת, אבל זה דבר מדהים. קודם כל, זה הזדמנות, כבר יש עוד כמה שעות. כל אחד לשדרג את השבת שלו, להזמין אורחים, או להזמין את עצמו להתארח, אני לא יודעת, ולשדרג כל אחד בדרכו. אבל זה, אני חושבת, וזה מתחבר מאוד לנושא שבו פתחנו, שקורים פה דברים שהם מעל לכל דמיון. עם כל הכבוד לוושינגטון, אנחנו פתחנו בירושלים, אבל אם אני הייתי אומרת לך כותרת של נשיא ארצות הברית קורא, שהוא בצו נשיאותי, לשמור, הוא כותב, מהשקיעה של יום שישי ועד השקיעה של יום השבת.
1: ועד צאת הכוכבים, אני חושב.
0: נכון, הוא כותב מסודר, מה לעשות? הוא קורא ליהודים, כן, לעשות את זה.
1: זה הייתי אומר לי... 16 בחודש, כן, אם אתה עריך.
0: הוא כותב את זה בצורה... נשיא ארצות הברית אומר לשמור, מה? אם הייתי אומרת לך, כמו שפתחנו עם יום ירושלים, שעם ישראל יחזור לפה ויזכה לכל כך הרבה התקדמות היסטורית, גם לפני 100 שנה הכותרות שפתחנו בהם של יום ירושלים, נשמעות הזיה בקטע טוב. אז שנזכה לעוד הרבה, באמת כותרות שיפתיעו והזיות שהתגשמו בקטע טוב, בעזרת השם. ותודה רבה לאלה סלוק, תודה רבה למוטי זדה, תודה לכם על ההזנה. סוף שבוע בג'ימל, כאמור, שבת שלום.
1: בירושלים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
2: שבת שלום.
5: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
6: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
5: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. מחר, 14:00, גלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, עודה קורן ונתן דטנר.
7: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באבשלום, סמל ראשון נגב דגן שנפל אמש בלבנון. נגב דגן, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, בן 20 ממושב דקל, הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מאז תחילת הפסקת האש. יהי זכרו ברוך. רמית שיבת, חברת המשפחה ותושבת דקל, סיפרה עליו לנורית קנטי הבוקר בגלי צהל.
8: נגב היה ילד מדהים. היה לו חשוב לשרת בצבא. היה לו חשוב להביא את, את היכולות שלו. הוא היה חדור מטרה. קרה פה דור שיותר התחבר למדינה, ללוחמה שהיא קרבית. איבדנו נפש מדהימה. הלב נשפר פשוט ככה.
7: הלחימה בלבנון, צהל תוקף בשעה זו באזור צור, לאחר שהבוקר פרסם דובר צהל בערבית, אזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים סמוך לעיר צור בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שלפני כשעה נשמעו התראות באזור קו האימות ומספר רחבני נפץ נפלו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. מוקדם יותר הבוקר נשמעו אזעקות בגליל התחתון עקב רקטה ששוגרה מלבנון ולא יורתה, לא היו נפגעים או נזק. היום צהל השמיד את המשגר ממנו שיגר חיזבאללה אמש 6 רקטות לעבר שטח הארץ. בגץ מינוי רומן גופמן לראשות המוסד. עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתשובה לבגץ מאשים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה בחוסר תום לב, ומציין שראש המוסד המיועד ביקש שאף אחד לא יפנה לתת-אלוף ג' בעניין המשך העסקתו במוסד עד לאחר פסק הדין בעתירות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי תת-אלוף ג' אמור למסור תצהיר לבית המשפט על הליך הבירור שביצע מול גופמן בעניין פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס, והיועמ"שית האשימה את גופמן שהיה צריך לעדכן את בית המשפט על סמכותו בנוגע לעתידו של ג' בארגון הביון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בדברי גופמן לבגץ נחשף כי תת-אלוף ג' הוא זה שהעלה את הבקשה להמשיך בתפקידו במוסד, על אף שהוחלט על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד המכהן דדי ברנע על סיום שירותו, כיוון שנמצא כאחד האחראים למחדל 7 באוקטובר. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 29 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בסדרות יצחק רבין בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים בלינסון בעיר כשהוא במצב קשה עם חבלות בגפיים. ידיע שמסר כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר להיום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ונמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
0: עכשיו בגלי

0: שלום.
1: שלום לכולם.
0: נתן קורא עכשיו עיתון, אנחנו נחזור אליכם.
1: כן, לא, יש משהו ש...
0: שמה? שצד את עינך?
1: כן, אני אוהב את החגיגה הזאת של האירוויזיון כדי, מה שנקרא, ללכת הצידה. בימים האלה תמיד יש... כמו ספורט, נו, שזה מסוג האירועים שזורקים אותך מתוך המציאות, למה אנשים אוהבים ספורט כל כך.
0: כן.
1: כי זה זורק אותך. האירוויזיון, אני אישית בוגר, אז אני, יש לי איזה חולשה לדבר הזה.
0: עדיין?
1: וכל שנה אנחנו משוחחים על זה, כן? ואתמול נרדמתי מול האירוויזיון.
0: וואי, שירים מאוד לא מספקים
1: לא,
0: כבר הרבה
1: מאוד
0: שנים.
1: לא.
0: אוף, הכל נשמע
1: לא.
0: כמו איזה שיר ארוך אחד רע.
1: נכון.
0: ואז מדי פעם יש משהו שאתה...
1: נכון, מסכים איתך? מסכים איתך? אישית אותי מעניין תמיד לראות זה, את ההפקה, כי תמיד זה מרתק לראות איך המדינה... כי זה בדרך כלל אירועים שמדינה משקיעה הרבה כסף. אז זה באמת, זה רואים כאילו חד פעמים מבחינת במה וטלוויזיה.
0: אבל אתה לא, אנחנו לא רואים את המייקינג אוף. אני
1: ראיתי... לא, אני מדבר על שאתה רואה נאמבר של שיר, ואתה פתאום מסתכל על מה עשו עם זה, איזה מדיות.
0: מה שאנחנו רואים בבית זה מה שהקהל רואה במקום. אין התערבות עריכתית של איזה AI או משהו כזה שרק אנחנו רואים. לא, בטח עוד יהיה פעם.
1: מופע בימתי, יותר מזה, עד לפני כמה זמן הם התעקשו שגם תזמורת חיה תהיה. אז זה סיבך להם את כל העניינים. דעתי בגלל הארץ, בארץ הם עברו לפלייבק.
2: אצלנו
1: ב-2019. נכון, עברו לפלייבק, ומאז זה נשאר.
2: זה רחוק, ולכן זה שיש משלחת שביקשה השנה, בכל זאת כינור בחי, זה הכל פה, זה כן פר, זה לא פר, זה באמת, יש לנו במה להתעסק.
1: הנה כינור, למשל, תראה פתאום, הוא הפך להיות כלי כל כך סקסי, בטח.
0: כשהוא מחובר לסמלה, שכמו שאמא שלי אומרת, מחדיכת שמטה שלא רואים, אז כן.
1: אבל בתור אחד שלמד כינור, והייתי מאוד מוקצה מחמת כינור.
0: אז למה שלא תלבש סמלה כזאת ותופיע עם הכינור, ומיד גם יגידו שאתה סקסי.
1: ניסיתי, ואז הייתי מוקצה מחמת סמלה. בתקופה ההיא הדברים האלה לא עבדו.
0: אתה כל הזמן בין הזמנים, אתה שם לב.
1: זה נכון, החיים שלי, אני לא צוחק. חלק מההתמודדות שלי...
0: או שאתה מקדים את זמנך, או מאחר את זמנך.
1: זה נכון. זה נכון, אני לא צוחק.
0: מסכן שלי.
1: למשל, המופע שלי עם הבטלנים שעשינו, ואף אחד לא ראה.
0: כן.
1: היה ערב אחד שעשינו, גנרלית.
0: כן, סיפרת לי.
1: אז אני אומר, וזה היה מופע שהקדים את זמנו. כי באמת, הקהל הסתכל מה קורה פה, אנחנו לא מבינים.
0: אתה לא יודע, כי יכול להיות שגם אם זה היה בזמן, זה לא היה מצליח. אי אפשר לדעת, נדבר על זה היום, אבל רציתי, אפרופו אירוויזיון והשירים, אני, לפעמים יש רגעים שמסמנים, כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, האם זה אומר שהגעתי לתחתית, וכאילו זה צורת הקיום היחידה האפשרית בארץ, או האם זה אומר שבן אדם יכול לברות לעצמו איזה מין עולם קטן שלא קשור למה שיש בחוץ. ובכן, אני התחלתי הקדמה לזה, אני מספר את זה קצת במבוכה, אבל גם עם איזה שעשוע, אני בטוחה שאני לא היחידה, אני התחלתי לעקוב... בפולו
1: כבר נראה לי לא טוב.
0: אחרי מי היית מאמר שאני עוקבת?
1: אישיות?
0: לא מוכרת, אבל עכשיו היא מוכר, כאילו, לא, היא לא משהו מוכר.
1: לא, אבל מוכר ברשת?
0: כן, עכשיו מאוד מוכר ברשת. אוקיי, מדובר בטוקי ככדו, בשם ג'קסון. הוא רוקד. והוא מדבר. תקשיב, הדבקתי גם את פצ'קה. למי שתוהה מה אנחנו עושים בלילות, אנחנו שוכבים במיטה ורואים סרטונים של ג'קסון, הוא הורס. הוא גם יודע להגיד, סירי, פליי מיוזיק. ואז איך שהיא מתחילה, הוא מתחיל לרקוד, אתה לא ראית דבר כזה. יש לו גם איזה מין, לקקדו הזה, זה מין משהו ציצית בראש, שגם עולה ויורדת בהתאם לקצב, הוא גם מרים רגל רגל. לאחרונה השתרבבו כמה חקיינים, טוקים אחרים, שהם לא ג'קסון. אז שימו לב, יש אחד סני שנותן לו פייט, אבל זה לא אותו דבר.
1: אז אני יודע שאני לא מכור, אבל בהחלט מדי פעם חביב ביניי לראות, אני לא יודע איך קוראים לו, מה, מדובר באיזה סוג של חתול?
0: עולמה הסודי של דנר ועודיה.
1: לא, זה לא
0: התחלנו, אומר, כשהתחלנו לשדר פה לפני כ-20 שנה.
1: רציניים.
0: מה זה רציניים? דיברנו על ספריות, הבאנו מוזיקה קלאסית וקונצרטים. 19 years later, תודה עם בלגזית, אנחנו מספרים בעידן שלא יודעים איראן או איראן, שאנחנו עוקבים אחרי טוקי וחתול. ספר לי על החתול שאתה עוקב אחר.
1: בטיק טוק יש איזה חתול מאוד אלים.
2: אני לא יודעת.
1: זה סרטי אנימציה שהוא תמיד... מכה כבשים וכל מיני כאלה, וצולה אותם ואוכל אותם.
0: אז הוא לא אמיתי.
1: ומה?
2: ג'קסון צויר.
0: אה, בסדר.
1: אנימציה, אנימציה.
0: זה פחות גרוע.
1: מטורפת, ואז תמיד קוראים למישהו, ואז בא מישהו ונותן לו מכות רצח. יש עונש תמיד.
0: וזה גורם לך עונג, הדבר הזה.
1: לפני השינה, כן.
0: מה קורה לנו? אני בטוחה שזה קשור למציאות ולא לנו, נכון?
1: ברור. זה מאוד אלים. מאוד. זה כאילו לוקח את האלימות ושם אותה בתור מה שנקרא...
0: פיוט כזה, כן.
1: אנחנו פיוטיים לחלוטין.
0: וזה לא אמיתי, וזה AI.
1: זה כן, וזה אפילו מצחיק באיזשהו שנה.
0: אולי צריך להפגיש בין הטוקי לבין ג'קסון.
1: אני מדברת על טוקי אמיתי?
0: אמיתי. אמיתי, אני אראה לכם.
1: מי האיש שמצלם אותו?
0: הבעלים שלו, הוא קורא לה מאם, מאם, מאם, בשתיים בלילה.
1: זה טיק טוק או יוטיוב, מה זה?
0: לא, אני רואה אותו בפייסבוק, קופצים לי סרטונים, אבל הוא בטח בכל הרשתות.
2: אין היום הבדל, יוצרי תוכן בדיוק, מעלים את זה כרילס באינסטגרם.
0: אולי זה קופץ את דרך האינסטגרם, אני לא יודעת. בכל מקרה, הוא הורס, הוא גם באמצע הלילה, יש מצלמות בבית, לדעתי ממש, אני לא אתפלא אם הם גם עושים כל מיני שטאפים איתו, כי יש מצלמות בבית, אתה גם מתעדים אותו בשתיים וחצי בלילה, פתאום הוא קם, ויש להם פרקט, אז שומעים טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. והוא עומד מחוץ לדלת וצועק, מאם, מאם, היא אומרת לו, go away, ג'קסון. ואז שומעים אותו אומר, סירי, פליי מי, סירי, קול 911. שומעים, יציר אומרת, קולינג 911, ואז שומעים את האישה מחדר שינה, no, סירי, don't call 911.
1: זה הכל אמיתי?
0: תשמע, אם זה לא אמיתי, אז הם עושים פה איזה משהו מאוד מאוד מתוחכם, זה נראה לגמרי אמיתי. ובעיקר הקטע של הקצב שלו, בגלל זה נזכרתי, למה? כי ישבתי מול החצי הראשון של האירוויזיון, וכל השירים, הייתי ג'קסון, סתם עשיתי ככה עם הראש בספה, כאילו כזה, לא, לכל השירים את אותו מקצב. אז נגיד, זהו. טוב. אבל השיר שלנו מדהים, הוא נדבק לי למוח, אני לא חייב, להפסיק לשמוע אותו.
1: זה שיר מצוין בטח לאירוויזיון. שיר מצוין לאירוויזיון.
0: מה זה הסיפור הזה, שיר מצוין לאירוויזיון?
1: יש חוקים, יש כללים. זה תחרות. את באמת רואה שואלת? אז אני אגיד לך.
0: אני שואלת, כי השירים של האירוויזיון מלפני 40 שנה, הם לא נשמעו ככה. גם אז אמרו שירי אירוויזיון.
1: הם התאימו לזמנם, כן. הפואנטה היא נורא נורא פשוטה. זה תחרות שירה שמוגבלת בשיר, חייב להיות בשלוש דקות, ואתה צריך להרשים כדי שאתה תזכה. להרשים זה אומר, אתה צריך לגרום לאנשים לזמזם, אתה צריך לגרום לאנשים לאהוב. יש שירים, הרבה מאוד שירים, שלגרים מאוד מאוד גדולים, שזה יותר שלגר נרכש, לוקח לך זמן להבין כמה שיר הוא טוב.
0: לא, אבל רוב השירים לא, זה היה סתם מין...
1: נכון, כי כולם, כן, כי היום, סיפור.
0: טוב, זה, חבל.
1: אבל זה נכון שיש, אם תעשי סוג של אנתולוגיה של מה שנקרא האירוויזיון למיניו כן. ולסוגה, ותראי את התפתחות הזמר והשירה באירופה.
0: אבל תמיד זה היה קשור לשירה ואיזה מוזיקליות, אני לא מבחין.
1: זה עדיין, זה נשאר מוזיקלי לחלוטין כן? מה שאת רואה.
0: לא, אני לא יודעת, זה...
1: נכון.
0: לא, אבל אולי אנחנו...
1: צעקת עליי זה כן ארגן בתוכנית שעברה.
0: כן,
1: אז הנה,
0: אני לא נרגנת, זה, אבל אין ספק.
1: זה מהסוג הזה, נו, שאנחנו... כן. זה לא הטעם שלנו כל כך היום, זה משהו אחר. אני ממש שומע רק אולדיז, מה קורה לי?
0: או, אז אני רוצה, תקשיב, אנחנו נדבר היום קצת על אח שלי, מיקי, שהיה לי העונג בלבלות איתו בוקר איכות, גם רק התקלקל לי משהו. אח שלי, שבלי עין הרע יהיה באוקטובר בן 80, הוא בא לעולם בשביל לתקן דברים. אז אם אני סתם רוצה לפגוש
1: תיקון
0: אותו...
1: תיקון פיזי, את גבי, פיזי, לא
0: ברור,
1: תיקון נפשי.
0: לא, אבל אוקיי. בגלל שהוא גם... כזה איש טוב, אז הוא גם מתקן בדרך את מי שהוא מתקן לו, אבל הוא לא יכול לסבול שדברים לא עובדים כמו שצריך.
1: לכן הוא מתקן.
0: הוא מתקן אותם. הוא צריך לתקן אותם, זה בכלל לא קשור לכלום. אז אם אני רוצה לראות אותו, אני צריכה ליזום קלקול, להגיד לו, תקשיב, זה וזה לא עובד, אולי אתה יכול להמליץ לי על איש מקצוע, ואז הוא מיד אומר, לא צריך איש מקצוע, תגידי לי מה הבעיה, והוא בא לתקן. אז הוא בא אכן ותיקן לי משהו, ואז בתמורה, הוא ביקש שיר, עכשיו בזמנו, אינבל ממש עשתה פלייליסט עם המוזיקות של מיקי.
2: שהוא לא היה מאושר ממנו, כי אני תרמתי לו עוד תוכן משלי, וזה לא היה על העניין.
0: נכון,
1: אבל גם את זה אותי כן?
2: זה לא היה הטעם שלו.
0: תשמע, הוא מפתיע אותי. יש אנשים, בדיוק רציתי לדבר איתך על זה, שאתה מצפה, נגיד אתה אומר, בן אדם שהוא כזה פרקטי ומתקן דברים, אז הדבר האחרון שהיית חושב זה שהוא יאהב מוזיקה רומנטית, נגיד, או שמלצית כזאת.
1: מה ציפית שהוא יאהב בתור מתקן?
0: שאלה מעניינת. לא רק בתור מתקן, הייתי חושבת אולי שירים ישראלים, אבל הוא נורא אוהב, בקיצור הוא שלח שתי אופציות, שאחת הייתה אפילו בשבילי קיצ'ית מדי.
1: מה זה?
0: לא יודעת, משהו שלא מצחן בעיניי באיטלקית, שאני אוהבת בדרך כלל, אבל זה היה כמו, כאילו,
1: אני שוחה עם מוזיקה איטלקית. יש לי אוסף של כל המוזיקה האיטלקית הנפלאה של פעם.
2: אבל שסן רמו, לא?
0: שסן רמו, לא, כן. משהו כזה הוא שלח.
2: לא, לא, לא הוא שלח משהו, לא, הוא
1: שמע את הגבול
2: הקליידרמן.
0: נכון, זה לא היה איטלקי, זה היה בגיל.
1: יש גם שירים נפוליטנים, לא סן רמו.
0: רגע, בסדר. אז חכו, חכו רגע, אנחנו פתאום אני מוצפת בכל מיני רעיונות. אז קודם כל, אנחנו נשמיע לכבוד אח שלי, ואחרי שנגמור לשמוע, אנחנו נדבר על כל מיני דברים.
1: איך זה לנהוג לידו?
0: איך זה לנהוג לידו, ואז מזה נלך בך, איך זה לנהוג ליד, לשבת ליד כל מיני אנשים שנוהגים. אבל הוא בחר דווקא משהו לגמרי,
2: זה בלוז, זה בלוז, כן, זה ג'אמפ אנד ג'ק של סמוק האוס בוגי, כך זה נקרא.
0: עכשיו, בחיים שלי לא הייתי חושבת שהוא אוהב בלוז, ובטח ובטח הופתעתי, שתדברו לפעמים מהאחים שלכם, אתם יכולים לגלות עליהם דברים שאתם לא יודעים, הוא מת על התוכנית של רן סבג, שהיא לגמרי
2: זה רק בלוז.
0: בלוז, בלוז, בלוז, לא, אם הייתי צריכה להמר.
1: זה עדיין קיים?
0: כן.
1: זה לא יאומן, ואיפה החומרים?
0: בת שלו, לא יודעת, הוא מדהים באמת, רן.
1: זה כבר כמה שנים.
2: מיליון.
0: כן.
1: וזה עדיין על אנשי בלוז למיניהם, נכון?
2: הוא לפעמים מספר סיפורים גם של מקרים, או...
0: אבל כן, זה קשור לעולם,
1: זה קשור לעולם הבלוז. וזה כזה עולם עמוק שאפשר לשדר רק עליו כל כך הרבה.
2: אם אתה ערן סבג, לא אם אתה
1: ברור,
2: עם בלגזית.
1: ברור, ברור, לכן אני, כן? אני נפעם, באמת.
0: אז מיקי, לכבודך השיר שבחרת, ג'אמפינג ג'ק.

0: אוקיי.
1: מגניב. טוב, אז באמת לא תכננתי לדבר על זה, אבל...
0: מה אנחנו כן מתכננים לדבר?
1: הקפיץ אותי אח שלי לפה, ליף. וכל הזמן הערתי לו איך לנסוע. והוא כמובן התעצבן, הוא אומר, תפסיק להיות כמו אשתי.
0: לא היה ווייז? לא הפעיל?
1: היה ווייז. עכשיו, קודם כל, אני אמרתי לו מה הווייז ממליץ, והוא כמובן יודע יותר טוב, זה נורא אופייני לגברים ישראלים, שהם תמיד יודעים יותר טוב מה הווייז, כי הם עשו מילואים, והם מכירים דרכים יותר טוב.
0: אני רוצה להגיד לך שאחת מהשאלות שתמיד שאלו, איזה הנאה יש לך הכי גדולה בחיים?
1: כן.
0: הוא אומר לי, ידעת שהלכתי בניגוד לווייז וצדקתי.
1: נכון, הרבה פעמים צודקים. אבל במקרה שלנו, שלי פה עם יפו, אני לא יכולה להתחכם, אתה יודע, אין לנו פה זמן ספר, הפקקים בלתי נסבלים. אני אומרת, אם זה מה שהוא אומר, ניסה כמו שהוא אומר, מה עכשיו אני בדיוק אמציא דרכים אחרות, מי יודע מה יש שם? לא משנה. עכשיו, לאנשים יש את הסגנון נהיגה שלהם. אין מה לעשות, במיוחד, אתה יודע, כשאנחנו לא ילדים. והכי מעצבן זה שאתה נוהג, ומי שיושב לידך כל הזמן מאיר לך, ואותי זה מוציא מדעתי, אבל זה לא מפריע לי לעשות את זה למי שנוהג. ואני מנסה להבין למה, לא, אני נורא משתדלת אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך. אני חושבת שמי שנוהג ויושב לידו מישהו שיודע לנהוג, הוא צריך להביא בחשבון איך הנהיגה שלו נראית לעין, או מרגישה. לא מספיק שאתה יודע שאתה נוהג. כי אם אני רואה שאני צריכה שנעלה שמאלה לאיילון דרון, ואתה נצמד לימין, אני בחוסר שקט. ואני אומרת לך, תלך, תעבור שמאלה. הוא אומר, אל תדאגי, אני אעבור. אבל אתה לא עובר. אז מאיפה, זאת אומרת, תקלו עלינו.
0: תראי, בסוף אחיך מגיע לאן שהוא צריך. בחיים שלו, נכון?
1: נכון.
0: הוא נהג.
1: כן,
0: והיא הגיעה לה נכון, שצריך. והוא לא הרים אלייך טלפונים ואמר, אני בפנצ'רים,
1: נכון,
0: אני בתאונות. כלומר, יש לו את הדרך שלו.
1: נכון.
0: לעשות את זה.
1: נכון.
0: וזה לא הדרך שלך. וזה גם לא הדרך לא... שלי, נגיד, אבל אני יושב, נגיד, באמת נו, ליד אשתי, כן. זה קורה מעט מאוד.
1: שאתה יושב ליד אשתך?
0: כן, אני מתכוון בעניין שהיא על ההגה ואני לא.
1: ואתה לא רגוע.
0: אני גם...
1: והיא נוהגת מצוין.
0: כן, אבל אני לא אומר כלום, כי אני משהו... היא בדבר אחד לא רגישה, בברקסים.
1: אז גם אח שלי גם מביא אותה בברקסים, ותמיד מה שאומר, מה את רוצה? הוא בלם.
0: כן, אני הפסקתי, אבל כן.
1: אני חושבת שיש לי מעט מאוד, אני יכולה אפילו לא לספור על קפה, עד לדעתי, אולי שניים או שלושה אנשים, שאני יושבת לידם כשהם נוהגים, ובאמת הכל בסדר. ואני לא נוהגת בראש בעצמי.
0: תראי, כל עוד אני רואה את סמדר נרדמת.
1: על ההגה?
0: לא. לידי, כשאני נוהג, אני אומר, אוקיי, אז היא רגועה. כי אם אתה לא רגוע, אתה לא יכול לרדם. אבל אני זוכר שיובל, הבן שלי, קיבל רישיון והיה צריך לנסוע איתו.
1: טוב, זה פחד אלוהים.
0: אז לא, אבל אני זוכר שהיה שלב שבו זה עבר אליי, כי אני כן ידעתי לשבת בשקט ולתת לו את הביטחון.
1: אוקיי, אתה רוצה, יש לך מה, כלומר, הגוף שלך כן מגיב לאיזה...
0: ברור, הגוף שלי יצאתי תפוס מה...
1: יצאת תפוס, זה לא שאתה במהל, אבל אתה לפחות יודע לא לדבר.
0: כן, אני יודע שצריך, כי בשביל זה נועד לתת הביטחון, כי אם כל שנייה תצעק עליו, אז הוא עבוד.
1: אבל עזוב עכשיו אם נהגים מתלמדים, אתה תמיד מעדיף לנהוג ולא שינהגו אותך, נכון?
0: לגמרי, כן, כלומר, כשאנחנו נוסעים למשהו ביחד,
1: כן.
0: ואם זה באוטו שלי, אז זה באוטו שלי, אבל אם זה באוטו של סמדר,
1: כן.
0: אוטומטית היא עוברת לשבת ואני לוקח את ההגה.
1: אוקיי, זאת אומרת, תמיד אתה תנהג.
0: כן.
1: ומה עם אנשים אחרים?
0: בוא נגיד ככה, אני לא רוצה להגיד שמות.
1: כן, לא, אנחנו לא אומרים שמות.
0: אבל המון פעמים אנחנו יוצאים, נגיד, שנסענו עם עוד זוג חברים והם על ההגה, ואנחנו יוצאים, ותמיד סמדר ואני מסיים על השני ואומרים, לא טוב. היה. או...
1: נכון, נהיגה...
0: שתדעו לכם שנהיגה היא פועל יוצא של מה שנקרא, מי אתם, מה אתם, דרככם בחיים.
1: זה נורא מעניין, נהיגה זה כמעט אחד הדברים היחידים שאתה חושב שרק אתה עושה אותו כמו שצריך. כמעט היחידים, תמיד יש...
0: מאוד מעניין, נכון? האם יש אנשים שנכנסים על ההגה ואומרים, אני לא הכי אני... טוב בזה. לא,
1: תינה,
0: את חושבת שיש?
1: כן, אבל זה אנשים שלא אוהבים לנהוג ושלא נוהגים הרבה, ואז תמיד...
0: אני אוהב לנהוג, את?
1: אני לא יכולה להגיד שאני אוהבת, אבל אני נוהגת אם צריך, אין לי רגש כלפי האקט הזה. אבל לעומת זאת שאני נוסעת ליד אנשים שנוהגים ואני לא אוהבת את צורת הנהיגה משהו בצורח כל הזמן תסיסי כבר, תסיסי
0: כבר נכנסת אותי, את יודעת למה?
1: למה?
0: היום אני צריך לקחת אותך הביתה
1: נכון, אבל האמת שאיתך, לא, איתך אין לי בעיה
0: אין לך בעיה איתי?
1: לא, אין לך בעיה, אתה נוהג, אני מרגישה את הביטחון אני מרגישה, לא, לא היה לי בעיה אבל
0: פשקה?
1: זה משתנה זה משתנה, זה משתנה יש... הוא יותר זהיר ממני, אז הרבה פעמים אני באיזה קוצר רוח, שאני אומרת, נו בסדר, תיסע, אתה יודע, הוא כל כך, הוא צודק, הנהיגה בתוך תל אביב הפכה להיות מאוד מבהילה, אז גם כשהרמזור ירוק, הוא מעט בשירות שלא איזה שליח של וולט חותך שלו, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך.
0: זה נכון.
1: אנשים מתפרצים לכביש, והוא מביא את זה בחשבון, ואז אני, משהו בי אומר, למה אתה מת, ירוק, למה אתה מת? יש לי קומן, אבל העניין הוא באמת לפחות לסתום את הפה.
0: כן.
1: אבל למה נדמה לי ש... אבל בחוץ לארץ אני לא נוהגת בכלל, תמיד הוא אינג.
0: אז תקשיבי.
1: לא יודעת למה, זה אותו כביש, מה אכפת לי?
0: אבל בחוץ לארץ דברים משתנים, אני כמעט זרקתי את אשתי מהאוטו.
1: כן, אבל למה? לא מדברת על צד שמאל.
0: לא, לא.
1: אני אומרת, מה אכפת לך לנהוג בחול? זה כביש, זה כביש, רמזורים זה רמזורים, תמורים זה תמורים.
0: כן, כן, אני מדבר על...
1: ווייז אווייז, בלאו הכי נוהגים לפי כזה מפות כאלה מקוונות, אז למה אני עדיין באיזה מין... זה מאוד מוזר. מה היא מרגיזה אותך בחול שלא פה?
0: שם היא נהיית יותר אלרט. היא נהיית יותר...
1: פחות עם ביטחון.
0: פחות עם ביטחון, כי אל שנינו אין... כי גם לי כנהג אין ביטחון. זה לא הכבישים שאני מכיר.
1: מה, כל הכבישים שאתה נוהג בארץ אתה מכיר? גם פה אתה יכול לעלות על כביש שאתה לא מכיר.
0: לא, אבל אני מכיר את המנטליות, אני מכיר את הנהג, אני מכיר כבר... ואני מכיר, כן.
1: אנחנו לא מכירים כלום, זה סתם נדמה לנו.
0: לא, לא, זה לא נכון. אני אומרת לך. קודם כל, בגלל המקצוע שלי ושלך, אני נוסע המון להופעות, לא בבנים. אני מכיר המון, המון דרכים, באמת.
1: טוב, זה נורא, זה עולם הנהיגה הוא באמת עולם ומלוא, כי אתה משליך עליו המון דברים שהם באמת, כמו שאתה אומר, או שקשורים.
0: בדרך אגב, אנשים בגלל זה מחליפים מכוניות, כי למשל אני אוהב לנהוג, אז אני כן אוהב להחליף מכוניות, שיהיה לי גם נעים בנהיגה, מבחינת פינוק. ויש אנשים כמוך שאומרים, אני לנהוג, זה לוקח אותי מפה לשם, תעזבו אותי.
1: הסיפור הידוע שמישהו פעם שאל אותי, אני זוכרת, התקשרתי לאיזה מין איחוד הצלה של מכוניות, נו, שגריר כזה או משהו, אני פשוט לא, סליחה אם אני פולטת פה שמות של פרסומות, אבל זה מה שאני יודעת. ואז הם שאלו אותי, איזה אוטו יש לך? אז אמרתי, לבן. כאילו,
0: לפעמים את באמת, את כל כך נמוכה.
1: אותו לבן. כן, יופי, איזה, מה האוויר, מה? בטר, לא, הרגשתי מטומטמת. אבל עדיין אינסטינקט. כי נכון, מבחינתי, יש לי אוטו לבן. מה אכפת לי איזה אוטו זה? נוסעים.
0: נוסעים, בדיוק.
1: נוסעים. בגלל זה גם שנים הייתה לי החלטה כמה כסף אני מוכנה להוציא שאני מחליפה אוטו.
0: זה דיברתי.
1: ואני לא חורגת. מה שנכנס לתקציב הזה, זה האוטו שאיתו אני נוסעת. זהו. טוב, יפה, מציתי את הנושא הזה, ואתה מוזמן לעלות נושא שמעניין אותך. למשל, לדבר עליי.
0: לא, אבל כן, אני אדבר עלייך.
1: לא, אל תדבר
0: עליי. לא, אני אדבר עלייך כשייכת למגזר הנשי.
1: אנחנו כבר של מגזר. מחמאה, אני משערת. כן, אנחנו מגזר.
0: אוקיי, לא המגזר.
1: לא, לא, בסדר, אני רואה, הוא מדפדף.
2: המין, המגדר.
0: בקיצור, מה שרציתי זה, במקרה יש שתי כתבות השבוע בשבעה ימים, של שתי נשים, ושתיהן קשורות, בלי שהן תיאמו ביניהן, שתי עיתונאיות, התעסקות בעצמן. אחת, עם זה שלא עליה אתכם את המידה, אבל באיזשהו שלב, היא כאילו מתייחסת לעצמה ואל גילה, ואל זה שהגוף בוגד וכו' וכו'. ואז איזה איש אכזרי הוציא תמונה שלה, היא קצת מפורסמת. Mm-hmm. אז הוא הוציא תמונה שלה, שהיא הייתה פעם, והראה לה, תראי איך את נראית, תראי איך היית פעם, את לא מתביישת, איך הזדקנת וזה. Okay. והיא נורא נפגעה, באופן פרקטי. ואחר כך היא התוששה, על זה הכתבה שהיא מתוששת מהדבר הזה, והיא מקבלת את עצמה כמו שהיא, וכל הקלישאות הקלאסיות הנהדרות. וישנה העיתונאית השנייה שהיא החליטה, היא יותר צעירה, אבל היא החליטה לעשות כן ניתוח. ניתוח של...
1: מתיחת פנים כזה?
0: לא, יותר מסובך. ניתוח אחד של השטחת בטן והרמת חזה.
1: כן.
0: כאילו זה...
1: הרבה פעמים הולך ביחד.
0: עושים את זה, כן.
1: עשיתי אבל הפוך. לא קורא את האותיות הקטנות.
0: הניתוח הצליח, אני יכול להגיד לך.
1: מאוד הצליח.

0: כאילו זה...
1: הרבה פעמים הולך ביחד.
0: עושים את זה, כן.
1: עשיתי אבל הפוך. לא קורא את האותיות הקטנות.
0: אני תוך הצליח, אני יכול להגיד לך.
1: מאוד הצליח. הבטן שלי הרבה יותר גבוהה והציצי שלי הרבה יותר מושטח.
0: בקיצור.
1: זה אפילו בלי ניתוח דרך אגב. סתם מתזונה קלוקלת.
0: לא, אז זהו. אז עכשיו היא כן מדברת על זה שבאמת בהתחלה היא הייתה באזור שמתייחס לניתוחים כאלה. מה? לא צריך, כן צריך. לכו עם הטבעי שלכם. כל האג'נדה הזאת, והיא כן הגיעה למסקנה באיזשהו שלב שזה כן יעשה לה טוב, והיום היא עומדת מול המראה והיא אומרת, בנות זה עושה לי, מה זה טוב? זה עושה לי מדהים.
1: אוקיי.
0: איפה את והאם היית עושה את זה?
1: לא מספיק בשביל שאני אחתוך את עצמי. יש לי בעיה עם ה...
0: היא אומרת, זה בהרדמה מלאה עם התאוששות קשה מאוד.
1: נכון, אז בגלל זה לא. מה שאני יכולה להסתיר, אז אני לא עושה. לא מפריע לי כשאני רואה את זה.
0: איך הדימוי גוף שלך היום?
1: תשמע, הוא לא קיצוני, אבל כן יש עניינים, נגיד המלבישות בקאמרי, כן, אפילו עכשיו בהצגה האחרונה שיצאנו, כן, אז לא. היו דברים שאמרתי, או, תעשי לי טובה, תעשי את אורנה סמורגנסקי, באמת שהיא אחת מהמעצבות
0: נכון,
1: בדים הכי
0: מדהימה.
1: טובות שיש, וכבר היה לנו כמה וכמה שיתופי פעולה, וברכה על ראשה, כמה סבלנות יש לה אליי. אמרתי, תאריכי קצת את החולצה.
0: כן.
1: למרות ש... לדמות זה בסדר, אתה מבין? אבל, אז כן, אז אני לא יכולה להגיד שאני נקייה מזה, אבל אני לא חושבת שאני רדופה. אבל כן, אתה יודע, יש לפעמים שאני אומרת, נגיד, אם מזמינים אותי להתראיין, אני אומרת זה בישיבה או בעמידה. יש לי בגד ישיבה ובגד עמידה, שבטח לבנים אין. לא יודעת.
0: יש ז'קט עמידה, ז'קט ישיבה.
1: כן, אבל אז אני אומרת, אם זה ישיבה ואין שולחן שמסתיר, אז כן, אני צריכה בגד שלא ידבק לי, כי אני כן מפריע לי שירו את השומנים. אז אני אומרת, אני לא חפה מזה, אבל אני לא קשה עם עצמי נורא, אבל הייתי מאוד שמחה, אתה יודע, גם לשאוב ולמתוח וזה, אבל לא מספיק בשביל שאני אכנס לאלימות הזאת שכרוכה בתהליך, אתה מבין?
0: הבנתי, ואם הייתי מוציא את האלימות מה...
1: אז הייתי עושה בטח, מה זה כיף, למה לא? למה לא? אתה יודע, בתור, אין לי פרינציפ שלא אני, מה שיש, אני, איך שהטבע בנה אותי, כך אני אמשיך. אין לי את הפרינציפ הזה.
0: עמד מולך מישהו ואמר לך, וואי, תראי תמונה שלך מפעם, איך היית?
1: תקשיב, מה, שלשום, סיפרתי לך את זה אתמול מישהו, לא משנה השם, הגיב על משהו שפורסם בכלל לא דרכי, דרך התיאטרון, וזה גם דבר שבאמת, בסוגריים, למה אתם מגיבים דברים רעים על דברים? אם אין לך משהו טוב להגיד, אפשר לא להגיד כלום, לא?
0: כן, זה אני אף פעם
1: לא מבין. אני לא מבינה את זה. למה? עכשיו, כן, החמי על מה שפרסם התיאטרון, אבל אז היה לו דחוף גם להגיד שלמה אני לא ככה, כי במציאות זה אחרת, זה נורא והיום. למה? למה? אני לא, אני, בחיים שלי לא קרה לי שכתבתי למישהו, אתה... משהו רע על, על, על דברים שהוא עושה, אז פשוט אל תכתוב.
0: נכון, השקט
1: הוא
0: מספיק.
1: למה אנשים כותבים דברים רעים, אתה יודע?
0: לא, אבל למה הבן אדם הזה עשה לה את זה? למה אתה בא ומראה תמונה? מה יש לך באיזה... לא, אבל...
1: כאילו היא השמה שהזדקנה. עכשיו, דנה מודן...
0: לא, אבל השאלה היא, האם זה לא גם על... איך אומרים? The eye of the beholder, האם זה לא גם אומר על האדם עצמו? משהו שהוא כנראה בבעיות אחרות עם עצמו.
1: קודם כל ברור. בכלל, בן אדם, בעיניי, בן אדם שצריך להיות מרושע, זה, יש לו איזה צורך, יש לו איזה בג, יש לו בעיה שלו. אני לא מבינה איך, מעטים מאוד האנשים שאני נתקלתי במהלך חיי, זה לא אומר שאין, שהרוע שלהם הוא מה שנקרא רוע צרוף. זאת אומרת, הם באמת נהנים מעצם הרוע, לא שיש להם איזה בעיה והם מפצים על רגשי נחיתות. בגלל זה הרבה פעמים קל לי למחול, אם אני מזהה את זה אצל אנשים, אני אומרת, לפעמים, אני אומרת, טוב, זה לא, זה נגד עצמו, זה יוצא עלייך, אבל זה נגד עצמו. אבל... אבל עדיין, דנה מודן היה לה את התגובה הכי מדהימה, שמישהי כתבה לה גם, תראי, כי גם דנה, נדמה לי, היא לא צובעת את השיער, היא הולכת עם, בעיניי היא עדיין אישה מאוד יפה והכל, אבל לא משנה, ואז מישהי העירה לה.
0: אבל אמרת את המילה עדיין.
1: היא עדיין אישה מאוד יפה.
2: התרבות מניחה שככל שאני מזדקנת, אני פחות מושכת.
1: לא, היא אישה יפה, אני לא חווה אותה כאישה.
0: רגע, זה לא נכון המשפט הזה?
1: כן, בטח שהוא נכון.
2: אתה חושב שאני לא יפה כי אני זקנה?
1: לא, אבל זה יותר רגיוני.
0: המשפט שאמרת שכן.

0: זה לא אומר, את עדיין יפה,
1: זה משפט.
0: את מספיק יפה היית בשגיל 20, שזה ימשיך גם בגיל 40. לא משנה, הנקודה היא
1: שמי... מה שנקרא, את נראית טוב לגילך.
2: זה מדהים, כי בגלל התפיסה הזו, והיא לגמרי תרבותית, נשים שנחשבו מכוערות כשהן היו צעירות, בבגרותן הרבה פעמים נחשבות נראות הרבה יותר טוב.
0: אני לא יודעת איך לפתור את זה, כי אני בסוף חיה בתקופה מסוימת, אז כל דבר הוא ברור שהוא נכון לתקופתו. אני לא יכולה לשפוט יופי לפי הרומאים העתיקים. אני לא חיה ברומאי העתיקה. אז מה שכן אני רוצה להגיד זה שמי שיעירה לדנה גם משהו בגסות רוח כזאת, יורך הזדקנת, ובאלגנטיות זה גדולה, גם סיפרתי את זה כבר פעם פה, ואני מצטטת שוב, היא אמרה, אני מאוד מאחלת לך שזה לא יקרה לך.
1: אך שקרה, זה מה שהיא אמרה.
0: אתה מבין מה היא אמרה.
1: ברור. כן, זה...
0: תשובה נהדרת, מאחלת לכם שלא תזדקנו. מקווה בשבילכם, בשביל כולנו. אז עכשיו באמת, אני, תסתמו, מה אתם כותבים דברים רעים על אנשים? מה זה? מה זה? בשביל זה יש רכילות. תרחלו עם חברים שלכם בבית, לכו לשון הרע, אין תענוג יותר גדול מזה, אבל זה נשאר בתוך הקירות שזה נאמר. מה אתם כותבים במגיבים גם על דברים שמישהו שם עם רעל? סתמו.
1: מה שיפה זה ש... אותה אחת עשתה מזה סדרה, קוראים לה אורית נבון, היא עשתה מזה סדרה דיגיטלית. היא נפלאה. עשתה מזה סדרה דיגיטלית, שבמסגרתה היא כנראה מראיינת, אני עוד לא ראיתי. היא מראיינת על נשים אחרות שהתמודדו עם הסיטואציה שעליה דיברנו עכשיו, פחות או יותר. המצחיק הוא, והנפלא בעיניי, זה ש... אני חושב שהסדרה היא גם דרך שלה להתמודד, עם מה שעבר עליה, כי ככה היא משחררת.
0: כן.
1: והמצחיק הוא שמי שיריין אותה לעיתון, היא גם אישה. סמדר שיר, שגם לדעתי מתמודדת עם העניין הזה.
0: אוקיי. ויש הבדל באופרציה של הדברים? נגיד, אחת לא עושה כלום ואחת עושה הכל, או...
1: אתה יודע? אני לא יודע מה סמדר שיר עשתה או לא, אם בכלל. אני לא יודע. רק אני אומר, לא ריין אותה עיתונאי. שנקרא אישה לאישה, אישה לאישה.
2: היום אי אפשר שגבר ישאל את השאלות האלה, שזה יהיה נושא הראיון.
0: באמת?
2: זה יהיה מאוד בעיית.
0: אבל זה נורא מעניין, הנה נתן שואל אותי.
1: אני העליתי את הנושא פה. אני זה ששאלתי את הודעה.
0: את חושבת שיש טעם לפגם בזה שהוא מדבר על זה?
2: לא. אני אומרת שכשזה ראיון, זה אחרת. למה? מאשר בשיחה בין חברים.
0: וואי, איזה רגישות יש לדור הזה, די כבר. אין כוח.
1: כן, כן, כן, כן.
0: באמת, אין ראש כבר, די. תגיד רגע, בסדר, אני לא רואה ש... אני, כל אורגניזם ששואל אותי שאלה, ברור שהיא מפוזיציה, אבל אני לא אשר...
2: אז הפוזיציה היא לפעמים בעייתית.
0: לפעמים, אבל תלוי עוד פעם. אם בן אדם בא ברשעות, אז גם אישה יכולה, מה, חסר נשים, אני זוכרת שריבקה מיכאלי סיפרה פעם, שלפני שנים עדה בושס, שהייתה מבקרת, והיא פגשה אותה בסופר, כן, טלוויזיה, היא פגשה אותה
1: גם תיאטרון, אני חושב, לא?
0: לא חושבת, היא פגשה אותה בסופר, וריבקה מספרת שהיא פשוט נדבקה לה לפרצוף ברמה של הכי קלוז-אפ.
1: לראות.
0: הסתכלה, הסתכלה, הסתכלה, אמרה לה, כנראה יש להם מאפרת מצוינת בטלוויזיה. עכשיו זאת אישה. מה זה? תראי נתן עדין. למה אתה לא עושה כלום? אתה מרוצה ממך?
1: אני עושה דיאטות.
0: נו.
1: לא, אני לא מרוצה מעצמי.
0: שקשור לגיל.
1: אתה אני תמיד, לא,
0: אז,
1: לא,
0: אז
1: אני לא
0: מרוצה. אז אתה יודע שיש מלא, ובכל זאת אתה לא עושה.
1: לא.
0: וגברים עושים היום.
1: אני יודע.
0: וזה יכול, כן. גם נראה טוב.
1: כן.
0: אז יש לך איזה עיקרון, או אתה אומר, לא, לא שווה לי המה בעצם?
1: לא, יחסית, אני מסתדר עם עצמי.
0: מרוצה עם עצמך,
1: כן,
0: יפה.
1: כן, אין לי...
0: לפעמים מתייעצים איתי, כי די, לא, אני אומר, תקשיבו, זה באמת תחום מאוד מובהק של מה שמפריע לך תעשה, מה שלא מפריע לך אל תעשה. אין פה, אני לא מבינה למה אנשים מתייעצים אחד לשני, אם בכלל. זה גם נורא מוזר. זה לא חובה, זה לא מחלה. אז זוכרת שעשיתי לפני הרבה שנים ניתוח לייזר בעיניים. והרופא שלי...
1: כדאי?
0: מה, לייזר? לי זה היה ממש, שינה לי את החיים. שינה לי את החיים. ממש, אין לי מילה אחרת. אני הייתי מתעסקת עם להוציא עדשות, להכניס עדשות, איפה המשקפיים, איפה לא המשקפיים, נורא. אבל הרופא שלי, רופא העיניים שלי, עד היום הרופא העיניים שלי, והוא גם זה שניתח אותי, הוא ישב והסביר לי על הניתוח, זה היה לפני יותר מ-20 שנה, זה היה עוד בת... ואז, ופתאום, תוך כדי, אני אומרת לו, רגע, למה לך יש משקפיים? אז הוא אמר, כי לי זה לא מפריע. למה לצלק רקמה בריאה בסוף? ואז הוא אמר לי, זה בסוף, לקחת רקמה בריאה, ולצלק אותה. אם זה לא מפריע לך, אז בשביל מה? אם זה מפריע לך, תעשי. אותו דבר, הטיפולים הקוסמטיים.
1: אז זהו. זה לא אותו דבר.
0: לא? למה?
1: גם לי הציעו כמה פעמים, כאילו, לעשות את הניתוח הזה של הלייזר, בעיניים.
0: אני בעיקר הרגשתי פחות יפה עם משקפיים, ואז הייתי עם עדשות, ואז... אהה,
1: אוקיי. אתה מבין? אני הייתי בעמדה שיש לי שתי עיניים בלבד,
0: כן.
1: ואני לא נוגע בהם, כי אם חס וחלילה יש טעות ואני מאבד עין,
0: כן.
1: אין לי חיים.
0: אוקיי.
1: אז אני אסתדר עם המשקפיים.
0: סבבה.
1: כן.
0: אז אני אומרת, אני, כמו כל דבר, הדבר שמפריע לי בניתוחים פלסטיים ובפרוצדורות פלסטיות, זה ההגזמה.
1: אי אפשר לעצור את זה, אבל אומרים.
0: בטח שאפשר לעצור את
1: לא,
0: זה.
1: לא, למה?
0: ההגזמה, כשאם השפתיים...
2: אמרו לי אותו דבר על קעקועים, ועשיתי אחד ולא בא לי עוד.
1: בסדר, לא לכל אחד יש שפתיים אבות.
0: לא, זה מאוד ברור.
1: יש כאלה ש... תראי, אף אחד לא עושה שפתיים אבות, אם אני מבין נכון, אף אחד לא עושה שפתיים אבות מ-0 ל-100. מתחילים בקצת, אומרים, אה, זה יפה, בוא ננפח עוד טיפה,
0: אני לא יודעת, מעטים המקרים, יש משהו בשפתיים ובלחיים, שתמיד את רואה שעשו, משהו מפריע בעין.
1: ברור.
0: אתה יודע, זה גם נורא מעניין. אישה כשהיא מבוגר, לא רק אישה, גם אדם כשהוא מתבגר, יש משהו באור שזה רופא אור ידעו להגיד, אני לא יודעת, או פלסטיקאי.
2: הוא מאבד את הגמישות שלו.
0: האור עצמו נראה לא צעיר. עכשיו, כשאת שם, או עוד פעם אני אומרת אישה, אני נופלת לדבר הזה, כשאתה אדם מבוגר, עם בכלל בלי קמטים, נוצר איזה דיסוננס בעין, ואז קורה מה שאנחנו אומרים, וואו, הוא נראה מוזר,
1: נכון.
0: מה הוא עשה? או היא נראית מוזר, מה היא עשתה? עכשיו, אתה לא יודע לשים את האצבע, זה לא בהכרח שפתיים, אבל אתה רואה, יש פה איזה דיסוננס, אתה רואה שעומד מולך בן אדם שהוא לא בן 30, זה אתה בטוח, אבל אין לו אף כמת. אז אתה אומר, אז מה פה?
1: הלכה הבאה.
0: משהו מוזר, אתה מרגיש אי נוחות, אז בעיניי זה הקריטריון, לא לראות משונים, אל תראו משונים. זהו. מה נשים? You're so pretty?
2: חשבתי על זה, אבל לא. את Beautiful של קריסטינה אגילרה.
0: יופי, עוד פעם שיר שאיש לא מכיר.
2: את כל כך מכירה אותו שאת תצטרפי ותשירי. יאללה.

0: אני רוצה לדבר איתך על נושא שאולי לא דיברנו אף פעם, אני אתחיל מתיאור הזה, אני לא זוכרת שדיברנו עליו, אבל אוקיי, אז הסיפור הוא, זה שיש איזה איש, צרפתי, שבנה במשך שמונה שנים, מגדל אייפל מגפרורים. אוקיי? הוא הגיע לגובה של 7.19 מטר, וזה C, ואז, אני רק אתן לכם את הנתונים, שתבינו מה הבן אדם עשה. שמונה שנים, במהלכם הוא הדביק בזה אחר זה, 706,900 גפרורים, והוא הגיש את זה לסי גינס, שיכירו לו בתור מגדל הגפרורים הגבוה ביותר שאיפה.
1: דרך אגב, ברגע שנייה, אני הוכח לדעבין משהו, את יודעת, ענבל? למה אנשים רוצים להיכנס לסי גינס? אתה מקבל כסף על דבר כזה? או רק בספר?
2: אתה משלם על זה, אתה מתכוון.
1: אתה גם משלם על זה?
2: אתה צריך לשלם, כן, כדי שיבוא בוחן רשמי של גינס.
1: אוקיי, ונגיד אתה נכנס, אז אתה נכנס לספר, זה הכל?
2: זה כמו שיש לך וי כחול ברשת חברתית. יש לך אישור שאתה באמת הכי הכי בעולם.
1: הבנתי.
2: כי יש אנשים אגב שיש להם הישגים טובים יותר ממה שמופיע בספר סי איי גינס היום, זה כבר אתר, וזה פשוט לא ממוסמך, אז זה לא נחשב, זה אחד, שתיים, כמובן מדובר בתעלול יחצני של הביר. אנחנו מבינים. אוקיי, לא, רק שנבין מה עם סי-איי גינס. אפשר להמשיך עם מגדל אייפל.
0: יופי אחד. בקיצור, אתה יכול לתאר לעצמך את השמונה שנים האלה, כן? גם מראיינים את הבן שלו.
1: כל המשפחה נגרה.
0: כל הבית היה סביב הדבר הזה, רק חס ושלום שהכלב לא... הגיש את זה בשעה טובה אחרי שמונה שנים, הוא גם נורא... זה... והם פסלו לו. עכשיו, למה הם... סרבו להכיר בזה כסי... למה? כי הוא הגיש את זה כסי עולמי שמגדל אייפל שבנוי מגפרורים, אבל לא היה את הראש האדום בקצה, אז הם הכירו, אז אמרו זה לא גפרורים, זה מקלות של גפרורים, ופסלו לו את הדבר הזה.
1: הם צודקים, למה הוריד את הראש?
0: תקשיב, אני רוצה לדבר על קטנוניות. אפשר לדבר על קטנוניות.
1: בוודאי.
0: זה קטנוני ברמות. ישב בן אדם שמונה שנים, אתם לא מתביישים.
1: מה?
0: זה גפרורים, נו.
1: זה לא.
0: אתה רואה, אתה קטנוני. אז לא. תספר לי מתי אתה קטנוני בחייך הפרטיים. איזה תכונה טיפשית זאת, ואיך אנחנו...
1: אני לא מזהה אותה.
0: תאה לך?
1: אני לא מזהה אותה בדיעבד. אני מתכוון, אני יכול שבמקרה שמשהו קורה, כמו שעכשיו סיפרת לי, ואז אני אביע דעה ואתה אביע דעה, ואז תגידי לי, אתה קטנוני.
0: לא.
1: אבל אין לי אג'נדה קטנונית, או אין לי משהו...
0: לא, ברור, לאף אחד לא... זה כמו שמישהו לא יגיד, אני מסתכל...
1: לא, השאלה אם יש אנשים שהם קטנוניים כאופי, זה גם שאלה.
0: יש אנשים, אני חושבת שזה... תראה, יש עולם שלם סביב זה, חשבתי על זה. קודם כל, בעיניי זה ממש קטנוני מצד גינס, וממש פויה עליהם. כי כשאתה שם את זה מול המאמץ, אז נו באמת, אז בגלל, אבל זה כן גפרורים.
1: בגלל שאת אומרת, אבל זה כן.
0: נו, בסדר.
1: על זה, כן, אבל תראי, כשאתה קובע סטנדרט, זה כמו כשהתחלנו את השיחה על האירוויזיון, זה אחלה סגירה. יש חוקים לפורמט, נכון?
0: כן.
1: יפה, לסי-איי גינס יש חוקים לפורמט, והחוקים הם מאוד מאוד מאוד קשים,
0: בסדר.
1: כדי שכשמישהו כבר זוכה בגינס,
0: שזה יהיה יופי.
1: שזה יהיה
0: כשאתה
1: אחלה
0: רואה את
1: שחייה.
0: המגדל אייפל הזה,
1: כן.
0: אז זה נראה גפרורים. זה
1: יכול
0: נראה,
1: להיות, אבל זה באותה מידה זה יכול היה להיות מקסמים, ואז תגידי...
0: אבל זה לא היה מקסמים.
1: יפה.
0: זה היה מגפרורים, אז בגלל שהוא קטם להם את הראש, הם עדיין גפרורים.
1: זה לא נראה גפרור.
0: זה נראה לגמרי גפרור.
1: מה זה גפרור?
0: הם גם אומרים,
1: מה זה גפרור?
0: מקל של גפרור.
1: לא, לא, הנה, אני אתן לך, תני לי הגדרה, מה זה גפרור?
0: גפרור?
1: זה חייב להיות מקל שבסופו יש גופרית אדומה או צבע אחר, שדרכה אתה מדליק אש, נכון? זאת ההגדרה של המילה גפרור. תקטמי את האדום.
0: כן, וזה לא
1: זה
0: גפרור.
1: אתה לא מדליק עם זה, זה הפך להיות מקל.
0: אז אם הוא היה אומר, זה הכי גבוה מה שעשוי ממקלות של גפרורים,
1: כן,
0: הם, אוקיי, כן. זה קטנוני, זה בדיוק.
1: זה לא.
0: זה כן, זה להיטפל לאיזה מילה.
1: לא, זה לא.
0: אני חושבת שזה באזורים, בסדר, אז נגיד אותם, אני אוציא אותם מהזה, אותי זה מאוד הרגיז, ממש נעלבתי בשבילו, אבל גם בחיים...
1: סתם כי את אישה טובת לב...
0: אבל הוא עבד שמונה שנים,
1: בסדר, תראי, אם הוא עבד שמונה שנים בשביל לקבל הכרה מגינס, אז האיש עם בעיות גדולות.
0: עוד לפני הראשים.
1: עוד לפני, לפני הראשים. אם אתה כבר עושה משהו עם גפרורים, ואתה מוריד את הראש של הגפרור, עשית עבודה פי 40 יותר, 700 אלף...
0: לא נדבק לו הראש. מה? אני מבינה למה, זה לא תפס את
1: זה. אז תיקח קסמים.
0: אבל הוא לא רצה קסמים.
1: ברור שהוא רצה...
0: מה, אתה רוצה להגיד לי שלגינס יש רובריקה של המגדל הכי גבוה מגפרורים, המגדל הכי גבוה מקסמים?
1: אם יש מישהו שיבנה, הם לא יוזמים עניינים.
0: תראה, אני אגיד לך איפה יש...
1: אני חושב שהם לא יזמים. הם בדרך כלל עדים לתופעות.
0: הרבה פעמים במשחקים משפחתיים, זה נכון. וגם הרבה פעמים אנשים מצדיקים את זה בזה, לא, שהילד צריך להבין שחוקים זה חוקים.
1: נכון.
0: שאתה פוסל מישהו במונופול, לא, היית צריך להגיד קלף אחרון בידי בטאקי, איפה זה השטות הזאת?
1: זה לא שטות, את רואה?
0: זה לא שטות, אוקיי.
1: זה לא שטות וזה גם לא קטנוני.
0: זה לא קטנוני.
1: לשמור על חוק זה לא קטנוני.
0: נכון, אבל, אבל השאלה מה גודל החוק,
1: לא,
0: יחסית,
1: לא
0: רגע, יחסית לרוחב העירייה.
1: לא, זאת לא שאלה. חוק זה חוק, כמו שאמר הגשש, חוק זה חוק.
0: אוקיי, אז אם ככה...
1: אחרת בשמה להנציח חוקים, אם יש מרחב, זה בית משפט קיים בדיוק בגלל המרחב.
0: בגלל המרחב, לא, אני לא מדבר על
1: דברים. לבוא לבית משפט ולהחליט
0: האם... שהם לא חוקיים, כי הם יכולים לגרום נזק למישהו. אבל נכון, אנחנו מקפידים על החוקים במשחק. אבל כמה פעמים מתווכח... אני חושבת שהקטנוניות כתכונה שהיא ביחסים בין בני אדם, לא בחוקים...
1: זה כבר סיפור אחר.
0: זה על זה. זה תמיד קשור למי שאוהב להיות צודק או להגיד את המילה האחרונה.
1: נכון.
0: אני חוששת שיש בי שמץ מן הדבר הזה.
1: של המילה האחרונה או הצודק, או שניהם ביחד?
0: זה אותו דבר.
1: לא, המילה האחרונה זה מילה האחרונה, צודק זה צודק, זה לא קשור.
0: אבל אתה רוצה שלא ימשיכו להתווכח איתך, ולכן מי שאומר את המילה האחרונה, כאילו בעיני עצמו הוא צודק. אתה מבין? כי הוא אמר את המילה האחרונה, לא ירערו עליה. מה זה המילה האחרונה? מילה האחרונה, זה אומר שזה סוגר את הוויכוח. זאת אומרת שכזה. יש לי את זה לפעמים, זה נורא. אני יכולה אתה יודע, להיכנס ל... היה אחד המחזות הכי יפים שנכתבו על הדבר הזה, זה של יונסקו, שנקרא דו-סיות, על זוג בחדר במלון. אתה מבין שהם נאהבים, שהם לא נשואים אחד לשני, אבל שיש להם מערכת יחסים ארוכת שנים. הם נמצאים בחדר במלון, בחוץ יש מלחמה איומה שמשתוללת, והם מתווכחים עם צו וחילזון, זה אותו דבר. היא אומרת שכן, והוא אומר שלא, והם מביאים דוגמאות וסימוכים לטיעונים שלהם. באיזשהו שלב נזרק פנים החייל פצוע, כולו חבוש, כמו מומיה כזאת, ועל המיטה, והוא פצוע מאוד קשה, והם ממשיכים מעל הגוף, מעל הפצוע הזה, להתווכח את הוויכוח שלהם, עם צו וחילזון, זה אותו דבר. זה כמובן מאוד סטירי, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה היום, על מה אנשים, כמה פעמים ביום אתה אומר, על מה אתם מתווכחים עכשיו, על מה?
1: כן, אבל זה כבר, זה לא קשור לקטנונים, זה לא, זה כבר משהו אחר בעיניי.
0: על מה אתה מתקטנן? אני מתקטננת, אני אגיד לך על מה. שפצ'קה מפנה כלים שיש אורחים לפני שה, תוך כדי הארוחה.
1: טוב, זה רמז גדול שאפשר ללכת הביתה.
0: לא, הוא פשוט לא רוצה להשאיר לו את כל הכלים לסוף. אני אומרת לו, אבל עוד מתקיימת הארוחה.
1: לא, זה רמז גדול שאת ואני צריכים ללכת הביתה.
0: אתה חושב? אבל אני גרה שם.
1: כן, כי נגמרה התוכנית.
0: אה, זהו. נורא קטנוני. אפשר להעריך את זה קצת. יש עוד דקה וחצי.
1: חבל. אז בדקה וחצי הזה, מי אומר את המילה האחרונה בדקה וחצי?
0: לא, אני רוצה שתיתן לי דוגמה איפה אתה קטנוני. הוא אף פעם לא יכול, תמיד לוקח לו זמן לחשוב על משהו רע שקשור אליו. נורא מעריכה את זה.
2: אבל למה את קוראת קטנוני?
1: כן, לוקח...
0: שאת מתעקשת על משהו שהוא לא כזה חשוב, שהוא קטן, לכן זה נקרא קטנוני.
1: כן, אני מתעקש לא לאכול עם מסודר.
0: את מי זה מרגיז? זה תמיד נגד מישהו.
2: לא, זה הסיפור עם ה...
1: הסיפור עם הצלחת.
0: לא מסודר, הכוונה שאתה מלכלכן.
1: אני מהכיור, אני מוציא...
0: אתה לכלוכי.
1: לא, לא הלכלוך. לא, את לא מבינה.
0: לא בצלחת.
1: זה לא נחשב ארוחה.
0: הבנתי.
1: זה לא משנה שמבחינת הגוף הוא קיבל את הזוהמה שלו.
2: אם לא התיישבת עם צלחת מסודרת וזה, אז בדיוק זה...
1: זה טעם אחר.
0: אז הקטוניות היא של סמדר, לא שלך.
1: לא, יכול להיות, אבל הלחם עם החמאה, אם זה יהיה עם צלחת וזה, זה פחות טעים אם הוא מעל הכיור על הדרך.
0: לכן הקטנוניות היא שאלה.
1: נכון.
0: הקטנוניות היא תמיד אצל מי שמתנגד,
1: לשבירת החוקים הקטנה.
0: בדיוק, שאתה אומר, לא, זה נניין שם.
1: כן,
0: אוקיי. לא מי שעושה, מי שאומר...
1: אבל...
2: חבר'ה, לא.
1: מה לא?
0: את קטנונית נורא.
1: רק התחלנו, יש לנו עכשיו...
2: זה נגמר.
1: זה נגמר,
2: תודה למיכאל הראל.
0: תודה מיכאל הראל, למה שלא תקריא לנו את רשימת השירים שלא השמעת היום, למרות שרצית, לפחות זה?
2: יש מלא שירים שלא השמעתי. I drove all night, את drive my car, את אני והטוקי של צדוק סביר, רציתי להשמיע.
0: אז אתה שתעלי את זה בפייסבוק.
1: וואו, אני והטוקי של צדוק סביר, וואי, מאיפה הבאת את זה?
2: אני אדם עם עומקים מפתיעים.
1: מה זה עומקים? עומקים עתיקים ברמות קשות.
2: שבת שלום, חבר'ה.
0: שבת שלום לכם.
1: שבת שלום.

0: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
1: גאון ברדיו עם יהורם גאון, היום, 3 בצהריים, גלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: שלום נטל לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
4: חקלאי דור שישי, לא?
5: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינות, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
7: לא, עם 5 ילדים ביחד.
8: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
6: סידרנו לכם מתנה קטנה, אלן ריבקי, את אימא של דינה.
7: ענק.
6: צו 8 מבחינתך?
9: זה צו אהבה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי באבשלום, סמל ראשון נגב דגן שנפל ימש בלבנון. נגב דגן בן 20 במושב דקל, לוחם בגדוד 12 בחטיבת גולני, הוא הלוחם השישי של צהל שנהרג בזירה הצפונית מתחילת הפסקת האש. יהי זכור ברוך. צהל תוקף בשעה זו באזור צור בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר הזהרת פינוי לתושבי מספר כפרים סמוך לעיר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שר החוץ של איראן ערקצ'י אומר היום כי הרפובליקה האסלאמית מוכנה לחזור ללחימה, אבל גם מוכנה לפתרונות דיפלומטיים. עוד אמר ערקצ'י לכתבים, לטהרן אין אמון בארצות הברית והיא מעוניינת לנהל מסע ומתן עם וושינגטון רק אם זה רציני. איראן מנסה לשמור על הפסקת האש כדי לתת לדיפלומטיה סיכוי, כך שר החוץ של איראן. התאונה הקטלנית בקריית עתה לפני 6 ימים שבה נדרס תושב כפר מנדה בן 26. לאחר שסברו בהתחלה כי מדובר בתאונת פגע וברח, במשטרה מייחסים כעת לנהג הדורס חשד לרצח ומעצרו הוארך בבית המשפט ב5 ימים. עם התקדמות החקירה העלו החוקרים חשד לפלילים ודריסה מכוונת של הקורבן. לפי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך בין הצדדים בגין חובות כספיים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. תאונות הדרכים, 4 בני אדם נפצעו בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש 1 מנווה אילן לכיוון אבו גוש. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו לבתי חולים פעוט במצב אנוש ו3 במצב קשה ובינוני. בפתח תקווה רוכב אופנוע בן 29 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים בלינסון בעיר עם חבלות בגפיים. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד בר.

שלום עליכם, ברוכים הבאים אל זה המקום, אל זו השעה. כבר כמה פעמים יצא לי לפתוח את התוכנית בזמן שחייל שנהרג מובא למנוחות, והפעם זה נגף דגן, והלב כואב על העלומים הפורחים האלה שאנחנו מאבדים אותם. וזו שיירה ארוכה, נתיב מסוכן, שיירה לאיפה את הולכת. ואנחנו צריכים להמשיך את החיים. היום כ"ח באייר, זה גם יום ירושלים, אני אתייחס לזה אולי בהמשך. בכל אופן, 43 יום לעומר, שהם 6 שבועות ויום אחד. ואני למען האמת חייב לומר לכם שאני לא ממש מבין כבר מה קורה פה. מי נגד מי, ועל מה ולמה, ומה הם רוצים, ולאן הם לוקחים אותנו. אז אני החלטתי שאני מתמקד בפתיחת מצרי הרמוז של הלב. זהו. החמינאי שבתוכי מתכסח עם הטראמפ שבתוכי. אחד סוגר, אחד פותח, אחד חוזר, אחד בורח, אחד לוחש, אחד שורח, זה הכל קורה בפנים, כן? ואני מתמקד בפתיחת מצרי הרמוז של הלב והנפש. ודבר אחד אני יכול לומר לכם, ובזה אני בטוח, שלפתיחת מצרי הרמוז של הלב והנפש אין כמו מוזיקה. אז אני מציע לכם להצטרף אליי, לעלות על נהר המוזיקה שיקח אותנו משתיים וארבע דקות עד שלוש כמעט. יצאנו לדרך.

אתמול בדרך להופעה בקאבוי, 3.5 שעות על הכביש, אפשר היה לטוס ללונדון, פתאום צף לי השיר הזה, אין לי מושג למה. חצי מהדרך הייתי עסוק בלגלות, לחשוף אותו, והנה מצאתי אותו, והנה הוא פה.

ועכשיו יש לנו כאן חידון מוזיקלי, לא נושא פרסים. שימו אוזן לשיר הבא. ומעניין אותי לדעת, האם אתם תזהו אותו, האם הוא יישמע לכם מוכר ולא תבינו מאיפה? אז אני אגלה לכם בהמשך, או שתגלו את זה לבד.

0: יושבת לה נערה ישראלית בבית קפה בהודו, בפושקר, בתושקר, אני ערף אפילו. השיר הזה מתנגן ברדיו, והיא אומרת לבעל המקום, אתה יודע, זה שיר ישראלי. הוא אומר לה, מה? באמת?
1: No lady, you are very very wrong. This is not an Israeli song. No, no, no.
0: לא יכול להיות. זה להיט מסרט הודי משנות ה-50. והוא צודק.

אני שמעתי את השיר הזה כשהתהלכתי ברחובות לונדון והקשבתי לרדיו באוזניות, אני סורק תחנות ועליתי על תחנה הודית. כשחזרתי לארץ והקלטתי את השיר, היה לי אז מכשיר שיכולתי להקליט מהרדיו. חזרתי לארץ, כתבתי לו מילים עבריות על פי תכתובות המיילים שלי עם ביתי מרים חווה כשהייתה בהודית.

מושג מה אפשרים בהודית, אני קראתי לשיר הזה כמו ציפור ושער. עכשיו ממשיכים את החידון, מה בנוגע לשיר הזה? אתם מזהים אותו?

באמצע שנות ה-90 ערכתי את דקלון היקר בהופעה במצדה במסגרת פסטיבל ערד. אל ערד ואל דקלון נגיע בהמשך. לכבוד האירוח הזה כתבתי את ניצוץ האהבה על המנגינה הזו שאתם שומעים כאן. שמעתי את זה באלבום של שירי אמפונדים של סטלוס קזנג'ידיס, כאן עם הזמר הפונדי קריסטיאנו לירה. הפונדואים זה עם שמתגורר בחבל ארץ בערי הפונדוס, זה על גבול יוון טורקיה. אין לי מושג מה הם שרים שם, אבל המנגינה נכנסת ישר ללב.

אז לקראת חג שבועות הבאתי כאן לקט של שיבולים שכתבתי בשדות זרים והבאתי אותם אל שדות ארץ ישראל. בהמשך התוכנית בנדר אביא גם שתי שיבולים אירלנדיות, וזהו נוסרת פאטה עלי חאן.

השיר הזה של נוסרת פאתה עלי חאן, הזמר הסופי הפקיסטני, הביא לי את ההשראה לכתוב את השיר "אנחת האדמה" שכתבתי במיוחד ליהודי תמיר, אחרי שראיתי אותה רוקדת עם אבא שלי יעקב במסיבת פורים לצלילי השיר הזה של נוסרת פאתה.

ואני שומע במוזיקה הזו, הסופית הזו, איזשהו הד קדום לשירת הלווים ונגינתם. אז אולי זו הזדמנות טובה על הרקע הזה לקרוא קטע מתוך המשנה לקראת חג הביקורים, חג השבועות, שיתרחש בדיוק כמו היום, עוד שבוע. אבל רגע, שימו לב מה הוא עושה פה. כיצד מעלין את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנין ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים, ולמשקים היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. כולם ישנים ברחוב, כן? כל העיירות ישנים ברחוב, זה קצת מזכיר את הודו. הקרובים מביאים תיינים וענבים, זאת אומרת מי שגר קרוב לירושלים, והרחוקים מירושלים מביאים גורגרות וצימוקים, כי הפירות לא ישמרו על הטריות שלהם, אז עדיף להביא פירות יבשים. ועכשיו שימו לב לתיאור הבא, ואם זה לא הודו, אני לא יודע מה זה הודו. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, ועטרה של זית בראשו. החליל מכה לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, ועיטרו את ביקוריהם. הפחות, הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם, וכל בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם. החליל מכה לפניהם עד שמגיעים להר הבית. הגיעו לעזרה ודיברו הלוויים בשיר, ארוממך אדוני כדיליטני ולא שימחת אויבי לי.

השבוע ביקרתי אצל פרץ אליהו בערד. פרץ הוא מוזיקאי נדיר ומיוחד, אחד מהגדולים שיש לנו כאן. יש לו ידע עצום במוזיקה פרסית, קווקזית, אזרבייג'נית, בכלל במוזיקה. הוא הגיע מהעיר מחצ'קלה שבאזור דגסטן בצפון הקווקז, עיר שהופעתי בה בשנת 1991. הוא מפליא לנגן בתר, אנחנו שומעים אותו ברקע בקטע שנקרא Dancing Under the Moon. משהו מעניין שגיליתי עליו, הוא מתגורר בקריה החרדית של חסידות גור בערד. כשהגעתי לשם בקוץ לילי אתר שלו מהדירה בה הוא גר, מהדהדים בין בתי השיקון האפורים, ברחוב שהולכים בו החסידים בלבושם השחור וילדים עם פאות משחקים בחצרות. איש חוצה גבולות, פרץ, פורץ דרכים.

0: ועכשיו אנחנו נצלול עמוק בטל ביחד עם אנסמבל הפיוט, עם רעות אמר, המילים של לאה גולדברג, הלחן של מריאנה מקסימיליאן.
1: תנה מלא כוכבים

אני שם בלפיות עמוק בטל. עכשיו תרשו לי לעשות איתכם קפיצה קטנה לאפריקה עם טינארי ון, שמערכים את חוזה גונזלס. איך קוראים לקטע הזה? וואלה, אולי אני עד סוף השיר אצליח להבין איך מבטאים את זה.

אנחנו נשארים קצת באפריקה עם אלי פארק הטור. אז זהו, כן, היום זה יום ירושלים, ויש כאלה שעושים עניין לטעמי קצת מתלהם מהירושלמיות הזו, עולים בהפגנתיות להר הבית למרות שיש איסור הלכתי מפורש לא לעשות את זה, יוצאים למסע הדגלים בעיר כדי להראות לתושבי המקום שאנחנו כאן והמקום הזה שלנו. אבל יש כאלה שאוהבים את ירושלים בשקט, כמעט בסוד. כאלה היו אבא שלי יעקב ואחיו, שכולם נולדו בירושלים ואהבו אותה כל כך, אבל הם לא התפעלו מהאבנים, מהחומות, מהמגדלים, מהדגלים, מהסיסמאות. לא, לא. הם אהבו את הכוסברה והצנון בתוכני הירקות בשוק, את הפצלים הירוקים, את האור הגנוז בבתי הכנסת הישנים, את הניגון הפשוט שנאמר בהמהום. הם אהבו את חנוכיית החרס העתיקה שדולקת באמצעות פיסות סמר גפן בקעריות קטנות עם שמן זית. והשבוע נפרדנו בצער רב מדודה אביגיל בנאי, ירושלמית בכל רמה חבריה, אשתו של דודי אברהם, אישה אצילת נפש שנתנה השראה רבה לכולנו. היא זכתה להגיע לסיבה טובה כשהיא זקופה וצלולה. יהי זכרה ברוך, מנוחתה עדן, עם כל בני ובנות המשפחה שכבר עברו לאופק החיור, לרחוב האגס של מעלה.

לנו דיווח תנועה על כביש הצפון, עדר עיזים חוצה את הכביש ליד מלכיה. סעו בזהירות.

הצלילים האלה לשטוף לכם את הנפש ואת הלב כמו מקלחת של אור, לפתוח את מצרי הורמוז של הנפש. זה מוזיקה מקובה לכל מי שלא הכין קובנה לשבת.

בחלק הראשון של התוכנית אני השמעתי את המקור לשיר ניצוץ האהבה שהקלטתי עם דקלון, והבטחתי שדקלון יגיע, אז הנה הוא. שולח לך את כל אהבתי, דקלון היקר, את כל אהבתנו של כולנו.

אוי, מה יהיה מחר? איזה גל יישא אותנו ולאן? אלי יודע. המילים של אלכסנדר פן. דקלום. הנביא ישעיהו אומר שהר הבית יהיה הגבוה שבהרים. אבל רגע, זה לא הר כזה גבוה, נכון? אין לו סיכוי להתחרות בגובה של ההימלאיה, אפילו של החרמון. בסך הכל גבעה צנועה, בסדר גודל של הגבעות של גבעתיים. ברור אם כך שהנביא ישעיהו לא מדבר על גובה פיזי, אלא על גובה רוחני ומוסרי. לפי דברי הנביא, יבואו העמים למקום הזה מרצונם החופשי, מתוך בחירה, ללא שום כפייה. כשיזרח אור של תודעה חדשה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אתה יכול לצעוק עד מחר שזו העיר שלך ורק שלך, אבל יש כאן החמצה בהבנת החזון הכלל עולמי של הנביא ישעיהו. ועד שלא נבין את זה, הר הבית לא בידינו. התלמוד אומר שהר המוריה קיבל את שמו כי משם יוצאת לעולם אורה. ילקוט שמעוני אומר, עתידה ירושלים לעשות פנס לאומות העולם, והם יתהלכו לאורה.

לקט שיבולים שהבאתי משדות זרים אל שדות האור של ארץ ישראל, אל הזמר העברי, מהודו ומיוון. אז הנה לסיום התוכנית, לקט קטן של שיבולים שהבאתי מאירלנד.

ון מוריסון והצ'יפטנס שרים על ה-Star of the County Down שהפכה להיות הכוכב של מחוז גוש דן, ומיד אחרי זה אני אשמיע עוד שיר מתוך אותו אלבום שבמקור נקרא On Raglan Road, על דרך רגלן, שזה רחוב בדבלין, וכאן זה נהפך על דרך שיר, וגם עשיתי שם איזשהו הקשר לסיפור של יעקב והמאבק שלו עם המלאך.

במקור הטקסט הוא של משורר בשם פטריק כוונה. יש הרבה כוונה בשם שלו. הלך אני רעממי On Raglan Road, שמופיע באלבום שלי עם רביעת כלי מיתר באופק אחר, וקראתי לו על דרך שיר. אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ואני רוצה לומר תודה גדולה לאגר כפיר על ההפקה, תודה ליעל קרמר על ניהול ההפקה כאן באולפן, תודה רבה למיכאל הראל על הניהול הטכני, תודה רבה לעודד דיסטלמן על הפיקוח, ויש פיקוח על של המלאך רדיו אל. מחר אנחנו שבת מברכים את ראש חודש ניסן, סיוון, שיהיה ביום ראשון. שבת שלמה ומבורכת לכולכם.

quiet street where all ghosts meet. ועכשיו היא עוזבת, היא חייבת לעוף לפני שאור יום יעלה. אם השמש תמצא אותה בין זרועותיי, כנפיה יבלו כעלה. היא פתאום נעלמה, נותרתי לבד. את שמה עד היום לא ידע. כשצלעתי, ידעתי. הכאב יישאר במקום בו בי היא נגעה.

0: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
1: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
2: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
3: הגיע עם ישראל ממש לכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
1: דבר כמו נועה בלא היה.
4: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
5: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
4: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
6: והיום שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. הערב ב8, גלי צהל.
7: כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
9: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
8: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
9: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
11: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר היום כי מקובל עליו שאיראן תשהה את תוכנית הגרעין ל-20 שנה. מוקדם יותר שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר, לטהרן אין אמון בארצות הברית, והיא מעוינת לנהל מסע ומתן עם וושינגטון רק אם זה רציני. איראן מנסה לשמור על הפסקת האש כדי לתת לדיפלומטיה סיכוי, כך שר החוץ של איראן. בשבוע האחרון, חיילי אוגדה 146 שפועלים בדרום לבנון חיסלו כ-60 מחבלי חיזבאללה במרחב, כך עדכן דובר צהל. הכוחות תקפו יותר מ-100 תשתיות טרור, ובהן מחסני אמצעי לחימה ועמדות תצפית, ויתרו יותר מ-50 אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. באותה עקבת חודש נפצעה אנוש ועוד שלושה קשה בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש אחת מנווה אילן לכיוון אבו גוש. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים. בתום מצוד נעצר נהג הרכב הגנוב שנמלט מזירת התאונה הקטלנית בכביש 60 בתחילת החודש, שבה נהרג לוחם צהל, סמל נתנאל איילה, זיכרונו לברכה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שחשוד שנעצר, תושב הכפר הפלסטיני לובן השרקיה, בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה במשטרה. המשטרה עצרה בשעות האחרונות 7 חשודים בגין אירועי אלימות במספר מוקדי חיכוך בסמטאות העיר העתיקה בירושלים. האימותים התרחשו בין צעירים שהגיעו לציין את אירועי יום ירושלים לבין תושבי המקום. מדד המחירים לצרכן עלה באפריל בשיעור חד של 1.2%, כך לפי נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור האינפלציה השנתי הגיע ל1.9%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי עליות מחירים חדות נרשמו בסעיפי הטיסות לחול והדלק. כתבתנו עינב קרנה מוסיפה כי מדד מחירי הדירות עלה ב0.3% בחודשים פברואר-מרס, ומדד מחירי הדירות החדשות עלה ב0.4%. מדד תשומות הבנייה זינק ב1.3% ועלול לייקר את מחירי הדירות. בתוך כך, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות. מדד תל אביב 35 ירד ב2% ועשירית, ומדד תל אביב 125 ירד ב2%. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן ונוח לעונה, ייתכן טפטוף. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן עם ערפילי הרים, ייתכן גשם מקומי קל וקצר. אלה החדשות.
10: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון, עם

יום שישי, כ"ח באייר, תשפ"ו, פרשת במדבר. מפיקה זוהר שדה, באולפן יעל קרמר, טכנאי מיכאל הראל, פיקוח עודד דיסטלמן, ואנוכי יורם גאון. ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בשבת שלום. היום אנו מציינים באהבה רבה את יום ירושלים. אני רוצה לספר לכם מזיכרונותיי, מזיכרונות ילדותי בעיר. היום ליום חגה של העיר תהיה כל התוכנית ירושלמית, ובה אספר לכם זיכרונות שלעולם איני שוכח, ושרק מתי מעט נותרו לזכור. בשבילי ירושלים היא אהבה שאינה תלויה בדבר. אני אוהב את העיר הזאת אהבת נפש. לא כי נולדתי בה, אלא כי מיום לידתי היא מובנית בי וזורמת בדמי ממש. להיוולד בירושלים זה סיפור של ברית עולם. אתה יכול להגר לארצות רחוקות, לגור בקוטב הצפוני, אבל היא לא תיטוש אותך לעולם. היא לא תיטוש אותך. היא תמשיך לזרום באורכך. היא תמשיך להיות חלק מובנה בך. ירושלים איננה עוד עיר בתבל, היא אמנם מקום שגרים בו, אבל זה הפרט הקטן שבסיפורה בין אלפי השנים. ירושלים היא מושא כיסופים. היא געגוע שצרוב בספרי התפילה, עיר שנהגתה בצקון לחש ובדמעות מכל המקומות שבעולם, בערגה צורבת, בתפילה יוקדת, לזכות ולשוב אליה. ירושלים היא עיר שהיא שייכות נפשית, רוחנית, דתית. עיר שהפכה עם השנים הרבות ומרחקי עד לרוח גדולה, גבית ועצומה, שהחזירה עם למחורתו, אחרי גלויות, אחרי גירושים, אחרי פוגרומים. כמה שירי געגועים נכתבו עליה ואליה, כמה שמות ניתנו לה על ידי אוהביה, כמו אריאל, אוהליבה, ארמון, גי חזון, טבור הארץ, ועוד ועוד ועוד, עד בלי סוף שמות. ובכמה שמות ניסו למחוק את שמה, כדי להחיד את זיכרונה והווייתה, שמות כמו איליה קפיטולינה, למשל, אלקוץ. זוהי עיר עתיקה מזוקן ודורות, שבביתה ברחמים גדולים על כל העמים והאימפריות שעברו דרכה והרבו את אדמתה בדמם. בבלים, פרסים, יוונים, רומאים, ביזנטים, ערבים, בריטים, עוד ועוד, כולם ניסו להיות לה לריבון. אבל הסוד הגדול הוא שאין לה, לעיר הזאת הקסומה והנצחית, ריבון. מעולם לא היה לה ריבון. מעולם גם לא יהיה. היא הריבון של מי שאוהב אותה באמת. מי שאהב אותה באמת, בין יתר מחרפי הנפש במלחמה על העיר ירושלים, היה יעקב ולצר, שנולד בבלגיה. עם הכיבוש על ידי הנאצים, ההורים נשלחו מיד למחנות הריכוז, ומשם כבר לא חזרו. והוא, יעקב, אז בן שנתיים בלבד, הוא, אחותו ואחיו, הוסתרו בבית משפחה נוצרית בלגית, מחסידי אומות העולם. יעקב יהושע היה אז ילד קטן, אולם הוא הבין את גודל הסכנה לחייהם ונזהר מלהרים את קולו, או אפילו נזהר מלצחוק. ככה ניצל יחד עם אחותו ואחיו. הוא הגיע ארצה בשנת 1949, עשה זמן קצר בכפר הנוער הציוני ניצנים, ומשם עבר לכפר הנוער אלוני יצחק. הוא היה חובב מוסיקה נלהב. הוא השתייך לקורס הדרמטי שבאלוני יצחק, ואף צורף לקבוצות הכדורגל והכדורסל של הכפר. מי שסיים את שירות החובה,
התחיל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי הטבע, עד שקיבל את התואר הראשון בפיזיקה. הוא אז הצטרף ללוחמים על העיר ירושלים, והצטיין מאוד בקרב על כיבוש ארמון הנציב, ועם סיומו של היום השתתף בתקיפת מוצב של הליגיון הירדני ליד צור בחר, בה התגלה כלוחם נועז, העשוי לבלי חת. ותוך כדי תיאורו של אחד הבוקרים שבמקום, נורא על ידי אחד מחיילי הליגיון. תעודת הגמר והסמכתו לתואר השני נמסרו כבר לידי אחותו ואחיו בטקס הענקת התארים על הר הצופים. ספרה וסייפה כאחד היה. תלמיד חכם בלימודיו, מפקד נאמן וברוך כישרונות גם יחד. ועל כל אלה צנוע ונחבא אל הכלים. אוהב ירושלים וגיבור שמסר את נפשו בקרב לשחרור ירושלים.

יפה נוף. מילים כמובן רבי יהודה הלוי, לחן ינון נאמן, איבד שמעון כהן, שר רוחמה רז. להיוולד בירושלים של פעם זה היה להיברא הישר אל תוך עולם של מיסטיקה ומסתוריות ועולמות עליונים, עד לרקיעים שבשמיים עטופים ומלופפים בעולמות תחתונים, עד לשאול אשר מקיף את העיר מצד גבן הינום. הדמויות שאני אזכיר כאן למען הדור הצעיר, שאולי, אולי שמע עליהן משהו מסבא. להיוולד בירושלים משמעו להיוולד אל עולם מלא סימנים ורמזים. זה מלווה אותך בכל רגע, זה חלק מחייך. הבוקר יהיה נפלא ומבטיח עם יונה צחורה נוחתת מעדנות בחלונך. אך חס מלהזכיר או אפילו לחשוב על בוקר עם יונה שחורה. אוו. שלא לדבר על עורב, שאלוהים ישמו, שם יצילנו. עורב, יונה שחורה שמקבלת את פניך. גם אם לכאורה הכל נראה ונשמע על מי מנוחות, מומלץ בכל זאת ביום כזה לעשות כמה שפחות דברים. בעיקר לא לצאת מן הבית. ואם יש בחינה באותו יום, מוטב לא ללכת כלל לבית הספר, כי הציון יהיה באדמה. ילד ירושלמי הוא ילד שכמה ימים אחרי הריקודים ברחוב לכבוד ההצבעה באום שנתנה לנו מדינה, מצא את עצמו בתוך חשיכה ארוכה ומתמשכת. אזעקות, תותחים אימתניים ממקום נורא בשם נבי סמואל, רעב, צמא, מצור. ילד כזה הופך זקן כבר בגיל 7. ירושלים של ילדותי הייתה עמוסה בעיניי, עמוסה בעיניי בתימהוניים למחביר. אחד התימהוניים המפורסמים ביותר ששוטטו ברחובות ירושלים בתחילת המאה היה דוד המשוגע. הוא היה בטוח שהוא מלך ישראל. הוא נהג ללכת ברחוב יפו ובסמטאות העיר העתיקה, כשהוא לבוש בגלימות מאולתרות, לראשו כתר מקרטון, והוא מחזיק בידיו שרבית. הוא נהג לברך את העוברים והשבים ולנאום על גאולת ירושלים. בית המקדש, הוא היה אומר, בית המקדש, בית המקדש, ככה חוזר ואומר, בית המקדש. אין מי שלא הכיר בירושלים של ילדותי את הגברת קשר לאחד, שהיו לה קשרים היסטוריים עם היקום וקו ישיר אל הבורא. היה לה כובע קש עם פירות עץ מוצמדים אליו, והיא הייתה מסתובבת ברחובות ירושלים, ולכבוד כל הבא ממולה, היא הייתה משלבת ידיים, עוצמת עיניים, ושרה במבטא יקי, קשר לאחת, קשר לאחת, כל דבר קטן, כל דבר גדול, קשר לאחת, הכל, העולם הזה, העולם הבא, מגנזיה. אל תשאלו אותי מה זה. והיה גם מר מוזיק, שאפשר היה לשומעו במרחקים. על גופו של מוזיק הייתה מורכבת תזמורת שלמה. תוף קשור לרגליו השתיים, מצילתיים בידיים, מסרק לנגינה. הוא היה הולך ואחריו המון ילדים שהלכו עם הקצב שהכתיב. ומי יכול היה לשכוח את פייב הלב ורוזל, הזוג המלכותי של העיר? מעולם לא ראית אחד בלי השנייה, ובלי שורה ושובל של ילדים שהולכים אחריהם. ולופקה, לופקה, לופקה, מי יכול לשכוח? היה לו קסקט גדול שנעצר באוזניו הגדולות. וכשהוא צעק, לופקה, לופקה, כל האנשים מסביבו היו נרטבים, כי הוא ירק לכל סביבותיו תוך כדי צעקות הלופקה שלו. היו לו מכנסי חקי קצרים, מוכתמים תמיד מקדימה, זכר רטוב לצרכים האחרונים שעשה באיזו פינת רחוב, לעיני העוברים והשבים. בעיניו היו שקועות ועמוקות, כאילו נדחסו לתוך גולגלתו. כל כך חזק הוא צעק בכיכר ציון, עד ששמעו אותו הירקנים של מחנה יהודה. איש לא ידע מה הוא צועק. לופקה, לופקה. לימים הוא נעלם וסיפרו שהיה מרגל. בבית הקרם היה לנו מוטרף שכונתי משלנו, אליהו קראו לו. הוא היה מחכה לילדים בשובם מבית הספר בגנה ציבורי, עם הפתעות יומיות, כמו סיגריה קבויה תחובה באוזנו, או צמר גפן משתלשל מאפו.
היה לו כלב קטן משחור בשם אוברון, שהיה ידידו היחיד בחלד. אל המפגש היומי הזה עם אליהו בדרך חזרה מן הלימודים, היינו באים בריצה, מציצים בהרחבה אל מבושיו החשופים והמדוללים, שהיו, מה לעשות, גלויים לרוח. ואמא וסבתא היו מזהירים אותנו מן המחלה שלו שהיא מדבקת, כי הוא בטח שתה מים במוצאי שבת לפני ההבדלה, ולכן נשתבשה דעתו ונצטמק שכלו. בקבר דוד היינו רצים תמיד מהר עד הגיענו לקבר ממש, כדי לא לפגוש את השטן שהיה אסור שם בנחושתיים בכניסה לבור. הוא היה אסור שם עד בוא המשיח, שלא יפריע לבואו. באיזו עיר, באיזו עיר בעולם יש אנשים שנשבעים בכל היקר להם, שראו איש עם רגלי עז מקפץ בין סמטאות העיר העתיקה? ולא רק זאת, אלא שהיה לו חיוך. חיוך נורא. הוא מזמין. והוא קיפץ בצווחות עד אל מעבר לחומה, לכיוון השדות של בית לחם. לחבור לרעב השדים האחרים היוצאים למשימות לילם. במו אוזניי, במו אוזניי אני שמעתי את התיאור הזה. והפכתי מים מן האימה. באיזו עיר, תגידו לי, מונחת על הרצפה למלוא אורכה האצבע, האצבע של עוג מלך הבשן. וכל העובר ורואה את מימדיה מתאר את גודלו של עוג. לפי, אם האצבע ככה כל כך גדולה, הגוף, כל אחד יכול לתאר את מלחמת הנפילים האימתנית והאפוקליפטית, בלחם עם כוחות שחור אחרים. עוג. והוא הותיר בתור יום הקרב, זה מה שקרה, הוא הותיר בתור יום הקרב את אצבעו הקטנה, מתגוללת על אדמת ירושלים, היא מונחת שם האצבע, ליד הכנסייה שבמגרש הרוסים, כמה מטרים טובים באורכה, כל ירושלים מכירה את האצבע הזאת, עדות לאמיתות הסיפור, לקרב שהיה שם. אין לך אבן בעיר הזאת, קיר, רחוב או סמטה, שאינם אפופים ברפאים ובכוחות של בעל ומעבר. ולכל פינה סיפור בו מעורבים מציאות ודמיון, פחדים ותקווה, אמונות ולחשים. יש הגדרה לטירוף הזה הירושלמי, בו העיר כופה עצמה ולוחצת על כתפי המדדים במשעוליה. טירוף שבא מן האוויר הדחוס בקורות הימים, שמעליה ובשמיה, והרטט הרוכש שמתחת לאדמתה הנצחית. בכל מוצא שבת עם השמש השוקעת, היה עצב גדול ורטט נוגה יורד על העולם שלי, והייתי יורד לחורשה המאפילה של למטה, מתיישב על ספסל האבן שאבי חצב בסלע קיים, הוא בוכה. סתם ככה. בלי סיבה. כל מוצא שבת הייתי בוכה את קיצה של השבת. נרעד לעובדה שחלף עוד שבוע בחיי ובחיי אהוביי. הרטט והתסמונת מחפשים תדיר את מי? את הסתוונית הירושלמית. שסיפורה מגיע אחורה עד לאדם הראשון, לאחר שגורשו מגן העדן, הגיעו אדם וחווה למקום שומם ועזוב שאין בו לא עצים ולא פרחים, והיו יושבים על הארץ ובוכים על שגורשו מגן העדן. מדמעותיהם הפציע לו לפתע פרח יפהפה, שמאז עד היום מעדן בצבעו את הסתיו האפור. שם הפרח סתוונית. ואז יצאה בת קול ואמרה, במקום בו צמח פרח ראשון ויפהפה שכזה, ראוי הוא שיבנה בו בית המקדש. מאז נקרא הצמח סתוונית ירושלים. עכשיו גם אתם יודעים איכן ייבנה המקדש בקץ הימים, ועם בו הגאולה.

שיחשית התושבים בהשתייכות לאחת המחתרות. מדי פעם פשטו הבריטים גם על ביתנו. אני זוכר איך בני המשפחה נאורו בבהלה משנתם, ואיך נצטווינו כולנו לעמוד עם הפנים אל הקיר. כן, כן. כן, אני זוכר. כי רעדתי אז כמו שלא רעדתי מעולם. והשוטרים צועקים באנגלית, שמיני אז, סנטיה, כתלמיד בית ספר. הם היו עורכים חיפושים אגרסיביים עד אלבון, בכל רחבי הבית, ולא פעם היו גורמים נזק והרס. אבי, אמי ואחי יגאל ניסו לדבר עמם אנגלית בשלווה ובנחת ולהסביר להם שהגיעו לבית הלא נכון. לאחר הזמן מה היו הבריטים עוזים את הבית שהם משאירים ארונות ריקים מתוכן ורצפה מלאה בערימות של בגדים אותם השליחו מן הארונות לרצפה. בצאתם היינו לוחשים להם מתחת לשפה, גסטאפו, גסטאפו, קלניות, גסטאפו, גסטאפו. בתקווה שלא ישמעו כי זה היה יכול לגרור סתירה או בוקס בפנים. בוקס אנגלי ידוע שאין בו רחבים. באחת הפעמים זה הסתיים אחרת. זה היה לאחר תליית שני הסרג'נטים הבריטים בידי האצל, כתגובה על שתלו אנשי מחתרת. הבריטים הכריזו על עוצר, ופשטו על בתים שבהם חשדו כי ימצאו בהם פריטים שיעידו על פעילות בלתי חוקית. הם חיפשו חבלים, בעיקר חבלים. לרוע המזל מצאו אצלנו חבל שבנימין אחי הביא יום קודם ממחנה אוהלים שהיה במגרש הספורט של הסמינר למורים. האווירה בבית הפכה סיוט. הם הפכו אלימים והזעיקו עוד כוח. הם מצאו חבלים. הם החרימו את החבל והחליטו לעצור בו במקום את אבי ואת יגאל אחי. עכשיו החל מאבק לא הוגן בין אמי וסבתי החלושות וכמה בריטים חסונים שנראו כמו ארונות ושהתעקשו לקחת את אבי ואחי כי היו בטוחים שהם אנשי מחתרת. שום דבר לא עזר. את סבתי דחפו, את אמי היכו ולקחו אותם עמם למגרש הרוסים. עכשיו החל נצח, נצח של ציפייה. כעבור שעות ספורות שחררו את אבי, אך השאירו את אחי יגאל במעצר. אמי, שלרוב לא הביאה מחאה כלפי אבי בנוכחותנו מפני כבודו, זעמה עליו כשראתה כי חזר הביתה לבד ובלי יגאל. ואמרה לו בתום אופייני, לך תביא אותו, אל תחזור בלעדיו. אבי סב על עקבותיו וחזר ברגל מבית הכרם למגרש הרוסים. ירושלמים ששומעים יודעים את המרחק, ועמדנו כולנו מסביב למזוזה קוראים פרקי תהילים. לא תאמין, זה עזר. לקראת הבוקר שבו האסיר ואביו, חזרתם לובטה בחיבוקים עזים ובבכי גדול וקורע לב, כי זה באמת, באמת, יכול היה להיגמר אחרת. בין גבולות, בין הרים.

בין גבולות, מילים אלכסנדר גליץ, גרסה עברית חיים חפר, מנגינה וסילי איבנוביץ', ביצוע שמעון ישראלי. זיכרונות נוספים שעולים בי מאותם הימים הם תחושות קשות שבאו בעקבות מדיניות הצנע. יותר מהצנע עצמו הכעיסה את הכל מדיניות אכיפת הצנע שעליה החליטה הממשלה. ההגבלות היו קשות, והיה זה סוד גלוי שרבים עברו על החוק. לנו למשל הוקצב לחם וחצי, רבע חמאה ונקודות כנגד כל אחד משבעת בני הבית. פעם נסעתי ביחד עם אמי לביתם של מכרי המשפחה במושב טל שחר. הלילה היה קר, קר מאוד, והחלון נטרק בחוזקה וכל משב רוח. ישנתי עם אמי בחדר אחד עם חלון שלא נסגר, מה שגרם לי בכל צליל חורק לזהות פדאין, איזה פדאין שבא עם, אז קראו להם פדאין שבא עם סכין, זה ראיתי ככה בדמיון, איזה פדאין שבא לקחת את נפשי, וחיכיתי לבוקר הגואל. לא היה אז יום שבו לא קראנו בעיתון על איזה מקרה סכינאי כזה, בעיקר באזור פרוסדור ירושלים. לא הצלחתי לעצום עין. בבוקר קמנו, ורגע לפני שנפרדנו ממערכנו, קיבלנו מידיהם שש ביצים חבות, שהוטלו ממש באותו בוקר במשק. שש ביצים. אוצר שלא יסולה בפז. שש ביצים תמימות ושלמות. חיכינו בתחנה לאוטובוס שיקח אותנו בחזרה הביתה, דרך בית שמש. בכניסה לירושלים הייתה תחנת מכס, היכן שתחנות הדלק היום. כן, מכס, מכס ממש, שבודק כמו בשדה התעופה, טובין מוברחים. האוטובוס נעצר, ועלו אליו שני מוכסים. אמי החבירה לחלוטין.

לחלוטין, ומיד הסתירה את הביצים עמוק בתוך הסל. תאמר תהילים, לחשה לי, פטנט ידוע. התחלתי לומר תהילים, אמרתי כל פסוק שעלה בזיכרוני, והיו לי כבר אז המון פסוקים לעת צרה. חשתי את הפחד של אמי בשפתיה הרוטטות, והבנתי שמשהו רע עומד לקרות. כשהגיעו המוכסים אלינו, אחד מהם שאל, יש לכם מה להצהיר? ושנינו שתקנו. שתיקה שצעקה הודעה. שתקנו מאוד. אז המוכס חיטט בסל של אמי, מצא בו את שש הביצים. מה זה? שאל המוכס. אף פעם לא ראיתי את אמי נרעדת ככה, מתחננת. לא, לא, לא קנינו, בחיי. בחיי שלא קנינו, אמרה אמי. זאת מתנה מקרובי משפחה. האמן לי בבקשה, יש לנו בעיר עתיקה רב ומקובל, אבא של בעלי, הוא יהיה מוכן להעיד שאנחנו עושים את הכל ביושר. והדמעות נקבו בעיניה, ואני רועד בכל גופי ומתאר לעצמי כבר בית כלא. אולי גם מכות, מה אני יודע. המוכס הסתכל בה, ואחר כך בי, ואחר כך שוב בה, ואחר כך שוב בי, ואז נטל את שש הביצים ופלט לעברה, גברת, בפעם הבאה זה בית סוהר. הבנת? כן. היא הבינה. הוא לקח את הביצים, שם בתיקו שלו, וירד מן האוטובוס. כשכולם הביטים בנו במבט, שרק פושעים זוכים לו. אמי נשמה לרווחה, חיכה עם דמעה, ואמרה לי, איזה מזל שאמרת תהילים, הצלת אותנו.

דיוקן אימי, מילים ומנגינה נעמי שמר. אני רוצה לספר לכם על מבצע שהיה ראוי לאות של גבורה, ומשום מה בעקב סודיות המעשה נעלם והתעדה בתום הנשייה. אני חושב שמספרי לכם את הסיפור, אני עושה חסד עם אחי יגאל, סרן יגאל, שהיה שותף למשימה סודית ועלומה במלחמת השחרור, מבצע סודי שלא קראתי עליו בשום ספר היסטוריה במלחמת השחרור, על אף שכפי שתשמעו היה זה מבצע נועז מאין כמותו. בפלוגה שהכי היה אחד מקציניה עסקו במשך כמה שבועות בהעברת מאות קילוגרמים של חומר נפץ במנהרות הביוב שיצאו מאזור שייח' ג'ראח, עברו עד אל מתחת לשער שכם, ומשם עוד כמה מטרים פנימה אל מוצא הביוב שכבר נמצא בתוך העיר העתיקה. הרעיון היה להגיע אל החומה עד לצידה הירדני, כשכל צינור הביוב מלא בדינמיט. ואז ממקום היציאה בשייח' ג'ראח להפעיל את חומר הנפץ, ולהעיף את החומה מיסודותיה, וכך לאפשר את פריצת הצבא לתוך העיר העתיקה. זה החל קודם כל בתאורה, עליה עבדו ללא לאות כדי להעיר את דרכם בצינור הביוב. דרכו התעתדו להעביר את חומר הנפץ. חיברו חוטים וחוטים ומנורות וחוטים. מרגע שהמנהרה הייתה כבר מוארת, החלו עוברים החיילים בתוכה, כשהם עומדים על ברכיהם ומעבירים מאחד לשני את ארגזי חומר הנפץ, כשהם שרויים בתוך הרפש והביוב של הצינור הנורא הזה. הם פעלו ללא לאות, בלילות ובימים. כשמעליהם שמעו את הרכבים והטנקים של הצבא הירדני. הם כל הזמן שמעו איך רכבים נוסעים בכביש המוכר היום והצמוד לשער שכם. זאת הייתה אמורה להיות פעולה משולבת שבתוכנן, שפיצוץ אדיר שיירה בשער שכם יאפשר ליחידות האחרות לפרוץ אל תוך העיר העתיקה, דרך החומה, הפרוצה. אלא שחל שינוי בתוכנית הפריצה הזאת, התבצעה משער ציון, לא משער שכם. הוחלט פתאום ברגע האחרון, ויתרה בכך את מפעלם הקשה וההירואי. כל לוחמי הפלוגה חלו במחלת דם וזיהום ממנה סבל אחי כל ימי חייו. לא רק הוא, כולם. אני זוכר שהוא הוזעק לבית החולים זיו כדי לא להדביק את באי הבית עם הזיהום שבדמו. היום אני מבין שחלה במשהו נוסף שלא הכירו אז. הלם קרב. כי מאז אותם ימים הוא היה אחר. הוא חדל בלצחוק. אף אחד לא הבין למה. לא קראתי על המבצע המפואר הזה בשום ספר, ובאזכורו כאן אני רואה שליחות וחובה קדושה לגיבורי פלוגת המנהרה, והם אחי היקר יגאל שהיה בין קציניה של פלוגת הגיבורים הזאת, שאיש לא כתב עליה אף מילה.

שומר החומות, מילים דן אלמגור, לחן בני נגרי, שר להקת פיקוד מרכז. כתבתי הרבה פעם על זיכרונותיי שלי, ואין אני יכול שלא לכתוב משהו על מורי ורבי יצחק שלם, אבא של מאיר, זיכרונו לברכה, לצעירים שבכם. בבתי הספר בהם למדתי, היו לי לאורך השנים הרבה מורים, אבל מורה אחד בשם יצחק שלם מתאמר לגובה מעל כולם. בעשרות שנים אני נושא ונוצר בליבי את דמותו של מורי היקר כמו לפיד של אור גדול. שלם היה מחנך בכל רמ"ח איבריו, ואת אהבתו היוקדת לעיר ירושלים החדיר בנו התלמידים עד שהפכנו כולנו בזכותו לשפוטיה ומאהביה של העיר. אני זוכר שיעור בו למדנו באגף נפרד של בית הספר בית הכרם, כי היינו מה שנקרא אז מגמה הומנית. וזה היה באזור עומריה, איפה שהיום גן הפעמון. יצחק שלב דיבר אז על בריכת השילוח, ותלמידה שאלה, היכן זה? יצחק שלב הלך אל החלון, פתח אותו לרווחה ואמר, תלמידי ירושלים לא צריכים תמונות בספרי ההיסטוריה שלהם. די שיפתחו חלון ויראו הכל. כי בינות למפלסי האדמה נושמים תקופות, חשים דורות, חוזים בשרידי חומות בימי בית ראשון ושני, במבצרים מתקופות חשבוני, בשרידי בנייניו של הורדוס, שרידי רומא וביזנס ובית אומיה, הכל, הכל לפניך, הכל לעיניך, הושט ידך וגע בקורותיה של עירך הנצחית. והנה בריכת השילוח, אמר לתלמידה השואלת, והצביע על הבריכה שבמורד ההר, בסמוך לאפיק, נחל קדרון, הפוגש במהלכו את גיא בן הינום. במים אלה טבלו עולי הרגל וטיהרו עצמם, טרם שעלו לבית המקדש בשלוש הרגלים. והיא רק שאלה, התלמידה, היא שאלה רק שאלה אחת קטנה, איפה בריכת השילוח? זה היה יצחק שלב, כשתלמידיו מוקסמים מדבריו, שלא לומר משולהבים. כל כך הייתי מושפע ממנו ויודע את צפונות ליבו בעניין ירושלים, עד שכשאחרתי פעם לשיעור, נכנסתי לכיתה ואמרתי לו שבדרכי לבית הספר הותקתי ליופייה של החומה המקיפה את העיר. כל כך נסער הייתי עד ששכחתי שאני בדרכי לבית הספר. גם יצחק שלב וגם אני ידענו שאני משקר. כי המרחק מבית הכרם, באגרתי, לחומת העיר העתיקה היה עצום. והחומה, אי אפשר היה לה שתתגלה לפניי מן המרחק הזה. אבל הוא ויתר לי, מורי היקר, אוהב ירושלים, ואמר, סיבה מספקת וראויה. שב. שהיה מגיע עם מעטפה אהובה סוכריות, ידענו שיצא ספר שירים חדש שלו. והוא היה מעביר את הספר באחד לאחד, והיינו קוראים בשיריו ואוהבים בזכותו את המילה העברית, הכתובה, האפופה בכישרון המשורר והמחנך שזכינו להיות תלמידיו. אחד מן השירים שקראנו היה בעקבות חולה. חולה מבית החולים לחולה נפש בגבעת שאול שרץ באמוק לכיוון העיר העתיקה. העיר עוד הייתה חצויה. ונפשנו יצאה אל רחוב היהודים, יצאה אל בתי הכנסת שסביבו, יצאה אל העיר העתיקה. חולי הנפש נורה למוות על ידי הלגיונרים הירדנים שישבו על החומה, ושלב כתב אז, ברחת אחי מיגונך בחצר החולים, מסדרי זריקות מרדימות וסדרי מנעולים, לנסות תרופה, שרופא לא ההין עוד לכתוב, לעלות בחומה ובהר אלוהיך הטוב. ואמרו כל אחיך, הבילו האיש משוגע, ועלה במשעול האסור אל העיר הנוגע. ולא כן הדבר, הרוגי מחצר הטרופים, כי ערגת במרי חולייך לנופים הרופאים. ורק זאת כתופי התמים לא השכלת עשות, להוליך אחריך עוד 1,000 חולי נפשות.

הכותל, מילים יוסי גמזו, לחן דובי זלצר, צמד דרום. זוהר שדה, יעל קרבר, מיכאל הראל, עודד דיסטלמן ואנוכי יורם גאון. ותודה רבה למוטי שקלר, דוקטור סמדר כהן. ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
3: פנינה טלל, תושבת תל אביב, את מארגנת סדר של 150 איש באחד המקלטים הגדולים. וואו,
4: זה קרה בטעות, הייתי מאוד עצובה כי אני לא יכולה לנסוע לחג להורים שלי שבצפון, וכאילו ממש התבאסתי לחגוג חג פסח לבד, ואז כזה אמרתי כמוני יש מלא. באחד בלילה שלחתי אס-אמס למנכ"ל של אותו מקום ואמרתי לו, מה זה התחל סדר קהילתי? ואתה לא מבין איזה זכות אנשים, מישהי בכתה כי חשבה שהיא תעשה סדר פסח לבד כי הילדים שלה גרים רחוק. קיבלנו המון תרומות מדוכני המזון של דיזינגוף סנטר. עיריית תל אביב ממש עזרה לנו מלא. יש לנו שולחן בשפע בזכות אנשים טובים.
2: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
5: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
6: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
5: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינת טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. מחר, 14:00, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר רקטה ששוגרה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הקטל בדרכים, תינוקת בת חודש נהרגה ועוד שלושה מבני משפחתה, שני גברים ואישה נפצעו קשה מתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש אחת מנווה אילן לכיוון אבו גוש. שלושת הפצועים מטופלים כעת בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ידיעה שריכזו כתבנו נועם נקש ואלישיב הראל. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר היום כי מקובל עליו שאיראן תשהה תוכנית הגרעין ל-20 שנה. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר, לטהרן אין אמון בארצות הברית והיא מעוניינת לנהל מסע ומתן עם וושינגטון רק אם זה רציני. איראן מנסה לשמור על הפסקת האש כדי לתת לדיפלומטיה סיכוי, כך שר החוץ של איראן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי במרחב הגבול המזרחי. רב אלוף זמיר אמר במהלך הביקור, אחד מהלקחים העיקריים מטבח 7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע בגבולותינו מרמת המחלקה ועד למטכ"ל. התרגיל הזה מבטא את הפקת הלקחים שלנו והטמעתם, כך הרמטכ"ל. מדד המחירים לצרכן עלה באפריל בשיעור חד של 1.2%, כך לפי נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור האינפלציה השנתי הגיע ל-1.9%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי עליות מחירים חדות נרשמו בסעיפי הטיסות לחול והדלק. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה כי מדד מחירי הדירות עלה ב-0.3% בחודשים פברואר-מרס, ומדד מחירי הדירות החדשות עלה ב-0.4%. מדד תשומות הבנייה זינק ב-1.3% ועלול לייקר את מחירי הדירות. בתוך כך, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות, מדד תל אביב 35 ירד ב-2.1%, ומדד תל אביב 125 ירד ב-2%. כדורסל מליגת העל, הפועל חולון ניצחה היום 95-93 את מכבי רעננה. בשעה זו נפתח באצטדיון בלומפילד ביפו, המשחק מליגת העל בכדורגל, בין הפועל תל אביב למוליכת הטבלה, הפועל באר שבע. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ולזמני כניסת השבת, פרשת במדבר שתהיה 44 יום לעומר, שבת מברכים לחודש סיוון, בירושלים ב-6:54, בתל אביב ב-7:09, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:10, בתל אביב ב-8:12, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:13. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

השבוע הייתי בלחץ. בוקר של מעלות ולא יורדות. אני לוקח את ביתי הקטנה לבית הספר מוקדם, צריך למהר ולהגיע למרכז על הבוקר, ולא הספקתי להכין קריחים. אבוי לי. אז אני מתייסר, מקצר, ומצ'פר את הילדה עם בורק הסימטויים עם קונדיטוריית מרטין, מהשכונה. אותה קונדיטוריה שבה אני הייתי קונה כילד, עכשיו אני קונה בה לילדה שלי. פריחה, חמה, עם סומסום, מסורת. אנחנו מגיעים מוקדם מדי, זה לא כל כך טעים לראות מאפייה סגורה, אבל מחליטים לחכות. גם הגברת חיכתה שהמאפייה תיפתח. היא עמדה שם נתמכת בהליכון עם גלגלים, אולי צריך לקרוא לזה עגלון? גף שחוח, שיער לבן, מטפחת ראש כחולה, מסודרת יפהפייה, ככתר סביב ראשה. עוד כמה זמן נפתחו? שאלה ביתי. ממש עוד מעט, ענתה הגברת, גם אני מחכה. ביתי חיכתה מתוסכלת, הגברת הביטה אליה ואמרה, אל תצטערי שצריך לחכות, תראי איזה יופי השמש והבוקר, ובכלל כל רגע שאת יכולה תהיה שמחה. נעמי, ביתי, חיכה, שמחה. ואני חשבתי על הלבוש והמטפחת המושקעת של הגברת, כמה זמן נשקיע בבוקר הזה, שגם עם גב שחוח ועגלון, העולם יהיה מעט יותר יפה. אני מוריד את הילדה בבית ספר, ורק אז מתחילים שיעורי היום. דרכי הבוקר הומות, לפקקות ומתמרכזות. וככל שמתמרכזים, כך יותר מתרכזים. והפקקים משגיחים ומשגיחים ממך את האנושי. כולנו מכוניות זועפות שנדחקות, ומנסות לתפוס מקום לפני זה שלצידי, כדי לחכות סנטימטר לזה שלפניי דקות ארוכות. הייתי כל כך רוצה לנסוע בתחבורה הציבורית, אבל למקומות שהם לא בתוך הצנטרום, זה לוקח פי שניים יותר זמן. אז מה עושים עם זמן הפקקים? אני פותח רדיו, החדשות מורידות. עוד פודקאסט, חופר. יש רק דבר אחד שמצליח להוסיף לך זמן, כשהוא לוקח ממך זמן. מוזיקה. עדיין בוקר, נמאס לי מאוויר המזגן, אני שם שירים בחלון פתוח. שוכח שהצילים בוקים אל הפקק. דקות לאחר מכן הפקק משתחרר, המכוניות מתחילות לנוע, אני שומע מהצד, אח שלי! אחלה מוזיקה. תודה רבה. נהג מסעית עובר ליד, היד שלו מתופפת בקצב השיר. זו תמונת השבוע שלי, ואני חושב לעצמי, מעדד את דברי הגברת עם המטפחת המושקעת. תשמח, אחי. בכל רגע שאתה יכול, תשמח. גם בפקק הכי מייאש. תשמח. מה עוזר להיות עצוב? אתה יכול לשמוע מוזיקה? תשמח. אז כאן באולפן גלי צהל, האנשים השמחים, לרוב של בין השמשות, המפיקה יעל קרמר, טכנאי השידור מיכאל הראל, והפיקוח הטכני נמצא עודד טיסטלמן. ואני, דוד פרץ, שחוזר אליכם, ואחרי שבוע עמוס במיוחד של דרכים ומעשים, תזמורות ותובנות, קחו את הזמן לשכב פרקדן, לנוח לרגע, לקראת השבת המתקרבת, בשלו בלהט, אבל סעו בעדנה. נקו בחרון אף, וסעו כעדת מלאכים שומרים, כי עוד ארוכה הדרך אל האושר, וגם אם זה נראה לכם כמו כבשים שנוסעות על קורקינט, הכל בסדר. הימים ימי ראשית הקיץ, וגם היום, גם השבוע, כולנו ננסה להתקרב אל האושר קצת יותר. מבטיח לכם שלא נדבר על כדורגל, מבטיח לכם שלא יהיה פרוויזיון, אבל מה כן יהיה? סיפורים, מחשבות, שירים יפים, מהמאה הזאת ומלפני 800. גם זה יהיה לנו, אני מקווה. אז כן, ימי ראשית הקיץ, בואו ניתן להם את הכבוד שמגיע להם, עם השיר הכי מתאים לימי ראשית הקיץ.

כמה יפה השיר הזה מסתיר את הסודות שלו. רוטבליט כותב על ההלך בבגדי המלך. אני תהיה בטוח שאתם זוכרים את זה, אבל מי שם לב לנסיך של שאול שמשוטט בשיר הזה? ג'וזיקה צ'רה, כל כך יפה, את הלחן של שמולי קראוס, והנה, ההלך בבגדי המלך, נסיך של שאול. ככה זה, הארץ מתחילה להתייבש, ולפי המיתולוגיה הכנענית, חצי האל הכנעני, בעל, יורד לשאול, כי אלו ימי ראשית הקיץ. בכל מקרה, בפתח תקווה יש אגם מלאכותי ואקולוגי, מול בית המשפט, לצד הקניון, הקניון. ברווזים נעים על האגם בעצלתיים, דהגי זהב לבקנים שוחים מתחת ונעלמים. דוקטור ולאדי דבויריס, רופא שיניים, הוא יודע לתת שם לכל שן ושן. כי כל שם ושן שומרת בתוכה את האדם שפעם הייתה בתוכו. גם אחרי שכל השאר כבר איננו. באחת וחצי בלילה של השביעי באוקטובר, השבעה באוקטובר, ולאדי רואה שיחה שלא נהנתה. בבוקר אמר לאשתו שהוא יוצא, הכין לה שני סנדוויצ'ים הכינה לו, לקח מברשת שיניים, מתן לנייד, לקח גם לפטופ למקרה שהתעקע יותר מיום, וולאדי נשאר במחנה שורה חודשיים וחצי. בפנים היה אור נאון, כל חלל קיבל מספר, המשימה תמיד הייתה אותה משימה, להפוך את המספר הזה לשם. כשחזר הבית אחרי חודשיים, עשה מה שכל אדם עושה, חיבק את הילדים, אהב את אשתו, ענה לטלפונים, נסע לכנסים בדובאי, בין אלפי אנשים ומוזיקה ודוכנים, גילה שהוא לא מצליח להתמקד בשום דבר. הפך להיות רדאר, סורק. הפתיל נהיה קצר, כל דבר קטן הדליק אותי. אז הוא כתב על זה ספר, השורה התחתונה. לא במקרה השם, לא במקרה הוא יצא בימי ראשית הקיץ. כשחשבנו שהגענו לתחתית, שמענו מישהו דופק מלמטה, הוא נזכר. שנה וחצי אחרי שחזר מכוכב המוות, הלך ולאדי לבית הקברות, בכיס חלוק שאסף בחוף כפריסין, כמה הם לפני הכל, הניח אותו על הקבר ואמר לאב, מכל מה שעבר תחת ידיי, הבן שלך הוא היחיד שנכנסתי לראש, אני זוכר את פניו. למה שאל אב? כשראיתי אותו, הוא היה באותו רגע גם הילד שלי. כך הוא מספר לי. בחוץ ירד ערב, ברווז אחד פיפה לתוך החושך, ליד האגם המלאכותי של פתח תקווה. הדגים שחו ונעלמו בתחתית, בדיוק כמו שדגים עושים, בדיוק כמו שאנשים עושים.

same deep water as me. ככה קוראים לשיר, והרכב הוא I am קלוט. ראיתי אותם בפסטיבל פעם בספרד, נדהמתי, איזה יופ של שירים, ואף אחד כמעט ולא מכיר. I am קלוט. השבוע הייתי במרינה הכחולה לפגוש את קפטן דבורה. קפטן דבורה הייתה בקזבלנקה, קרוב לים, מי שמכיר. בגיל 12 היא ברחה עם הוריה לצרפת, שכן במרוקו ניסו לרצוח את המלך, וכשרוצחים את המלך או מנסים, אז מיד היהודים נפגעים. בגיל 20 בצרפת ראתה מודעה באוניברסיטה על קורס ניווט ימי, בחינם, נקודות זכות מה שנקרא. אמרה לעצמה, אין מצב שאני מפספסת, ואז היא לא פספסה דבר מאז. תזה בפילוסופיה על הפנומנולוגיה של הוסרל. שלושה ילדים, אחר כך התאהבה בפילוסופים יהודים. אף פעם לא רצה להתחתן כדי שאף אחד ואף אחד לא ישלוט בה. ובכל זאת החיים קרו לקפטן דבורה. בשלה, ניהלה בית, משהו בפנים אמרה, לא הרגיש נכון כשהכל היה לי יציב מדי. עד שיום אחד שב על הים. בהתחלה זו הייתה סירה של 6 מטרים, אבל השוט בסוף שבוע זה לא הספיק לקפטן דבורה. כשהפרופסורים האחרים בפקולטה התחילו להכשיר את שנאת היהודים כשנאת ישראל, היא זרקה להם את הגזענות שלהם בפנים. זה לא היה צעד פוליטיקלי או קרייריסטי קורקט, אבל יאללה, הים קרה לקפטן דבורה. אז היא עזבה בית עתיק צופה אל הים, עזבה תזמורת של ג'אז עם חברים, חיים של נסיכה במונפליה, קנתה סירה אדומה ויצאה לים לבדה. כשהגיעה לנמלים, נמלים שאלו אותה, את לבד? לא שאלו אותה איך זה שאישה אחת יכולה. קפטן דבורה הסתכלה ולא ענתה, התשובה הייתה סירה, הפליגה למרחקים של הים התיכון. יש משהו טוב בסירה, היא אומרת לי. את לוקחת את המשות, מסתכלת על האופק ונוסעת אליו ישר. וכשיש גל רע, מורידים את הראש וממשיכים. באמצע המלחמה, פגשה הישראלים באיזה נמל רחוק. אמרו לה שפתוח ואפשר להגיע דרך הים, אז ככה קפטן דבורה עשתה עלייה עם הגאות והשפל. כשהגעתי לישראל, רציתי נשק את האדמה, היא אמרה, אבל הייתי על הים, אז נשקתי את הים. תמיד הרגעתי שאני קצת שונה מכולם, קצת משוגעת, אתה יודע, אבל בישראל אני מרגישה טוב, כמו כולם, ככה כי אני... אני חושב שהיא לגמרי הבינה את העסק של המדינה המטורללת שלנו, לא? הלילה יורד, אורות המרינה נוצצים בעיני הקפטן דבורה עכשיו גרה בישראל, ולפני שאני חוזר לקרקע מוצקה, אני שואל אותה, את לא מפחדת להיות לבד בסירה בלילה? ואז היא אומרת לי, אין דבר יותר רגוע מאשר להיות לבד באמצע הים. ואז היא חושבת עוד רגע ואומרת לי, דוד, תבין, פחד אף פעם לא מסתדר ביחד עם חופש.

עדי לוי, שובי לים. קפטן דבורה, שובי לים. השבוע הייתי גם בסדרות. השקת בית הספר למוזיקה, רימון. מתחת לצליה עמדו פוליטיקאים, אנשי רוח ונשות שם. אנשי תפקיד ונשות כסף, מנהלות וביצוע, יחצנות ועסקנות. כולם וכולן באו מרחוק ומקרוב כדי לחגוג את כל ההתחלות. הקולות שרים, התנועה רוקדת, ההתרגשות ניכרת, אבל זה כל הקסם. קסם ההתחלות, המגע הראשוני, כל תו מרגיש לך כמו הזמנה לבגץ על שם יוהן, סבסטיאן, חמלי וקרליבך. כשהלהקה עושה בדיקת צליל, הנגינה יוצאת החוצה אל העיר סדרות. בוקר, האנשים צועדים אל עמל יומם, עד שהם מבחינים במוזיקה, שהיא לא מגיעה מאיזה רדיו. מרימים את ראשם, תוהים מאיכן מגיעים הצלילים של הבוקר, ואז מתקרבים, מחייכים, ומזכירים מחדש שבסוף כל הדיונים על צליל ומהות, קריירות ומקצועיות, בסוף מוזיקאים ומשרתי הציבור מספר אחת, מתארי האוויר של החיים הישראלים. אני נזכר בתחילת דרכי, לבד, בקושי מבין איך העסק עובד, עם תמיכה של שני חברים בלהקה, לא יותר מזה. הדרך נראתה לי אז בלתי אפשרית, אבל טעויות והצלחות, הנה זה קרה, כמעט עד הירח הגעתי עם המוזיקה, אבל הייתי צריך לפלס את הדרך בעצמי. אני מביט עליהם, צעירים, ושואל את עצמי את השאלה, שאין לי תשובה עליה. האם אפשר ללמד מישהו להיות אומן? אז את הטכניקה אפשר ללמד בקלות. אבל מה עם הדבר שמתחת הטכניקה, את מה שנוצר דווקא כשאתה לבד, ולא מבין איך העסק עובד? את זה, האם אפשר להבין? כשאתה מפסיד ומנסה שוב, כשאתה נכשל. כשאין מי שיגיד לך שאתה בדרך הנכונה. מה לעשות? אין אני בלי המאבקים להיות אני. עבורי, הקושי לא היה מכשול בדרך. עבורי הקושי היה הדרך. אולי גם נותר, מי יודע. ובכל זאת, אני לא בטוח שהם מפסידים. אולי השאלה היא לא נכונה. אולי בית הספר היום, מקום להכשרה, לא בא לחסוך לאנשים את המאבק. אולי ללמוד להיות אומן זה בעצם ללמוד לפנות את הזמן, להיאבק על הדברים שבאמת ובתמים שווים את הזמן. אולי להיות אומן זה לתהות מהו הדבר ששווה לך את הזמן. אז הנה מחשבות מהשקה של בית הספר למוזיקה בסדרות. רימון, גם שם הייתי השבוע, גם שם וגם ב-1974.

דודי בר דוד, 1974. אני מוכרח להגיד לכם שהרבה מאוד זמן לא שמעתי אלבום כל כך טוב כמו האלבום החדש של דודי בר דוד, שנקרא בשם שאתם לא תשכחו אותו, ארסים לא מתים. כן, ככה קוראים לאלבום. זה אלבום פשוט נהדר, אני מבטיח לכם שמתים או לא, אנחנו נשמע פה הרבה שירים מהאלבום הזה בשבועות הקרובים, או בכלל פשוט אלבום יפה יפה. דודי בר דוד.

השבוע זכיתי שמדינת ישראל מינתה אותי להיות חלק מוועדה שמחליטה החלטה גורלית. האם המוזיקה שמוצגת לפנינו ראויה להתמך על ידי מדינת ישראל כמוזיקה תרבותית שמייצגת מדינת ישראל? מעבר לאחריות הגדולה, ובאמת זאת אחריות, זה גם היה הרבה עונג להגיע כל בוקר לשמוע את המוזיקאים של ארצנו מציגים את המרגולתם ולהתענג על זה. אז כמה תובנות התגבשו בתוכי. קודם כל שסנטור הוא הפסנתר החדש. דבר שני, חליל עתיק עושה ג'אז פוסט-רוקי נהדר. ואיזה יופי זה גרוב עיראקי מבית סבא. כלי זמר ממזרח אירופה. אופרת הטלקיות בעברית סחית של שוק. ואם חסר לכם קצת ריגוש בחיים, אין על טופים יפנים גדולים שאוהבים בחזה. טייקו לייף. וואו. בכל שנה מחדש אני נפעם, לא רק מהמגוון, אלא גם מהאנשים שבאים ומגישים את

את עצמם לשיפוט. אנשים שעושים דברים נדרים למרות שאף אחד לא ביקש מהם, וגם אם קיבלו וגם אם לא, יש מצב שהם יחזרו בשנה הבאה ויבקשו שוב. כי זה מה שהם חולמים. אנשים שחולמים בהקיץ או הוזים, בינינו, מה ההבדל בין הזוי לחולם? שום דבר. אבל השנה שמתי לב לעוד משהו שהפתיע אותי. כמעט כל מה שהוצג בפנינו, הסתכל אחורה או הסתכל הצידה. וזה הרגיש כמו חיפוש. כאילו כל אחד מהמוזיקאים חזר אל הבית של סבא רבא, או סבא רבא רבא רבא רבק, כדי לשאול שאלה שהוא עצמו עוד לא יודע אפילו לתת לה תשובה. ומה השאלה? די ברורה. למה לא ישראל עכשיו? למה לא ישראל היום? למה לא ישראל הזאת שנמצאת פה? הפרויקט הציוני ניסה לייצר ישראלי כמשהו חדש, לקחת 2000 שנות זהות, להרכיב מהם צליל שלא היה קודם. ישראליות כסינתזה הגליאנית שכזו, שמרימה את עצמה מתוך עצמה כמו בורון מינכאוזן. אבל זה לא עבד. אבל עכשיו שאנחנו כבר אחרי מלחמות קורה היתוך, אז מה בדיוק גורם לאנשים האלה לחפש את הצדדים? וחשבתי שיש לזה שני הסברים. הראשון הוא שהישראליות עכשיו המורכבת, הקשה וכואבת, קשה לשיר עליה ישר. וההסבר השני זה שהישראליות כבר לא צריכה להוכיח את עצמה כישראליות בתהייה. היא חזקה מספיק בשביל להתפרק ולחזור אל מקורותיה בלי לחשוש שלא תדע לחזור הביתה. אז מה התשובה? איך אומרים פה ברדיו? רק הזמן יגיד ואולי בעצם ישיר וינגן. אז הנה משהו יפהפה ששמעתי השבוע, אנסמבל נוריה שמחיים מוזיקה יהודית עתיקה ועושים את בואי קלה מתפילות יום השישי באווירה ונציאנית של בנטטו מרצ'לו, שהוא מלחין שלא היה יהודי אבל הלחין כל כך יפה מוזיקה יהודית שגם על זה נסלח לו. אז הנה אנסמבל נוריה לך דודי של בנטטו מרצ'לו.

אנסמבל נוריה עם יונתן רזאל, בואי קלה. בלחן קצת שונה ממה שאתם רגילים. טוב, ככה זה שאתה בוונציה. אפשר לכתוב לחנים כאלה, לא? הנה עוד משהו מוונציה, אבל בארצות הברית.

פעם את התוכנית שקראו לה ראש גרוב, ראש גרוב. במסגרת התוכנית הזאת הם הקליטו את הביצוע היפהפה הזה עד קרן שמש, גל יטרי ואלי מגן, שם זה נמצא. אז השבוע חגג סטיבי פלא וונדר 75 שנה על פני הכדור. 75 שנה שהפלא עצמו עושה לנו מוזיקה והוא לא רואה בכלל. גם כן השבוע, חברת ניורלינק של אילון מאסק הודיע שמתחילים כבר השנה ניסויים בבני אדם עם שתל מוחי שהם קוראים לו בליינד סייט, זאת אומרת העיוור שרואה, ראיית עיוורים, שתל שלא מתקן את העיניים אלא עוקף אותן לגמרי. מדובר על שתל שמחדירים אותו לתוך הראש והוא כותב את המידע ממצלמות ישירות לתוך הקליפת המוח החזותית. בעצם האדם רואה מחדש, אבל לא דרך העיניים, אלא דרך המצלמות שיצמידו לו. גם מי שנולד עיוור לחלוטין, לא ראה בחיים שלו אור או שום דבר, יכול לראות ככה. חשבתי על סטיבי וונדר, שנולד פג, ואיבד את עיניו מחמצן עודף בפגייה. טיפול רפואי הציל את חייו הצעירים, אבל טעות אנושית לקחה את ראייתו. ואני תוהה מה היה קורה אם סטיבי וונדר היה מקבל את השתל הזה, בליינד סייט, אי אז לפני 75 שנה. האם היינו מקבלים את חזיונות, או את אמונות תפלות, או ויז'נס וסופסטישנס, והאם היינו מקבלים שירים כמו Isn't She Lovely? אני לא אומר שזה לא טוב להיות, לראות וכו' וכו'. ההפך, זה אין בזה שום טיעון כנגד הרפואה. אני שואל את כל הדברים האלה, כי סטיבי וונדר הראה לעולם שיש הרבה יותר מדרך אחת לראות את העולם. שאפשר לכתוב שיר על צבעים גם בלי לדעת מה זה צבע. איזה יופי של דבר. אבל בעוד שנה, ייוולד ילד שנולד עיוור, יפקח את העיניים או את המצלמה, ובפעם הראשונה בחיים שלו יראה את אימא שלו. ואני מקווה שמישהו באותו הרגע ישים לו אוזניות ויגיד לו, אתה שומע? זה סטיבי פלא. וונדר. הוא ראה את העולם בלי עיניים. ועזר לשאר העולם לראות צלילים כל כך יפים. אז יום הולדת שמח, סטיבי וונדר. 75 שנה של אור שתמשיך לזהור, שתמיד תיתן לנו את התחושה ואת הידיעה שהכוונה יוצרת אמונה. ושגם בלי לראות אפשר להאמין באהבה ובזכויות של כל אחד ואחד מאיתנו לאהוב. יום הולדת שמח, סטיבי. שיהיה לך, איפה שלא תהיה על פני הפלנטה, זה בשבילך. כתבת את זה למישהו אחר, אבל זה נשמע מאוד עליך.

אין לסטיבי וונדר, אין, אין, פשוט אין. ובאם מאושר את זה אונה למרטין לותר קינג, אבל אנחנו יכולים לתת זה לסטיבי וונדר עצמו. סטיבי וונדר, זה בשבילך. יום הולדת.

הוא אמר שמי שלא ראה את סטיבי וונדר בדימונה, והוא עושה, והוא אכן עשה הופעה בדימונה, הפסיד אחד הדברים הכי יפים בחייו. כן, אבל ככה זה. אתה מגיע להתראיין לעבודה, במקרה אתה עולה על הופעה של סטיבי וונדר בכפר לידך. השבוע התקיים בבית פליציה בלומנטל פסטיבל שנקרא קונצרטה. קונצרט שלה. פסטיבל מוזיקה קלאסית ומודרנית שמתמקד בנשים, מלחינות ויוצרות. הופתעתי לגלות שגם בין כל השמות היו גם גברים שהלחינו והשתתפו בפסטיבל בהשראת מלחינות. מה שאומר שיש כבוד בלתת קול למי שהיא, גם אם נמשיך את ההידועות שלה בעולם. בתוך כל זה, כשיצאתי וחשבתי לפסטיבל הזה, חשבתי למלחינה האהובה עליי ש... אף פעם לא ניגנתי אותה כאן בתוכנית, קוראים לה הילדגרד וון בינגן, או הילדגרד מבינגן, והיא אישה שנולדה בסביבת 1098, אז קצת ותיקה על הפלנטה, ואני מאוד אוהב את המוזיקה שלה, היא הייתה סיפור מאוד, שאולי סביר לספר אותו פעם אחת בהרחבה, אבל אנחנו ממש לקראת סיום, אז אני רק אספר לכם שהיא פשוט כתבה מוזיקה, סולח, כל אחד וקירות מנזר כמו שאני קורא לזה, ורק בשנות ה-90 בעצם גילו אותה מחדש אחרי הרבה מאוד שנים של אלמוניות, כמעט 1,000 שנה. אז לפני שנלך הביתה ונשאיר אתכם עם הצילים של הילדגרד וון בינגן, אפשר גם לשים אותה קצת ברקע, אני חושב אפשר, ו הנה אז נודה לאנשים הטובים של בין השמשות שעושים את התוכנית הזאת, למפיקה יעל קרמר שהפיקה אותנו, ולטכנאי מיכאל הראל שהיה בחצי הראשון, ועידו עיני שהחליף אותו. בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, ואני דוד פרץ, שמאחל לכם שבת שלום מלאה ברוגע ושמחה והכנות לאירוויזיון אם אתם רוצים. אני אישית מעדיף לשמוע את הילדגרד וון בינגן, אבל מה שעושה לכם את זה, שתהיה שבת שלום.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
0: שבת שלום.
3: Good evening, Europe!
4: Europe, ערב טוב, אירופה!
5: אנחנו בגלי צהל.
3: ולחיילים לא מגיע אירוויזיון?
4: קדימה, מרימים!
6: מישל!
5: גמר האירוויזיון מגיע לגלי צהל במשדר מיוחד.
3: דור סגל על בוקרק.
4: רפאל יפרח.
3: ודנה אמרמי.
5: עם הפרשנויות והתחזיות.
4: רעיונות חגיגיים.
3: ועדכונים חיים מתחרות המוזיקה הגדולה בעולם.
5: מחר, 22:00.
3: גלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: שי, אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
9: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
8: עכשיו לגדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
9: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
8: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
10: היי.
11: של הילדה הזאת.
8: הפתעה. איזה כיף זה לשמוע אותם.
11: חבל הזמן.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות, ציפי גון גרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, תינוקת בת חודש נהרגה, הוריה וגבר נוסף נפצעו קשה, בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש אחת מנווה אילן לכיוון אבו גוש. שלושת הפצועים מטופלים כעת בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ידי השריק זו, כתבנו נועם נקש ואלישיב הראל. צוותי השיחות של ישראל ולבנון חזרו למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות, זה היום השני ברציפות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. בשיחות שותפים קצינים בכירים משני הצבאות. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי במרחב הגבול המזרחי. רב אלוף זמיר אמר במהלך הביקור, אחד מהלקחים העיקריים מטבח 7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע בגבולותינו, מרמת המחלקה ועד למטכ"ל. התרגיל הזה מבטא את הפקת הלקחים שלנו והתמעתם, כך הרמטכ"ל, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כדורגל מהמחזור ה-34

0: ארבעה בבית העליון של ליגת העל. הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, באצטדיון בלומפילד ביפו. תוצאת המחצית היא 0-0, כך מעדכן כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ובכדורסל מליגת העל, הפועל חולון ניצחה היום 95-93 את מכבי רעננה, והפועל באר שבע דימונה גברה 101-95 על עירוני רמת גן. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת במדבר, שתהיה 44 יום לעומר, שבת מברכים לחודש סיוון, בירושלים ב-6:54, בתל אביב ב-7:09, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:10, בתל אביב ב-8:12, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:13. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.

ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. היום יום שישי, 15 במאי, שנת 2026, כ"ח באייר, תשפ"ו. מפיקות את התוכנית היום סבי אייצק, נועה קליש ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני אלון סמיד ובן שני, בפיקוח הטכני משה לוי ואני ציפי גונגרוס. בשעה הקרובה נדבר עם מיכל קרייטלר על ספרה החדש נטה לא מתה, נשמע מדוקטור אורניה יפה ינאי על ספרה ללכת בשבילי משמעות, ונשוחח עם פרופסור נורית גרץ על הספר שלה ששמו ספר שכבר לא נכתב. ספרים רבותיי ספרים, 20 שנה מלאו לפטירתו של השחקן, הזמר המוכשר יוסי בנאי. נשמע שיר של יוסי בנאי.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. את הדקות הקרובות נקדיש לשיחה עם מיכל קרייטלר על הרומן החדש שלה, נטע לא מתה. ספר שהופיע בהוצאת התחנה. והרשו לי בפתיחת השיחה שלנו לקרוא את הפרולוג של הספר. הם חשבו שאני לא זוכרת כלום, אבל אני דווקא זוכרת הכל. כבר בעלייה למטוס משהו לא היה בסדר. כשרציתי לשבת ליד החלון בשורה המשודרגת שליד דלת החירום, המקום ששילמתי עליו תוספת כדי לקבל קצת פרטיות, מקום לרגליים ואפשרות להתקדם עם העבודה שלי על הלפטופ, הדייל שעמד שם הודיע לי שאין ברירה ושאני חייבת לשבת במושב שבמעבר. הוא אמר שזה צורך מבצעי. לא ויתרתי, ברור שלא ויתרתי. הרי שילמתי עבור המקום הזה. התווכחתי איתו. איזה צורך מבצעי יכול להיות בטיסה מסחרית של בריטניה אייר מלונדון לאמן. הייתה לי תחושה לא טובה בגוף. אולי בגלל שידעתי מה אצטרך להתמודד אחרי שיחזור. אבל שום דבר לא עזר. יש שינויים שלא תלויים בנו, גברת, אמר לי הדייל, מנסה להיראות קשוח. כולנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו לפעמים. תודה רבה באמת לילדון בן ה-22 שמסגביר לי את החיים. עם תיק הלפטופ ביד אחת וז'קט הקורדרוי הבורדו שקניתי רק אתמול באוקספורד סריט, תלוי על ידי השנייה, עברתי מתוסכלת למקום שהוקצה לי, זה שבמעבר. וניסיתי להחליף את התחושה הרעה שלי במחשבות טובות על ההגעה הביתה. הנושאים סביבי נראו לי כמו תערובת גנרית של תיירים מהסוג שלא מבחין בין מרלו לקברנה. האישה בשורה שמאחוריי שיחקה בקול רע מדי באיזה משחק בטלפון שלה, והבחור שלידה לבש קפוצ'ון ואכל בפה פתוח איזה חטיף מסקית מרשרשת, כאילו הוא יושב בתחנה המרכזית. הם מתנהגים כמו ילדים, חשבתי. מה אני עושה פה לכל הרוחות? כך מתחיל הספר של מיכל קרייטלר, נטע לא מתה. שלום, ערב טוב, מיכל קרייטלר.
1: ערב טוב, שבת שלום.
0: קודם כל, גילוי נאות, את מקדישה את הספר לרון, שהוא הבית. רון הוא רון קרייטלר, בנם של פרופסור הנס קרייטלר, פרופסור שולמית קרייטלר. אני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב בשנות ה-70 של המאה ה-20. גם הנס וגם שולמית היו מרצים שלי. פרופסור הנס קרייטלר גם הרבה לספר על בנו הקטן רון.
1: קודם כל, זכית שלמדת אצל שניהם, זה באמת זכות גדולה. אני זכיתי ללמוד רק אצל שולמית, וגם בשינה את כל מהלך החיים שלי. אז אני מברכת אותך על זה. ורון הקטן הוא כבר גדול?
0: כן, הנס קרייטלר היה מספר איך הוא ניגש אל שולחן מלא אוכל, ובוחר מתוכו מה שנחוץ לגוף שלו. הייתה לו איזו ידיעה מה הוא צריך לקחת מהשולחן שהם, עשיר במאכלים שונים, והוא בחר דווקא את החמאה.
1: כן, זה נכון, עד היום הוא בוחר את החמאה.
0: כן. אז אני רוצה לשאול אותך, מיכל קרייטלר, המוטיב של נשים שנעדרות, נעלמות מהבית שלהן, מהמשפחה שלהן, מופיע אצלך גם בספר הזה וגם בשני הספרים הקודמים שפרסמת. זה נושא שמעסיק אותך? מה יקרה אם יקרה לי משהו?
1: האמת היא שאני לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל כנראה שהשאלה הזאת מעסיקה אותי, מה קורה כשאדם יוצא פתאום מהרצף של החיים שלו? מה נשאר מכל ההקשרים, מהזהות שלו, מהזיכרון שלו בזמן ההיעדרות הזה? אני חושבת שבכל ספר זה לובש צורה אחרת, אבל בדיעבד אני רואה שזה חוט שחוזר. בקצוות צרופים יש שם ילדה שנעדרת 16 שנים וחוזרת למשפחה שלה, בשנה 7, אור, האחות של הגיבורה נעלמת ל8 שנים ולא יצרת שום קשר. וכאן נטה נעלמת לכמה חודשים, אבל חודשים מאוד מאוד משמעותיים. והחיים שלה ממשיכים להתנהל בעצם במקביל בשני עולמות, בעולם שנמצאת בו פיזית, ובעולם שלה, האמיתי, שממנו היא נעדרת. ומה קורה עם הפער הזה? זה באמת שאלה מעניינת.
0: המטוס מתרסק, נטה היא הניצולה היחידה. היא מאושפזת בבית חולים נידח במדינה ערבית, והיא שותקת כדי שלא לדבר עברית. כלומר, בעל כורחה הנטה, שהיא דוקטור לפסיכולוגיה, מופשטת מכל מה שמגדיר אותה, מהמקצוע שלה, מהאימהות, מהיותה בת הזוג של חגי. מה עובר לנטה בראש ובלב בזמן הזה?
1: קודם כל, הפחד. הפחד הקיומי הבסיסי. אני חושבת שכל אחד כל אחד מאיתנו אני חושבת היה מרגיש. אבל יחד עם זה יש פה עוד כמה דברים שמעסיקים אותה כל הזמן, ואני לא חושבת שציפיתי שזה מה שיעסיק אותה, אבל מעסיק אותה אס-אמס שהיא קיבלה ממש לפני ההמראה של המטוס, שהראה לה שמשהו בחיים שלה הוא לא בדיוק כמו שהיא חשבה, וזה לא מפסיק להטריד אותה, כי היא יודעת שהחיים שלה, שהיא ראתה אותם כמאוד שלמים, כמאוד מלאים, כדי מושלמים אפילו, יש שם איזשהו סדק, והיא לא יכולה, אין לה שום דרך לפענח את זה, לברר מה קרה שם. והדבר השני שמעסיק אותה זה משהו שקרה עם החברות שלה, כמה שבועות לפני שהיא טסה, והוא לא פתור אצלה, והיא שווה וחוזרת אל הדבר הזה, ומנסה, כמו שאנחנו מחטטים בפצע, שוב ושוב לברר מה היה שם. וגם כאן אין לה עם מי, אין לה עם מי לדבר, אין לה עם מי לפענח את זה, אין לה עם מי לדפקס את הדבר הזה ולהבין מה היה שם.
0: ובמה נטה, הגיבורה שלך, נטה, שלא מתה, במה היא דומה לך, דומה למיכל קרייטלר?
1: או, וואו. אני חושבת שבהרבה דברים אנחנו דומות, גם בתחום העיסוק שלנו, גם בזה שאני גם מרגישה באיזשהו מקום שבניתי לי חיים מאוד שלמים ומאוד טובים, והמחשבה היא, מה קורה אם זה לא בדיוק ככה, אולי אני רק מדמיינת, תמיד זה עובר שם, אולי זה לא הדבר הנכון, אולי, אני חושבת שאנחנו הגענו, אני הגעתי לגיל שאני מסתכלת על העולם כבר בצורה פחות פשטנית ויותר ספקנית, והספק הזה כל הזמן נמצא שם, וכל הזמן אני בוחנת אותו מכל מיני צורות, מכל מיני זוויות.
0: ואילו תגובות את מקבלת על הספר?
1: וואו. האמת שכותבות לי הרבה נשים, גם שלא מכירות אותי, שנגעתי להם בנקודה מאוד רגישה. כנראה שאני לא היחידה שמתבוננת על החיים שלה בצורה אחרת בשלב הזה של החיים. אני בת 55 עוד מעט, ואני חושבת שגיליתי, שמסתבר שנשים אחרי גיל 40 נגיד, מתחילות לבחון את החיים שלנו בצורה אחרת. כשאנחנו בנות 20-25 ואנחנו מדמיינות את החיים שלנו כנשים, מה שאז נראה לנו מאוד מבוגרות, בנות 50, ויש לנו כל מיני מטרות וכל מיני מחשבות, ונראה לנו שיש לנו בית ומשפחה וקריירה, וכשאנחנו מגיעות לשלב הזה, שזה עובר הרי בשנייה, אנחנו מתחילות להסתכל מה חשבנו שיהיה, מה יש לנו, והאם זה עומד בציפיות שלנו, ולא תמיד זה עומד.
0: כן. רון קרא את הספר? שולמית קרא את הספר?
1: רון קרא את הספר, שולמית קוראת אותו עכשיו.
0: ומה התגובות שלהם?
1: האמת היא שרון לא מאוד אובייקטיבי ביחס לכתיבה שלי, אז הוא מאוד אהב כמובן את הספר, והוא נורא שמח שהוא מוקדש לו, כי באמת רון הוא הבית שלי בכל כך הרבה מובנים, הוא המקום הבטוח שלי, ונטה מאבדת את הבית שלה ואת המקום הבטוח שלה, והיה לי חשוב לגשר גם על הפער הזה. כמובן שבהרבה מקומות הוא השווה את עצמו לבן הזוג מהספר, שזה לא הוא בשום צורה, אבל זה היה משעשע לראות את זה. שולמית, אני עוד לא יודעת מה היא חשבה. נראה, כשהיא תסיים.
0: גם את וגם אני יודעות ששולמית היא אישה מאוד מאוד חכמה. והתגובה שלה בוודאי תהיה תגובה חכמה.
1: אין לי שום ספק בזה בכלל. אבל אני גם יודעת שהתשובה שלה תהיה, התגובה שלה תהיה מאוד אוהדת ומאוד מחבקת, אז אני רגועה, לא דואגת.
0: תודה רבה, מיכל קרייטלר. הספר נקרא נטה, לא מתה. הוא הופיע בהוצאת התחנה והוא ספר מרתק. תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, ללכת בשבילי משמעות, הוא הספר של דוקטור אורניה יפה ינאי, כותרת המשנה של הספר היא, מפצע לריפוי, מסע בין דורי להגשמה. ערב טוב, שבת שלום, אורניה ינאי.
1: שבת שלום לך, ציפי.
0: ספרי לנו, אורניה, על הילדות שלך ועל השם שלך.
1: אחד הדברים שאני כותבת, אני בת של שני פליטים, פליטי שואה שהגיעו בלי משפחות, עם האשמה שלא הצילו אותם ועם האשמה שהם נשארו בחיים. ואבי רצה לקרוא לי על שמם. אז הייתה לי סבתא אניה, והיה לי דוד ארן, ארניה, ואז זה היה אורניה. ובנקודה מסוימת ילד בגן אמר לגננת שלמה אורניה זה לא טוב, צריך אורניה על שם עץ אורן. וכך נתקבע שמי עם גוון עברי אורניה. וזה היה טוב כי בכל מפגש שאלו אותי לשמי בדיוק כמו שאת עושה עכשיו, ותמיד יכולתי קצת לנשום כמה דקות. מצד שני, אבא שלי אמר, אין עוד אורניה אחת. זה היה שם מאוד מורכב ומחייב. אז זה בקיצור.
0: ואת כותבת בספר, אני מצטטת, הצורך להיות אותנטי, אוהב ואהוב, וממומש, הוא מהות חיינו. מהו הצורך הזה? מהו? תארי לי את הצורך הזה.
1: אני מתחילה מזה שבעצם כל יצור אנוש, אני לא הראשונה שאומרת ככה, אני רק יותר נכנסת לזה, שכל יצור אנוש פגוע מפצעי ילדות. פרויד אמר שכבר מהלידה שהיא טראומה, אבל גם מכל מיני חוויות שעברו לנו עם בני אנוש, שהם הורינו, שגם הם עברו חוויות קשות. אז חוויות כמו פצעי ילדות זה לא ראו אותי, לא נתנו לי מקום, לפעמים התעללו בי, רצו ממני משהו שאני לא וכו'. ופצעי הילדות האלה נשארים כי לילד שנפצע בפצעים האלה, והם תמיד פצעי אהבה, הוא נשאר ואי יכולת לטפל בפצעים האלה כשהוא תינוק, בין חודשיים או בין שנתיים או בין חמש, ובקפסולה הזאת היא נשארת לילד, רוצה לרפא את הפצע. למעשה המניע לחיים אולי זה לרפא את פצע הילדות הזה ולזכות באהבה. ואני מתארת את התהליך הזה שמתחיל מפצע ילדות שנתקע ואחר כך חיפוש משמעות. והמשמעות היא בעצם למצוא שאני חי בשביל משהו. ואני לא מצאתי אדם שלא מחפש משמעות, מצאתי אנשים שחיפשו משמעות ולא מצאו וויתרו, מצאתי אנשים שחיפשו משמעות והיו, התקשו מאוד, ניסו לקחת משמעויות יותר קטנות, אבל אנשים שממש לא היה להם חיפוש של משמעות, לפעמים אפילו ילדים, היו במצב מאוד קשה של דיכאון או של עצב. כי משמעות זה אומר שזה שבאתי לעולם, יש לזה איזשהו ערך. המקורות לחיפוש המשמעות הם מעץ התעסוקה המשפחתי. אני לוקח את זה מאיפה שבאתי ממנו. הוריי, דור הסבים והסבתות, ואנחנו מנתחים איזה מקצועות, איזה מימושים היו לאנשים במשפחה שלי, והאם היו החמצות במשפחה שלי, וכמה אני מושפע. אני לוקח פה את הפסוק, הכל צפוי והרשות נתונה. צפוי שאני אשחזר את זה, הרשות נתונה שאני אבחר אחרת. ולמעשה, כשאדם מרגיש שהוא ממומש והביא איזשהו ערך, הוא פתוח לאהבה עצמית, ושפתוח לאהבה עצמית הוא גם פתוח לאהבה לעולם. אז זהו תהליך שכל אדם עובר אותו למעשה, להצלחה יותר גדולה או יותר קטנה, כשאנשים המוחמצים או ההורים המוחמצים הם קושי מאוד גדול לילדים שלהם, הרשות לקבל להגשמה מהורה מוחמץ, זה לא פשוט. כי כמה שההורה רוצה שהילד שלו יהיה טוב, הוא גם אומר לו, אני לא כי יכולתי, גם אתה לא יכול. אז יש כאן קונפליקט מאוד גדול. בספר ישנו הצגת מקרים וסיפורים.
0: אז באמת אני רוצה, מבקשת אורניה, שתבחרי מקרה אחד של מטופל או מטופלת, ודרכו תדגים את האני מאמין שלך.
1: אוקיי, אני אקח את הסיפור של אתרה. אתרה היא בחורה שהגיעה אליי יום אחד ואמרה, אני הולכת ללמוד עורכת דין, אבל אני לא רוצה להיות עורכת דין. פקחתי עיניים ושאלתי, אז מה? אז היא אומרת, החלום של אמא שלי, שהגיע לארץ עם הרבה ילדים ולא הגשימה את עצמה ומוחמצת, זה שאני בשבילה אהיה עורכת דין. ואני מרגישה שאני צריכה לשלם את החוב הזה. וכשאני אשלם את החוב הזה, אני אהיה פנויה לעשות מה שאני רוצה. ואני לא רוצה אפילו לחשוב על זה כרגע. אחרי 5 שנים הגיעה אליי כבר עורכת דין, ואמרה, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל אמא שלי קיבלה את המתנה הכי גדולה של חייה, הבת שלה עורכת דין, היא מרגישה ממומשת ומוצלחת, ועכשיו אני רוצה לחפש מה בעצם אני רוצה. וחיפשנו בעצם משפחה, וראינו שרוב הנשים במשפחה הן נשים מפיקות, הן נשים שהפיקו חגיגות של כל המשפחה, הן הפיקו אירועים, ובעצם אפילו שחלק היו אנלפבטיות, הפקת אירועים היה הדבר הכי מוצלח בחיים שלהם. והיא חילקה את זה עם אמא שלה, ולמעשה גם אמא שלה קיבלה ממנה מתנה נוספת, שהיא אמרה לה, בואי אמא, תכירי בכך, שאת כל החיים חשבת שאין לך ערך, אבל אני אומרת שיש לך ערך ואת יודעת להיות מפיקה. וזה 5 שנים הם ביחד הפיקו אירועים, ובהמשך הבת אמרה, אבל אני רוצה ללכת הלאה. דרך אגב, האמא התחילה ללמוד קרוא וכתוב בתהליך הזה, ובשוגריים, כשמישהו במשפחה עובר תהליך של מציאת משמעות, המשפחה כולה זזה, כי המשפחה היא מערכת, ושאחד זזה אחרים זזים, סגור סוגריים. ובעצם מההפקה הגיעה אתרה לרצון שלה להיות קולנועית, להיות מעורבת בעולם הקולנוע, היא חיפשה את דרכה, אם כבמאית וכו', אבל זה היה תהליך שכלל את האמא, כלל את המשפחה, כלל הגשמה של שתיהן במשהו שהוא בשבט המשפחתי, ומשם יכלה אתרה לצאת לחפש את המשמעות שלה. ואז גם השלב הבא שלה בהתפתחות היה מציאת בן זוג. זה אחת הדוגמאות.
0: וכיוון שהזכרת אם ובת, אני אומר שגם את משתפת פעולה עם ביתך, גוני ינאי יצחקי, ויחד הקמתם את המרכז לכל אדם יש שביל, שזה גם השם של אחת מספרייך.
1: של הספר הראשון שלי, שהוא רב מחר עד היום, הוא יצא בשנת 2000, ועדיין נמכר. והספר הזה הוא המשך בעצם שלו. גוני ינאי ביתי, שלפני 10 שנים אמרה, אמא, יש לך תורה, אני רוצה להיות איתך ואני רוצה להתפתח. וכך קרה, הקמנו ביחד מרכז שעוסק באבחון, ייעוץ וטיפול בקריירות, כי אני מאמינה שבקריירות הרבה פעמים לא מספיק ייעוץ, צריך ממש לטפל בהם, איפה הן נתקעות, איפה הן סובלות, איפה הן מתפססות. וקמנו את המרכז הזה עם כמה יועצים, ואת הספר הזה כתבתי בדיאלוג איתה, כי חלק גדול ממנו הייתי צריכה משור, התייעצות, וגוני הייתה שם לחשוב ביחד, לשאול שאלות חדשות שאולי נותנות את הדור הצעיר, כי היום באמת ההגשמה מתחילה בגיל הרבה יותר מוקדם, או אנחנו רואים את זה בגיל יותר מוקדם. פעם חשבנו שילדים משחקים סתם, היום אנחנו יודעים שחלק גדול מהמשחקים הילדיים, יש להם ייעוד, יש להם מטרה מסוימת, הילד רוצה להגיד משהו. ויש לנו, וגם על זה אני כותבת, קריירות של צעירים, לפעמים ב-13-14, גם בנות, אבל גם בנים, בנים יותר בהייטק, שבעצם מפתחים קריירה שההורים מצטרפים אליה, והבנות האלה שהגשימו את הקריירה מגיעות אליי, כאשר, או אלינו, כאשר הם לא התפתחו רגשית, כי היו עסוקות רק בהתפתחות הקרייריסטית, נקרא לזה, ההתפתחות בעסק שלהם. ואז בגיל 22 הן מרגישות שגם אין להם חבר, גם אין להם חבורה, גם הם שקעו בתוך המימוש, ולא הצליחו לחבר אליו את ההתפתחות האישית שלהם. וגם זה

0: בעסק שלהם. ואז בגיל 22 הן מרגישות שגם אין להם חבר, גם אין להם חבורה, גם הם שקעו בתוך המימוש, ולא הצליחו לחבר אליו את ההתפתחות האישית שלהם. וגם זה קורה. אז יש בספר הרבה מקרים שונים, כי דרכם של אנשים שונים, והדרך לטפל בפצע הוא שונה. אבל המעניין הוא שאין אדם שלא מחפש משמעות.
1: ואני
0: כן.
1: רוצה לומר לך לסיום, את כבר מבינה שקראתי את הספר שלך מקצה לקצה, מקריחה לקריחה. והמשפט הכי יפה בספר הוא ברשימת התודות. את מודה לכל מיני אנשים שעזרו לך, מהוצאת כנרת זמורה, למי שערך, למי שהייתה מיילדת והאומנת של הספר הזה, לשמרית פנחסי יד ימיני וכו' וכו' וכו'. ולבסוף את כותבת כך: תודה לאבנר שלו אהובי, שליווה את כתב היד ברגישות, בחוכמה, ביצירתיות ובאהבה, תרם לזיקוק חלקים רבים בו. תודה על אהבתנו, שלא רציתי למות בלעדיה. וזה בעיניי המשפט הכי יפה בספר.
0: כן, תודה, כי זה מה שקרה לי במהלך 9 השנים שבהם עבדתי על הספר. כשהתחלתי, לא ידעתי שבעצם אדם מחפש אהבה כל חייו. ומשמעות היא חלק מהדרך לחפש אהבה.
1: וכשמוצאים אותה זה נפלא.
0: נכון, נכון, זה נפלא. אז אני מאחלת לאנשים שיקראו את הספר, שגם הם, וזה אחד הדברים שרציתי, שקוראים את הספר שיהיה תגובה ומחשבה איפה אני, איך זה אצלי, מה אני יכול לקחת משם. ובמובן הזה רציתי שהספר יהיה אינטראקטיבי. אז גם זה רציתי. ואני מקווה שהצלחתי.
1: תודה רבה, הצלחת אכן לדעתי, לעניות דעתי הצלחת.
0: תודה רבה לשמוע את זה ממך, זה נהדר. תודה רבה ציפי, תודה למאזינים, שבת שלום.
1: תודה רבה ללכת בשבילי משמעות, הוא הספר שהופיע בהוצאת כנרת זמורה. תודה רבה דוקטור אורניה יפה ינאי, שבת שלום.
0: תודה, תודה, שבת שלום.

0: ספרים, רבותיי, ספרים, ספר שכבר לא ייכתב, הוא הרומן של פרופסור נורית גרץ, הרומן שנדבר עליו בדקות הקרובות, הרומן השישי במספר. שלום, ערב טוב, פרופסור נורית גרץ.
1: שלום, את סופרת, אני לא סופרת.
0: אני סופרת.
1: כן.
0: מי הגיבורה ברומן שלך, נורית?
1: אני לא יודעת, תראי, היא גיבורה מצד אחד פשוט גיבורה שנדבקה אליי, אני ממש לא רציתי לכתוב אותה. אבל היא באה והטרידה, איזו גיבורה ששוכחת, לא זוכרת מה היה, ואני יודעת למה הטרידה אותי, כי אני... היא באה להגיד לי שיש איזה דרך לתאר את הכאוס שאנחנו חיים בתוכו היום. ואת הכאוס בכלל, עובדות מרחפות באוויר, העבר נעלם לנו, אנחנו חיים בין תקומה לשואה ואין לנו זמן, לא. בין שתי הנקודות האלה אין זמן, יש איזה קפיצות. עתיד איכשהו חומק, אנחנו מפסיקים לתכנן דברים. איזה תערובת של מה שקורה לחברה, מה שקורה לעולם ומה שקורה לי, התאימה ל... להיות מיוצגת, כאילו רצתה להיות מיוצגת, בדמות של גיבורה דימנטית. יש הפרטים, העובדות ישנם קטעי עבר, אבל היא לא מצליחה לחבר את זה לדבר קוהרנטי אחד.
0: אפשר לומר שיש שתי גיבורות לספר, אולי אישה והדמנציה שלה. ואני אקרא את תחילתו של הספר.
1: אבל אני עומדת על זה שזה שתי נשים... גם המספרת שמספרת, והיא לא דימנטית, לא מודע, והגיבורה.
0: אז אני אקרא את תחילתו של הספר.
1: כן.
0: זה התרחש כך, 100 מיליוני חלבונים קטלניים הסתערו על המוח. תאי עצב ייפלו בזה אחר זה כמו קוביות דומינו, ואותו מוח ילך ויתכווץ עד שיגיע למשקל של תפוז. וזה יקרה גם כך. לאט לאט הנוירונים ילכו ויחנקו בראש, לא רחוק מהאוזניים, כל כך בשקט עד שאי אפשר יהיה לשמוע אותם. המסדרון, החנויות, הרחובות, יתחילו להתפתל ללא סדר רגיוני. ואז, כשזה יקרה, לאט לאט, לא בבת אחת, דברים יתחילו להיעלם. תמונות בלתי נשכחות מסרטים, קטעי ספרים. עמנואלה ריבה שאומרת לאהובה, אני הייתי בירושימה, אני ראיתי... הרגעים האחרונים של פייר במלחמה ושלום, כשהיער מסתחרר מעל לראשו ומעל לראשי. מתי ואיך זה יקרה, וכמה ריק יהיה אז העולם. והספר שלך, ששמו ספר, שכבר לא ייכתב, בעצם נכתב על הדברים שהיו כאן קודם, שהיו כאן פעם ועכשיו אינם.
1: כן. אני רוצה לפרק את העולם ולתאר אותו דרך הגיבורה ששוכחת, אבל אני רוצה גם לזכור, אני כותבת כדי לזכור, אני כותבת כדי לשמור מה שהיה. אז מה שאני עושה איתה זה קצת פרדוקס, את רוצה לשמור ואת רוצה לזכור ואת בוחרת לך גיבורה שלא זוכרת ולא שומרת כדי לתאר את זה. אז כדי לפתור את הפרדוקס הזה, מה שעשיתי, הוצאתי אותה מההווה ונתתי לה לשוטט בהיסטוריה. ללכת אחורנית, ובתוך המרחק, בתוך הזמן, היא כבר לא שוכחת, כי היא כבר חיה בזמן, היא לא צריכה לזכור אותו. וזה אפשר לי גם לשכוח וגם לזכור.
0: מתי התחלת לכתוב את הרומן הזה?
1: התחלתי לכתוב אותו אחרי השביעי באוקטובר. ממש זה היה הזמן שהתחלתי לכתוב, האמת היא שגמרתי לכתוב אותו לפני בהרבה, אני חושבת 8 שנים, לא, כמה, משהו כזה, לא, לפני 8 חודשים, סליחה, מה אני עוברת לשנים, לפני, לא יודע, בערך לפני שנה, ואז זה התעכב בגלל שלהוצאה היה סדר פרסומים אחר, ורק עכשיו, יוצא לאור. קצת מאוחר מבחינתי, אבל אני מקווה שלא מאוחר מבחינת העולם.
0: וכמו שקראתי את תחילתו של הספר, אני רוצה לקרוא את הסיום. זה הזמן הנכון לסיים את הספר הזה, כך את כותבת. אבל רגע, עוד לא גמרתי, עוד משפט אחד ודי, משהו כמו, זהו, אני מוכנה. בלי מלאכים, כי הם מזמן כבר לא יורדים, לא עולים. ללכת ככה בנוף, פשוט וחסר הרפילים, לבד, ללא ליווי, בלב קל. המשפט האחרון כבר נכתב ובסופו נקודה. זה הזמן. עכשיו. ללכת. סוף ציטוט, ואחרי המילה ללכת אין נקודה. אין שלוש נקודות, אין פסיק. ללכת, ואת משאירה את זה פתוח.
1: כן, יש המשך, הולכים. הליכה זה ההמשך.
0: לאן הולכים?
1: תראי, אני כל הזמן הולכת בשני ערוצים, אני זהות כפולה. אני מצד אחד, הערוץ שאני חיה בו, בשר ודם, אני יודעת לאן זה הולך. כאילו, מה השאלה? את יודעת לאן את הולכת?
0: כולנו הולכים בדרך כל בשר מתישהו.
1: זהו, כן. אבל אני, יש הבינתיים, אבל עוד דבר, יש החיים שאני המצאתי. זאת אומרת, למעשה אני בכלל התחלתי לכתוב פרוזה, לכתוב ספרות, כי לפני זה כתבתי ספרים תיאורטיים, כאילו מדע, עם מראי מקומות, שוליים, מדויק, הכל זה, ובשלב מסוים החלטתי שלא, אני לא רוצה יותר את המראי מקומות, אני לא רוצה לדייק, אני רוצה להמציא. אני לא רוצה להופף. אני רוצה להחליט מה יהיה. אני לא תקועה בספר, אלא אני מחליטה ואחליט אם אני רוצה שמש, אם אני רוצה שמיים, אם אני רוצה עלילה כזאת, אם אני רוצה עכשיו שירת גשם, הכל בידי. וזה היה מעבר נפלא מהכתיבה המדעית לכתיבה ספרותית עם החופש העצום שאני ממציאה את העולם. אחרים לא יגידו לי מה להמציא, מה לכתוב. נראה לך?
0: נראה לי שזו דרך מצוינת להחזיר את השליטה אלייך. שאת יכולה לכתוב על מה שאת ממציאה, מה שאת רוצה שיקרה. תודה רבה לך, פרופסור נורית גרץ. הספר נקרא ספר שכבר לא ייכתב, והוא הופיע בהוצאת דביר. תודה רבה.
1: אני רק רוצה להגיד לך שהיו לו שמות, הוא היה בהתחלה ספר שאולי ייכתב, אחר כך ספר שאולי ייכתב, אולי לא, והמשיך להיכתב, ובסוף הוא נקרא ספר שכבר לא ייכתב, ותחת השם הזה הוא המשיך ונכתב עד הסוף.
0: כן, מרתק. תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה גם לך.

מסכת הספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לדוקטור אורניה יפה ינאי, לפרופסור נורית גרץ ולמיכל קרייטלר. תודה למפיקות נועה קליש, סבי אייצק ותמר אנקרי, לטכנאים אלון סמיד ובן שני, למשה לוי שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם ספרים, gongross1@gmail.com. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין שוב לתוכנית. אני ציפי גון גרוס, תודה שהזנתם לנו. שבת שלום.

בשעה זו יש אזעקות בבצת, בראש הנקרה, בחוף בצת. אזעקות בראש הנקרה, חוף בצת, בצת, בעקבות חדירת כלי טיס עוין.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סמל עין, לוחם, חובש, גדוד 13 של גולני. והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
4: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, שאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
3: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.
4: כמה שצריך אותי, אם יש לי אפשרות להציל חיים גם בחוץ, אז חייב לעשות את זה. נלחמתי איתם שבוע חצי, יצאתי מלבנון, תרמתי את המאה חצם, ואז חזרתי ללבנון. עדיין היו תופעות לוואי קצת, אבל הייתי חייב לחזור בשביל המחלקה. היה לנו תמרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק, כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר בשבע בבוקר, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתו של השחקן והשדרן מושיק תימור. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם ראש סוכנות החלל הישראלית, הדוקטור שמרית ממן. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.

גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו ישנן אזעקות בנהריה, ביישובים נוספים בגליל המערבי, גשר הזיב, חוף אחזיב, לימן, אזור תעשייה מילואות צפון. שוב, אזעקה בעקבות חדירת כלי טיס עוין בנהריה ובגליל המערבי. לפני זמן קצר, אזעקה הופעלה גם בקריית שמונה ובמשגב עם, גם כן בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יאיר חדד. במקביל, צהל מבצע כעת גל תקיפות נוסף בדרום לבנון, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ובזמן התקיפות, צוותי השיחות של ישראל ולבנון חזרו למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות, זה היום השני ברציפות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שבשיחות שותפים קצינים בכירים משני הצבאות. הקטל בדרכים, נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 20 שככל הנראה התנגש בעמוד במהלך רכיבה בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. הוא פונה במצב קשה לבית החולים לניאדו בנתניה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. מוקדם יותר, בתאונה בכביש 1 מנווה אילן לכיוון אבו גוש, תינוקת בת חודש נהרגה, הוריה וגבר נוסף נפצעו קשה לאחר שרכבם התנגש באוטובוס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. תרגיל הקפצה למתקפה בהפתעה עם אירועים מורכבים בגבול ירדן הסתיים בהצלחה, כך לפי צהל. בהודעה דובר צהל נמסר, מסיכום ראשוני של התרגיל עולה כי הסדרת פקודות ההגנה החדשות שהותמאו ותורגלו כחלק מלקחי 7 באוקטובר, לצד הקמת מסגרות חדשות לאיבוי ההגנה בגבול המזרחי כחלק מתפיסת הביטחון החדשה בגבול, תרמו להצלחה מול אירוע מתפרץ, לשון הודעת דובר צהל. במהלך תרגיל הפתע המתכלי, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר למפקדים, הדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע, כשיר, מאומן, עם רוח לחימה ותחושת שליחות. כדורגל מהמחזור ה-34 בבית העליון של ליגת העל. מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע ניצחה היום 2-0 את הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד ביפו. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר שבכך באר שבע הגדילה את יתרונה בטבלה ל-5 נקודות על פני ביתר ירושלים השנייה, שתשחק מחר באותו אצטדיון מול מכבי תל אביב, שלאחר מכן יישארו עוד 2 משחקים לסיום העונה. נציין שוב, אזעקות בעקבות חדירת כלי טיס עוין בראש הנקרה ובגשר הזיב, אזעקות בראש הנקרה ובגשר הזיב בעקבות חדירת כלי טיס עוין. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ידיעת חיילנו ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן ונוח לעונה, ייתכן טפטוף, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן עם ערפילי הרים, ייתכן גשם מקומי קל וקצר. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת במדבר שתהיה 44 יום לעומר, שבת מברכים לחודש סיוון, בירושלים ב-6:54, בתל אביב ב-7:09 דקות, בחיפה ב-7:02 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:10, בתל אביב ב-8:12 דקות, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:13 דקות. נעדכן שוב על אזעקות בעקבות חדירת כלי טיס עוין בבצת, אזור התעשייה מילואות צפון, לימן, ראש הנקרה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ערב טוב ושבת שלום. השבוע מלאו 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. לזכרו של יוסי בנאי, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6 בערב את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי ממש בשעה הזו. הערב אנו משדרים את התוכנית השנייה, ששודרה לראשונה ב-11 בינואר 1985, והיא מוקדשת לנושא החלומות, האזנה הערבה.
3: אתם איתנו, כאן בגלי צהל, בקצה השבוע, עם יוסי בנאי, יורם רותם אשר על התקליטים, אירית ליליאן בעריכה, ואיך אפשר בלי הטכנאי רוני מוסרי. ערב טוב.

הערב, מאזינות ומאזינים, בא לי לחלום יחד איתכם. בהקיץ, כמובן בהקיץ. חלום, בדרך כלל, אי אפשר להזמין מראש, אלא אם כן יש לך קשר ישיר עם איזה שד או נביא מקומי שיש לו קשרים עם מחלקת החלומות שליד משרד השינה והתנומה. תגידו מה שתגידו, אבל חלומות בלילות רלוונטיים כל כך כמו לילותינו שלנו הם קצת לוקסוס, לא? ואולי אפילו מותרות. אבל בין 6-7, פעם אחת בקצה השבוע, לפני שנופלים ליום השבת, מותר, לא? יש לי חלום.

כל מחיאות הכפיים למקהלת צדיקוב וליצחק גרציאני שניצח עליהם בתוכנית היו היו זמנים שחקי שחקי על חלומות. ויצחק גרציאני שניצח בכישרון ובכן בלתי רגיל על מקהלת צדיקוב בשיר העמק, וברגע מסוים הוא פונה אל הקהל, מסתובב אל הקהל שמילא את האולם ואת ההיכל וניצח גם עליהם. ומי שלא שמע את השירה הזאת, לא שמע שירה מימיו.

נעמי שמר בשיר חדש שכתבה והלחינה במו כישרונותיה, הייתי אומר, והנושא את השם דיוקן אמי על הפסנתר. אתם יודעים, הנביאים הקטנים מן העיתונות היומית יכולים מפעם בפעם לנבוח את דעתם הנמוכה על שיריה של נעמי שמר, אבל כשזה יוצא לה, זה יוצא כך שכל היתר נשמעים כמו אבק ונראים כמו חלום רע. דיוקן אמי על הפסנתר.

0: נעמי שמר. פעם, מזמן מזמן, קיבלתי מתנה, ספר, משלמה ויטקין. אני לא הייתי מזכיר את זה, אלמלא העובדה שהספר הוא ספר פתרון חלומות, וכך הוא נקרא. והספר, תאמינו לי או לא, מיוסד על פי הגמרא, התלמוד והזוהר הקדוש, ויוסף הצדיק, ודניאל, ומי לא. והספר מחולק שערים שערים, ובכל שער, החלום ופתרונו. רוצים דוגמה? בבקשה. בשער בעלי החיים אנחנו מוצאים למשל, הרואה את עצמו, בחלום כמובן, שהוא רוכב על חמור לבן, טובה תבוא לו במהרה מצד אשתו או מצד ירושה. הרואה שחמור בועט בו, תבוא לו מתנה מאדם גדול. ומן החמורים אל הנחשים, וכך כתוב בספר פתרון החלומות, הרואה נחש פרנסתו מזדמנת וטוב לו. אולי הכוונה כאן לברוקר מהבורסה לניירות נפל. הרואה נחש שוכב במיטתו, ייקח אישה. אנחנו עוד נחזור אל הספר המופלא הזה במשך התוכנית, ובינתיים נעבור אל ממה קס, ששרה חלום עליי, חלום קטן. שא את עיניך מעלה, שמע איך רוחש הרוח הלילה, שים את ידך ביד הענן, ובקש חלום קטן.
1: And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

בספר השירים של תרצה אתר מצאנו את השיר יש ומתחילים לחלום את חציים השני של דברים שונים, ולמעלה מובנת מחצית הירח כאשר לא הייתה מובנה משנים, ובאות תמונות ממרחקי עבר, אישה יושבת, תריס נרעד, האם הרוח בו מכה או שמה איזו יד. וננה מושקורי שרה על הנערים והנערות היושבים על פתח ביתם לאור הירח ומספרים על חלומותיהם ותקוותם לעתיד. חג'י דקיס.

וברשותכם נחזור לרגע אל אותו ספר שעליו דיברתי לא מזמן. אני מתכוון לספר פתרון החלומות, שכמו שאמרתי מיוסד על פי הגמרא ויוסף הצדיק ודניאל והזוהר הקדוש. ובשער של המאכלים אנחנו מוצאים למשל בקשר לביצים, כל הביצים טובות חוץ מביצי יען. אנחנו מדברים על חלומות, כלומר אם בן אדם רואה בחלומו ביצים, הרואה ביצים בקשתו תלויה ועומדת, ואם נשברו בקשתו תתמלא, ואם הן שלוקות או מבושלות אז תתקבל תפילתו. תפסתם? תפסתם? אז צריך גם לכוון את החלום כך שהתפילה תתקבל. או למשל בקשר ליין, הרואה עצמו שהוא מזומן עם אנשים במשתה היין, חולאים יבואו לו, ואם לא ישתה עמהם ינצל מחוליו. הרואה עצמו במשתה של יין, הפסד יבוא לו, ונאמר בגמרא כל מיני משקאות יפים לחלימה חוץ מהיין. יש ששותה וטוב לו, ויש ששותה ורע לו. תגידו מה שתגידו, ספר יוצא מן הכלל, ולא אתפלא אם יעשו ממנו סרט. ואנחנו נעבור לחלום אחר. חלום שלי, חלום שלי, לך והווה את זה שרחוק חלום שלי, לך והצג בפניו את געגועי חלום שלי. שרה מריה ביטניה.

ויש כאלה אחרים שמקטלגים את החלומות שלהם וממספרים אותם בשביל לעשות סדר גם בחלומות. חלום מספר 9, ג'ון לנון.

זה שילדים חולמים, זה יודע כל ילד. לא בשביל זה הם ילדים. בינתיים. עד שיקיצו יום אחד ויהיו לאנשים.

ומכיוון שדניאל יצא כך שהוא בני, תאמינו לי, כשדניאל ישן, כשהוא חולם, באמת באמת פיות באות אליו, מכל ספרי האגדות. ואצל מרים ילן שטקליס מצאנו חלום של ילד חולמני אחר. ויש לי חלום בחושך בלילה, בא אליי חלומי על בהונות רגליו, ואני הולך אליו והוא לי, והוא רק בשבילי החלום שלי, והוא חלום גדול, גדול מן ההר, גדול מן הכל, עד שצר לו המקום שבלב. יש לי חלום ויש לי סוד, ושניהם שלי כל כך מאוד, ואנה אלך איתם, ואל מי אביא אותם, ואיכן אחביא אותם, והם כל כך יפים. איכן? לא כאן. לא כאן.

לא לחלום. לא לחלום, חלומות מסוכנים, מטווים גבול שאדם עלול לא לחלום בו. חלומות מסוכנים. לא לחלום, פילוסופים רואים את כל העולם כחלום. האם מיישנת את בנה. החלום הוא ההמשך הבלתי נמנע של אם המיישנת את בנה. לא לחלום, חלומות בלתי נמנעים חודרים אל תוך מחשבותינו, אורחים לא קרויים. חלומות פרועים מסכסכים את נעורנו, מאלפים אותנו. הזקנים, זקנה. חלומות נוראים מקנים לישרים תהילה, לנשכחים שכחה, לרשעים רשעתם. לכל איש אשר זמן עברו כמו מים רעים, חותם. נתן זך.

0: זה נגמר, זה עבר, קצה חלום ודי, כל הזמן שנשאר בין אצבעותיי. כך שר שלום חנוך, וכך גם קצה חלומנו הולך ומגיע לקיצו. אז ניפרד, בשקט בשקט. חלומות פז, חלומות מתוקים, ושתנהגו בזהירות, ואל תדרכו על חלומו של השכן, ושנשתמע בשבוע הבא. תודה לכם, תודה שהייתם איתנו, עם יורם רותם, אירית ליליאן ויוסי בנאי. להתראות.
1: התוכנית שודרה לראשונה ב-11 בינואר 1985, והיא שודרה כעת שוב במלאת 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. התוכנית זמינה באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
3: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
4: הגיע עם ישראל ממש לכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
2: דבר כמו נועה בלו היה.
5: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
6: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
5: ואתם חוקדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאסט.
7: והיום שעתיים מיוחדות ברדיו. שני הפרקים הראשונים של האסקט והקלטות נדירות משידורי הופעות הפסטיבל בתחנה. הערב ב8, גלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: סב סמן מתקדם במילואים, איינה או ממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
10: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעות כעת במטולה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין על התושבים באזור להיכנס למרחבים המוגנים ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. מוקדם יותר, כחמישה כתבמים שהושגרו מלבנון על ידי חיזבאללה יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. הזקות הופעלו לפני כשעה בנהריה וביישובים נוספים בגליל המערבי וגם בקריית שמונה ובמשגב עם. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי פרצה שריפה בשטחים חקלאיים של ראש הנקרה בעקבות נפילת כתבם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. ובזמן התקיפות, צוותי השיחות של ישראל ולבנון חזרו למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות. זה היום השני ברציפות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שבשיחות שותפים קצינים בכירים משני הצבאות. הקטל בדרכים. נקבע מותו של רוכב אופנוע בן 20 שככל הנראה התנגש בעמוד במהלך רכיבה בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. הוא פונה במצב קשה לבית החולים לניאדו בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. תרגיל הקפצה למתקפה בהפתעה עם אירועים מורכבים בגבול ירדן הסתיים בהצלחה, כך לפי צהל. בהודעת דובר צהל נמסר, מסיכום ראשוני של התרגיל עולה כי פקודות ההגנה החדשות שהוטמעו ותורגלו כחלק מלקחי 7 באוקטובר לצד הקמת מסגרות חדשות לעיבוי ההגנה בגבול המזרחי כחלק מתפיסת הביטחון החדשה בגבול, תרמו להצלחה מול אירוע מתפרץ, לשון הודעת דובר צהל. במהלך תרגיל הפתע המתכלי, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר אמר למפקדים, הדרך לניצחון עוברת דרך צבא ממושמע, כשיר מאומן, עם רוח לחימה ותחושת שליחות. כדורגל מהמחזור 34 בבית העליון של ליגת העל. מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע, ניצחה היום 2-0 את הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד ביפו. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מוסר שבכך באר שבע הגדילה את יתרונה בטבלה ל-5 נקודות על פני ביתר ירושלים השנייה, שתשחק מחר באותו אצטדיון מול מכבי תל אביב, כשלאחר מכן יישארו עוד 2 משחקים לסיום העונה. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן, עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שבוע אנחנו כאן צוללים למשך שעה אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. העורך שלנו הפעם הוא המלחין ומפיק המוזיקה אריאל בלומנטל. אריאל הוא המלחין של מופע מחול מיוחד, בולרו איקס, שיצר הקוריאוגרף שחר בנימיני עבור 50 מקדנים ויעלה לסדרת הופעות החל ב-25 במאי בבית האופרה בתל אביב, מופע שבוחן מחדש שלוש יצירות קנוניות ששינו את פני המחול במאה ה-20. בשעה הקרובה נשמע על מופע המחול הזה ועל מגוון היצירה המוזיקלית שאריאל בלומנטל מעורב בה וחוללת בין השאר הלחנת פסקולים לסרטים ולסדרות טלוויזיה בארץ ובחול, ויצירות סימפוניות שמנגנות מיטב התזמורות בעולם. שלום אריאל ותודה שבאת אלינו.
1: שלום, איזה כיף להיות פה ליאור.
0: אנחנו פותחים כרגיל במוזיקה, אז מה יהיה הקטע הראשון שבחרת עבורנו?
1: אנחנו מתחילים מיד בטעימה קטנה מבולרו איקס, שעולה כמו שאמרת ב-25. יש שם שלוש יצירות שמושפעות מיצירות קנוניות בעולם המחול, בהיסטוריה של המחול, והראשונה ביניהם זה פולחן האביב של סטרווינסקי, ואנחנו נשמע קטע קצר מפרק 7 מתוך 10, שבו אני חושב יש הכי הרבה סטרווינסקיות.
0: אוקיי, אז עם הפרק הזה שנקרא April Rebirth, מתוך בולרו איקס, מופע מחול שאריאל בלומנטל הוא המלחין שלו, מאחורי הצלילים אנחנו מתחילים.

0: קטע מתוך הבולרו איקס, מופע מחול שיעלה ב-25 בחודש במשכן האופרה בתל אביב. הכי הרבה סטרווינסקי, הכי הרבה פולחן האביב, אתה אומר מכל הקטעים שהלחנת אפרופו או בעקבות פולחן האביב אריאל בלומנטל. צריך להגיד שמה שאנחנו שומעים עכשיו זאת גרסת מחשב, נכון?
1: נכון, מה שאנחנו שומעים עכשיו ליאור זה שמענו מוקאפ. שזה בעצם חיקוי של מה שזה אמור להיות. אנחנו היום בעולם הדיגיטלי לטובתנו, ומוצאים תוצאות די טובות, ובמקרה הזה, מכיוון ששחר בנימיני, הכוריאוגרף, צריך לעבוד עם המוזיקה הזאת, ולהגיב אליה, וליצור ממנה משהו, אז השקענו הרבה במוקאפ שישמע די סביר, אבל האמת האמיתית היא שלא אתה, ולא המאזינים, ולא אני, יודעים איך זה יישמע באמת בסוף, את זה נשמע ב-25 במאי.
0: צריך להגיד, מי שתנגן במופע הזאת, תזמור את המהפכה. עד עכשיו התרגלנו שאנחנו הולכים למופע מחול ושומעים מוזיקה נהדרת, באיכות C, ברמקולים נהדרים. למה צריך להוסיף שם את התזמורת החיה?
1: קודם כל, תזמורת המהפכה זה לא תזמורת רגילה. היא תזמורת שקודם כל היא מוגברת. זה אומר שיש סאונד אחר לגמרי. כשאתה הולך לשמוע את הפילרמונית או תזמורת ירושלים, כל תזמורת, אתה שומע את זה אקוסטי וזה נפלא וזה נהדר. זה טרדישן שהתפתח המון שנים כדי שישמע כמו שהוא צריך להיות בלי שום התערבות. אבל תזמורת המהפכה היא מוגברת. זה נותן לנו הרבה מאוד אפשרויות מבחינת הסאונד, מבחינת החוויה. ובנוסף לזה, שזה דבר שאני מאוד מתרגש ממנו, יש להם כלים שאני קורא להם הכלים הביונים. כלים שאפשר להגביר אותם כמו שמגבירים גיטרה. למשל, גיורי פוליטי, נגן וירברפון, יש לו וירברפון שאפשר לחבר אותו בקבל, ואז אתה יכול לחבר אותו ישירות לאפקטים, ולעשות לו כל מיני דברים שלא היה לסטרווינסקי, ולא היה לדיביסי, ויש לנו, יש כמה כלים כאלה לתזמורת, וחוץ מזה, כמו ששמעתם, יש לנו בס, טופים, גיטרה, אנחנו נכנסים לעולם הרוק אנד רול שם.
0: אז אם נחלק את העבודה שלך בגדול להלחנת מוזיקה למסך ולבמה ולהלחנת יצירות, מה שנקרא מוזיקה אומנותית, איפה מבחינתך עומדת היצירה הזאת שמתייחסת לפולחן האביב של סטרווינסקי?
1: זה משהו אחר, כשאני כותב לטלוויזיה וסרטים, אני קודם כל, יש לי גבולות גזרה מאוד ברורים. מאוד מאוד ברור לי שיש פה מישהו עם ויז'ן, זה הבימה היוצר, שזה בראש שלו כבר שנים. מהרגע שהמדנה מתחיל לכתוב סדרה, עד הרגע שמגיעים אליי, עוברות שנים. עכשיו אני מגיע, והדבר הזה חדש לי לגמרי, ואני צריך כמה שיותר לספוג את הרעיונות, את הוויז'ן של היוצרים, ואחר כך להביא אותו לידי מיצוי, כי הם לא יכולים לממש אותו, כי הם לא מוזיקאים. הם לא יכולים לעשות את זה, את הקסם הזה, כמו שהם עושים עם התמונה. אבל אני צריך להיות פשוט היד שלהם. פשוט משהו שמשרת אותם. וככל שאני יותר קרוב למה שהם דמיינו, מה שהיה להם בראש, ככה יותר הצלחתי. ופה אני כותב בעצם מה שבא לי. הגבולות גזרה שלי הם, אוקיי, סטרווינסקי, אבל גם מה לקחת ממנו אני יכול לבחור.
0: אבל אתה מוגבל מצד שני גם במגבלות של המחול ושל הרקדנים, לא?
1: נכון. אז תראה, קודם כל, הפולחן עם כל האנרגיות שבו, זה ממש נעשה למחול. עכשיו, זה נכון ששחר בנימיני, הכוריאוגרף, בהתחלה שיתף איתי המון רפרנסים, המון דברים שהוא אוהב, שמדליקים אותו, שזה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. נכנסתי לראש שלו, הבנתי מה הוא אוהב, הבנתי מה מדליק אותו, והתחלתי לכתוב. הניסיונות הראשונים לא צלחו. היו כמה דברים שחזלשנו, ביטלנו. הלכו לכיוון אחר, ואז בשלב אתה פתאום שומע קליק, והעניינים מסתדרים. אבל עדיין גבולות הגזרה הרבה יותר רחבים. הרבה יותר רחבים.
0: אז אנחנו מבינים, כי עוד לא שמענו את היצירות האומנותיות סימפוניות שלך, שאתה פועל באמת על מנעד רחב, אבל בוא באמת נשמע משהו מתוך סדרת טלוויזיה שהלחנת עבורה?
1: כן, המזח, סדרה שעלתה בכאן ממש בשנה שעברה. אנחנו עבדנו עליה ב-23, והיא יצאה בהתחלה כסרט. ואז הייתה אמורה לצאת כסדרת טלוויזיה, אבל קרה 7 באוקטובר, והכל התבטל, וישבנו וחיכינו שהיא תצא. בינתיים 50 שנה למלחמת יום כיפור, נעלמו בטרגדיה החדשה הזאת. יש לי מקום חם מאוד לסדרה הזאת, זה קודם כל בגלל שזה באמת הרגיש עמוק, והרגיש חשוב לעשות סדרה. על מה שהיה מלחמת יום כיפור לפני 50 שנה, ועל השיעורים שחשבנו שלמדנו, בסוף לא כל כך למדנו, וגם בגלל שמי שיצר וביים אותה זה ידידי היקר והוותיק, ליאור חפץ, שכבר עשינו ביחד 3 פרויקטים, גם את אור ראשון בקשת, וגם את הסרט הראשון שלו, הרפתקה בשחקים. אין כמו לעבוד עם חבר שאני מכיר, שאני אוהב אותו, שהוא סומך עליי. אז רציתי שנשמע את התמה, את הפתיח. אות הפתיחה של המזח.
0: אז אות הפתיחה מתוך הסדרה המזח שהלחין האורח שלנו אריאל בלומנטל. בואו נשמע.
2: עכשיו בגלי צהל עדכון מיוחד.
3: 7:14 דקות עכשיו בגלי צהל, ערב טוב לכם, ואנחנו קוטעים את מתכונת השידורים ועוברים לעדכון מיוחד מחדר החדשות של גלי צהל בעקבות האזעקות בדקות האחרונות בצפון הארץ. דיווח ראשוני גם על נפילה באזור קריית שמונה ממש בדקות האחרונות. אנחנו עוברים לכתבתנו בצפון יעל חדד, שלום לך יעל.
4: שלום נתן, כן, אז אנחנו מדברים על נושא בדקות האחרונות על מספר כתבנים שחודרים באזור צבא הגליל, למעשה קריית שמונה, מטולה, כפר יובל, כפר גלעדי, בית הלל ותל חי, שם מופעלות האזעקות הללו, ואנחנו כפי שציינת מדווחים גם דיווח ראשוני מאוד שנציין שגם עוד נבדק בשעה זו על ידי המשטרה על נפילה באזור קריית שמונה. נכון לשעה זו אנחנו לא מדווחים על נפגעים כתוצאה מהנפילה הזו, גם צריך עוד לאמת את הפרט הזה באופן סופי, אבל נאמר יונתן, אנחנו מדברים למעשה על רצף חריג של אזעקות בשעה האחרונה בכל אזור קו העימות, למעשה כבר 15 מוקדים בשעה האחרונה שנכנסו למקלטים מאזור הגליל המערבי ועד לצבא הגליל. מוקדם יותר 5 כתבנים חדרו גם באזור קריית שמונה, גם באזור הגליל המערבי. אחד מהם יורת, היתר נפלו בשטחים פתוחים, ושריפה פרצה באחד המוקדים כתוצאה מאותו מתח של כתבנים. לא היה נפגעים או נזק, אבל נאמר יונתן, קצב יציאת המיירטים בגזרה גם לכיוון דרום לבנון וגם לאזורים אחרים בקו האימות כבר באמת גבוה ממה שניתן לספור. רק אתמול ראינו,
3: ואנחנו רק רגע אלה, אנחנו רואים ממש בדקה זו גם הודעה של פיקוד העורף על סיום האירוע בקריית שמונה, במטולה, בכפר גלעדי, כפר יובל, בית הלל ותל חי, שם פיקוד העורף מעדכן שהאירוע הסתיים.
4: כן, ניתן לצאת מהמרחב המוגן, ומיד נדע גם לומר באמת האם ישנה נפילה בפועל, אבל נאמר, אנחנו מדברים רק אתמול על רחפן נפץ שהתפוצץ באזור ראש הנקרה, פצע שם 4, אחד מהם עדיין במצב אנוש, מאושפז בבית החולים בטיפול נמרץ, ודבר שצריך לחזור עליו שוב ושוב יונתן, ההנחיות של פיקוד העורף בגזרה עדיין צהובות, על אף שבפועל אי אפשר לטעות, מתנהלת כאן מלחמה של ממש, והתושבים כאן אומרים דבר כואב מאוד, הדם שלנו זול יותר מזה של תושבי המרכז. את החופים הצפוניים ידעו לסגור כשטח צבאי סגור בהמשך לאותה פגיעה של כתבם אתמול, אבל לא מצאו לנכון להעביר את מדרג הפעילות לכתום או אדום באזור הזה, לא ברורות ההבחנות והמדיניות של פיקוד כרגע בנושא הזה.
3: כן, ועדיין מצפים מאנשים להמשיך להתנהל כרגיל, כשכאמור אנחנו ממש לא בשגרה ו אי אפשר לקרוא לזה הפסקת אש. יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה לך.
4: תודה.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור אליך, כתבנו הצבאי דורון קדוש. דורון, אנחנו רואים עוד ועוד אירועים של שיגור כתבמי ורחפני נפץ של חיזבאללה, וצהל הערב תוקף מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון.
5: נכון, יונתן, תראה, אנחנו לגמרי לא רואים הסלמה כרגע בצפון. אפשר לראות את זה לאורך כל היממה האחרונה, יותר ויותר ירי של חיזבאללה לעבר היישובים הישראליים, לא רק הכוחות בדרום לבנון, אלא היישובים. זה המתח אתמול לקריית שמונה שיעל הזכירה, והאזעקות שהיו בנהריה, ואני מזכיר שהבוקר, כמה דקות לפני השעה 7 בבוקר, הייתה רקטה ששוגרה לגליל התחתון, לעומק של 30 קילומטר בשטח ישראל. האירועים האלה לא מותירים מקום לספק. חיזבאללה מגלה יותר תעוזה, יורה בהיקפים גדולים יותר, יורה רחוק יותר, עמוק יותר בתוך שטח ישראל, ומנסה ככל מאודו לפגוע באזרחים ישראלים, וכבר לא רק בחיילים, כמובן לא שאפשר להקל ראש בפגיעה בחיילים. אבל מה שאנחנו רואים זה שהמלחמה הזו מתנהלת באופן שבו חיזבאללה כמעט ולא מגביל את עצמו, יורה ללא הפסקה. ישראל עדיין ממשיכה להגביל את עצמה, וצריך לומר גם את זה. ישראל מגבילה את עצמה כרגע במתקפות שלה לאזור דרום לבנון בלבד. ראינו היום תקיפות גם בצור, גם באזור נבטיה, באזורי הקו הצהוב של צהל מדרום לליטני. אנחנו כמעט ולא רואים תקיפות של צהל, לא באזור הבקע, בעומק לבנון, וגם לא באזור בירות. זאת אומרת, יש כאן מלחמה שישראל מנהלת אותה, לצערנו, עם ידיים קשורות מאחורי הגב.
3: וחשוב להזכיר דורון שממש בשעה הזאת, צוותי השיחות של ישראל ולבנון יושבים בוושינגטון להמשך שיחות המסע ומתן על מנת להגיע לאיזשהו הסדר, אבל בפועל הלחימה בינתיים נמשכת.
5: בהחלט לא מן הנמנע שזו הסיבה לכך שחיזבאללה מגביר את הירי שלו. אנחנו יודעים שהשיחות האלה שמתנהלות באופן ישיר בין ישראל לבנון זה אירוע שחיזבאללה לא אוהב אותו, מנסה לחבל בו, ולכן ממש לא מן הנמנע שהסיבה שאנחנו רואים ירי ממש בלתי פוסק של חיזבאללה ביממה האחרונה שזה קורה בדיוק במקביל לשיחות בוושינגטון בניסיון לחבל בהן.
3: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, שבת שלום.
5: תודה רבה, שבת שלום.
3: פה אנחנו מסיימים את העדכון המיוחד שלנו מחדר החדשות של גלי צהל, כמובן שבעת הצורך נשוב ונעדכן לאורך הערב הזה. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, על ההפקה רון קוטלר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח אילן גביש. אני יונתן גריל, אנחנו חוזרים למאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. נאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה ורגועה עד כמה שאפשר. להתראות.
2: מערכת החדשות של גלי צה"ל בעדכון מיוחד.

0: אז זאת הייתה ממש טעימה קטנה מתוך הסדרה המזח ששודרה בכאן 11, ואני כצופה חייב להצטרף לכל מילה שאמרת על הסדרה הזאת. זאת סדרה מרתקת. יש לי תחושה שהלחנה לסדרות ולסרטים זה משהו שמתגלגלים עליו. לא איזה משהו שכשמתחילים איזה קריירה מוזיקלית, אז זה החלום הראשון. אז רציתי לדעת אם אני צודק, ושתספר באמת איך התגלגלת לתחום.
1: אני מתאר עצמי של חלק מהאנשים אתה צודק וחלק לא. אני הייתי, הלכתי ללמוד ברימון, בית ספרנו היקר, והגעתי לשם ככותב שירים. הייתי כותב שירים, הייתי מופיע, אנחנו היינו מופיעים בברבי עוד, שזה היה בר קטן ברחוב יונה הנביא. וזה מה שעשיתי. ואז הגעתי לרימון, ונחשפתי שם, היו לי שם מורים, דני אנדלסמן, רפי קדיסון, כל מיני כאלה מגדולנו. ופתאום אמרתי, אני רוצה להלחין מוזיקה אינסטרומנטלית על אמת. ואז הלכתי והסתובבתי בכל מיני מקומות באירופה, בכל מיני קונסרבטוריון, בתי ספר כאילו, אוניברסיטאות למוזיקה. תשמע, הדברים שהם עשו שם היו נוראים. אתה יודע מה אני מתכוון, המוזיקה האוונגרית המודרנית הזאת, שהיא מאוד שכלתנית, והיא חסרה לה אסתטיקה. וכשאנחנו מתרגשים ממוזיקה, אנחנו אוהבים את האסתטיקה של עכשיו. אסתטיקה זה מילה רחבה, זה
0: בדיוק,
1: יופי, זה רגש.
0: זה רגש, אוקיי.
1: זה שמחה, זה צחוק, זה יכול להיות כל מיני דברים כאלה, אבל זה חוויה אסתטית, בגללה מוזיקה היא מוזיקה. לא התחברתי לעניין הזה.
0: אוקיי.
1: אז אמרתי, איפה אפשר לכתוב מוזיקה ושתהיה יפה ומרגשת? בסרטים. וככה, אני התגלגלתי את זה. עכשיו, היום אני מלמד ברימון, מוזיקה לסרטים וטלוויזיה. ויש לי, תמיד, כל שנה, אני מלמד זה כבר 3 שנים, יש לי לפחות סטודנט אחד שהוא אומר, זה מה שאני רוצה. רוצה...
0: מעניין.
1: ואני מת על זה, כמובן.
0: אז ספר באמת על ההזדמנות הראשונה, או על הפרויקט הזה, שאתה מחשיב אותו כפרויקט החלוצי שלך בתחום הזה.
1: וואי, קשה להגיד. תראה, הסרט הראשון שעשיתי היה הסרט של יובל שפרמן, סרט נהדר, שנקרא דברים ראשים אחרי השמש, שהייתה חוויה מקסימה. הוא אגב אמן מכל הכיוונים. אני לא יודע, אבל תשמע, הקריירה הזאת מתחילה בהתנעת מנואלה. אתה יודע, okay. עשיתי הרבה עבודות תזמור, עשיתי הרבה עבודות של להוסיף פה, להוסיף שם. היו לי הרבה שנים, הייתה לי חברה הרבה שנים עם שותף, שהייתה בכלל חברת פאבלישינג, שבעצם היינו איזשהו מודל עסקי לשימוש במוזיקה, והעסקנו כל מיני מלחינים בעצמנו. מגוון הרפתקאות הוא באמת, המנעד של הרפתקאות הוא אדיר.
0: עבדת המון בחול.
1: הייתי 20 שנה ב-LA, כן. כן. וכשהייתה לנו את החברה הזאת, CMA, היא נקרא, אז עבדנו גם בצרפת וביפן וספרד, בכל מיני, על כל מיני סדרות טלוויזיה, סדרות אולפן כאלה, מוזיקה שעושים כזה לפי משקל, אתה יודע, זה לא מוזיקה. זאת אומרת, ברגע שגמרנו עם זה וחזרתי באמת לכתוב, הדרמה הראשונה שעשיתי אחרי שפירקנו את החברה הייתה ג'ודה של הוט, של ציון ברוך, ובמאי מני אייש המוכשר והתותח, ותקשיב, זה היה חוויה אחרת, זה פתאום לכתוב מוזיקה על אמת, מוזיקה דרמטית, מה שרציתי שבגלל זה הלכתי לברקלי.
0: למה היה הבדל בין מה שאתה מתאר על העבודה הזאת של מין איזשהו סרט נע לבין הסדרה הזאת ג'ודה שבבחינתך הייתה חוויה אחרת?
1: תראה, יש כל מיני סוגות, כל מיני ז'אנרים, כשיש לך נגיד תוכנית אולפן יומית, או כל מיני תוכניות ריאליטי, או שעשועונים, אז המוזיקה היא מוזיקת רקע, מה שקוראים בישראל אצלנו בתעשייה מוזיקות. עכשיו, זה לא כל כך משנה מה המוזיקה, זה בסדר אם היא גנרית, היא לא צריכה להיות לאיזשהו אופי מסוים, היא צריכה לעשות את העבודה, להעביר כלילות, להעביר משהו מפחיד, להעביר התרגשות, הרבה מאוד רגשות, אבל זה לא כל כך משנה איזה מוזיקה, אז משתמשים בעיקר מוזיקות ספרייה, וזה אסנשלי מה שעשינו בחברה הזאת.
0: ואת יצרתם ספרייה ואנשים קנו מתוכה משהו שהתאים ליצירה שלהם.
1: פחות יותר במודל טיפה אחר, אבל המטרה היא להשתמש בזה כמה שיותר, כי זה משלם תמלוגים. אז אתה מבין שמוזיקה שמשתמשים בה הרבה, היא לא מוזיקה שיש לה איזשהו אופי, כמו שאתה כותב לסרט, כמו שאתה כותב לסדרה, שיש לה איזשהו סאונד פלט, שיש לה איזשהם כלים מסוימים, איזושהי קומבינציה. עולם אחר.
0: אז מבין הדברים שדיברת עליהם, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
1: אז אולי בעניין של הסרטים והטלוויזיה, יש עוד קיו אחד, קיו זה קטע מוזיקלי בסרט הטלוויזיה, שאני מאוד מאוד אוהב, מסרט של עוד חבר יקר, שהכרתי ב-LA, נון שמפניאר, במאי מחונן, מסרט שנקרא Paper Spiders, והעניין הוא שכותבים לסרטים בטלוויזיה, הרבה מאוד מהמוזיקה היא מוזיקת רקע, היא כזה פילר כזה, צריך שיהיה איזה אווירה, אבל זה לא בדיוק בפרונט. תמיד יש כמה סצנות פיבוטליות שבאמת אפשר לכתוב פתאום, אתה יודע, אתה באמת מקדימה. אז זה דוגמה לסצנה כזאת, אני לא עושה ספוילרים, למי שלא ראה פייפר ספיידר, זה סרט נהדר, 100% ברוטן טומייטוס, חבריה.
0: כן, ראיתי, ראיתי את הטריילר שלו ביוטיוב, וממש נשבעתי, והתחלתי לחפש איפה אפשר לראות את זה.
1: ממש סרט נהדר, אבל פה זה איזושהי סצנה שבה יש גם דיאלוג שהוא מאוד רגשי ושובר לב, אבל תחת הדיאלוג הזה יש גם מקום למוזיקה. ואז פתאום אפשר לתת קומפוזיציה.
0: נגיד רק שזה סרט התבגרות של ילדה ואימא שלה, שהילדה קצת מטפלת באימא, נכון?
1: זה בעצם סרט על מחלת נפש.
0: אז בואו נשמע מתוך הסרט Paper Spiders.

0: מוזיקה מתוך הסרט Paper Spiders, שהלחין האורח שלנו אריאל בלומנטל. טוב, אני אשאל אותך שאלה ש... צריך לקחת, אני מתאר עצמי, נשימה ארוכה בשביל התשובה שלה. איך מטעינים כל כך הרבה תוכן ותחושות לתוך מוזיקה אינסטרומנטלית, כלית, מופשטת? אתה גם מורה.
1: כן.
0: איך אתה מלמד את זה את התלמידים שלך?
1: תראה, אני חושב שיש דברים שאי אפשר באמת ללמד. אני לא מלמד אותם שככה מצחיקים, או ככה מפחידים, או ככה זה. אני חושב שכולנו, כצופי טלוויזיה וסרטים בעצמנו, יודעים מה עובד עלינו. הדברים שעובדים הם אוניברסליים, ברובם. ויש כל מיני טריקים ותרגילים. אני בסופו של דבר לא אומר, אוקיי, אני צריך לעשות פה עכשיו משהו מפחיד, בוא נפתח את הספר ונראה את הטריקים למפחיד. זה תמיד בא בצורה שלמה. למשל, אם יש לי כבר סאונדים, אני כותב נגיד פרק שלישי בסדרה, אז כבר יש לי סאונדים שבחרתי, כבר יש לי איזושהי פלטה, ועכשיו אני פשוט מארגן אותם, סדר אותם, צובע אותם, זה כמו שיש לי, כמו שהציירים יש להם כזה מין פלטה עם הערבובים שהם עשו מולה, וברגע שיש להם את הערבובים האלה, הם עכשיו כבר משתמשים בהם, מציירים פה, מציירים שם, אז זה אף פעם לא נהיה משהו מכני, שאתה אומר, אוקיי, איך עושים את הטריק הזה, או איך עושים? זה הכל בא בצורה מאוד אינטואיטיבית. עכשיו, התלמידים שלי, כן, אנחנו כל מיני מדברים על, על, על, על איך עושים את זה, אנחנו שומעים את העבודות שלהם, ואנחנו אומרים, תראה, מה עשית פה, מה עשית שם, מה היית יכול לעשות יותר טוב, אבל בסופו של דבר אני מרגיש שהדברים האלה הם אינטואיטיביים.
0: בוא נשמע עוד דוגמה.
1: כשאני גדלתי, אני גדלתי על, על רוק, החדר שלי, היו לי דגלים של איירון מיידן על החדר, זה כמו פוסטרים, רק משודרג באותם ימים, גאנס אנד רוזס, בון ג'ובי, זה היה הקטע שלי, הייתה לי להקה, להקת בוטלג, היינו מופיעים ברוקסן, היינו נותנים בראש, ועכשיו שאנחנו עובדים על בולורויקס, אני פשוט גיליתי שלשם אני חוזר, כשיש לי הזדמנות, תזמור את המהפכה, יש בס טופים גיטרה, אנחנו משתוללים שם. ובסופו של דבר זה, האנרגיה הזו של רוק, זה מה שהכי, הכי, בסופו של דבר מגניב אותי. אז רציתי להשמיע לכם, עשיתי ב-2000, ואני לא זוכר מתי, 2019 אולי, את ג'ודה של הוט.
0: הסדרה... תקרא קצת על הסדרה הזאת, כי היא מיוחדת, יוצא דופן מיוחדת. קצת בנוף הישראלי.
1: כן, סדרה על, על ארפד יהודי, ויש שם סיפור שלם על ארפדות ועל להיות יהודי כשאתה ארפד, אבל הוא גם כזה קרימינל קטן, ציון ברוך, והוא נורא מצחיק, נורא מצחיק. ובסדרה, הסדרה הזאת שודרה בישראל עם מוזיקה לא מקורית, חוקים בישראל מאפשרים לעשות את זה. ישב האורך וינקלר, ופשוט תפר סקור, מה שאנחנו קוראים wall to wall, כמעט אין הפסקה, לשמונה פרקים, ועשה את זה נהדר. עכשיו יש שם גרמלינס וסטאר וורס ולא יודע מה, כל, למה שאתה לא רוצה. עכשיו מכרו את זה להולו בארצות הברית וחייבים להחליף את כל המוזיקה מההתחלה עד הסוף. ואז התקשרו אליי. עכשיו מעבר לזה שהיה שם סקור וקלנטו תזמורת ואתה יודע, סדרת הרפדים היא פנטזיה לגמרי, זה, יכול לכתוב שם גדול. היה גם שירים שציון ברוך בחר במין סטייל טרנטינו כזה, שיש לך שיר שמתאים בול לאיזה סיום פרק, עשה את זה נהדר. עכשיו, זו סיטואציה קשה. קודם כל יש שם שירים של ג'וני קאש ורייג' אגנסט דה משין, וכל מיני דברים שעלו, לא יודע כמה להפיק. וחוץ מזה, זה גם מתאים פיקס, יש שם איזה משהו בבחירה שלו, שהתאים, אתה לא יכול להסביר את זה. זה פשוט מתאים. אז הייתי צריך לשבת ולהחליף 12 שירים, 8 לסיום פרק ועוד 4 שהיו שם, ופשוט כתבנו והפקנו אלבום שלם בחודש.
0: וואו.
1: ואחד מהשירים האלה, היה שם קאבר מטורף ל-Sweet Dreams, Sweet Dreams are made, אבל רוק אנד רול פסיכי. אז כתבתי את השיר הזה, ואחר כך גם שרתי אותו, וככה הצלחתי לחמוק בתור זמר לתוך, לתוך לשידור, ואחת המפיקות, שהיא גם חברה מאוד טובה, היא אמרה לי, תשמע, יש לך קצת מבטא, אבל בסדר, זה נשמע כמו איזה להקת רוק כבד אוסטרית או משהו כזה, וככה זה שודר.

0: אתה מגשים בעצם חלום לעצמך, לא?
1: יהיה, בייבי.
0: אריאל בלומנטל, Eat You Alive, מתוך סדרת הטלוויזיה ג'ודה. אז סיפרת קצת, אבל ככה, האם יש... אני יכול להבין שאין דרך אחת בעצם לעבוד על, על מוזיקה לסרט או לסדרה. זאת אומרת, לפעמים זה מתחיל ממש בשלב התסריט, ולפעמים אתה כבר מקבל סצנות גמורות, כי לפני כמה חודשים עשינו תוכנית על המלחין ברנרד הרמן, וראיתי סרט דוקומנטרי עליו, שהוא המלחין תוך כדי זה שהתזמורת יושבת לפניו, והסרט של היצ'קוק מוקרן על המסך, והוא כותב את הפרטיטורה תוך כדי.
1: אנחנו לא עושים את זה ככה. אנחנו לא עושים את זה ככה. היום הכל הרבה יותר מדויק ומתוכנן. אנחנו בעולם הדיגיטלי, ואנחנו לא צריכים לעמוד שם ומה שנקרא punches and streamers, כמו שהם היו עושים ככה, שרואים את הסרט, ואז עובר שם איזה פס כזה, ואתה יודע שמגיע איזה קאט. היום אנחנו הכל מתוכנן מראש. וכשאתה מחזיק תזמורת על השעון, אתה לא יושב וכותב שם דברים. אתה רוצה לנצל כמה שיותר מהזמן. עכשיו תראה, זה לא, בשלב התסריט אין יותר מדי מה לעשות. בפרויקטים שאני יודע כבר מראש שאני אעשה אותם, אני תמיד אוהב גם לקרוא את התסריט, בפרויקטים של ליאור, בפרויקט של מינון, אני אוהב לקרוא את התסריט, ואני אוהב גם ללכת לסט. כי בזמן שאני נכנס לעבודה, אנשים כבר, השחקנים כבר עברו, שני פרויקטים אחר כך, כולם כבר גמרו את הסיפור, שכחו מזה. אז אני אוהב, כזה, אתה יודע, לשאוף את האווירה, להיות חלק מהסיפור, אבל האמת האמיתית היא, שאין הרבה מה לעשות לפני שיש קאטים. ומה שקורה בדרך כלל מכיוון שתמיד יש לחץ זמן, עלייה לשידור, רגשות וכולי, אז תמיד מתחילים איזה קאט לא סופי, מתחילים איתו, ואחר כך ממשיכים לתקן, עד שיש קאט סופי.
0: אני יכול לתאר לעצמי שהניסיון האומנותי שלך כמלחין, והאמת היא שעוד לא שמענו ככה יצירה שעומדת בפני עצמה, אולי זה יהיה הדבר הבא שנשמע,

0: תורם להלחנה, למסך, אבל יש גם תנועה הפוכה, הניסיון שלך ביצירה הזאת, כפי שהסברת לנו איך שאתה עובד, תורם גם לאיזושהי יצירה אומנותית שלך, ליצירה שלא זקוקה לעוד אלמנט אומנותי כדי להצטרף אליו אלא עומדת בפני עצמה?
1: אני חושב שלפחות אצלי, זה בעיקר בעניין של סאונדים, של לדעת איך סאונד, מה אתה רוצה לשמוע, כי בעולמות שלי של טלוויזיה וקולנוע, אין אחריי אף אחד ביני לבין השידור, זאת אומרת יש מישהו, כן, יש מישהו שעושה מיקס, אבל הוא לא מטפל במוזיקה בשום צורה, שהוא ממקסס אותה לדיאלוג ולסאונד אפקטס, אז אתה חייב להפיק, אתה חייב להוציא את זה שמיע, אכיל, גמור, נעול, ואני חושב שהראייה האסתטית הזאת, זה מה שאני לוקח לעולם האומנותי.
0: חשבתי לעצמי שאולי באמת הניסיון שלך באמת ליצור דרמה, לרגש, להצחיק את כל הכלים האלה שרכשת תוך כדי עבודה למסך, אתה כן מיישם ביצירה האומנותית שלך.
1: תראה, אני בטוח שכאן אי אפשר הרי להפריד. אני בביזנס הזה 20 או 25 שנה, ואתה יודע, אני צומח וגדל עם הפרויקטים שאני עושה. אני לא יכול עכשיו לחשוב עם כל הפרויקטים שהיו אומנותיים, מה היה, מה היה. אבל אני מניח שיש דברים שלוקחים מפה ולשם בלי בכלל לשים לב. כי כמו שאמרתי קודם, הדברים האלה אינטואיטיביים, זה פשוט מין חזיונות כאלה שמופיעים. ועכשיו המטרה היא לשים אותם על דף, או לשים אותם על הקלטה, או לבצע אותם.
0: אז תן לנו דוגמה לחיזיון כזה.
1: אנחנו נשמע עכשיו קצת מתיקון עולם. לפני, אני לא זוכר מתי זה היה, כתבתי קונצ'רטו כפול לאיתי שפירה כנר, ולאבי אביטל מנדולינה, שניהם מוזיקאים נהדרים, וזה גם שילוב כלים שהוא מאוד מאוד מעניין, כי מצד אחד אין ביניהם קשר, מצד שני הכיוון שלהם הוא אותו דבר, יש ביניהם הרבה דברים מקבילים. פתאום כזה, תוך כדי שאני כותב את זה, נסגר, קלטתי שאני כזה נסגר לזה כיוון נאו-קלאסי כזה, שגם בבולרו איקס אנחנו, אתם תשמעו אותו. אז זה בשבילי הייתה איזו יצירה כזאת שהבהירה לי את הסגנון שלי, אבל חוץ מזה גם כתבנו אותה לזכר דניאל פרל, שאבא שלו יהודה הוא ידיד שלי, ידיד אישי מ-LA, ותמיד הייתי מאוד קרוב אליו ולפונדיישן שלהם, וזה היה נהדר שיש גם תוכן ליצירה הזאת.
0: צריך להגיד שדניאל פרל עיתונאי יהודי שנרצח בפקיסטן.
1: כן, עיתונאי של הוול סטריט ג'ורנל, ואמר לפני מותו, פיימסלי, אני יהודי, אבא שלי יהודי. כן, דמות נערצת. דמות נערצת. נשמע את הסוף של הפרק הראשון, שהוא באמצע, בעצם אנחנו נכנסים באמצע הקדנציה של אבי אביטל, ולסיום הפרק.

0: תיקון עולם לזכרו של דניאל פרל, זיכרונו לברכה, יצירה שלך אריאל בלומנטל עם המנדולינה של אבי אביטל. תגיד, כמי שרוב העבודה שלו באולפנים ובחדר הכתיבה, עד כמה המגע הבלתי אמצעי הזה עם קהל בקונצרטים חסר לך?
1: מה שחסר לי זה יותר לא להיות בדד כל היום, זה מה שבעצם חסר לי, למרות שמתרגלים לזה. אני לא בסיטואציות של הופעות, אני מנגן, לא יודע, מופיע פעם בשנתיים, משהו כזה, זה ממש קריירה מקבילה. אני לא יודע, אם זה חסר לי או לא, אני...
0: זה פשוט לא עולם של... לנצח על יצירה כזאת כמו שמענו עכשיו?
1: כן, כן, ולשיר.
0: ולשיר,
1: כן.
0: אוקיי, אז הנה, לאט לאט אתה מקשים את החלומות,
1: אולי
0: גם תנצח. תגיד, מדברים הרבה על בינה מלאכותית. מה תעשה, ככה, להערכה שלך, אני יותר רצוי שזה גם עובר אצלך במחשבה, מה היא תעשה לעולם הזה של הכתיבה והיצירה, הן האומנותית והן של כתיבה לקולנוע ולטלוויזיה?
1: תראה, לפי מה שאני יודע עד עכשיו על AI במוזיקה, אז הוא יודע לייצר דברים באיזושהי רמה של מחזור. לפי מה שאני מבין, זה ממש הקונספט של AI, שהוא לוקח ויודע לבנות את מה שאנחנו צופים שיהיה. עכשיו, אם זה אומר שאפשר לייצר מוזיקה ללא עלות, אז נהדר, למקומות שהמוזיקה צריכה להיות גנרית. אני לא יודע אם AI יוכל לייצר שאר רוח. עכשיו, אתה יודע, אני דיברתי על זה עם הרבה אנשים, אז חלק מהאנשים אומרים שאני תמים. אני לא יודע כלום על הדברים האלה, אני פשוט מכמה חברים שמבינים, שהסבירו לי שהרעיון הוא בעצם מחזור טוב. בכל מקרה, אני חושב ש... AI יכול להיות כלי נהדר. אני מתאר עצמי שכשנכנסנו לעולם הדיגיטלי לפני ימי, גם אנשים בטח אמרו, מה קורה? מה יהיה עם הנגנים? עכשיו מנגנים בסמפלים, איפה הבני אדם? אוקיי, צלחנו את זה. אנשים עדיין נגנים בסיטואציה שצריך להקליט אותם. ואיפה שלא חייבים, לא מנגנים.
0: הנה, לראיה, תזמור את המהפכה, תנגן את הקטעים שאתה הלחנת על המחשב.
1: נכון, וכשהיינו צריכים ששחר יוכל לעבוד עם איזה משהו שאפשר באמת לשמוע, אז הפקנו את זה דיגיטלית. אני מתאר לי ש-AI יהיה גם כן איזשהו משהו כזה. זאת אומרת, צריך מישהו שישב ויעבוד איתו. צורת ההפקה אולי לא תהיה כמו שאנחנו היום, יושבים בסטודיו, מקליטים, מנגנים, דיגיטלית לתוך המחשב, אולי תהיה בלכתוב פרומפטים, לכתוב מילים. אני לא חושב שאנשים יוותרו על מוזיקה מקורית שיש בה איזשהו משהו עם שאר רוח. אני לא חושב שאנשים ירצו לשמוע רק משהו גנרי ברקע. ולמקומות שהם רוצים משהו גנרי ברקע, יאללה, על הכיפה, כשהוציא את זה AI, למה לא?
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, אפרופו הקטעים שאנחנו עומדים לשמוע, דווקא את המוזיקה בסגנון פרנק סינטרה שהלחנת. אתה מוכן לספר על הפרויקט הזה?
1: כן, לפני די הרבה שנים עשיתי פרויקט בפלאזה הוטל בניו יורק. הוא עבר שיפוץ אז בתקציבים מופרעים. וכחלק מהשיפוץ הזה הם פנו אליי לייצר איזשהו פסקול של הפלאזה, שינוגן בפלאזה באופן מרחבי. זאת אומרת, אם אנחנו מקשיבים למוזיקה, עכשיו הקהל, המאזינים שלנו, שומעים באוטו, בבית, באוזניות, לא משנה איפה, הם שומעים את זה בסטריאו. שתי אוזניים. מה שקרה בפלאזה, שאנחנו ניגשנו לכל מיני רמקולים שממוקמים בארכיטקטורה, בלובי, בחדרים אחרים, ניגשנו אליהם בנפרד, וככה יכולנו לפרוס את כל הכלים המוזיקליים בכל מיני מקומות. ומה זה יוצר? זה אומר שבמקום שאתה שומע את המוזיקה משני צידיך באוזניות, או מלפניך, כמו בהופעה, או כשאתה יושב מול הטלוויזיה, אתה בעצם שומע את האלמנטים השונים מכל מיני כיוונים, ואתה מרגיש כאילו אתה בלב התזמורת. יש בזה משהו מאוד חי ודינמי. המוזיקה קמה לתחייה. אז זה לא איזה מוזיקה אתה שומע, זה איך אתה שומע אותה. שזה עולם אחר לחלוטין. עכשיו, הפרויקטים האימרסיביים האלה, אני מת על הדברים האלה. בימים אלה ממש מוצגת תערוכה שנקראת חורוגרף של קו, של האמנית טל עמיתי לוי, שבנתה מיצב דיגיטלי מהקרנות, מאוד אווירתי, מאוד אפל. והיא קראה לי לעשות שם איזושהי מוזיקה ואיזשהו סאונד, ואנחנו עושים את זה שם אימרסיבי, יש לנו ארכיטקטורה.
0: אימרסיבי זה?
1: כלומר שאתה עומד באמצע ההתרחשות. אתה שומע אותה סייט ספציפיק, במקום הספציפי הזה, במקום אחר לא תוכל לשמוע את זה. יש שם בתערוכה איזושהי התכתבות עם הארכיטקטורה שסביבך, הפיזית, והמוזיקה מגיעה מהמקומות השונים. התערוכה מוצגת עכשיו ממש בבית חנקין, בכפר יהושע. יש שם גם מוזיאון טבע עם פוחלצים כאלה, משהו הזוי, מאוד מומלץ.
0: נו, אז אולי גם למפוחלצים האלה תכתוב פעם מוזיקה.
1: אולי, אני יודע. אז שעשיתי את הפרויקט הזה לפלאזה, עשינו מוזיקה אלקטרונית לבר, שהייתה מאוד כזה עכשווית והכל, ולמטה בלובי ובאזורים שלידו, הלכנו לכיוון של פרנק סינטרה, כי האמצע המאה שעברה, זה ההיידי של הפלאזה, סווינג, ניו יורק, ככה. אז כתבתי כמה שירים, לא כולם ממילים, אבל כמה מהם ממילים, שכתב ידידי קרג ויקטור, שהוא ליריסיסט, כותב מילים, והקלטנו אותם עם ביג בנד, מטורף לחלוטין. The Clayton Hamilton Big Band ב-LA. ואז הבאנו זמר שקוראים לו מייקל דיז. עכשיו, מייקל דיז, ג'נטלמן מבוגר, הוא כבר אז היה בפנסיה, ואת כל הקריירה שלו בהוליווד הוא עשה לשיר שירים כמו פרנק סינטרה. יש לפעמים סיטואציה שאתה רוצה לעשות לייסנסינג לשיר. אתה רוצה להשתמש בשיר של פרנק סינטרה. אבל או שאין מספיק כסף לפעמים, או שאולי בעלי הזכויות לא רוצים לתת את ה... מותר להם לא לתת את הלייסנס, ואז צריך לייצר מאסטר חדש, להקליט קאבר. אז מייקל דיז נשמע כמו פרנק סינטרה, זה לא נשמע כמו קאבר. עכשיו, אני הבאתי לו שיר מקורי, אוקיי? זה לא שיר של פרנק סינטרה, שיר של אריאל בלומנטל וקרייג ויקטור. ואמרתי, צריך לעבוד על השיר, והכל שלחתי לו אותו, דבר איתו בטלפון, אני אומר לו, שנבוא, שניפגש, מה, לא, לא, נתראה בסטודיו, מחר. נכנס, יצא אחרי 11 דקות, פשוט עשה את זה,
0: כמו פרנק סינטרה.
1: כמו פרנק סינטרה.
0: אלגנטי.
1: לגמרי. ואחר כך היו לי כל מיני תגובות כאלה של אנשים שאמרו, רגע, מה זה השיר הזה? יש שיר של פרנק סינטרה שאני לא מכיר, כי האיש נשמע כמו.
0: ואני חייב גם להחמיא לך, גם השיר נשמע על הפרנק סינטרה.
1: תודה.

0: זה לא היה פרנק סינטרה.
1: כמעט.
0: היה מייק, כמעט פרנק סינטרה. מייקל ביז בשיר שכתבת לו, אריאל בלומנטל, כחלק מבאמת איזשהו פרויקט אימרסיבי שהוא תלוי מקום. אנחנו ככה מגיעים לסיום התוכנית. צריך נזכיר שוב, ב-25 בחודש מאי, במשכן האופרה בתל אביב, סדרה של הופעות מחול, שהכותרת שלהם היא בולרו איקס, היא מוזיקה שאתה כתבת. אפרופו, בהשפעת, עם התייחסות לשלוש יצירות מופת של דביסי, סטרווינסקי ורבל, וזה יהיה בתל אביב, במשכן לאומנויות הבמה. אז רציתי מאוד להודות לך על השיחה הזאת ועל העולמות. דיברת קודם על רכבת הרים שהיא פיקטיבית, אבל בעצם לקחת אותנו למין רכבת כזאת, ובאמת לכל מיני מקומות שאולי באמת רק המחשב יכול לאפשר מצד אחד, אבל גם שפותחים אותך לעולמות חדשים, אתה לא נשאר סגור בתוך, כן. בתוך העולם הדיגיטלי, אלא אתה נפתח לעולמות רגשיים ואחרים. עם מה נסיים?
2: נסיים עם יצירה שנקראת Forgiveness. יצירה הזאת כתבתי למופע מחול שנקרא Strings Attached, של להקת מחול שנקרא Voices Carry, של מדלן ליבית בלוס אנג'לס. והרעיון היה לכתוב יצירות שהן אקוסטיות ומינימליסטיות, אבל יש להן נגיעה קטנה של אלקטרוניקה. אז מה שהיה ביצירה הזאת, זה דואו לשני צ'לנים, אבל כל אחד מהם עובר דרך מה שנקרא הרמונייזר, שמוסיף לך עוד תו אחד למה שאתה מנגן. עכשיו, זה לא כמו שני צ'לנים שמנגנים שני תווים, כי אתה מנגן תו אחד ואתה מקבל קופי שלו. זה שני תווים שהם אותו דבר, לא בפיט שלהם, אבל הם אותו דבר באיך שניגנת אותם, בעתק שלהם, במתיחה והכל. אז יש לנו כאילו ארבעה צ'לואים שהם בעצם שניים. המופע עבר, היה סבבה, ואז הייתה קורונה. ודיברתי עם ידידתי היקרה והאהובה, קריסטינה ריקה קופר, שהיא שלנית מהממת ואדירה. ואמרנו, בוא נעשה איזה פרויקט קורונה כזה, שמקליטים, ההוא פה והוא שם, כי אי אפשר להופיע ואי אפשר שום דבר. אז אמרתי לה, בואי, יש לי יצירה לשני צ'לואים. אז הקלטנו אותה בארץ וצילמנו אותה פה. לתפקיד הראשון, לתפקיד השני שלחנו לאשלי באת'גייט, שהיא צ'לנית נהדרת בניו יורק סטייט, והיא הקליטה וצילמה שם, ואני אספתי את כל החומרים האלה, ויצא מזה גם מיקס, וגם וידאו קליפ, של כאילו ביצוע חדש שלהם, שמה שעשינו כמה שנים לפני זה במופע המחול.
0: אז עם היצירה הזאת, Forgiveness, אנחנו נסיים את התוכנית, אריאל בלומנטל, תודה רבה לך על השעה הזאת.
2: תודה ליאור.
0: תודה גם לאביטל גלפנד על ההפקה, למיכל דביר ולעידן עיני על הביצוע הטכני. לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ ובספוטיפיי. חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן, אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: שמחה גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
2: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
1: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל.
2: והמוח רע.
1: בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. מחר, 2 בצהריים, גלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי.

גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. כעשרה כתבמים של חיזבאללה שוגרו לקו העימות תוך פחות משעה. דובר צהל מעדכן כי זוהו נפילות במטולה ובקריית שמונה, לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטייס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי פרצה שריפה בשטחים חקלאיים של ראש הנקרה בעקבות נפילת כתבם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל תקף בשבוע האחרון יותר מ-440 מטרות וחיסל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון חזרו הערב למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל ג'זירה מצטט בכיר במחלקת המדינה שאמר האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלנו היא תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל, כך כלשונו. נער בן 16 נפצע קשה וצעיר בן 18 נפצע קל באירוע דקירה ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני לאחר שככל הנראה פגע בבעל חיים בכביש 60 סמוך למרום יהודה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כדורגל מהמחזור ה-34 בבית העליון של ליגת העל. מוליכת הטבלה הפועל באר שבע ניצחה היום 2-0 את הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד ביפו. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מוסר שבכך באר שבע הגדילה את יתרונה בטבלה ל-5 נקודות על פני ביתר ירושלים, השנייה שתשחק מחר באותו אצטדיון מול מכבי תל אביב, כשלאחר מכן יישארו עוד 2 משחקים לסיום העונה. ומזג האוויר לסוף השבוע. מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. בשעתיים הקרובות נביא בשידור ישיר פרקים מהעסקת החדש של גלי צהל, ואתם רוקדים סיפורו של פסטיבל נואבה בהגשת הילד טריאסט. הכין לשידור פלא קראפט. כעת אתם מוזמנים להאזין לפרק הראשון בעסקת. האזנה נעימה.
3: שומעים?
4: גלץ עסקתים.
5: יצאנו ביום של עוד קצת חורף בדרך לנואבה. דרך ארוכה עשינו עד שהגענו לחופים הזהובים, למים הכחולים ולשמש הטובה של נביעות, היא נואבה. ועל החוף מצאנו אנשים שהתפשטו כמה שאפשר כדי שיהיה חם כמה שפחות. מסעדה שהיא בעצם מנבר אפלולי ופסנתר שעמד על המרפסת, והמון מיקרופונים ורמקולים. וידענו שהגענו למקום החגיגה בנואבה.
6: נסענו לעשות תוכנית על פסטיבל נואבה.
7: אורלי יניב.
6: משה מורד. אני זוכר שאני שמעתי על הפסטיבל, הרעיון הזה שהולך להיות משהו במדבר בנואבה. והכרתי את נואבה, שהייתי נוסע לפעמים, היינו שם על הדיונות, תופסים ראש. ועלה הרעיון, אולי יתנו לנו לנסוע לשם, להקליט בפסטיבל הזה. נראה לי אז כבר משהו חשוב.
5: שני קריינים, אורלי יניב ואני משה מורד, והנהג יחזקאל, כולנו יצאנו מתחנת השידור דרומה לחוף ים סוף. שם עומד להתקיים פסטיבל פופ ענק.
6: לא ידענו מה יהיה. לא ידענו, היה בזה משהו מאוד מסעיר, מרתק מבחינתנו, ונועז, כמו שאני אומר את זה. לא ידענו מה יצא מזה. יכול להיות שהיו אחרי זה זורקים אותנו מגלי צהל, כי אני יודע, לא יודע מה היה יכול לקרות שם.
7: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
6: האווירה הייתה מדהימה, כאילו מבחינת חופש, מבחינת לעשות משהו מסעיר, יוצא דופן.
8: זה חוויה היסטורית, זו הייתה מהפכה.
9: זה הרוח של התחלת הרוק אנד רול הישראלי לתפארתו.
10: זה בארץ זרה, אבל יש אווירה של בסדר, של שלום, של חופש.
11: זו הייתה מין איזה חלקת אלוהים קטנה. אין לי הגדרה אחרת. זה משהו שהוא מנותק לגמרי מהחיים, מהעולם, מהתיכון, מהאורבניות.
12: זה לא וודסטוק פה, זה נואבה. זה היום בערב, זה שום מקום אחר לא.
6: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי. דבר כמו נואבה לא היה.
2: בארכיון גלי צהל, בין תיעודים של מלחמות, סכסוכים פוליטיים, תקסים, מסיבות עיתונאים, מצאנו משהו אחר. הקלטות נדירות של הופעות חיות ורעיונות מסוף שנות ה-70. תיאורים של אהבה וחול וים וחופש, פסטיבל. היי, אתם על ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. סדרה בת 5 פרקים על פסטיבל נביעות, שמוכר יותר כפסטיבל נואבה. פסטיבל הרוק והפופ הראשון שהיה בישראל. סיפורו של הוודסטוק המקומי שלנו התחיל משתי חגיגות קטנות בחול המועד פסח וסוכות של 1977 והגיע לשיא באוגוסט 1978. 3 ימים בהם הופיעו כל האומנים הכי מוכרים על במה גדולה ליד החוף של מושב נביעות בסיני.
5: השמש זזלה לאט אבל בטוח לכיוון השקיעה, ואם כי כולם עדיין בשלב ההכנות, כבר מורגשת באוויר הציפייה. להמונים, למוסיקה, לחגיגה.
10: אני כבר הייתי בגלי צהל מ-75, וכבר היה לי איזה שם של אחד שקצת מבין במוזיקה.
2: זה יואב קוטנר.
10: עוד לא הייתי מגיש כל כך, הייתי יותר עורך. אז אני הייתי בצוות ששלחו לאורלי יניב, משה מורד, לסקר את זה. המושג שנקרא וודסטוק, כבר היה מוכר מאוד בארץ.
2: באוגוסט 1969 התקיים בחווה של מקס יזגור בעיירה מרוחקת בית אל שבניו יורק, פסטיבל וודסטוק. 3 ימים של מוזיקה, אהבה, שלום וחוסר ארגון טוטלי, מול קהל עצום של 400,000 אנשים. בכל העולם, וגם כאן, בישראל, וודסטוק הפך לאגדה.
10: גם כאן פה הסרט, וגם המוזיקה הייתה הרבה ברדיו, וידעו מה זה שמאות אלפי אנשים מתכנסים ביחד. אבל זה נראה משהו ששייך לעולם אחר, לא לנו, לא לתרבות שלנו. כל החלום נקרא ההיפי של סקס אנד דרגס ורוק אנד רול. היה לזה דיבור.
2: החלום של וודסטוק לא נשאר רק בתל אביב. בתחילת שנות ה-70 התגבשה קבוצת חברים שניסתה לחשוב איך הופכים את המושב הנידח שלהם אי שם בסיני למוקד עניין.
3: היינו 70 קילומטר דרומית מאילת, אז ככה שגם לא היה לנו את כל המומה של העיר והמטוסים וכל מה שיש שם. הבנו שבנביעות יש פוטנציאל תיירותי יוצא דופן. שמי מנואל אלון, שירתי בחיל הים בשייטת 13, ובצורה לגמרי מקרית פגשתי שם במילואים חבר שאמר לי שהוא גר במושב נביעות שבסיני, ושהם מחפשים מישהו שירים להם את כל נושא התיירות, כי המושב עסק בעיקר בחקלאות, גידל מלונים ופרחים. ואז ככה אני בעצם התחברתי למושב הזה שהוקם ב-1971, והתחלנו בכפר נופש קטן, שזה היה בעצם המגורים של סוללי הדרך לשארם א-שייח. מין שריפים כאלה, מאפנים, ואנחנו לקחנו אותם, הכנסנו מיטות, מזוג אוויר, שירותים, ופתאום התברר לנו שבעצם אנשים שמגיעים לנואבה, לא עניין אותם התנאים של המגורים והאוכל, וזה עניין אותם הנואבה כנואבה. ומהר מאוד מצאנו את עצמנו עם ביקושים בלתי רגילים, והגדלנו כל שנה, הוספנו עוד חדרים, עם קליינטורה שחוזרת ונלחמת על כל חדר, כי היה בעיה קשה מאוד לתפוס שם החדר. אחד המאפיינים שאני קלטתי מהר בתחילת הדרך, שכל הסיפור של האומנים, מה שאנחנו קוראים היום הסלב וכן הלאה, זה חלק מכוח המשיכה.
9: אני דיוויד ברוזה, הייתי יורד הרבה לנואבה, לכפר נופש, אז ניגנתי.
3: ממש דאגתי שיהיו לי שני חדרים שהם רק להלין אומנים.
13: כל אומן שיבוא להופיע אצלנו מקבל שבוע OTH עם בר פתוח ועם הכל.
3: גלעד ישראלי, בחור מהצנחנים, בחור יוצא דופן, מיוחד במינו, משוגע על מוזיקה, היה בכפר די-ג'יי.
13: סידרתי תקליטייה בבר, היו אורחים שלו. בכיף נקשיב לתקליטייה ושמים במשך היום המון מוזיקה. אני הייתי חקלאי מצויר. הייתה לי בעיה אחת, לא אהבתי טוב. אז במקום להתעסק עם המילונים ולדנג אותם, לשלוח אותם לחול, התקשרתי לכל מיני חברים שהכרתי מהעבר. אני הבאתי אותם. כל מה שקשור לאומנים וזה, זה אני.
14: היו יחסים נהדרים לקהילת האומנים ולקיבוץ.
2: זה אשר ביטנסקי, מפיק והמרגן.
14: כמעט כל אומן שישנו בישראל היה יורד לנואבה לנגן שבוע תמורה לאירוח.
3: משלום חנוך, חנן יובל, יונתן גפן, אפרים שמיר, קלפטר.
13: בני עמדוס, כנורית גלרון, יהודית רביץ, דניאל איתנה.
3: כל מי שאתה רק רוצה, הם כולם היו באים, מקבלים איתנו חדר, מקבלים איתנו פול בורד. שלום חנוך היה בא, היה מוכן גם לגור בגן ילדים. הוא היה בא, ולפעמים הייתי אומר לו, שמה שלום, הכל מלא כבר זה, אז הוא אומר, תמצא לי משהו, והיינו מפנים גן ילדים, שזה סוף שבוע כזה, ונותנים לו ללון, זאת אומרת, לא הייתה, זה היה מין חברותה כזאת. ככה התחברנו בעצם לברנג'ה של האומנים.
9: תמיד היה וייב, זה נורא נחמד, היה מיוחד.
3: בין היתר, היה גם קצת חשיש, וקצת נודיסטים, וכל מיני, זאת אומרת, הייתה אווירה מאוד מאוד לא פורמלית, וזה הפך אותנו למקום, לאבן שואבת בכלל בתיירות הישראלית ואחר כך בתיירות העולמית, עד כדי כך שהיו מופיעים לנו אורחים בצורה סמויה כמו בוב דילן וכאלה. היה לנו בר שעבד מ-10 בבוקר עד 7 בבוקר. כל העובדים שלנו זה היה כל מיני היפיס ובדואים וכל מיני כאלה, אז הרבה פעמים אני בתור מנהל כפר נופש הייתי ב5:30 הולך ומאיר אותם והם היו שיקורים כולם, ואני רוצה ארוחת בוקר ל-200 איש ואין לי מי לדבר. הייתי אומר לכם, אני לא הצלחתי להעיר אף אחד, הם קחו, תעשו מה שאתם רוצים. זה עבר. היה לנו, בוא נגיד, מנטליות של נתינה. זאת אומרת, אנחנו הבנו שאם אתה נותן, אתה מקבל, זה עובד.
13: כל הסיפור של הפסטיבל התחיל, שמנו בבר, כבר אז המערכת טובה מאוד בבר, ושמנו את המערכת ושמענו תקליט חדש של הפינק פלויד. מי שהביא את התקליט זה דני הנדליף, הוא היה מדריך צלילה, ושמענו אותו בילו, עד הבוקר. ג'וינטים היה נהדר, היה לנו את וודסטוק בראש, וזה גם התנגן בילו. אחרי הסיפור הזה, דני ועוד בחור מהמועדון צלילה בשם שמוליק משיח, באו אליי והתחילו לחפור לי. אנחנו חייבים פסטיבל. אמרנו, יאללה, אנחנו עושים וודסטוק במדבר. אמרתי, בוא, ניסע לתל אביב, ונעניין המארגנים. כולם נפנפו אותנו.
14: הם צלצלו לכל המפיקים והמארגנים הגדולים של התקופה, לא ענו להם.
13: על מה אתם מדברים? מי ייסע ויבוא לנואב, לא תביאו קהל, עד שהגענו לביטנסקי.
2: ביטנסקי היה אז רק בן 25, והספיק כבר לצבור מוניטין כמפיק ומנהל אומנים שעבד עם אריק איינשטיין, כברת, נתנאלה ותמוז. אבל זה לא הספיק לו.
14: ב-75 חנן יובל ואני עשינו, היה אמפיתיאטרון בגני התערוכה, שהיום זה היה אקספו של 3,000 איש. עשינו ניסוי כלים, קראנו לזה רוק השנה בערב ראש השנה, היו שם גרי אקשטיין ודני ליטני.
15: וזה היה במגרשי התערוכה בתל אביב.
2: זה חנן יובל.
15: כולם הופיעו שם. זה היה משהו בלתי רגיל. ערב חד פעמי.
14: התיאבון גדל, ובדיוק פנה אליי גלעד ישראלי מנואבה.
13: הוא קבע איתנו פגישה ב-8 בבוקר. חיכינו איזה שעה, שעה וחצי, עד שהוא התעורר לסבלי. והוא הופיע עם איזה ג'לביה כזאת, התיישב על הכיסא שלו.
14: אמרת לו, מה אתה רוצה? הוא אמר, רוצה לעשות פסטיבל בנואבה כמו וודסטוק. אמרתי לו, פגשת את מי שרוצה לעשות, לא ידעתי שזה בנואבה, אבל בוא.
13: אני מרים את הכפפה, נזאת את המשפט הזה.
14: נלון היה לו גם ראש פתוח בצורה מדהימה, וגם את היכולות לגרום לדברים שיקרו, ולקבל את האישורים המתאימים, וגלעד היה החולם והמבצע, והפגשת אותם עם אמנון צבן, השותף שלי, וככה התחיל החלום.
2: החלום של ביטנסקי, צבן ואנשי נביאות להפיק אירוע מוזיקלי גדול בסגנון וודסטוק, נתקל במציאות הישראלית של התקופה.
3: לא היו אז פסטיבלים, בוא נגיד ככה.
11: היו הופעות, בין אם זה בקולנוע רינה בחולון, או באורדלה ברמת גן, או בצוותא.
2: זה בועז כהן, עיתונאי ואיש רדיו.
11: היו עולים, אנשים היו יושבים בכיסאות, מאוד מנומסים. הייתה הופעה, הייתה הפסקה. אנשים יוצאים אל המזנון, שותים את הקפה שלהם, קונים איזה ופל, מעשנים סיגריה, חוזרים חזרה לראות את החלק השני של המופע. הכל היה מאוד מסודר, מאוד מעונב.
15: הופעות הכי גדולות שהיו עד אז, נגיד הופעה של כברת, היה מדובר באולם של 2,000 איש או 3,000 איש. הם היו הכוכבים הכי גדולים.
16: אני זוכר אותה, אני זוכר אותה מהמנכולת. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה קונה שם סול.
11: לא היה את הסיפור הזה של הופעות רוק שאתה רואה לזפלין, מדיסון סקוור גארדן. זה לא התחבר עם ישראל, עם עברית.
9: אז לא היה כלום. לא היה שום קשר לשום מקום. לא, היינו ממש אי בודד.
15: בעולם מתרחשים דברים, ופה עוד לא התרחש. אנחנו צמנו להיות כמו העולם.
2: הצמה הזה התחבר לתחושות הקשות בשנים שאחרי מלחמת יום כיפור. חוויה שעיצבה את הדור שחלם על וודסטוק, אבל סבל מטראומה לאומית.
14: ממלחמת יום כיפור יצאנו בהרגשה שאין עתיד.
11: תחושה של פוסט-טראומה. אנשים מתנהגים כמו מי שזה אתה ניצלו חייהם. ואנשים הלכו ברחובות כמעט סערוריים. במשך תקופה ארוכה. הייתה מין תחושה כזאת שדור שלם לא כל כך מבין מה קורה. לאן הולכים עכשיו?
15: היה משבר נוראי בארץ, גם כלכלית. דברים הכי פשוטים, כמו לנסוע באוטו, אני לא יודע אם מישהו זוכר דבר כזה, אבל היה יום בשבוע שאתה צריך להשבית את המכונית שלך, כדי לא לבזבז דלק. למשל, תקליטים, שמוצר לוואי של תעשיית הנפט, הם נורא נפגעו מזה.
14: רצינו כמו העולם, והמרחק היה עצום, כי ברגע שהמוזיקה הפכה ממוזיקת פולק, למוזיקה שמעורבת בטכנולוגיה של מוזיקה, שצריכה מכשירים מסוימים, מגברים, מכונות הקלטה של 4 ערוצים, אז ישראל התרחקה, כי ישראל הייתה עם חומות מכס אדירות, ולא היה רישיון לייבא גיטרות בלי לשלם סכומים.
15: כל העולם הבידור היה משותק כמה חודשים. היה מצב פסיכי.
14: במוזיקה אנשים חיפשו פרנסה, או שהם חיפשו אומנות ולא הייתה להם הזדמנות באומנות שמתהווה. כבר היה העולם שבו להקות הקצב מתמוטטות, הלהקות הצבאיות מצטמצמות אחרי יום כיפור, היה וודסטוק, היה אלבום, היה חלום, המוזיקה בארץ התחילה לזוז לקראת.
11: היה רצון לנסות ולבדוק.
0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
17: שוב ערב טוב לכם, 8:17 עכשיו, אנחנו עוברים לעדכון מיוחד מחדר החדשות של גלי צהל. אני יונתן גריל פה איתכם בעקבות הודעה של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ בדקות האחרונות על כך שצהל תקף בעיר עזה את מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל-חדד. איתנו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום לך דורון.
18: שלום יונתן, כן, זה קרה ממש לפני דקות ספורות במהלך השעה האחרונה. חיל האוויר תקף דירת מסתור בשכונת רימל במערב העיר עזה וחיסל שם ככל הנראה את ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, למעשה הדמות הבכירה ביותר בעזה היום בחמאס, עז א-דין אל-חדד. נגיד יונתן שעז א-דין אל-חדד חוסל בהוראה כמובן של הדרג המדיני ועל בסיס מודיעין מדויק שהיה בידי צהל, אין עדיין אישור סופי לכך שהוא חוסל, אבל בכיר ביטחוני מתדרך ממש לפני שניות ספורות ואומר שיש סימנים ראשונים לכך שהסיכול של עז א-דין חדד אכן הצליח, אבל כאמור, אלה סימנים ראשונים, אנחנו נצטרך עוד להמתין ולראות האם אכן החיסול הזה צלח. אבל ננסה רגע להבין, יונתן, בכמה משפטים, מי הוא אותו עז א-דין אל-חדד כדי להבין את בחירותו. קודם כל, הוא התחיל את השבעה באוקטובר, שהוא היה כבר בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, מפקד חטיבת העיר עזה. הוא מהמתכננים, מהאדריכלים של הטבח הזה בעוטף עזה, אבל לאורך המלחמה הוא הלך והתקדם במעלה הדרגות, כי ככל שהלכו וחוסלו כל הבכירים של צמרת הזרוע הצבאית, עז א-דין אל-חדד תפס מקום חשוב יותר ובולט יותר בהנהגה, עד שלפני שנה בדיוק, ממש בימים האלה, אמצע חודש מאי 2025, חוסל המפקד הקודם של הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, מוחמד סינואר, ובעצם חדד נכנס לנעליו. אז אפשר לומר יונתן שבשנה האחרונה עז א-דין אל-חדד הוא מספר אחת, הוא הדמות החשובה ביותר, והוא גם המבוקש מספר אחת של צהל בעזה. נגיד שלאורך כל המלחמה בשנתיים וחצי האחרונות, ישראל ניסתה לחסל אותו יותר מפעם אחת, ניסו לאתר את המיקום שלו, ניסו להבין בדיוק איפה הוא. אנחנו יכולים לומר שלאורך חלק ניכר מהמלחמה, עז א-דין אל-חדד שהה בסמיכות ובקרבה לחטופים ישראלים, ולכן גם הייתה מניעה מלחסל אותו לאורך פרק זמן ניכר של המלחמה הזו.
17: ואנחנו יודעים גם דורון על לא מעט שורדי שבי שסיפרו על כך שהם שהו תקופה ארוכה עם עז א-דין אל-חדד, ושהוא הכיר היטב את ישראל, אפילו שוחח איתם בעברית, והיה דמות מאוד מאוד בכירה בארגון, כפי שאמרת.
18: בהחלט, כמו שאמרת, חטופים ישראלים הכירו אותו היטב, כי הם שהו במחיצתו לתקופות זמן ממושכות, דיברו איתו גם בעברית כמו שאתה אומר, ועז א-דין אל-חדד בעצם החזיק אותם כמגן אנושי במשך פרק זמן ארוך במלחמה הזו. זו גם הסיבה אולי שהוא באמת מהאחרונים בחמאס שעוד נותרו. וכאן יונתן גם צריך לומר, הוא חוסל לא רק בגלל מה שהוא עשה עד עכשיו, העובדה שהוא הבכיר ביותר בחמאס, שהוא ממתכנני 7 באוקטובר, הוא חוסל גם ובמידה רבה בגלל שהוא גילה סרבנות רבה במהלך כל החודשים האחרונים להתקדם בהסכם לפירוק חמאס מנשקו. אנחנו נמצאים יונתן כבר חצי שנה אחרי תחילת הפסקת האש ברצועת עזה, חצי שנה אחרי שחמאס התחייב שהוא כן יתפרק מנשקו, ואחרי הרבה מאוד סבבים של שיחות מסע ומתן שבמהלכן חמאס כל פעם שולח את הנציגים שלו לקהיר ומבהיר שם שהוא לא מתכוון להתפרק מנשקו. ולכן ההחלטה הישראלית נפלה כאן, והאחראה הייתה שאם חמאס מגלה סרבנות, לא מוכן להתפרק מנשקו, לא מוכן להתקדם בהסכם, אז ישראל תחסל את מי שעומד בראשו כרגע, ובמקרה הזה זה אותו עז א-דין אל-חדד. עכשיו יונתן, שאלה גדולה לגבי מי נותר בצמרת חמאס לקבל את ההחלטות. אם לומר את האמת, אין יותר מדי. יחיא סינואר חוסל, מוחמד דף חוסל, מוחמד סינואר חוסל גם הוא, וכל חמשת המח"טים, מפקדי החטיבות של הזרוע הצבאית של חמאס, שהיו בשבעה באוקטובר, חוסלו גם הם. למעשה אפשר לומר שכמעט כל, אם לא כל, דור ההנהגה הישן בחמאס חוסל כולו. אל-חדד אולי נותר באמת האחרון שבהם, אולי כמעט האחרון, ולכן כרגע מי שעומדים לפקד על חמאס ברצועת עזה זה דור הנהגה חדש שלא היה בתפקידים בכירים עד השבעה באוקטובר, היה בדרגים הרבה יותר נמוכים, ועכשיו מישהו שם, שאנחנו עדיין לא יודעים מי הוא, יצטרך לתפוס את הפיקוד, בוודאי יהיה מישהו כזה, אבל בכל אופן רק נגיד, אנחנו עדיין ממתינים לתוצאות של ניסיון החיסול הזה, נדגיש שאין לנו עדיין ודאות לגבי האם החיסול הזה צלח או לא, יש את האמירה שהבאנו קודם של אותו בכיר ביטחוני שאומר שיש סימנים ראשונים לכך שהחיסול הזה הצליח, ואם אכן הוא הצליח אז אנחנו נקווה שגם תהיה לכך משמעות על ההמשך.
17: כן, דורון, אם יהיה לך עדכון נוסף בדקות הקרובות אתה כמובן תשוב אלינו בהמשך. תודה רבה לך בשלב הזה.
18: תודה.
17: ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. לא, ג'קי חוגי יצטרף אלינו בהמשך. קודם כל אנחנו עוברים אליך, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום לך אמיר, ערב טוב.
19: שלום מונטן, אני מניח שאתם מבינים שכנראה אנחנו יש אינדיקציה, בוא נגיד כך, ברמה מאוד גבוהה שאכן עז הדין חדד חוסל, אבל שוב, אנחנו עדיין מחכים, נקרא לזה כך, גם להודעה מעזה וגם לאינדיקציה המודיעינית הסופית, אבל אני לא זוכר הרבה מקרים שישראל הוציאה כל כך מהר הודעה על כך שיש סבירות גבוהה שאכן הסיכול הזה הצליח.
17: אז מה הסיבה לכך הפעם להערכתך אמיר?
19: לדעתי מודיעין מאוד מאוד מדויק. מודיעין מאוד מדויק ורמת ודאות מאוד גבוהה של, בוא נגיד כך, לא ניכנס לפרטים, אבל הצלבה מודיעינית כנראה מכמה מקורות שאכן הוא שהה באותה דירה ברצועת עזה, והסיכול הזה בסופו של דבר הצליח. צריך לומר גם בעניין הזה, אנחנו מדברים על סיכול שהוא סיכול משמעותי, באמת הדמות הבחירה ביותר בחמאס עזה, אני מדגיז חמאס עזה, משום שאנחנו מדברים גם על חמאס, יש גם את חמאס חוג שהוא למעשה לקח את המושכות בכל מה שקשור להובלה של התנועה, אבל בהקשר הזה צריך גם לחכות ולראות מה תהיה התגובה של הפלסטינים, האם יכול מאוד להיות שאנחנו מדברים לאיזושהי תגובה של ירי רקטי לעבר העוטף.
17: ורק השבוע אמיר, ניקולאי מלדנוב הממונה על רצועת עזה מטעם מועצת השלום הגיע לכאן לארץ לביקור, נפגש עם ראש הממשלה נתניהו, ובינתיים אנחנו לא רואים התקדמות בניסיונות להגיע להסדר עם חמאס על מנת שהארגון יתפרק מנשקו.
19: יותר מזה, יונתן, הוא גם נתן לו תחזית מאוד פסימית לגבי הכוונה של חמאס להתפרק מנשקו. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חמאס שמקשיח והקשיח עמדות בכל מה שקשור למסע ומתן וליישום של שלב ב' של התפרקות מנשק. זה הבהת עלייה. זאת אומרת, שני הדברים תלויים האחד בשני. ישראל רואה את הקשחת עמדות הזו של חמאס, ולכן כנראה שבסופו של דבר זו הייתה אחת הסיבות, אולי העיקרית, ללכת לסיכול שהוא סיכול ממוקד. עכשיו, אני כרגע בשלב הזה לא יודע לומר, אבל סביר מאוד להניח שמהלך כזה הוא גם מהלך שאנחנו מעדכנים את האמריקאי. אני מזכיר שיש לנו עדיין את אותה מפקדה בינלאומית שנמצאת באזור בקריית גת, או המפקדה שאמורה הייתה לפקח על יישום של שלב ב', כך ש סיכול כזה, שוב, יכול מאוד להיות שהפלסטינים וחמאס ימשיך כך או אחרת, ימשיך בניסיונות או במסע ומתן, אבל גם יכול להיות שאנחנו מדברים פה על קו פרשת מים
17: ואולי יהיה בדרך להסלמה.
19: בדיוק, כשאנחנו מדברים על הסלמה ברצועת עזה, השעות הקרובות יגידו, בוא נגיד כך.
17: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
19: תודה, נתן.
17: אז כאמור, כרגע אופטימיות בישראל לגבי הניסיון הזה לחסל את מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד. עדיין אין אישור רשמי של דובר צה"ל, אבל כאמור, כפי שדורון התקן אותנו מוקדם יותר, לפי בכיר ביטחוני, יש סימנים ראשונים לכך שהחיסול צלח. כאן אנחנו מסיימים את העדכון המיוחד שלנו מחדר החדשות של גלי צהל. נגיד תודה רבה לרון קוצר על ההפקה, עידן עיני על הביצוע הטכני, בפיקוח אילן גביש. אני יונתן גריל, מיד אנחנו חוזרים להסקט ואתם רוקדים, סיפורו של פסטיבל נואבה. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, שבת שלום, ואנחנו כמובן נשוב ונעדכן גם לאורך הערב הזה במידת הצורך. נתראות.
20: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד
11: שלה ולהעז יותר. נפתח השער למוזיקה ישראלית רחבה, וכמובן ליוזמה הנהדרת של פסטיבל נביעות הראשון.
21: הערב כבר ירד על הים ועל נואבה, ואנשי נביעות פותחים את השער. לאט אבל בטוח הם נכנסים בג'ינס וטריקו, עם שקי שינה וסמיכות, מתמקמים על החוף.
22: תגיד, השופר הגדול עובד גם? כן? חג.
3: זה היה פסטיבל קטן, אבל הוא היה זה שבעצם הוציא לפועל את הרעיון של להביא אנשים סביב פסטיבל, להביא אותם למטרה יהודית.
2: בשמונה באפריל 1977, חול המועד פסח, החזון של אנשי נביעות, התגשם. הפסטיבל הראשון יצא לדרך.
3: המילה פסטיבל היא אפילו נכתבה בשגיאות כתיב בעיתון, זה היה מונח לא כל כך מובן ונגיש.
2: חגיגת נביאות הראשונה התחילה, והאומן הראשון בתולדות הפסטיבל עלה לבמה.
15: עלה איזה טיפוס שקוראים לו שמשון מאל. הוא עלה לבד עם גיטרה. דואבה! דואבה! דואבה!

0: אני שמשון ניאל, הופעתי בפסטיבל הגדול הראשון בנואבה, שנת 77, ופתחתי את הפסטיבל, הייתי ראשון המופיעים, הייתי אומן מן בנט, אני לבד עם הגיטרה, שרתי משהו, ניגנתי משהו.
1: שמשון ניאל היה מוזיקאי שניגן בלהקות רוק בחיפה, וב-1977 הוא הוציא באופן עצמאי אלבום פסיכדלי בשם פרדס הגחלים הלוחשות.
0: שבתי מטר 12 מטרים, וניגנתי לעצמי, וראיתי שיש לי כוח ליצור, ליצור מוזיקה, כמו שפסל, פוסל מתוך אבן, דמות, ככה אני מתוך הדממה, הוצאתי הרמוניות, והמוזיקה התבררה בתוכי, אמרתי, אני מוכרח להציג תקליט, עשיתי הכל מאלף עד תף, אני לבד, ניגנתי ושרתי כל התפקידים, יצא תקליט ממש מדהים, אבל הוא קצת הקדים את התקופה שלו.
1: התקליט של שמשון מיאל לא זכה להצלחה מסחרית, אבל בפסטיבל הראשוני והניסיוני נתנו למוזיקה שלו הזדמנות.
0: ניגנתי מה שניגנתי, והייתי בהיי גדול מאוד. היום ההוא.
2: מה שאני זוכר, שזה נורא מצחיק, זה פעם שראיתי מישהו מתנהג ככה, הוא זרק את התקליט שלו לקהל, כמה עותקים. בקהל זרק את זה בחזרה לבמה, אף אחד לא רוצה את זה. הוא חטף כמה תקליטים בפרצוף.
3: אני הסתובבתי בדיונות על החול, פתאום אני רואה איזה חבורה ככה יושבת במעגל ומדורה, להקה צבאית, חלק אולי אפילו היו עם מדים או משהו כזה, נדמה לי שגם דפנה ארמוני...
4: אנחנו היינו עם מדים.
3: אנחנו בטוח היינו, אבל דפנה ארמוני גם הייתה שם.
4: נכון, נכון.
3: ובחור יפה יפה, מנגן בגיטרה, שר בספרדית, פשוט הייתי בעננים, בהלם, זה היה דיוויד ברוזה.
5: פתי עם אחותי, טליה. ועם דפנה ארמוני, היינו שלישייה.
2: אחות של ברוזה נגנה עם כפית. שתי כפיות שמוחברות, כלייה קשה כזה. וברוזה עצמו עם הגיטרה, והוא היה מדהים.
5: כן, הגענו פולק רוק. קאנטרי כזה, פולק רוק אמריקאי. הפסטיבל הראשון היה מאוד מאוד... נאמר ראשוני. העמידו במה קטנה כמה אומנים. אולי 1,000 איש הגיעו. פחות. אנחנו לא היינו מוזיקאים מוגדרים, היינו מין חובבנים, היינו ילדים, הייתי בן 21, לא יודע מה עבר לי בראש. התרגשנו מהים, מהחול, על פי מסורת והתרבות ההיפית כפי שהבנו אותה.
6: עכשיו כבר מלא החוף בהמונים. יושבים או מסתובבים להם, עוד ועוד מצטרפים לחוגגים. וזה לא מפריע לבני המקום מאז ומתמיד הבדואים בגלביות והקפיות, כמה מהם כבר הסתדרו להם בשורה ליד דוכן האוכל, שרים בדבקות את המוסיקה שלהם.
2: אני זוכר שבדואים יושבים סביב מדורה ושרים איזה שיר ונוחים כפיים.

0: בין האומנים הרבים משתתפי החגיגה הייתה גם בחורה צעירה, וזו הפעם הראשונה שהיא מופיעה לבדה לפני קהל רב כל כך. קול חם עם גיטרה בידי קורין אל-אל.
1: רואה מה שהולך פה, זה קצת מפחיד, אני כולם פה עם כלים ולמוד אנושי, אני לבד.
2: מה את מתכוונת לשיר?
1: אני חושבת שאני אדע רק שאני אופיע, כי אני תכננתי שירים שלי לא שיר, שכנתי. ואני מפחדת נורא לתת שירים שלי, כי אף אחד לא מכיר אותם, אף אחד לא מכיר אותי, אני... נראה, אני אנסה לתת כמה שירים מוכרים קודם, ואני רואה איך זה הולך, אני לא מכירה את זה.

0: כבר הסגרנו את הפסנתר שעמד על המרפסת, ומישהו גם ישב לידו וניגן שעה ארוכה.
1: אריאל זילבר, ראינו.
2: לא יודע.
3: ואיך עכשיו בינתיים?
2: עכשיו בסדר, 100%.
3: אתה חושב שהניסיון הזה יצליח בכלל?
2: לא אפשר לדעת כלום אף פעם. ישיר?
4: קבלו אותו על הפסנתר, הוא והפסנתר לבד מסתדרים. אריאל זילבר!
5: יאללה. זה לא וודסטוק פה, זה נואבה. זה נואבה. לא וודסטוק. זה היום בערב, זה שום מקום אחר לא.

0: ונזכר. אני ממש זוכר תופעה הראשונה של אריאל זילבר בפסטיבל הראשון, שהוא בהתחלה הופיע לבד, וזה היה מדהים.
1: רוצי שמוליק קורא לך ושולח אלף נשיקות.
2: הגיע שעתם הגדולה של אוהבי הבלוז, כשאל הפסנתר ניגש ענק, תרתי משמע, כוכב הערב, ממפיס סלים.
3: הוא היה בעצם בלוזיסט, ג'אזיסט, עם אצבעות כאורך המדינה, מתוק נורא.
4: מצאנו אותו באפלולית הבר, על החוף, ענק וסימפטי, מחליף בדיחות עם כולם, בידו כוס משקה, ולידו קריסטין, אשתו היפה.
5: Well, I think a rock concert in the middle of the desert is fantastic. I think you couldn't choose a better place. The weather's fine and atmosphere is fantastic. This could be another Woodstock, actually.
6: ממפיס סלים היה אחד המוזיקאים הבולטים בעולם הג'אז והבלוז. הוא הגיע מארצות הברית לפזר קצת אבק כוכבים על הבמה, כמופע המרכזי של הערב.
2: ממפיס סלים גם הוא נדבק, הוא ממשיך, עוד בוגי ווגי, עוד רוק'נ'רול. ומרוב התלהבות הם מגיעים כבר עד לבמה, ואפילו עליה. אשתו קריסטין קצת מודאגת למראה המטפסים למיניהם. ממפיס מתלהב.
5: Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen. That concludes our show. But for an encore, because you've been such a wonderful, marvelous, fantastic audience.
4: כמו כל הדברים הטובים, גם הופעתו של ממפיס סלים מסתיימה.
2: וכשהוא ירד מן הבמה הקטנה, הצלחנו לשמוע את דעתו שלו על הקהל שכל כך אהב אותו.
5: Fantastic. That's the word, fantastic.
2: כבר היה אחרי חצות. ואומנם לא הייתה זו רק ההתחלה, אבל עוד שעות ארוכות נגנו שם, על המרפסת, כשרבים יש בהם עדיין כוח לרקוד לצלילי המוסיקה. ואחרים התקרבלו בתוך שקי השינה, מתכוונים לשינה של לילה, על החוף. פה ושם אפשר היה להבחין גם בקצת אהבה חופשית, כמו שהבטיחו המודעות שקדמו לחגיגה.
4: ואחר כך הגיע הבוקר, עם זריחה מעל הים מחלק, בצבעי אש יפהפיים, משהו שלא מן העולם הזה. אבל כבר התחילו אנשי כפר הנופש נביעות לעבור בין כל הנרדמים ולהעיר אותם. כי זהו זה, סוף לחגיגה, חגיגה של מוסיקה ואנשים ושמש וים, חגיגה של בלוז ורוק בנואבה. הכבישים צפונה היו מלאים טרמפיסטים, חזרה הביתה למערכת הסטריאו בסלון.
6: אחרי 5 שעות של מוזיקה, הפסטיבל בנואבה נגמר.
7: הוא היה הרבה מעבר למה שציפינו, כי ההשתתפות העצומה של אנשים, הוא היה מאוד פסטיבל מלמד.
6: וזה היה רק השיעור הראשון. אחרי שהצליחו להביא 1,000 איש ליישוב הקטן והמרוחק שלהם, ולבנות ליינאפ מרשים לערב אחד, הם פשוט רצו יותר.
8: ואז הופיע שיסל.
9: לקחת את זה לאט. עכשיו, אוכל יש כאן בצד, נכון שיסל? אוכל יש כאן בצד הזה, אוכל ושתייה. ים יש מאחוריכם. מי שצריך לשירותים, יעשה את מה שהוא צריך במקום. איפה?
10: שרוצה מים וקלקרים מקבלים.
6: על המעורבות של צבי שיסל בסיפור של נואבה ועל הפקת מה שיהיה פסטיבל נביעות השני בפרק הבא של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. את הסדרה עורכים ומפיקים פלג קראפט ונעמה וידן. עריכת סאונד ועיצוב פסקול ליד מחלב ותמר בנטוויץ'. טכנאים באולפן בן שני ואלונה גרבוב. סיוע בתחקיר רון קרויטורו. עורך ראשי תומר קריב. תודה לרותם בן חמו וארכיון גלי צהל. תודה גם לצוות הטכני של גלי צהל. כל הסדרה מחכה לכם ולכן באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שם ניתן למצוא את כל קטעי הארכיון המלאים מפסטיבלי נואבה ועוד.

0: שלל תכנים נדירים להזנה. אני איילת ריאסט, להתראות בפרק הבא.
1: ואתם רוקדים, ואתם רוקדים, ואתם רוקדים, ואתם רוקדים.
2: עד כאן הפרק הראשון בהסקט החדש של גלי צהל, ואתם רוקדים, סיפורו של פסטיבל נואבה בהגשת איילת ריאסט. מיד בגלי צהל, הקלטה מקורית מתוך הופעתו של אריאל זילבר בפסטיבל.

טוב. ערב טוב לכולכם. להקת ברוש, יוסי מנחם, איקי לוי טופים, טוני בראוור כינור,

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: Good evening, Europe!
2: Europe, ערב טוב, אירופה!
3: אנחנו בגלי צהל.
1: ולחיילים לא מגיע אירוויזיון?
2: קדימה, מרימים!
4: מישל!
3: גמר האירוויזיון מגיע לגלי צהל במשדר מיוחד.
1: זור סגל על בוקרק.
2: רפאל יפרח.
1: ודנה אמרמי.
3: עם הפרשנויות והתחזיות.
2: רעיונות חגיגיים.
1: ועדכונים חיים מתחרות המוזיקה הגדולה בעולם.
3: מחר, 22:00.
1: גלי צהל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
7: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
6: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
7: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: אתם מאזינים לגלי

גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הערכה בישראל, מספר אחת בארגון הטרור חמאס וראש הזרוע הצבאית, אז עדין אל חדד חוסל בתקיפת צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והתאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 3 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, לשון ההודעה. חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס ב-7 באוקטובר הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לאזורים בעיר צור בדרום לבנון. בהודעה נכתב, אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי העיר צור. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען שלומכם ושלום בני משפחתכם, עליכם לפנות מיד את המבנים ואת אלה הסמוכים להם ולהתרחק מהם למרחק של 300 מטר לפחות. התראת הפינוי מגיעה זמן קצר לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו האימות כ10 כתבמים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטייס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון חזרו הערב למחלקת המדינה בוושינגטון וחידשו את השיחות. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי אחד הנושאים המרכזיים בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל ג'זירה מצטט בכיר במחלקת המדינה שאמר כי האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר כי המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלהם היא תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל. נער בן 16 נפצע קשה וצעיר בן 18 נפצע קל באירוע דקירה ברהט. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. רוכב אופנוע בן 25 נפצע בינוני לאחר שככל הנראה פגע בבעל חיים בכביש 60 סמוך למרום יהודה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. אתם מוזמנים להאזין לפרק השני בהסקט החדש של גלי צהל, ואתם רוקדים, סיפורו של פסטיבל נואבה, בהגשת הילד טריאסט. הכין השידור פלק ראפט. האזנה נעימה.
3: שומעים?
4: גלץ הסקטים.

0: ואחר כך הגיע הבוקר, עם זריחה מעל הים מחלק בצבעי אש יפהפיים, משהו שלא מן העולם הזה. אבל כבר התחילו אנשי כפר הנופש נביעות לעבור בין כל הנרדמים ולהעיר אותם. כי זהו זה, סוף לחגיגה, חגיגה של מוסיקה ואנשים ושמש וים, חגיגה של בלוז ורוק בנואבה.
1: בכל המועד פסח 1977 התקיים הפסטיבל הראשון בנואבה. החלום על וודסטוק הישראלי של מפיקים מתל אביב וחקלאים ממושב נביעות הפך למציאות.
2: הוא היה הרבה מעבר למה שציפינו, כי ההשתתפות העצומה של אנשים, הוא היה מאוד פסטיבל מלמד.
1: אתם על הפרק השני של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. בפרק הזה נדבר על פסטיבל נביעות השני, שהתרחש בסוכות של שנת 1977. אחרי האירוע הניסיוני בכל המועד פסח, מארגני החגיגה יכלו להיות די מרוצים. אבל אז...
3: הופיע שיסל.
1: זה עמנואל אלון, מנהל כפר הנופש של מושב נביעות.
3: אם אתם זוכרים, שיסל, חבורת לול, אריק איינשטיין זה...
1: צבי שיסל היה ידוע כבר כשחקן ואמרגן. הוא ניהל תקופה את אריק איינשטיין, והיה יחד איתו, עם אורי זוהר, בועז דוידזון ושלום חנוך, בחבורת לול.
3: הוא אמר, תשמע, אני חושב שאתם לא מבינים בכלל מה הפוטנציאל בדבר הזה, ואז אמרנו לשיסל קדימה, ואז שיסל ירד, והוא היה, מה שנקרא, מקים את התשתית של הפסטיבל, כלומר, במות, הגברה.
4: עכשיו, אוכל יש כאן בצד, נכון שיסל? אוכל יש כאן בצד הזה, אוכל ושתייה. ים יש מאחוריכם. מי שצריך לשירותים, יעשה את מה שהוא צריך במקום. איפה?
5: מי שרוצה מים וקלקרים מקבלים בצד.
4: מים וקלקרים.
3: הוא ראה כל מיני תמונות מוודסטוק, ועשה אותו דבר. זאת אומרת, היו שם מגדלי רמקולים, שהם לרבע מיליון איש.
6: מול הבמה במרכז החוף, עמד מגדל בקרה ענק, כמעט כמו המגדל בוודסטוק, ועליו ישבו אנשי הקול והחשמל. הם הביאו לשם ציוד הגברה שעוד לא היה בארץ, 5,000 ואט. לקח להם כמה ימים לעשות בלנס, ואף על פי כן, כשהתחיל הפסטיבל, היו להם קצת בעיות עם הציוד הענק הזה, ולפידבקים היה חלק נכבד במוסיקה ששמענו.
3: כל דבר ששיסל רצה, אחרי יומיים זה כבר עמד, הופיע קוקה קולה, ואמרו, שמע, לא יכול להיות שאנחנו לא מופיעים פה בפסטיבל הזה, בפנת פרסום. עכשיו, מאחר והיה לנו הסכם עם הטלוויזיה, שהבמה היא תהיה ללא פרסומים, ושיסל היה אדם מאוד מאוד יצירתי, אמר, אנחנו נקים עוד במה, ונשים עליה את כל הפרסומים שכל מי שרוצה, באו החבר'ה מקוקה קולה, והיה על הבמה תאורה והגברה והכל, ואז הם שואלים, אבל... איפה האומנים? אז שיסל אמר, לא דיברנו על אומנים, דיברתם על במה? יש לכם פה במה. היינו גם בחסות חברת סיגריות שקראו לה סמייל, שהיא נעלמה לגמרי. היה שם תחנה לגלגל סיגריות, זה היה פעם ראשונה בישראל. כל מיני דברים כאלה חצי, אז רואים שזה מתאים לתקופה.
7: בפעם השנייה אנחנו כבר ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. הפסטיבל עצמו היה יותר מאורגן.
2: הקיבוץ החליך לעשות את זה בצורה מאורגנת.
1: זה אשר ביטנסקי.
2: בסיוע של מוסדות הקיבוצים וכל המערך הארגוני. והם לקחו את איתן גפני, שהוא היה אמרגן מאוד ותיק כבר באותו זמן.
8: שמי איתן גפני, בתקופה שנואבה הייתי אמרגן, הצגתי אומנים, וכמפיק זה היה אתגר עצום.
3: איתן גפני היה מפיק. מאוד מאוד מיוחד, מאוד מוסרי, מאוד בסדר.
2: היה עדיין מספיק צעיר בשביל להיות ברוח הפסטיבל, אבל היה גם מספיק ותיק בשביל לקחת על עצמו את כל הארגון של הפסטיבל.
8: עשינו ערב אחד, בעיקר מאמנים שאני הצגתי, אבל גם מאמנים אחרים, ככה התחלנו עם נואבה.
6: אריאל זילבר, יונתן גפן, יעל לוי, צ'רצ'יל, דורי בן זאב, דני ליטני ויהודית רביץ, מתי כספי, יעקב רוטבליט, שם טוב לוי, יוני רכטר, שלמה ידוב, אסתר ואפריים שמיר, חנן גולבלט, חנן יובל ושלום חנוך. את כל אלה, וגם כמובן את המנחה אורי זוהר, תוכלו לשמוע בשש השעות הבאות.
4: הבחור הזה ששמו כשם בכורי ראשית עוני, אפריים, איפה
9: מכיר את הכפיים? אני חושב שזו התפתחות מדהימה בארץ, זה דבר נהדר.
10: מאוחר מדי?
9: אין דבר כזה מאוחר, אין דבר כזה. אולי מוקדם יותר לא היה מה להציע, אתה מבין?

מה אני חושב שיהיה? אני חושב שיהיה טוב. כי יש מאמץ רציני, יש יחס נכון, משתדלים נורא כולם,

0: אשיר כל מה שנראה לי שהקהל יאהב את זה. אני אשיר שירים שאני חושב שאהבו אותם. אני אשיר את ערב של יום בהיר, והסטארט השירת עברתי רק כדי לראות.
1: אני רוצה להציג לכם את אשתי, הסטארט.

0: איך הם נקראים? להקת ברוש! איפה מריאות הכפיים? ברידיו. נודו, תעלו על הבמה. שירה ופסנתר, אריאל זילבר! איי!
1: כל השירים שיש לי.
2: כולם.
1: זה נדיר, זה נדיר בישראל שמנגנים ככה ביחד. אני לא חושב אף פעם כלום, לא יודע. מה שיהיה יהיה. אני יודע מה שאני עושה, לא יודע אם זה יתפתח. מה הכי הרבה ירגו אותי, מה הכי הרבה יעשו, יזרקו לי לבנה בראש.

0: לכן, תודה רבה, יש לכם עוד הרבה ריקודים היום.
1: הנחה את זה אורי זוהר, בשלבים הראשונים לחזרתו בתשובה, זה היה בחג הסוכות, סידרנו סוכה, הוא הנחה יחד עם חנן גולדבלט, שהיה אומן במשרד שלי, וזהו.
2: בבקשה, חנן, הודעה. אופר שרבי נמצא פה, החברה שלך באה all the way מפתח תקווה כדי לראות אותך. אופר שרבי, מחכים לך מאחורי הבמה, הבחורה בשם הגר, חברה שלך באה, בוא תכף ומיד תראה אותה.
0: יש לי שיר, אני כתבתי את המילים ואת המנגינה. Something, תלווה אותי, מישהו. השיר הוא something in the way you glance. איזה טוב, כן? Something in the way you glance.
1: מאז אני חושב, כמו שהכל השתנה והשתפר, אז גם ההנחיה.
3: זה יואב קוטנר.
1: אורי זוהר כבר גם במאי, גם עשה סרטים, וגם היה מנחה, הייתה לו בדיחה קבועה, נכון שאני יפה, שאני עומד על הבמה. שוס, נורא מצחיק. היה יותר כוכב מכל האנשים שהשתתפו אז בפסטיבל.
0: גבירותיי ורבותיי, יש לי הכבוד והעונג להציג בפניכם מתוך התוכנית שיחות סלון את יצחק צ'רצ'יל קלפטר, קלפטר. איפה מראות הכפיים לצ'רצ'יל, רבותיי, צ'רצ'יל.

0: ענתן, גפן, איפה מריעות הכפיים ליונתן?
1: ערב טוב חברים וחברות, אני מאוד שמח שבאתם, כל כך הרבה אנשים לא ראיתי כל החיים שלי ביחד. תצטרכו קצת להירגע, כי אנחנו באנו בתור טרנקולייז, באנו בתור הסיבל של הערב, אז קצת תירגעו. איך הסלון שלנו יפה, אה? רק עכשיו סגרנו מרפסת. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
3: הפסטיבל עלה מדרגה לא רק מבחינת הציוד והחסויות. בסיבוב השני גם התוכנית האומנותית הייתה מוקפדת יותר.
4: המנהל המוזיקלי של הערב היה מתי כספי.
5: חגיגה, חגיגה, נועבה,
3: מתי כספי לא רק ניהל מוזיקלית את הערב, הוא גם יצר עם דורי בן זאב, יהודית רביץ ודני ליטני את הימנון הפסטיבל, חגיגה בנועבה. השיר יצא לרדיו והפך ללהיט גדול. במהלך שיווקי חדשני לתקופה, מארגני הפסטיבל הוציאו אותו על גבי תקליט אוסף מיוחד, עם שירים של אמנים שהופיעו שם.
6: אני באתי הנה יומיים קודם, עבדתי בהכנות לקראת הבלנס. באופן כללי זה הרבה יותר קטן מוודסטוק. יש כאן איזה, אני יודע כמה, 5 פרויקטים של הופעה, וזה נגמר תוך 4 שעות. הקהל יושב על החול, 20,000 איש, זה מה שצפוי.
0: כן, גבירותיי ורבותיי, לכל התופים עלה אל הבמה אחד המלחינים. מה אני אומר? אחד המלחינים.

כי אגואיסט. עד לפני ההופעה זה בעצם לא מעניין אותי. כשאני אהיה על הבמה זה יעניין אותי, בינתיים אני עושה כאן חופש. יושב, נהנה מהשמש, נהנה מהים, וברגע שתתחיל ההופעה, אז ההופעה תהיה חשובה לי, עד שהיא תיגמר.

0: קבלו עכשיו את המלך רבותיי, הזמר, שחקן, סקסופוניסט, דורי בן זר.
1: ערב טוב.
2: כולם השתתפו שם בחגיגה, שרים את ואתם רוקדים, כן, גם אורי זוהר.
3: שהוא רוקד שם עם כזה כיפה והציציות בחוץ.
4: חצי משורר, וחיצב מילים, ושגולה שוב, וחפש מילים.
2: אני כשעליתי על הבמה והתחלתי לשיר את ואתם רוקדים, כל כך הייתי מרוגש. לראות מול עיניי אנשים עומדים אחד על גבי השני ורוקדים וצועקים ומסובבים את הראש בפראות וכולם בהיסטריה. היסטריה זה אולי מילה קטנה, הם היו בשמיים. והחגיגה הזאת עברה אל הבמה והבמה העבירה את זה לקהל ואנחנו היינו באמת בעננה של

סיימתי את השיר ואתם רוקדים, חסר נשימה, הייתי מאוד מאוד לא מיומן, והגרון היה כזה על הקצה, וצעקתי יותר מדי. ואני יורד מהבמה, ובקצה המדרגות עומד שלום חנוך ואומר לי, דורקה, לאן אתה הולך? אני אומר לו, אני לא יכול יותר. תעלה לבמה ותמשיך. רוצים אותך.

0: יש לי הכבוד והעונג להציג בפניכם את יהודית רביץ ודני ליטני. איפה נראה לרפאי?
1: אני אז הצגתי את דני ליטני, דודו לרר היה אז המנהל האישי של יהודית רביץ, ואז הוא בא אליי בהצעה לעשות ערב של שניהם ביחד, וכנראה שבזכות זה כבר הבאתי אותם גם לנואבה.
2: אני לא יודע, תאמין לי שאני לא יודע, אני מקווה שיהיה יפה. זאת אומרת, זה יפה לי עכשיו, כשזה ריק. ואם זה יהיה יפה ומלא ומסודר, זה יכול להיות יפה מאוד.

0: היום אני חושב שנשים את היותר, את הרוק אנד רול יותר.
1: בלב הפרדסים, תחנה ניצבת, ועל יד הפסים, פסי רכבת.
0: זה מה שמצחיק פה כל העניין הזה. חוץ לארץ, כל זמר שהוא מתחיל, הוא עובד על כאלה דברים. הזמרים שם עובדים על כאלה, 20,000 איש, 10,000 איש. זה הקהל של הופעות שם. וכאן זה עדיין מבצע חד פעמי אדיר. העניין הוא שגם שם לקהל יש משמעת של הופעות כאלה. הקהל יודע איך להתנהג. פה גם, זה לא רק אנחנו צריכים ללמוד את כל הסיפור הזה, גם קהל צריך ללמוד את הסיפור.
2: הדבר הזה שלא יושבים על כיסאות ושהם לא כל כך מסודרים אחד ליד השני, מקנה להם התנהגות ספונטנית. וליצור קשר על ידי להתחכך אחד עם השני, את מבינה? זאת אומרת, הם הופכים להיות משהו אחר.
3: זה אפרים שמיר.
2: ופתאום הנקודה הזאת של חול, כן?
4: בסדר, אבל אתה שומע אותו?
2: זה שכבר לא אכפת להם. החול הזה כבר נכנס להם לכל המקומות, ולא אכפת להם להתנהג טבעי ולהתנער מזה ולמחוא כפיים ולצעוק.
5: אי אפשר היה למנוע גם, זה כזאת מאומת אלוהים, זה כזאת כמות, זאת אומרת, הקהל הפך את זה ל... בזה שהוא נסחף ומחא כפיים והיה בראש טוב, וכמות גדולה. אז פתאום האומנים יצאו כאילו מגדרם.
6: אני ראיתי מולי גוש של אנשים מחייכים, עוגדים, כמו שאמרתי, מזיזים את הראש, מזיזים את הגוף. כל מה שקורה בדבקות דתית, כזאת שמחה והתעלות רוח, ובאמת, וקיבלו את כולם באהבה.

0: קצת אורך רוח. חנן יובל, רבותיי.
1: אני לא זוכר מי היה לפניי, אבל איזה רוק אנד רול, ואני תכננתי לעלות ולתת גם כן איזה שיר כבר היה לי בטרם, משהו חזק, כן? אשרי ביטנסקי, ראיתי אותו רץ מקצווי הסאונד, ומקיף את כל האנשים, רץ, אומר,
2: חנן, לך לשקט.
1: תחליף, תשיר שיר שקט עכשיו, אחרי כל הבלגן הזה.
2: והוא בחר להקשיב לי משום מה, וזה היה מטורף.
1: וכמה שהוא צדק, פתאום הרווחתי את כולם.

0: זה מטורף, כי כל להקת רוק, אפילו מטל, צריכה איזה בלד שיקח אותה למקומות ששום דבר אחר לא יכל לקחת אותה. אז חנן, ההופעה שלו הייתה הבלד שלוקח את האנשים למקום ששום דבר אחר לא יכול לקחת אותם.
1: לירים יראות כיצד השמש נעלמה.
2: אחרי כל מיני רוק אנרולים שקרו פה, מה שאני יכול לעשות זה רק להעביר 20 רגע נעימות. 20 רגע נעימים או נעימות? אתה רואה, אני כבר איבדתי את הקונטרול.

0: עכשיו הבנו שלום עליכם, הבנו שלום.
1: באזור 2 או 3 בלילה הגיע הזמן להופעה האחרונה.
0: שלום, רבותיי, על איזה שלום אתם שרים?
1: הכוכב הגדול של הערב ושל התקופה בכלל.
0: שלום חנוך, איפה מחיאות הכפיים שלכם?

מה שגם אני למדתי על שלום חנוך במשך השנים מאז, שהוא פעם היו מקפידים שהוא יהיה ההדליין, זאת אומרת שהוא יהיה הופעה האחרונה, ואז כל שנה הייתי עושה את הערבים האלה למאיר אריאל לזכרו. פתאום שלום חנוך אומר, אני לא רוצה להיות אחרון, אני רוצה להיות שלושה לפני הסוף. כי בכל הפסטיבלים הגדולים האלה, הבעיה זה שאתה אחרי זה צריך לנסוע הביתה. והפקק הזה, אז שלום חנוך עדיף לגמור אותו מוקדם.

0: הבוקר הגיע והחגיגה בנביעות הסתיימה. אנחנו מקפלים ציוד, סוגרים מכשירים והולכים לישון על החוף. גם אתם יכולים כבר ללכת לישון איכן שאתם רוצים, וגם פה יהיה עוד מעט בוקר. אז תודה רבה שהייתם איתנו הלילה. מקווים שביליתם יפה.
1: ואז באתי להם ואמרתי להם, תראו, אנשים באים מרחוק ללילה אחד, אין הלימה בין המאמץ להגיע ובין העובדה שזה רק לילה אחד. בואו נעשה שלושה ימים.
2: ונביא את כל אומני ישראל בלי יוצא מן הכלל, ונעשה מיליונים. טוב, היו את כל הסיבות הטכניות לא לעשות את זה. ואני אמרתי, חבר'ה, עזבו, זה פסטיבל, פסטיבל זה ברדק, זה לא, הם לא באים להיכל התרבות, הם באים לפסטיבל, יש פה דיונות, זה יסתדרו.
1: ומכאן נולד בעצם פסטיבל נואב הרציני, הגדול.
3: שלושה ימים של פסטיבל, וואו, אני לא ידעתי את נפשי. זה היה כמו, זה לא חלום אפילו, אתה לא יכול לדמיין את זה.
4: באוגוסט 1978 כבר אפשר היה לדמיין. פסטיבל נואבה הגדול, פסטיבל המוזיקה הראשון בארץ שנמשך שלושה ימים, נפתח. אבל זה בפרק הבא של ואתם רוקדים, הסיפור של פסטיבל נואבה. את הסדרה עורכים ומפיקים פלג קראפט ונעמה וידן, עריכת סאונד ועיצוב פסקול, ליעד מחלב ותמר בנטוויץ', סיוע בתחקיר רון קרויטורו, עורך ראשי תומר קריב. תודה לרותם בן חמו וארכיון גלי צהל, תודה גם לצוות הטכני של גלי צהל. כל הסדרה מחכה לכם ולכן באתר וביישומון גלץ גלגלץ, שם ניתן למצוא את כל קטעי הארכיון המלאים מפסטיבלי נואבה ועוד שלל תכנים נדירים להזנה. אני איילת טריאסט, להתראות בפרק הבא. ואתם רוקדים, ואתם רוקדים,
5: ואתם רוקדים, ואתם רוקדים. עד כאן הפרק השני בהסקט החדש של גלי צהל, ואתם רוקדים, סיפורו של פסטיבל נואבה, בהגשת איילת טריאסט. מיד בגלי צהל, הקלטה מקורית מתוך הופעתו של מתי כספי בפסטיבל.
6: תחזרו על אותם מחיאות הכפיים כי זה עוזר לנו נורא. מתי כספי!
7: אין חשמל עוד פעם, אין חשמל עוד פעם.

שלום רבותיי. אני רוצה להציג את החברים שלי שמנגנים יחד איתי הערב, ובאופן כללי ותמיד. גיטרה בס קובי כהן. תודה רבה. תראה אותו, כי אני לא ממשיך עליו. ליד התופים מאיר ישראל. גיטרה חשמלית חיים רומנו. הרמוניקה ופסנתר אחר כך, אריק רודיך. כלי הקשה, אורית זולוטוב. וכלי הקשה, משה הנוחובי. אוקיי, מוכנים? אני לא ידעתי שתלכי ממני.

0: באתי, מה אני קשיב את הרוב של רוח חזקה?
1: הנה, הנה, הנה

0: רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שאתם נרדמתם. יש לכם פה את הביצוע הכי יפה שאני שמעתי של מתי כספי מזה הרבה שנים. איפה מחיאות הכפיים שלכם למתי כספי שנתן לנו את מיטב השירים? יש רק דבר אחד, אני הייתי שר את זה יותר יפה ממנו.
1: ענת?
2: אני אוהב כלבים נורא.
3: אני אוהב אותך.
2: Oh, bidi bam bam. Yeah. Yes. Oh, bidi bam bam. Yeah. Yeah. No, that's all.

אני רוצה לשיר לכל מי שרוצה לשמוע, וזה יהיה בשבילה במיוחד. ואותך אני חולם, אותך אני בוחר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר בשבע בבוקר, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתו של השחקן והשדרן מושיק תימור. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם ראש סוכנות החלל הישראלית, הדוקטור שמרית ממן. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: שלום נטל לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
4: חקלאי דור שישי, לא?
5: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים, והתחלנו עם נקטרינו, והתחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הערכה בישראל, מספר אחת בארגון הטרור חמאס וראש הזרוע הצבאית, אז עדין אל חדד חוסל בתקיפה של צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והיא התאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל. לשון ההודעה. חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס ב-7 באוקטובר הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הוארכה הערב בחודש וחצי. כך הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'די דיווח הערב כי אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל ג'זירה ציטט בכיר במחלקת המדינה שאמר כי האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל הייתה חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר כי המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלהם היא תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל. דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לאזורים בעיר צור בדרום לבנון. בהודעה נכתב, אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי העיר צור. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען שלומכם ושלום בני משפחתכם, עליכם לפנות מיד את המבנים ואת אלה הסמוכים להם. התראת הפינוי הגיעה זמן קצר לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו העימות כ10 כתבמים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה, לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטיס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. 6 פצועים פונו במצב בינוני וקל בעקבות תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת העוגן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו נער בן 13 במצב בינוני עם חבלת ראש, אישה בת 69 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים הלל יפה ולניאדו בחדרה ובנתניה. ומזג האוויר לסוף השבוע? מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

לילה טוב לכם, אתם על גלי צהל. ברקע Yesterday בגיטרה אקוסטית, השיר שזכה להכי הרבה ביצועים והקלטות בהיסטוריה. ואותו כתב כוכב הספשייל שלנו, פול מקארטני. סר פול מקארטני בשבילכם, והסיבה שנתכנסנו לכבודו היא אלבום חדש, מספר מי יודע כמה, כנראה 21, אבל תלוי איך סופרים, עם הביטלס, עם ווינגס, סולו, לייב. האלבום נקרא The Boys of Dungeon Lane. נשמע קטעים מתוכו ונתמקד בעיקר בקריירה של פול, וזו משימה שאפתנית, לרכז בשעה אחת את כל השפע שהאגדה החיה הזו יצרה. אחד האומנים המשפיעים, החשובים ופורצי הדרך בתולדות המוזיקה. נדבר על הילדות בליברפול, על הלהקה הגדולה בעולם, הביטלס, סקוטלנד, כנפיים, ומבלי ואבי רוד. אני טלי ליברמן, ספשייל פול מקארטני, אתמול, היום ולנצח.

Maybe I'm Amazed, והשיר הזה נכתב בתקופת הפירוק של הביטלס, שנרחיב עליה בהמשך. פול חווה משבר ודיכאון, הוא התבודד בחווה שלו בסקוטלנד עם לינדה אשתו, ולה הוא הקדיש את השיר היפה הזה, בלדה, למשענת חייו, שמכילה אותו, גם כשקשה. אינטרו פסנתר שפול מנגן, ואז יש רוך ורגש, ובאמצע גיטרות ורוק וזעקה, והכל ביצירה אחת שהופיע באלבום הסולו הראשון שלו, ונקרא פשוט מקארטני. 1970, 56 שנים שהשיר הזה מחזיק ונשמע רלוונטי. וזה נמבר חזק בהופעות שלו, ספשייל פול מקארטני בגלי צהל לרגל צאת אלבומו החדש. נמשיך עם שיר שיצא כסינגל ולא נכלל באלבום הסולו הראשון, שנת 1971, שיר שמציג את הכישרון הבולט של פול, טלנט מלודי שיוצר שירים שהטקסטים שלהם לפעמים קודרים, אבל המוזיקה נעימה, וזה ניגוד שעובד, כמו ב-Another Day, על חיי בדידות ושגרה פסימית, באריזה של כיף וכלילות, לינדה, בקולות רקע. Every day.

0: another day. עוד יום. קמים לעבודה, נוסעים בתחבץ, ניירת, מיילים, בוס עצבני, פקקים בחזור, בית ריק, מחממים איזה משהו במיקרו, קצת טלוויזיה, אסקפיזם, פרסומות חדשות. איך יוצאים מהלופ הזה? אז לפי מקארטני, מפנטזים על חיים אחרים, על אהבות קטנות. כמה חמלה ואינטימיות ואוניברסליות יש בשיר הזה. גלי צהל ספשייל פול מקארטני, ואנחנו בשלב של ה... אז איך הכל התחיל? ג'יימס פול מקארטני נולד בליברפול, אנגליה, ב-1942. בחודש הבא הוא יחגוג 84. אבא שלו היה איש מחירות וזמר ג'אז, ואימא שלו, מרי, מאמא מרי קאמס טו מי, הייתה אחות מילדת שמתה מסרטן, כשפול היה רק בן 14. משפחה קתולית, יש לפול אח בשם פיטר, בילדותו הוא שמע המון מוזיקה, בכל זאת, אבא מוזיקאי, והוא התמקד בגיטרה, בבאס, אבל הוא היה צריך להפוך את המיתרים כי הוא שמאלי. הוא נולד מוכשר בצורה יוצאת דופן, הוא לא קורא תווים. בגיל 16 הוא כתב את When I'm 64, כמה בשלות, כמה בגרות הייתה בו. בשנת 1954 הוא פגש את ג'ורג' הריסון, החיפושית החביבה עליי, במסגרת טיול של בית ספר, והם התחברו. 3 שנים אחר כך, בגיל 15, הוא פגש את ג'ון לנון שהקים להקת נוער בשם החוצבים, והוא צירף את מקארטני כנגן מחליף. מקארטני הביא ללהקה את חברו משכבר, ג'ורג'. אז יש לנו כבר בסיס 3/4 מהביטלס. הם ניגנו בעיקר בסגנון סקיפל, שזה מין פולק בלוז עממי בליווי בנג'ו. ב-1960 הם נסעו לנגן בהמבורג, במועדונים. 5-6 שעות בלילה. הם התגבשו מאוד, ובשנת 1962 העיפו את המתופף והביאו עוד בחור מליברפול בשם ריצ'רד סטארקי, a.k.a. רינגו סטאר. הלהיט הראשון שלהם, לאו מידו, כבש בסערה את העולם. את רוב השירים כתבו את צמד לנון ומקארטני, זה היה הקרדיט הקבוע. בריטניה הייתה שרופה עליהם, ואז בשנת 1964 הביטלמניה הגיעה לאמריקה.
1: No ACAC reached this invading plane arriving at New York City's Kennedy Airport, but the pandemonium created by the 3,000 teenagers on hand to greet the sortie of Britain's bristling Beatles is something one might expect from a collision of planets.
0: בלי טיק-טוק ורשתות, אלא עם טלוויזיה בשחור לבן ורדיו, אלפי נערות צרחו בהיסטריה כשהחיפושיות נחתו בניו יורק. חצי מהאמריקאים צפו בהופעה של הביטלס באד סליבן שואו, מבצעים את She Loves You וזהו, דוקטור. הביטלס הפכו למגה אולטרה סופר סטארס בעולם כולו. חוזרים לתחילת ה-70 לכוכב הספשייל שלנו ועמוד התווך החי של הביטלס, פול מקארטני. שיר שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי אחרי שהביטלס התפרקו, כי יש בו משהו ביטלסי בסגנון.
2: We're so

זה שיר שהוא למעשה שני שירים מחוברים, קטעי מעבר, צרצרים, גשם, צלצול טלפון, והכל מטובל בהומור בריטי שנון. אלברט זה הדוד של פול, בריטי מנומס, ואדמירל הולסי הוא איש צבא. השיר הזה הופיע באלבום השני שפול הוציא, אחרי שהביטלס התפרקו, בשם רם. אלבום שהוקלט יחד עם לינדה מקארטני, שלא הייתה מוזיקאית, אלא צלמת רוק, פורטרטים בעיקר, אבל היא שימשה לפול כמוזה, כאוגן, והוא לימד אותה לנגן בקלידים וגם לשיר, וזו הייתה הכנה ללהקה, אותם הם יקימו בהמשך. גלי צהל ספשייל פול מקארטני שמוציא בסוף מאי אלבום חדש. אנחנו חוזרים לקריירה האומנותית המפוארת שלו שמתפרסת על פני שישה עשורים. דיברנו על הביטלס שהיו סנסציה עולמית באמצע שנות ה-60. המפיק ג'ורג' מרטין, המכונה הביטל החמישי, עבד עם הלהקה. הם הוציאו אלבומי מופת אייקוניים. אחד מהם היה אלבום הקונספט סרג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד, עם העטיפה הצבעונית המפורסמת. ב-68 הביטלס הקימו חברת הקליטים שלהם, אפל מיוזיק. ואז הם הוציאו את האלבום הלבן, והחלו הניקור והריבים ביניהם. באותה התקופה הייתה גם שמועה שהפיצה התקשורת האמריקאית חובבת הקונספירציות, ולפיה פול מת. פול is dead, בנסיבות מסתוריות, והביטלס שחרו כפיל שמחליף אותו. פול בסך הכל התבודד לו בחווה בסקוטלנד עם לינדה, עדר כבשים וירקות שגידל. לא כולם השתכנעו שהוא באמת חי, אבל המוזיקה שלו המשיכה.

0: My Love, והשיר הזה הוא כבר של להקת ווינגס, הלהקה הראשונה שמקארטני הקים אחרי פירוק הלהקה הגדולה בהיסטוריה. מתוך האלבום Red Rose Speedway 1973, מקום ראשון במצעד האמריקאי, שוב שיר שנכתב על לינדה, האישה שאיתו, בלדה רומנטית, אינטימית. אז הגענו לשאלת מיליון הדולר. מי פירק את הביטלס ולמה?
1: Who broke it up?
2: John.
1: John did. And he tried to pin it all on you.
2: No, I don't think anyone tried to pin it on you. It just came out that way. That's a long story. But there was a meeting where John came in and said, hey, guys, I'm leaving the group.
1: Right. He was with Yoko.
2: He'd found Yoko. And John loved strong women.
0: John פרק את הביטלס, סיפר פול להאוורד סטרן, ורמז שיוקו השפיעה על ההחלטה. בשנת 1969, אחרי הפרויקט החדשני Get Back, שכלל גם תיעוד קולנועי וגם אלבום, והפך בהמשך ל-Let It Be, המתחים בין ארבעת המופלאים כבר היו גלויים. ג'ון הכיר לחברים את אשתו החדשה, יוקו אונו, גם היא הגיעה מתחום האומנות, בדומה ללינדה, אבל היא הפריעה לדינמיקה. בפגישה בין החברים, ג'ון אמר להם פתאום, I want a divorce. מה שהפתיע, אבל היה צפוי. ג'ון רצה סולו. פול הפך לדומיננטי מדי. ג'ורג' רצה שהשירים שלו יבלטו יותר. היה גם סכסוך כלכלי סביב דמות המנהל. פול רצה את האח ואת האבא של לינדה, אשתו, שהיו עורכי דין ממולחים ואנשי עסקים, ויתר חברי הלהקה תמכו באלן קליין, שפול טען שהוא נוכל. אז רשמית ג'ון היה הראשון, אבל פול הוא זה שיצא עם הברייקינג ניוז לעולם, כשהוא קידם את האלבום הראשון שלו והצהיר במסיבת עיתונאים, שהוא והביטלס כבר לא. גם על מועד צאת האלבום האחרון שלהם והכי מוצלח, אבי רוד, לא הייתה הסכמה. מקארטני הוציא את אלבום הסולו שלו כמה ימים לפני הביטלס. הוא שקע בדיכאון והסתגר בחווה בסקוטלנד. בסוף 1971, פול הקים את להקת ווינגס עם לינדה ועם דני ליין מלהקת המודי בלוז, גם עם דני סייבל המתופף, והיה ברור שמקארטני הוא המוח.
3: The Beatles have been my whole life, really. When we split up, I thought, I'll never write another note of music, ever. I had fear of being a grown-up. I felt very depressed, but I was very lucky. Because I had Linda.
0: הביטלס היו כל חיי, סיפר פול. לא חשבתי שאכתוב מוזיקה לעולם יותר. ואז שאלתי את לינדה, אם היא תסכים להיות בלהקה שעקים, והיא ענתה שכן, זו כבר הייתה התחלה טובה.

גלי צהל ספיישל פול מקארטני שמוציא בסוף החודש אלבום חדש, עוד מעט נשמע גם מתוכו. Live and Let Die נכתב לפסקול ג'יימס בונד, רוג'ר מור במקום שון קונרי. זה מתחיל רגוע ומלודי ואז מתפוצץ כמו סרט אקשן הוליוודי פירוטכני. ג'ורג' מרטין, המפיק המיתולוגי של הביטלס, הפיק. Guns N' Roses עשו לזה קאבר בשנת 91, וככה דור צעיר, זאת אומרת שהיה אז צעיר, כמוני, נחשף לשיר המקורי. בינתיים החברים בווינגס באו והלכו, לא פשוט הרי לעבוד עם ביטל לשעבר. זה כמו לעבוד עם אלוהים של עסקי המוזיקה. הגרעין המייסד, לינדה, פול ודני ליין נשארו, צירפו מתופף חדש וגיטריסט והוציאו אלבום נוסף שזכה להצלחה אדירה, מתוכו שיר הנושא.

Band on the Run Wings יצאו גם לסיבובי הופעות מוצלחים. בשנת 1975 הם חרשו את אירופה, ארצות הברית ואפילו

Band on the Run Wings יצאו גם לסיבובי הופעות מוצלחים. בשנת 1975 הם חרשו את אירופה, ארצות הברית ואפילו הגיעו לאוסטרליה. הם התחילו באולמות קטנים בבריטניה ובהמשך מילאו אצטדיונים. פול אפילו הסכים לנגן כמה מהשירים של הביטלס שהוא כתב. הסיבוב היה מאוד משפחתי. פול ולינדה סחבו את הילדים איתם. במקום סקס, סמים ורוקנרול, ווינגס היו יותר בקטע של חיתולים, מוצצים ורוקנרול. זה יותר פשוט כשיש מטוס פרטי כמובן ונניז מסביב. ווינגס היו כמו קרקס מוזיקלי נודד.

ג'ט, כנראה על שם הלברדור של פול ולינדה. כדי לספוג אווירה שונה מהשגרה בלונדון, מקארטני לקח את חברי הלהקה לניגריה, לאפריקה, כדי להקליט שם, באולפן. בדרך הוא נשדד וחלק מהציוד ומההקלטות הלכו פייפן. ולמרות הקושי, יצא אלבום פגז. בשנת 1980, ווינגס הגיעו לטור ביפן, טור שהיה סולד אאוט ותוכנן להתקיים ברחבי המדינה, אבל פול, ולא בפעם הראשונה, נתפס בשדה התעופה על ידי רשויות המכס עם 200 גרם ירוק, מריחואנה. ביפן זה מאוד לא מקובל, הוא נשלח למעצר של 9 ימים בכלא של טוקיו ואז גורש מהמדינה. מעריצי ווינגס טוענים שאז התחילו סימני הפירוק הראשונים. לחברי הלהקה שלא ממשפחת מקארטני קצת נמאס שהכל בצילו של פול והילדים ככה בין הרגליים מאחורי הקלעים. מקארטני המשיך ליצור מוזיקה וזו הייתה התרפיה שלו ודרך החיים, לכתוב וליצור. עד עצם היום הזה. הנה עוד להיט מתוך האלבום שיצא ב-1973, מיסיס ונדרבילט, מעמד האצולה אל מול החיים הפשוטים והמאושרים.

0: אהו, גלי צהל, ספיישל פול מקארטני לרגל צאת אלבומו החדש והמי יודע כמה, כרונולוגית הגענו ל-1980. ווינגס מתחילים למצות את העבודה המשותפת, ובשמונה בדצמבר, באותה השנה, ג'ון לנון נרצח.
1: Former Beatle John Lennon, who was 40, was shot and killed last night outside his luxury apartment in New York.
0: העולם באבל, מעריצי הביטלס בהלם, ופול, שלא סגר מעגל עם החצי השני שלו מבחינה אומנותית, מקבל את הבשורה ומתנתק. כשאחד העיתונאים פגש את פול למחרת הרצח, הוא ענה באופן מוזר וקר. אחרי שנים הוא ניסה להסביר מה עבר עליו.
2: But I'm not very good at kind of public grief. So someone thrust a microphone into my face on the day it happened and said, what's your comment? All I could muster was like, it's a drag.
0: לקח לי זמן להקל, אמר פול, ששקע בדיכאון והסתגר אחרי הרצח של ג'ון. לנון ומקארטני אמנם היו אחרי סולחה, הם שמרו על קשר גם אנשים והילדים, אבל הייתה תחושה של החמצה. האיחוד של הביטלס היה באוויר תמיד ברקע, היו דיבורים על זה שמתישהו זה חייב לקרות. וביום שלנון נרצח, גם החלום הזה של הביטלס תהיה המשכיות, גם החלום הזה מת. מקארטני המשיך בקריירת הסולו, והוציא את מקארטני 2, אלבום ניסיוני, סינתסייזר, סאונד אלקטרוני, והביקורות היו בהתאם, מעורבות. ב-1982 יצא אלבום הסולו השלישי, Tag of War, והראשון אחרי פירוק ווינגס, סר ג'ורג' מרטין חזר לעבוד איתו, והנה שטאפ שנכלל באלבום, שיר שהגיע למקום הראשון בבריטניה ובארצות הברית, על הרמוניה בין השחורים והלבנים, שיר אנטי גזענות, סטיבי ופול, וונדר ומקארטני.

Ebony and Ivory. אבוני זה העץ השחור שממנו יצרו את הקלידים השחורים, ואייבורי זה שנהב שממנו יצרו את הלבנים. היה מיני ייחוד בהקלטות של האלבום הזה, רינגו טיפף בחלק מהשירים, האלבום מאוד הצליח ועשה חשק לעוד, אז מקארטני הוציא אלבום נוסף, שנה אחר כך, 1983, בשם Pipes of Peace, הגרסה שלו ל-Give Peace a Chance, וגם פה נרשם שטאפ עם הכוכב הכי גדול שדרך על הפלנטה באותן שנים, מייקל ג'קסון, והיה גם קליפ ששרף את MTV. בקיצור, השיר הזה הוא גשר רב תרבותי על דור.

גלי צהל ספשייל פול מקארטני. מקארטני סיפר שהוא מאוד חיבב את מייקל ג'קסון כשהם הקליטו מוזיקה ביחד. היו להם עוד שני דואטים, ובשיחות ככה שבין הטייקים פול סיפר למייקל שקטלוגים מוזיקליים הם עסק די משתלם. מייקל הקשיב, מסתבר, וב-1985 רכש את זכויות ההוצאה לאור של שירי הביטלס, וכמה מהם הוא אפילו ייעד לפרסומות שנאמר. החוק החוק, בעסקים הכל מחוק. מאז החברות ביניהם התרופפה. הנה מסר השלום של פול מאותו אלבום, אגב, אריק סטיוארט מלהקת NCC מנגן כאן בגיטרה.

פול הוציא כמה אלבומים נוספים עד סוף ה-80s, לא בולטים במיוחד, קצת אלטרנטיבי, סימפולים, אמביאנט. חלק הוא הוציא אפילו בעילום שם, מעניין למה. העיקר להנות מהמוזיקה, לא היה שם אלמנט מסחרי. במקביל הוא פתח אקדמיה למוזיקה בליברפול, הוא התחיל לצייר והפך מאספן לצייר שמציג בגלריות. בתחילת שנות ה-90 הוא הוציא סינגל שמאוד הצליח, מלודיה ביטלסית, שיר אופטימי שהפך להינון לא רשמי אחרי נפילת ברית המועצות.

Hope of Deliverance בשנת 1998, לינדה, החצי השני של מקארטני, השותפה לווינגס, אם ילדיו, זו שעזרה לו להתגבר, הלכה לעולמה אחרי מאבק בסרטן. פול נשבר. גלי צהל ספשייל פול מקארטני שמוציא בסוף החודש אלבום חדש שיקרא The Boys from Dungeon Lane. 14 רצועות, השירים עוסקים בעיקר בזיכרונות ואהבות נאורים. האלבום מוקלט באולפני אבי רוד המיתולוגיים. גם רינגו משתתף וקריסי היין מהפריטנדרס. העבודה על האלבום ארכה כ-5 שנים. ובשבוע שעבר היה אירוע האזנה פרטי בסטודיו של אבי רוד. ופול נכנס בהפתעה עם הגיטרה וניגן במשך 1.5 שעות לקהל בר מזל. הנה סנונית מתוך האלבום, סינגל שמושמע יפה, סוג של סיכום חיים. The Days We Left Behind.

כמה רגש יש בשיר העדין הזה, רפלקציה על החיים. ועד כאן ספשייל פול מקארטני שמוציא בסוף החודש אלבום חדש. ביוני הוא יחגוג 84 ואולי יצא לטור בשנה הבאה. פול מקארטני, אגדה בחייו, אחד המוזיקאים החשובים, המצליחים, הפעילים והעשירים בהיסטוריה, מוכיח שאלילים הם לא בני תמותה כשיש להם עדיין את תאוות החיים והיצירה. הוא בסיסט מהטובים בעולם, צמחוני, יוגיסט, נשוי בפעם השלישית, די באושר, אבא לשלושה מוצלחים, סבא לשמונה חמודים, הוא עבר טרגדיות בחייו ומשברים, ואת כל החוויות הוא הצליח לתרגם לשירים שהם פס הקול של חיינו. וכך יישארו לנצח. אז מזל טוב, פול, לחיי האלבום החדש ולאלה שיגיעו אחריו. אני טלי ליברמן, נסיים בברכת ביטלס, Peace and Love.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב. לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל. בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סינבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. מחר, 14:00, גלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הוארכה הערב בחודש וחצי. כך הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דיווח הערב כי אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ערוץ אל ג'זירה ציטט בכיר במחלקת המדינה שאמר כי האווירה היום בשיחות בין לבנון וישראל הייתה חיובית מאוד מעל ומעבר לציפיות, כך לדבריו. במקביל ציטט הערוץ בכיר בזרוע הצבאית של חיזבאללה שאמר כי המתקפות שמבצעת הזרוע הצבאית שלהם הן תגובה להפרות של הפסקת האש שמבצעת ישראל. הערכה בישראל. ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והיא התאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל-חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, לשון ההודעה. חדד הפך בפועל המנהיג של חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת, הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל מעדכן כי החל מאתמול בערב הוכרז על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף הנקרא ואכזיב, והכניסה לשם אסורה בהחלט. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. הערב ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו העימות כ10 כתב"מים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה, אך לא היו נפגעים באירועים. שאר כלי הטיס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. 6 פצועים פונו במצב בינוני וקל בעקבות תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת העוגן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו נער בן 13 במצב בינוני עם חבלת ראש, אישה בת 69 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים הלל יפה ולניאדו בחדרה ובנתניה. ומזג האוויר לסוף השבוע? מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.

לילה אחד, פתאום, בלי הודעה מוקדמת, המסך של HBO נצבע בצבעים עזים והעולם פשוט נעצר. טוב, למה ציפיתם? הרי ברור שככה זה כשהיא מחליטה להפוך את העולם. וכולנו כבר יודעים שכשביונסה עושה משהו, זה לא סתם, זה אירוע. היא כבר מזמן לא רק כוכבת פופ, היא אייקון, היא קווין, קווין בי. זה התחיל עם הדסטיניס צ'יילד, המשיך לטירוף של קרייזי אין לאב, ומשם היא פשוט לא הפסיקה לסלול דרך לדור שלם של מוזיקאים. 10 שנים עברו מאז הלילה ההוא באפריל 2016. מה שהתחיל כסרט מסתורי ב-HBO הפך בשנייה לפרויקט ששינה לגמרי את הדרך שבה אנחנו צורכים מוזיקה. אז היי לכם, שבת שלום. אתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל. בחודש שעבר האלבום למונייד חגג עשור ואנחנו שמחים שאתם כאן איתנו היום כדי לחגוג אותו. דניאל שבתאי הטכנאי אישיתי באולפן ולי קוראים לינוי רובי, אנחנו מתחילים. יש דבר אחד שחשוב להבין רגע לפני. האלבום הזה הוא לא רק השירים, זה הקולנוע, השירה והאמירה הפוליטית שהרעידה את תרבות הפופ. ביונסה לוקחת אותנו יד ביד דרך סיפור חשוף על בגידה, כוח ומחילה, ונותנת כבוד ענק לדורות של נשים שלמדו לקחת את הלימונים שהחיים זרקו עליהן ולהכין מהם לימונדה.

0: What are you doing, my love?
1: באלבום הזה ביונסה החליטה לעשות משהו שונה לגמרי. היא לקחה אותנו למסע דרך מחזור שירים קפדני ומדויק, כזה שמזכיר את המלחינים הגדולים של המוזיקה הקלאסית. תחשבו על כזה שומן או שוברט. רק שהיא לוקחת את המבנה הזה ומיישמת אותו עמוק בתוך עולמות הפופ וה-R&B. היא ממש מקבילה את הנרטיב של האלבום לשלבי האבל והריפוי המפורסמים של קובלר רוס. האלבום בנוי במבנה של קשת. יש לנו 13 שירים, אבל הלב של הסיפור נמצא ב-11 הפרקים הראשונים. זאת אומרת, השירים הראשונים. החצי הראשון של האלבום הוא הקניות, הכאב האישי והזעם הטהור, ומולו ניצב החצי השני, שמדבר על קהילה, על היסטוריה, על השיקום. הדינמיקה הזו שבין שני החצאים היא לא רק כרונולוגית לאוזניים שלנו, היא בעיקר רגשית, וזה מתחיל ב-Pray You Catch Me, ששמענו ממש עכשיו. שם אנחנו פוגשים את ביונסה כנועה. וזה מוזר, נכון? אנחנו ממש לא רגילים לראות אותה ככה, ובטח שלא לשמוע אותה ככה. היא מחברת אותנו כבר מהרגע הראשון לדורות של חוסר כנות ואמינות אצל נשים שחורות, להשלכות שהעבדות השאירה בחברה המודרנית. אפשר ממש לראות את זה בוויזואליה של הקליפ בתוך השדות שבהם היא עוברת, שדות כותנה. היא מובילה אותנו לקבוצת נשים שחורות מהמאה ה-19. ביונסה לא רק שרה עליהן, היא מחזירה להן את הכל. ומכאן, ממקום חשוף וכל כך כואב, אנחנו עוברים לפרק הבא בסיפור שלנו, הכחשה. ואי אפשר לדבר על הכחשה בלי לדבר על אחד הדימויים הכי חזקים באלבום הזה. ביונסה יוצאת מתוך דלתות זהב, מים שוצפים מאחוריה והיא לבושה בסמלת צהובה בלתי נשכחת. מי שמכיר קצת מיתולוגיה יורובית, מזהה מיד את האלה אושון, אלת המים המתוקים והאהבה. היא ידועה בנדיבות שלה, אבל גם בזעם הקטלני שהיא מפיצה כשהיא נפגעת. וזה בדיוק מה שביונסה עושה כאן. היא משתמשת בזעם מאושר. היא מחייכת חיוך רחב ומסוכן, בזמן שהיא מנפצת חלונות עם מחבט בייסבול, ומזכירה לנו שזעם נשי הוא לא סתם הרס. הוא כוח אלוהי שמבקש צדק. השיר הבא, Hold Up, לוקח את כל הדרמה הזו ומושיב אותה על סימפול כליל של אנדי וויליאמס. הניגוד הזה שבין המנגינה הכמעט מתוקה לבין טקסט על הבגידה, הוא התמצית של ההכחשה.

0: שמענו עכשיו את סורי ורגע לפני Don't Hurt Yourself, ואם מקשיבים להם ברצף מבינים את כל המהלך הרגשי שביונסה מעבירה אותנו. מהזעם המתפרץ והמלוכלך של הרוק ועד לשלב האדישות, המקום שבו הכאב הופך לכוח. והשורה הופכת להמנון של שחרור. חשוב לציין שמאחורי הלהיטים האלו עומד גם תהליך הפקה שהוא כמעט מבצע צבאי. האלבום הזה הוקלט ב-11 אולפנים שונים בעולם, כשהסי היה בסשן סודי בפריז. 45 ימים אם אנחנו רוצים להיות מדויקים. ביונסה וג'ייזי שכרו שתי קומות נפרדות במלון, והקימו שם אולפנים מקבילים כדי לעבוד על המוזיקה, וגם כדי לאבד את המשבר הזוגי שלהם, אבל את זה אתם לא שמעתם ממני. טכנאי הסאונד המסור שלה תיאר את התהליך הזה כסינתזה של מאות שעות של חומרים, עם דיוק פסיכי עד רמת שימוש באותה שרשרת סאונד ווקלית כדי ליצור אחידות מושלמת בין הקולות של ביונסה למי ששיתפה איתם פעולה, בין אם זה היה The Weeknd או קנדריק למאר או ג'יימס בלק ועוד. וזה מבלי בכלל להיכנס לעומק הסימפולים, ואני מדברת איתכם מאגם הברבורים. ועד לד זפלין. מה שמחזיק את כל הפרויקט הזה כמעט כמו דבק הוא השילוב של שירי המשוררת הבריטית סומלית וורסן שיר. ביונסה לוחשת את המילים שלה בין השירים, ממש אפשר לשמוע את זה בסרט.
1: You find the black tube inside her beauty case.
0: מילים שעוסקות בנשים בשוליים, בבגידה ודיכוי. השירה הזו מאלצת אותנו המאזינים לעצור לרגע, להתעמת עם הדימויים האלה של פגיעות. גם ויזואלית, ביונסה עשתה כאן מהלך רדיקלי, לקחה אותנו ללואיזיאנה, למטעי העבדות הישנים, והפכה אותם למקלט של אחווה נשית שחורה. ומתוך המרחב הרוחני הזה אנחנו צוללים עכשיו לשלב הבא במסע, שלב הרקנות. זוכרים שציינתי את The Weeknd? אז הנה ביונסה אחרת, עובדת, הישגית, אבל כזו שמסתירה מתחת לפני השטח חלל גדול, וכאן היא עושה את זה עם The Weeknd. 6 inch.

אתם על רצועת הספיישלים של גלי צהל חוגגים עשור לאלבום המהפכני למונייד של ביונסה. בשלב הזה אנחנו כבר עמוק אל תוך סיפור הבגידה. ביונסה לוקחת אותנו חלוצה חזרה הביתה על נופי טקסס ורכיבה על סוסים, עם סאונד קאנטרי מפתיע שחוזר לשורשים הכי עמוקים שלה. זה השלב שבו היא פונה לאדם שלימד אותה איך להגן על עצמה ואיך לעמוד על שלה, אבא שלה. אבל הפנייה הזו היא לא רק כדי להתנחם בזרועות שלו. היא מנסה להבין דרכו מה לעשות עכשיו, האם היא צריכה להישאר, האם היא צריכה ללכת. היא מזהה את הקשר הכואב בין האב הבוגר לבין הזוג הנוכחי, ומחליטה שהיא לא נותנת להיסטוריה לחזור על עצמה. זה השלב שבו היא שוברת את המעגל המשפחתי וסוללת לעצמה דרך חדשה לגמרי. אנחנו נכנסים עכשיו לשלב של לקיחת אחריות, גם על הכאב הנוכחי בהווה וגם על העתיד.

אני חושבת שהגענו ללב הרגשי של האלבום כולו, Sand Castles. בלדה כל כך חשופה שבה ביונסה בחרה להשאיר את הקול שלה סדוק, פגיע, כמעט נשבר בכוונה, כי רק מהמקום הזה יכול להתחיל תהליך של סליחה אמיתית, שזה בעצם מוביל אותנו לשלב הבא. זה היופי שבשברון, ריפוי שלא מנסה להסתיר את הצלקות, אלא להפך, הוא מדגיש את התמה המרכזית שביונסה רוצה להעביר לנו בלמונייד, שאין שום צורך להסתיר את השברים שלנו. אנחנו יכולים לקחת את כל החלקים שהתפרקו, להדביק אותם מחדש ולהפוך אותם לחלק מהיופי ומהעוצמה של הכלי המתוקן. הכלי אמנם נראה אחרת עכשיו, אבל הוא הרבה יותר חזק ממה שהוא היה קודם. אחרי הסליחה והשברים של סנט קאסלס, אנחנו מגיעים לשלב התחייה. ובתחייה של ביונסה, האישי הופך לפוליטי בצורה הכי ברוטלית שיש. אי אפשר לנתק את לימונין מההקשר החברתי הסוער של 2016, אחד השיאים של תנועת Black Lives Matter. ברגע הזה ביונסה משנה את האור שלה. היא מפסיקה להיות כוכבת פופ בטוחה שהולכת בין הטיפות, והופכת להיות אומנית מחויבת חברתית שלא מפחדת להשמיע את הקול שלה. זה שלב של התקדמות, וזה בולט במיוחד בויזואליה שליוותה את

החלק הזה של האלבום. ביונסה נותנת שם במה לנשים כמו ויני הרלו שפרצה דרך בעולם הדוגמנות, אבל הכי חשוב, היא משלבת קורבנות אמיתיים של אלימות משטרתית, האימהות של התנועה, והנוכחות שלהן היא זו שהופכת את האלבום ממסע אישי להצהרה פוליטית. היא לא רק שרה על כאב, היא מראה לנו אותו בעיניים, היא דורשת מאיתנו לא להסיט את המבט. Forward. זו התחייה שלה, למצוא את הכוח בתוך הקהילה, first, בתוך הצדק. When we made our way till now, it's time to listen, it's time to fight forward. ובתוך כל זה להפוך את הטרגדיה להצהרה של עוצמה.

0: פרידה מרגיש כמו המנון קרב, אבל זה נראה לי שכולנו יכולים להסכים רק מהאווירה שהשיר הזה נותן. יש שיגידו אולי אפילו תפילת גוספל עוצמתית כזו שבה ביונסה יחד עם קנדריק למר שר המסר של חופש לדור החדש. היא משלבת כאן סימפולים של שירי הסירים משנות ה-40 ומחברת אותנו בקו ישיר למאבק המודרני אל מול שורשי העבדות. קווין בי מודיעה לנו שהיא תמשיך לרוץ, לא משנה מה, וזה בדיוק המקום שבו המיתוס הופך למציאות. והמציאות הופכת למניפסט של גאווה שחורה בפורמיישן, השיר שסוגר את האלבום שעשה רעש כזה גדול בעולם, ואני לא מדברת רק על הפן המוזיקלי, אני גם מדברת על הוויזואליה שלו, אפילו זכה בפרס הווידאו קליפ הטוב ביותר. ביונסה על גג ניידת משטרה ששוקעת במים בניו אורלינס, זו ביקורת חריפה על הממשל, אבל גם חגיגה של שורשים.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: משה, פצוע מלחמה שנפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
3: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לבכות, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הוארכה הערב בחודש וחצי. כך הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דיווח הערב כי אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחות הוא מאמץ להקים מנגנון תאום ישיר בין צבא לבנון לצהל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תקף את חיזבאללה ואמר, די לנו בהרפתקאות חסרות תוחלת בשירות אינטרסים זרים. לא בחרנו במלחמה האחרונה, היא נכפתה עלינו, והובילה לכך שישראל כבשה 68 עיירות כפרים ומוצבים. כך סלאם. הערכה בישראל, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התקיפה התבצעה תוך זמן קצר מקבלת המודיעין אודות מיקומו של חדד, והיא תאפשרה לאחר מעקב של שנים ואיסוף מידע על ידי גורמי המודיעין. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בדירה שהותקפה. בהודעה מטעם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל-חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, לשון ההודעה. חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה. כעת, הבכיר היחיד שנותר בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס ב-7 באוקטובר הוא מוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל מעדכן כי החל מאתמול בערב הוכרז על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף הנקרה ואכזיב, והכניסה לשם אסורה בהחלט. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. הערב, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו האימות כ10 כתב"מים בתוך שעה בלבד. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה לא היו נפגעים באירוע. שאר כלי הטיס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. 6 פצועים פונו במצב בינוני וקל בעקבות תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 4 בסמוך לצומת העוגן. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו נער בן 13 במצב בינוני עם חבלת ראש, אישה בת 69 במצב בינוני ו4 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים הלל יפה ולניאדו בחדרה ובנתניה. ומזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

קטורנה מסאלה, הקולאב של אתניקס עם זהבה בן, של זהבה בן עם אתניקס. חצות ועוד 8 דקות, 9 דקות אפילו, גלגלץ, בשלב הזה גם גלי צהל ככה מצטרפים לשידור, ואנחנו עושים פה מסיבה עמוק לתוך הלילה, מרימים לתוך הסופש, לקראת השבת הזאת, עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום, עם הילי פסי על הסאונד, אני יניב יוסף. זה מאלבום חדש של מדונה שהולך לצאת, קולאב עם סברינה קרפנטר, אם כבר קולאבים אז גם בן דורי כזה. Bring your love.

אוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה, אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי, סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר, יאיר פה. החיים שלי...

0: Wegen der Prim.
1: Living the Dream, נונו, גלגלץ, חצות 22, והיות וכל כך מאוחר, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, אבל כרגיל מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אתם כבר מכירים. קיטי פרי וסנופ דוג עכשיו. בייב של שנות העשרה.

Feel It Still. חצות 38, גל גלץ, אנחנו ממשיכים לתוך המסיבה שלנו, סופה שיטה שבתית. The Neck, מי שרונה. וכרגיל, אם לא עלינו, נתקעתם איפשהו, ספרו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002.

0: Back to Friends, סומבר ולא אחר, עם הפופ שלו בניחוח אלטרנטיבי שככה זלג למיינסטרים. חצות 47 גלגלץ. עכשיו, אם אנחנו כבר באלטרנטיבי משחק עם מיינסטרים והמפגשים המוזרים האלה, לאיתי לוי יש אלבום חדש, והוא עשה בו משהו שלא ראיתי קורה מחוץ ללהקות נישתיות מתחילת שנות ה-2000, וקנדריק למר. כל האלבום ממוספר. האלבום נקרא 13, יש בו 13 שירים, וכל שיר נקרא מספר, זה נקרא 6. קבלו אותו.
1: לפעמים אני לבד,

גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, גם גלי צהל ביחד ככה, ונתראה כאן גם בשעה הבאה אחרי החדשות. Blurred Lines.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, לפחות 6 בני אדם בהם 3 פרמדיקים נהרגו ו-22 נוספים נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית לעבר מרכז הגנה אזרחית בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע מחלקת המדינה של ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 יום. כך הוחלט בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תקף את חיזבאללה ואמר, די לנו בהרפתקאות חסרות תוחלת בשירות אינטרסים זרים. לא בחרנו במלחמה האחרונה, היא נכפתה עלינו והובילה לכך שישראל כבשה 68 עיירות, כפרים ומוצבים. כך סלאם. הערכה בישראל, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל ברצועת עזה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בסביבת הדירה שהותקפה. בתוך כך, במועצה האזורית שער הנגב התקנו כי לאור בקשת הצבא, הוחלט לבטל אירוע משפחות שאמור היה להתקיים מחר בשטח המועצה. עוד נמסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף באזור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי אל-חדד הפך בפועל למנהיג חמאס ברצועה עם חיסולו של מוחמד סינואר לפני כשנה, אחי הבכיר היחיד שנותר כעת בחיים מהמטכ"ל המקורי של חמאס ב-7 באוקטובר ומוחמד עודה, ראש מטה המודיעין. דובר צהל מעדכן כי החל מאתמול בערב הוטל צו שטח צבאי סגור במרחב רצועת חוף הנקרה ואכזיב, והכניסה לשם אסורה בהחלט. ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת מצב. הערב ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאזור קו העימות כ10 כתבמים בתוך שעה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי כמה נפילות זוהו במטולה ובקריית שמונה ללא נפגעים. שאר כלי הטייס בכלל המתחים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה לאחר שהחליק בזמן רכיבה בעכו. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בבוקר יתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לפריק, צ'יק. שיק. אחת ועוד שש דקות גלגלץ, אהלן, חזרנו למוזיקה, השעה האחרונה שלנו ביחד, למעשה. אבל איזה כיף ששבת, ואיזה כיף ששסופש, ויש זמן קצת לנוח. את המוזיקה בחרה לנו גל אקלום, על הסאונד הילי פסי, אני יניב יוסף. מועדון הקצב שלא אחר מאשר אביו פנחסוב. אל תפחדו לרקוד.

0: save your tears.
1: כן, זה חשוב לשקול, האם הוא באמת שווה את זה, האם היא באמת שווה את כל הדמעות האלה, ואם כן, אז הליה, תבכו עד הסוף. 1:20, אנחנו קצת מתפלספים כאן בגלגלץ וגלץ, עמוק לתוך הלילה. מהכבישים, נשמע ששקט, טוב, נו מה, 1:20 בלילה. שבק סמך, לבקש את הקש. אני יודע.

0: גלזגו.
1: מנדם, סטטיק, זה חדש שלו באיזו מחווה לדריל האירופאי, שעכשיו גם באופן כללי, ככה עם ריינדנס של דייב וטמז, יש איזו פלישה בריטית קטנה של ימינו. אמינם. אם כבר בהיפ-הופ, אם כבר ב... וייבים האלה, מה זה? זה 808? 909? הבסים העמוקים האלה? מפיקים יגידו, ידעו להגיד, אני...

0: נו הביול, נצא להודעה קצרה ונחזור מיד אחר כך גלגלץ.
1: גלגלץ.
2: רק ג'ין טוניק ומועה בית.
3: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

לבדוק לך את המנוע. וככה הדורבנים מסיימים לנו את הזמן ביחד, הנה, מחיות כפיים, מחיות כפיים, 56, 1:56, כאן בגלגלץ ובגלי צהל, וזהו, כאילו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגל האקלום שבחרה לנו את המוזיקה, להילי פיס פסי על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף, טיילור סוויפט תסיים לנו את הזמן הזה ביחד, שתהיה שבת שקטה לכולם.

0: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתו של השחקן והשדרן מושיק תימור. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם ראש סוכנות החלל הישראלית, הדוקטור שמרית ממן. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי...

טל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי עם יורם רותם לציון 30 לפטירתו של השחקן והשדרן מושיק תימור. בשמונה, לורית קנטי משוחחת עם ראש סוכנות החלל הישראלית, הדוקטור שמרית ממן. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, לפחות 6 בני אדם בהם 3 פרמדיקים נהרגו ו-22 נוספים נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית לעבר מטה של כוח ההצלה האזרחית בכפר השיעי חרוף בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע מחלקת המדינה של ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 יום. כך הוחלט בתום היום השני של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תקף את חיזבאללה ואמר, די לנו בהרפתקאות חסרות תוחלת בשירות אינטרסים זרים. לא בחרנו במלחמה האחרונה, היא נכפתה עלינו והובילה לכך שישראל כבשה 68 עיירות, כפרים ומוצבים, כך סלאם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ניסיון חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס. לאור בקשת הצבא הוחלט על ביטול אירוע ציבורי שאמור היה להתקיים מחר בעוטף. כך נמסר מהמועצה האזורית שער הנגב. ההחלטה התקבלה בעקבות ניסיון החיסול של עזדין אל-חדד, שמכהן כמנהיג חמאס ברצועת עזה בפועל מזה כשנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי על פי הערכות בישראל החיסול צלח. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בסביבת הדירה שהותקפה. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה לאחר שהחליק בזמן רכיבה בעכו. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות. כדורסל מליגת ה-NBA, קליבלנד מארחת בשעה זו את דטרויט במסגרת חצי גמר המזרח במפעל. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין כי התוצאה בסדרה היא 3-2 לקליבלנד, שאם תנצח הלילה תאפיל לגמר האזורי, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בבוקר יתכנו טפטופים עד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי

את השיר Bed of Roses ששמענו עכשיו כתב ג'ון בון ג'ובי במלון בלוס אנג'לס. הבית הראשון של השיר משקף ממש את המצב שלו כשהוא כתב אותו, בן גובר אבל נחוש לכתוב מול פסנתר שהביאו במיוחד לחדר שלו. לילה טוב ושבת שלום, אתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה בינלאומית שערכה נועה ברון. הטכנאית היא אילי פסי ואני גלי יצחק. אנחנו נהיה איתכם כאן בשלוש השעות הקרובות ונשתדל להעיר לכם קצת את הלילה. ממשיכים סומבר, Back to Friends.

גידי גוב למילים שכתבה יונה וולך, אני שוב מתאהב. ונמשיך לעוד שיר על אהבה שבכלל התחיל בתור שיר על גמל. המילים שאנחנו מכירים הן זה הרגע לאהוב, אבל המילים המקוריות שנכתבו למנגינה הזו היא שר הגליים בין גמלים. שרי ששרה את השיר הזה פחות התחברה למילים ולכן הן נכתבו מחדש.

גיא מזיק ועידו מימון לתפוס אותה. השעה עכשיו 38 דקות אחרי 2 ואתם על גלי צהל. אנחנו איתכם הלילה, מלווים אתכם עם המוזיקה. עכשיו אנחנו כבר שומעים ברקע את השיר I Feel Love של דונה סאמר.

0: גדולה הלילה, חוגגים 70 לזוהר ארגוב.
1: יום אביב, בהיר מצח, אותך אני זוכר.
0: לקראת חזרת סדרת המופעים, ההופעה המיוחדת ממועדון הברבי בתל אביב מגיעה לשידור בגלי צהל.
1: והמוח רע.
0: בהשתתפות נינה טייב, אבנר גדסי, אבי סילבני, אוריאל צרום, אביתר אדיר, יאיר צברי ואמנון ארגוב. מחר, 2 בצהריים, גלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב, אני חושב שהמלחמה עם איראן תסתיים מהר. אין לי ספק שהם יקנעו בקרוב. מיצר הורמוזי פתח, לא יהיה להם נשק גרעיני והעולם ימשיך הלאה. כך טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז שהוסיף, הם מפחדים לעשות עסקה, הם משוגעים, לכן אסור שיהיה להם נשק גרעיני. ניסיון חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, לאור בקשת הצבא הוחלט על ביטול אירוע ציבורי שאמור היה להתקיים מחר בעוטף, כך נמסר מהמועצה האזורית שער הנגב. ההחלטה התקבלה בעקבות ניסיון החיסול של עזדין אל-חדד שמכהן כמנהיג חמאס ברצועת עזה בפועל מזה כשנה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי על פי הערכות בישראל החיסול צלח. בעזה מדווחים על 7 הרוגים ו-30 פצועים בעקבות התקיפה. דיווחים בלבנון, 6 בני אדם בהם 3 פרמדיקים נהרגו ו-22 נוספים נפצעו בתקיפה אווירית ישראלית לעבר מטה של כוח ההצלה האזרחית בכפר השיעי חרוף בדרום לבנון. מוקדם יותר הערב הודיע מחלקת המדינה של ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 יום, זאת במסגרת המסע ומתן בין המדינות בוושינגטון. ידיע שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ממשלת ארצות הברית דורשת הטלת עונש מוות על אליאס רודריגז, שנאשם ברצח 2 עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון בשנה שעברה. במכתב שהגישה התביעה לבית המשפט נכתב כי הרצח תוכנן בראש בקפידה, וכי רודריגז פתח באש לעבר הזוג ירון לישינסקי ושרה מילגרים, בעודו קורא שחררו את פלסטין. החשוד מואשם בכמה אישומים פדרליים בהם רצח, מעשה טרור ופשע שנאה. כדורסל מליגת ה-NBA, קליבלנד מארחת בשעה זו את דטרויט במסגרת חצי גמר המזרח במפעל. התוצאה במהלך הרבע השני היא 41-31 לטובת דטרויט. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין כי התוצאה בסדרה היא 3-2 לקליבלנד, שאם תנצח הלילה תאפיל לגמר האזורי שם תפגוש את ניו יורק ניקס. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בבוקר יתכנו טפטופים עד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.